0: Kính chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1. Biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 90 phút của chương trình.
1: Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, nội dung được bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật.
0: Từ một quốc gia với phần đông dân số sống dưới chuẩn nghèo vào đầu thập niên 1990, đến nay Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Thành tựu này không chỉ cho thấy những tiến bộ về kinh tế xã hội, mà còn phản ánh sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người. Thời sự toàn cảnh, chúng ta sẽ cùng nghe cảm nhận của bạn bè quốc tế về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam sau một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm.
1: Thách thức nào cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 25 bang kiện chính sách thuế quan mới? Nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, thông báo kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tư pháp vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuyển giao 70 cơ sở nhà đất dôi dư về địa phương quản lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ cơ sở, Bộ Tư pháp tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Theo kế hoạch, 9 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang liên quan đến vụ gian lận nghiêm trọng tại điểm thi này trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của toàn tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một giải 328 thí sinh có số báo danh liền nhau. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can liên quan đến những sai phạm. Kết quả điều tra ban đầu xác định một số cán bộ tại điểm thi đã cấu kết với giáo viên, môn toán và phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và gây bức xúc trong dư luận. Vụ án hình sự này cũng đã được chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và nhà ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027. Lý do địa phương đưa ra là hạ tầng nhà ga của sân bay Liên Khương đã chạm ngưỡng khai thác. Sân bay này hiện chỉ có một nhà ga hành khách với công suất thiết kế là 2.500.000 lượt khách một năm và khu vực vận tải hàng hóa công suất 6.752 tấn một năm.
0: Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu ngành chuyển

0: đạt 10 triệu lượt khách và doanh thu hơn 19.200 tỷ đồng. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, ngành đang tập trung để tổ chức thành công lễ hội sầu riêng năm 2026, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
1: Sẽ điều hành quyết liệt kịch bản theo từng tháng, phấn đấu tốc độ tăng 6 tháng cuối năm của nhóm du lịch, lưu trú ăn uống đạt trên 12%, tăng cường điều hành và quản trị theo chỉ tiêu, thiết lập bảng theo dõi tiến độ hàng tuần, hàng tháng đối với từng các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ và sự kiện.
2: Tin thế giới, chính phủ Yemen đêm qua thông báo một tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Thông báo của chính phủ Yemen cho biết tàu hàng Ấn Độ Fazi Nuriolia bị tập kích bởi một súng vũ trang chứa thuốc nổ tại khu vực ngoài khơi phía tây Yemen, cách cảng Hodeidah khoảng 21 km. Toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu gồm 13 người Ấn Độ và một người Yemen đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của Yemen kịp thời cứu sống. Tuy nhiên, bối cảnh tàu bị tấn công và bị chìm không được đề cập cụ thể. Các nguồn độc lập tại khu vực cũng chưa xác thực thông tin này. Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự đáng chú ý tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb. Nhóm này áp đặt phong tỏa hàng hải với Ả Rập Xê Út từ ngày 20 tháng 7, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ gần eo biển Bab al-Mandeb.
4: Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đã trục xuất hơn 1.460.000 người nhập cư trái phép trong 12 tháng qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch thực thi luật nhập cư trên toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định đẩy mạnh trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường an ninh biên giới, thực thi luật pháp và bảo vệ thị trường lao động ở trong nước.
2: Chính phủ Indonesia tiếp tục gia hạn chính sách làm việc tại nhà cho công chức. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 nhằm mục đích chuyển đổi văn hóa làm việc và hỗ trợ các nỗ lực tiết kiệm năng lượng. Sau thời gian triển khai dựa trên kết quả đánh giá năng lực thể chế trong các cơ quan và hiệu suất của công chúng thông qua mục tiêu hiệu suất nhân viên, chính phủ ghi nhận tác động tích cực từ chính sách này, trong đó khẳng định cam kết của chính phủ về việc tiết kiệm năng lượng cũng như đảm bảo các dịch vụ công hoạt động hiệu quả và năng suất hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
4: Đợt nắng nóng kỷ lục trong 84 năm trở lại đây đang đe dọa sức khỏe và sinh mạng của nhiều người Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc, từ ngày 15 tháng 5 đến mùng 3 tháng 8, các trung tâm cấp cứu và trị liệu đặc biệt của Hàn Quốc đã phải tiếp nhận điều trị 2.221 ca sốc nhiệt cảm nắng, trong đó đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong. Bắt đầu từ hôm qua, chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi đã ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng trên hầu khắp các đơn vị hành chính trực thuộc. Cảnh báo tương tự cũng đang có hiệu lực tại nhiều địa phương khác của Hàn Quốc, như Jeolla và Gwangju, v.v. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã phải lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cụ thể để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai nguy hiểm này. Trong khi đó, giới chuyên môn cảnh báo, thời tiết trong vài ngày tới sẽ khắc nghiệt hơn. Theo đó, những con số thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về tình hình thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm hôm nay ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc. Mưa dông cũng xảy ra trên diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh về chiều và tối nay, đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có thời tiết ổn định hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 34 độ, một số nơi có nắng nóng 35-36 độ, chiều và tối có thể xảy ra mưa dông rải rác. Trên biển, vùng ven biển các tỉnh thành từ Quảng Ninh và đến Quảng Ngãi có cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh trong những giờ tới, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình Cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên

0: khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển.
5: Nhận diện sự thật.
6: Nhận diện sự thật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ, chạy theo thành tích, bất chấp chất lượng tăng trưởng. Qua đó, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay, với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ vạch rõ những luận điệu xấu xa này. Xin trân trọng được cảm ơn hai vị khách mời ạ.
8: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhận diện sự thật.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa thành những mục tiêu chiến lược. Những mục tiêu đó là gì ạ? Đại hội 14 của Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược 100 năm nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tập trung vào các dấu mốc. Năm 2030, tức là 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, tức là 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng thời xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc, là xương sống định hình đại cục phát triển chung của đất nước, là hệ đo lường đánh giá năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch không từ mọi thủ đoạn chống phá, bôi nhọ các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đề ra. Mời quý vị và các bạn đến với một tổng hợp ngắn sau đây.
10: Tài khoản của đối tượng Việt Tân ngày 16 tháng 4 bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Chúng xuyên tạc mục tiêu này với những tiêu đề tăng trưởng hai con số, còn dân thì tăng áp lực. Cái giá mà người dân phải chịu đựng vì bánh vẽ tăng trưởng, vân vân.
11: Tài khoản A gạch chéo Việt Nam Nation xuyên tạc rằng Việt Nam phải hy sinh lạm phát để tăng GDP lên hai con số, nhưng tiền in ra toàn đổ vô những dự án vô bổ đắp chiếu. Chúng xuyên tạc năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục đói và trộm cướp gia tăng. Những số liệu các địa phương đưa ra về tăng trưởng là dối trá, hay cái gọi là những con số thống kê được phủ phép.
10: Một tài khoản có tên Trần Duy Chiến đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề Giấc mơ hai con số hay chiều cuối hút máu. Kẻ này vu cáo trắng trợn rằng việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tư nhân chỉ là cái cớ để moi hết nguồn lực cuối cùng của doanh nghiệp và kích động tâm lý hoài nghi xã hội bằng những hình ảnh tiêu cực được thổi phồng cắt xén.
7: À, Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã liên tục bôi xấu các chính sách cũng như là mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và đang tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, ông có nhận định như thế nào về những luận điệu chống phá và gieo rắc cái sự hoài nghi đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà các thế lực thù địch đã cố tình đưa ra?
8: Kính thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, riêng về vấn đề này thì chúng ta phải nhận diện đây là một bộ phận người Việt, họ là từ đứng về phía đối lập với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước. Họ chọn một cái mặt trận đối đầu với đất nước, và khi họ đã từ chọn một cái chỗ đứng như vậy thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện có thể để lợi dụng, để bôi nhỏ, đổi trắng thay đen, vu cáo. Mục đích cuối cùng là làm lung lạc, làm cho người dân giảm lòng tin, đến mất lòng tin sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước. Cái lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Chân thưa các quý vị, mọi cái sự kiện nào lớn của đất nước thì họ cũng đều có xuyên tạc cả thôi ạ. Tôi muốn nói một tí để quý vị hiểu thêm. Riêng cái gây gắt nhất là chống tham nhũng. Trước đây trong nhiều thời kỳ chúng ta chống tham nhũng cũng có kết quả chưa đạt yêu cầu, thì các thế lực thù địch cho rằng là lấy chỉ có một đảng lãnh đạo độc đảng thì không bao giờ chống tham nhũng được cả. Thưa quý vị, nước Cộng hòa Pháp là cái mô hình điển hình của Âu Mỹ. Nước Cộng hòa Pháp đâu phải đảng cộng sản lãnh đạo. Thế cách đây 20 năm, ông Sarkozy khi ấy là bộ trưởng bộ nội vụ ra tranh cử tổng thống cũng nhận hối lộ 5.3 triệu đô và phải vô tù. Chỗ nào có nhà nước thì chỗ ấy có tham nhũng, chỉ khác nhau mức độ thôi ạ. Thế mà thế lực thù địch nói rằng là phải đá đảng, đá đảng không có tham nhũng, thế còn qua Pháp là đơn đảng, đó đảng cộng sản lãnh đạo. Chúng ta đã có 5 năm trời tăng trưởng trên 7% và 8,03% rồi, và cái môi trường để tiếp tục khai thác còn lớn nhiều. Trên việc đưa ra tăng trưởng trên 10% là có cơ sở khoa học của nó.
7: Như phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một số ý kiến của những người đứng ở phía đối lập với đại đa số dân tộc Việt Nam, đối lập với mong muốn đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, làm cho dân giàu nước mạnh. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng không phải là đưa ra cho có, để đánh bóng cho Đảng hay là cho nhiệm kỳ lãnh đạo, mà rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
9: Nó có 3 cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam về kinh tế, và nhất là cái kinh tế vĩ mô sau cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 3 năm liền, nhất là trong 2 năm gần nhất là năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, khi mà chúng ta đạt được cái mức độ tăng trưởng GDP 8,02%, dẫn đến là nền quy mô của nền kinh tế chúng ta là vượt 514 tỷ USD, nằm trong 30 nước có nền kinh tế lớn ở trên thế giới, và cái ngưỡng thu nhập bình quân đầu người là vượt 5.000 USD, vững chắc trong cái nhóm thu nhập trung bình cao. Thế thì đấy là một trong những cái nền tảng mà tạo một cái sự vững tin rất là lớn của Đảng và Nhà nước trong việc là lập cái chiến lược kinh tế cho giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái điểm quan trọng nữa là chúng ta thấy rằng là trong suốt sau cái thời kỳ phục hồi kinh tế, đặc biệt là từ năm 2023 đến nay đấy, thì chúng ta thấy cái quỹ đạo tăng trưởng nó luôn luôn là ở cái quỹ đạo là đi lên. Quý sau cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước. Và chúng ta thấy ngay cái quý 1 vừa rồi 7,8% là cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thì cho thấy rằng là các cái chính sách, đặc biệt là những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế nói riêng, là nó đã phát huy được cái tác dụng. Cái điểm thứ hai, cái điểm này tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, và đúng như ý kiến bác Cương nói là nó khơi được, hay là chúng tôi gọi là giải nén được các cái nguồn lực. Khi mà nhà nước chúng ta đã thực hiện quyết tâm mà cải cách thể chế, thì cái cải cách thể chế chính là một trong những cái giải nén nguồn lực quan trọng nhất, mà nó tạo ra một cái sức bật rất to lớn. Thứ hai là các cái nguồn lực từ cái khu vực kinh tế tư nhân chúng ta đã công nhận như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam. Bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79, tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn điện tử, viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới, và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào trong cái công việc đổi mới kinh tế của chúng ta, mở cửa kinh tế chúng ta.
7: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã giúp cho chúng tôi tường minh được 3 điểm để chứng minh cái tính khả thi của cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
12: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập, nó cho thấy cái quyết tâm như thế nào của chính phủ trong việc đưa đất nước phát triển, bước vào cái kỷ nguyên mới?
8: Thì tôi muốn thưa với quý vị thính giả đang đồng loạt Việt Nam thế này. Trong cuộc họp vừa rồi, như đồng chí Nga nói rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nói đấy là mệnh lệnh của phát triển. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái luận điểm cơ bản hay là hai cơ sở khoa học của nó. Một, đến cái đồ này, đất nước Việt Nam chúng ta đã hồi tụ đủ những điều kiện cần và đủ để chúng ta có khả năng đạt được tăng trưởng đến 10% trong giai đoạn 2026-2030. Cái điều thứ hai, xét cho góc độ về cấu trúc chính trị của Việt Nam, thưa các bạn, cái chuyện tăng trưởng trên 10 con số giai đoạn 2026-2030 này là ý chí nguyện vọng của 100 triệu người Việt Nam, mà thông qua cái đại diện của họ là Quốc hội. Ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nó phản ánh đầy đủ yêu cầu khách quan của thực tiễn, và cả cái yêu cầu khách quan về vận hành trong bộ máy chính quyền của Việt Nam hiện nay.
7: Thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
9: Quan điểm của cá nhân tôi thì những cái động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy, thì trước hết thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải quyết, giải phóng các cái điểm nghẽn, mà muốn như vậy đấy thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính, như là các cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thế và với cái nghị quyết 68, với nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, thì tôi tin rằng là các cái tập đoàn tư nhân sẽ trở thành những cái nền tảng cho cái mục tiêu phát triển hai con số của chúng ta. Và như chị Nga đã nói, doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn tới, khi họ được trao quyền, khi họ được dẫn dắt bởi một chính phủ kiến tạo, và khi họ được đồng hành bởi cái quyết tâm cải cách của bộ máy nhà nước, thì họ sẽ làm lên lịch sử. Và tôi cũng tin rằng là với nghị quyết 79, khi chúng ta đã xác định được những cái nguồn lực của kinh tế nhà nước, thì tôi cũng tin rằng là các nguồn lực nhà nước sẽ được khơi thông, sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ đơn thuần là đầu tư công, mà cách thức nhà nước dùng nguồn lực nhà nước can thiệp vào nền kinh tế một cách hiệu quả hơn, phối hợp với khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái động lực, tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
7: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo, bằng việc là cải cách thể chế, bằng việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Và tất cả những điều đó cho chúng ta càng ngày càng thêm vững tin vào cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Nhận diện sự thật.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
10: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua, nhiều hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết.
13: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt.
10: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao. Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong ASEAN. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng vào năm 2026 cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm các dòng vốn quốc tế.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đánh giá của cộng đồng quốc tế vừa nêu đã và đang cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam và năng lực của Đảng, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, để hai mục tiêu 100 năm về đích, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu đặt ra đó là phải có quyết tâm hành động cao. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có bình luận như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
8: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước cũng là nhiều lần nhắc đến từ sau đại hội 14 bây giờ. Một trong những vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước quan tâm đây là biến cái nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cái việc chuyển nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn, chúng ta còn quá nhiều bất cập. Và từ đại hội 14 này, đại hội quyết định 350 dự án được triển khai trong vòng 5 năm sắp tới đây. Và phân công rõ ràng 350 dự án này, thì tôi muốn làm các bạn rằng là một cái đổi mới đặc biệt từ đại hội 14 này chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh cái văn kiện chính trị quan trọng nhất, thì cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương.
7: Vâng ạ, đúng là lâu nay thì cái khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là một cái khâu yếu. Và kể từ đại hội đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đấy chính là cái việc đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã chỉ ra, đấy là đi kèm với 350 dự án cùng với cái sự phân công cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cái việc là thực hiện các cái dự án này. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có muốn chia sẻ thêm điều gì?
9: Vâng, tôi mường tượng lại cái thời điểm mà chúng ta tiến hành đổi mới lần 1 đại hội đảng lần thứ 6. Thì ngay sau đại hội đảng, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Linh lấy cái tên viết tắt của mình thành những việc cần làm ngay. Và như Thiếu tướng Cương nói là khi nghị quyết mà đã đúng rồi, trúng rồi, mà được thực thi và được đi vào cuộc sống ngay lập tức. Thì với tư cách là một cái người nghiên cứu về chính sách công ấy, thì tôi thấy rằng là các cái chủ trương đường lối của Đảng phải biến thành các cái thể chế hóa thành cái văn bản và các cái thể chế của nhà nước. Thì tôi thấy rằng là trong thời gian gần đây ấy, thì Quốc hội và đặc biệt là Chính phủ mới đã rất là quyết tâm những cái văn bản pháp luật có thể thay đổi ngay lập tức và được đưa ra thông qua Quốc hội. Cái điểm thứ hai nữa thì tôi thấy rằng là thì chúng ta cần những hành lang mới, chuyển đổi mô hình kinh tăng trưởng mới theo những đổi mới sáng tạo hay là kinh tế số, kể cả kinh tế xanh. Và tôi nhớ rằng là chính phủ mới sau đại hội đảng 6 ấy, tạo ra những cái hành lang rất mới cho cái sự phát triển kinh tế. Thì tôi cũng kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ có đổi mới lần 2. Có những cái cải cách thể chế vượt bậc, có những cái sandbox thể chế thực sự để chúng ta cụ thể hóa những nghị quyết mà Thiếu tướng Cương cũng đã nói, đi vào cuộc sống thực sự. Và khi chỉ khi mà chúng ta có quyết tâm và đồng hành với người dân, với doanh nghiệp trong việc đưa những cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên những cái cải cách thể chế đột phá thực sự, thì chúng ta mới có thể cụ thể hóa được các cái chủ trương chính sách và các nghị quyết đúng đắn của Đảng vào trong cuộc sống.
7: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có vừa nhắc đến một cụm từ, đấy là phát triển xanh, kinh tế xanh. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đợt đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những cái nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
9: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn thì ở đây nó không còn là tư duy đánh đổi, mà thực ra đó là một cái tư duy phát triển bền vững mà các cái điều kiện nó bổ trợ cho nhau. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng rất là rõ ràng. Chúng ta ở đây không phải là vấn đề là chúng ta đánh đổi, mà là vấn đề chúng ta đảm bảo sự phát triển về chất, đảm bảo các cái điều kiện để tăng trưởng phục vụ trở lại cho cuộc sống của người dân, vì hạnh phúc của người dân. Và hạnh phúc ở đây không phải chỉ có cho thế hệ hiện tại, mà cho cả những thế hệ mai sau. Việc duy trì kỷ luật tài khoá và giám sát tín dụng chặt chẽ cũng sẽ là những cái mục tiêu của chính phủ hành động trong thời gian tới. Có như vậy thì chúng ta mới có thể sử dụng hiệu quả. Và đặc biệt quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái thị trường thực sự năng động và đẩy các cái nguồn lực vào những cái chỗ hiệu quả. Và nếu chúng ta làm theo dòng chảy kinh tế như vậy, chúng ta thực hiện những cái chính sách như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta đã tiệm cận được các cái nền tảng quản trị dựa trên nhà nước kiến tạo và phát triển kinh tế thị trường trên thế giới.
7: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Đây cũng là mục tiêu chiến lược quyết tâm cao của chính phủ nhằm chuyển đổi mô hình, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Xin cảm ơn hai vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
9: Vâng, thưa quý khán thính giả, thì tôi thấy rằng là cái thông điệp mà chị Nga vừa nêu đấy, nó rất là trúng và đúng. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã nói đấy, cái khát vọng của dân tộc của chúng ta để và tăng trưởng hai con số đã song hành với lại các cái nghị quyết cũng như là chủ trương của Đảng. Điều quan trọng hiện nay, quan điểm của cá nhân tôi kỳ vọng đó là các nghị quyết không dừng lại ở trên giấy, đúng như Thiếu tướng Cương đã chia sẻ trong cái chuyên mục ngày hôm nay.
7: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an đã tham gia chia sẻ các quan điểm của mình với chuyên mục Nhận diện sự thật ạ.
8: Tôi muốn chốt lại một cái ý cuối cùng trong cái chuyên đề hôm nay. Các học giả hàng đầu thế giới, các đình chế kinh tế quốc tế, ngân hàng thế giới VB, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, họ cũng ca ngợi và ủng hộ Việt Nam và họ cũng thể hiện lòng tin. Cái điều này nó phản ánh khát vọng mà sức sống của dân tộc Việt Nam được Đảng khơi dậy, thể hiện một cái quyết tâm chính trị cao của đất nước trong bước chuyển mình vào một kỷ nguyên mới.
7: Chúng ta hoàn toàn có vững tin vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tới đây thì chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay là các biên tập viên Hồ Điệp, Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
6: Nhận diện sự thật.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Người thì

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng với những tin tức trong nước và quốc tế. Khoảng 60% trong hơn 2 triệu học sinh chưa biết bơi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất cấp cho mỗi em tối đa là 700.000 đồng để học bơi, có thể kèm chi phí đi lại. Nội dung này nằm trong dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi cho học sinh của thành phố, lấy ý kiến người dân đến hết ngày 8 tháng 8. Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng với nhóm học sinh phổ thông chưa biết bơi ở cả trường công và tư tự nguyện đăng ký học.
9: Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện thành công vụ khởi kiện dân sự công ích đầu tiên theo nghị quyết số 205 của Quốc hội khóa 15, yêu cầu bồi thường cho hai trẻ bị thương tích trong vụ việc mà người gây hại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử theo cơ chế mới, mở ra cơ chế để Viện Kiểm sát chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người yếu thế khi họ không đủ khả năng hoặc điều kiện tự khởi kiện.
8: Chiều qua, tại Trung tâm Công tác Xã hội Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Bình Dương diễn ra buổi lễ trao giấy khai sinh và thẻ căn cước dành cho các nhân khẩu có hoàn cảnh đặc thù. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
10: Trong Trung tâm Công tác Xã hội Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Bình Dương, phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 71 đối tượng là người lang thang cơ nhỡ, người khuyết tật, tâm thần đã có mặt từ sớm để nhận giấy khai sinh và thẻ căn cước công dân. Ông Nguyễn Hữu Lộc, đối tượng lang thang đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, xúc động chia sẻ.
11: Có chỗ mà nổi mình làm, ta không muốn, phải có giấy tờ thì ta mới muốn. Nhưng ta thấy vui lắm. Cảm ơn mấy cô và quý thầy cô trung tâm đã giúp đỡ.
10: Ông Bùi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Bình Dương chia sẻ. Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng công an hai địa phương đã đem lại những trái ngọt đầu tiên. 35 trường hợp tại cơ sở Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và 71 đối tượng tại cơ sở Thuận An đã chính thức có thẻ căn cước công dân.
12: Còn cái việc cấp căn cước công dân thì hiện tại trung tâm vẫn còn một số đối tượng mới được tiếp nhận vào cũng đang trong quá trình xác minh thông tin. Sau khi trung tâm xác minh thông tin xong thì cũng sẽ phối hợp với công an của hai địa phương Thuận An và Thới Hòa để tiếp tục thực hiện cái việc cấp căn cước công dân cho các đối tượng.
9: Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh Quảng Ninh cho biết thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23 tháng 8 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh khuyến cáo cán bộ, đảng viên và nhân dân không chia sẻ thông tin có nội dung sai sự thật, chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước.
8: Tin thế giới, với chiến lược đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các cảng hàng không quốc tế lớn và sự hậu thuẫn tài chính quốc tế, Campuchia đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia, thông tin.
13: Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia đã đón hơn 3,2 triệu lượt hành khách qua đường hàng không, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi sản lượng vận chuyển hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, đạt 47.627 tấn. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ đã chính thức cam kết cấp khoản tài chính trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Nguồn vốn này được dành riêng để hỗ trợ mở rộng, nâng cấp hạ tầng giai đoạn tiếp theo của sân bay quốc tế Detroit. Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hàng không hiện đại, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế bền vững và dài hạn của Vương quốc Campuchia.
9: Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, nước này hiện sở hữu tổng cộng 120 lò phản ứng hạt nhân với tổng công suất lắp đặt là 135 triệu kW, duy trì vị thế quốc gia có quy mô lắp đặt điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
4: Trong số 120 lò, có 62 lò phản ứng đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 66 triệu kW, đứng thứ 2 toàn cầu và chiếm 1,6% tổng công suất điện lắp đặt của Trung Quốc. 58 lò phản ứng còn lại đang xây dựng hoặc đã được phê duyệt xây dựng, với tổng công suất hơn 69,5 triệu kW đứng đầu thế giới. Theo kế hoạch hành động giảm phát thải carbon của Trung Quốc trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, công suất điện hạt nhân đang hoạt động của nước này dự kiến đạt khoảng 110 triệu kW vào năm 2030.
8: Các quan chức địa phương cho biết các vụ cháy rừng tàn phá ở miền nam nước Pháp đã làm lộ ra một kho chứa hơn 400 quả đạn pháo và đạn dược từ Thế chiến thứ hai. Một chiến dịch xử lý bom mìn đã được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia thuộc lực lượng bảo vệ dân sự, thu hồi được hơn 400 quả đạn pháo và đạn dược còn sót lại. Vụ cháy rừng đã khiến các nhà chức trách phải sơ tán hầu hết 3.500 cư dân của Le Pose, mặc dù nhiều người đã trở về nhà. Khu vực nơi tìm thấy đạn dược vẫn đang bị phong tỏa.
9: Vận động viên bơi lội người Ba Lan Gábor Skopje đã lập kỳ tích phi thường, trở thành người đầu tiên bơi qua biển Baltic từ Thụy Điển sang Ba Lan trong 55 giờ, vượt qua quãng đường 160 km. Bơi vượt biển Baltic được coi là một trong những thử thách khó khăn nhất trong môn bơi lội đường dài. Vận động viên bơi lội không chỉ phải đối mặt với quãng đường dài mà còn là thời tiết thay đổi thất thường, nước lạnh, sóng lớn và sự mệt mỏi thể chất ngày càng tăng. Thành tích lịch sử của vận động viên người Ba Lan đã nhận được sự công nhận rộng rãi trong giới thể thao.
14: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, liên minh gồm 25 bang của Mỹ vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ và cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới do Nhà Trắng ban hành là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định các mức thuế mới được ban hành đúng quy định và nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi tình trạng sử dụng lao động cưỡng bức.
1: Đây không phải lần đầu tiên các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump bị đệ đơn kiện tạo sức ép đối nội bên cạnh những chỉ trích và áp lực từ các đối tác bên ngoài. Nhưng vì sao thuế quan vẫn tiếp tục là con bài chiến lược mà chính quyền Tổng thống Donald Trump theo đuổi? Phóng viên Quang Trung và biên tập viên Phương Hoa sẽ lý giải cùng quý vị trong vấn đề quốc tế ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
2: Trước hết anh có thể thông tin cho biết là 25 bang đang lấy căn cứ nào để kiện chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump ạ?
3: Vâng, cái điểm đáng chú ý lần này là các bang không phản đối cái mục tiêu chống lao động cưỡng bức hay bảo vệ chuỗi cung ứng mà chính quyền của ông Trump đưa ra, mà họ tập trung vào cái tính pháp lý cũng như là cái cách áp dụng của chính sách thuế quan. Cụ thể là cái liên minh do 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cho rằng chính quyền đã diễn giải quá rộng cái điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974. Theo họ thì cái điều luật này vốn được Quốc hội ban hành để xử lý các cái hành vi thương mại không công bằng của từng quốc gia hoặc là từng lĩnh vực ngành hàng cụ thể khi có điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USDA. Trong khi đó thì chính quyền của ông Trump thì lại sử dụng cái điều 301 để áp thuế gần như trên diện rộng đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại và ảnh hưởng tới 99% các cái hàng nhập khẩu vào Mỹ. Các bang thì cho rằng đây là cái cách áp dụng chưa từng có tiền lệ và đã vượt quá cái thẩm quyền mà Quốc hội trao cho Tổng thống. Ngoài ra thì các bang cũng lập luận rằng cái chính sách này thì sẽ làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp và chính người tiêu dùng Mỹ khi mà cái giá hàng hóa nhập khẩu tăng lên. Theo họ thì việc lấy lý do chống lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là một cách tái áp đặt những cái mức thuế mà trước đây các tòa án đã nhiều lần tuyên là không phù hợp với cái quy định của pháp luật. Quan trọng hơn, họ cho rằng đánh thuế gần như vào toàn bộ các sản phẩm nhập khẩu sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề lao động cưỡng bức trên toàn cầu. Vấn đề này cần được xử lý bằng các biện pháp có mục tiêu đối với từng quốc gia hoặc là từng doanh nghiệp, từng chuỗi cung ứng cụ thể.
2: Trong khi đó, được đánh giá là có cơ sở pháp lý hơn so với đợt áp thuế hồi đầu năm khi mà chuyển sang sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng là việc áp dụng và thực tế vẫn còn những thách thức pháp lý không nhỏ. Vậy chính quyền Tổng thống Trump lập luận ra sao để đáp lại thưa anh ạ?
3: Vâng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì cho rằng lần này họ có cái cơ sở pháp lý vững chắc hơn so với các đợt áp thuế trước. Nếu như trước đây thì Nhà Trắng chủ yếu viện dẫn cái đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, thì lần này họ chuyển sang cái điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974. Đây là một cái công cụ thì đã được nhiều đời tổng thống sử dụng trong các cái cuộc tranh chấp thương mại. Theo Nhà Trắng thì việc áp thuế lần này nhằm buộc các đối tác thương mại có biện pháp mạnh hơn trong việc ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, đồng thời bảo vệ chuỗi cung ứng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, nếu mà nhìn rộng ra thì có thể thấy là thuế quan vẫn là một cái công cụ đàm phán chiến lược của Tổng thống Trump. Mục đích lớn nhất của ông không hẳn là thu thêm tiền thuế, bởi điều đó có thể khiến giá hàng hóa Mỹ tăng lên, mà là tạo sức ép đủ lớn để các đối tác điều chỉnh chính sách, mở rộng thị trường, tăng mua hàng hóa Mỹ và chấp nhận những điều kiện thương mại có lợi hơn cho Washington. Chính vì vậy, dù liên tiếp đối mặt với các vụ kiện và nhiều phán quyết bất lợi từ các tòa án, song chính quyền của ông Trump thì vẫn kiên trì theo đuổi cái chính sách thuế quan, bởi Nhà Trắng coi đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất để theo đuổi mục tiêu nước Mỹ trên hết trong thương mại và tái định hình quan hệ kinh tế của Mỹ đối với các cái đối tác trên thế giới.
2: Vâng, với những gì đang diễn ra hiện nay thì giới chức Mỹ đánh giá như thế nào về bên thắng, bên thua trong cuộc chiến thuế quan lần này và tác động tới thị trường Mỹ cũng như là quan hệ kinh tế, thương mại giữa Mỹ với các đối tác thưa anh ạ?
3: Vâng, đến thời điểm này thì còn quá sớm để nói ai là bên thắng bên thua. Chính quyền của Tổng thống Trump thì cho rằng mức thuế quan đang phát huy tác dụng khi tạo sức ép buộc nhiều đối tác phải ngồi vào bàn đàm phán, mở cửa thị trường hơn cho hàng hóa Mỹ, đồng thời điều chỉnh các chính sách mà Washington cho là không công bằng. Theo Nhà Trắng thì mục tiêu lớn nhất của thuế quan không phải là tăng thu ngân sách mà là tạo đòn bẩy để đạt được những cái nhượng bộ về thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì ở cái chiều ngược lại, nhiều chuyên gia kinh tế và các bang khởi kiện cho rằng là cái giá mà nền kinh tế Mỹ phải trả cũng không phải là nhỏ. Thuế nhập khẩu cao khiến chi phí doanh nghiệp tăng lên, giá cả nhiều mặt hàng nhập khẩu đắt hơn và cuối cùng là người tiêu dùng Mỹ vẫn phải gánh một phần cái chi phí thông qua lạm phát. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong cái bối cảnh giá năng lượng và chi phí sinh hoạt ở Mỹ vẫn ở mức rất là cao. Về mặt pháp lý Thì đây cũng là một cái phép thử lớn đối với chính quyền của ông Trump. Trong cái cuộc chiến pháp lý liên quan tới thuế quan từ đầu nhiệm kỳ 2 cho tới nay, thì các tòa án Mỹ, bao gồm cả tòa thương mại quốc tế và sau đó là tòa án tối cao, thì đã liên tục đưa ra những cái phán quyết bất lợi đối với Nhà Trắng và cho rằng nhiều biện pháp áp thuế trước đó đã vượt thẩm quyền mà Quốc hội trao cho Tổng thống. Dù vậy, thì chính quyền của ông Trump chắc chắn là sẽ không thay đổi định hướng mà sẽ liên tục chuyển sang các cái cơ sở pháp lý khác để duy trì các cái chính sách thuế quan. Điều đó cho thấy là cái cuộc chiến thuế quan hiện nay không chỉ là tranh cãi về thương mại mà còn là cái cuộc tranh luận về giới hạn quyền lực của Tổng thống. Có thể nói là cái kết quả cuối cùng sẽ không chỉ phụ thuộc vào phán quyết của tòa án mà còn phụ thuộc vào việc Mỹ có đạt được những cái nhiệm vụ đáng kể từ các cái đối tác thương mại hay không. Nếu các đối tác thương mại chấp nhận mở cửa thị trường và thay đổi các chính sách theo yêu cầu của Washington thì Nhà Trắng có thể coi đây là một thành công. Ngược lại, nếu mà các vụ kiện tiếp tục khiến các mức thuế bị vô hiệu hóa hoặc là gây thiệt hại lớn hơn so với cái việc mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, thì chính quyền của ông Trump sẽ đối mặt với áp lực rất là lớn về cả pháp lý lẫn cả chính trị.
2: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin và phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị, sau nhiều thất bại pháp lý, Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách thuế quan. Bị đánh giá là gây bất ổn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, nhưng việc dừng hay tiếp tục chính sách này sẽ là kịch bản khó dự đoán một khi lợi ích chiến lược của nước Mỹ chưa được đảm bảo theo như kỳ vọng của Tổng thống Donald Trump.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
3: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
2: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
3: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
2: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam, góc nhìn từ bạn bè quốc tế.
0: Chuyển đổi tư duy phát triển khu vực FDI thế hệ mới.
1: Tiềm năng từ chăn nuôi bản địa, phương thức tự nhiên phòng chống cháy rừng tại Tây Ban Nha.
0: Bây giờ sẽ là những thông tin thực sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ, đột phá, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành trình Quốc hội thông qua hai nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp thường lệ thứ nhất dự kiến diễn ra ngày 6 tháng 8. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau khi thành lập thành phố Bắc Ninh, thành phố Quảng Ninh.
1: Đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đề xuất áp dụng các cơ chế ưu đãi từ nghị quyết số 226 của Quốc hội và các chính sách đặc thù của thành phố về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là thông tin được ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, đưa ra tại diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hải Phòng từ cơ chế đặc thù diễn ra chiều qua trong khuôn khổ TechFest Hải Phòng 2026.
2: Nếu doanh nghiệp còn vướng mắc ở đâu, nó đang rủi ro ở điểm nào, khi làm hồ sơ áp dụng chính sách, chúng tôi sẵn sàng ngồi lại lắng nghe, tham mưu và tháo gỡ đến cùng. Với các viện trường, tôi mong rằng các nhà khoa học hãy dũng cảm bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đưa phát minh sáng chế đồng hành cùng doanh nghiệp. Với các cộng đồng doanh nghiệp, hãy coi R&D và đổi mới công nghệ là khoản đầu tư sinh lời nhất cho tương lai.
0: Trước dự báo mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi yêu cầu các địa phương rà soát hồ chứa công trình thủy lợi, xem xét hạn chế hoặc không tích nước đối với các hồ sung yếu không đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động hạ mực nước đón lũ, không xả lũ đột ngột, bơm tiêu úng vào bảo vệ khu dân cư và vùng sản xuất. Theo dự báo, từ chiều 4 tháng 8 đến đêm 6 tháng 8, khu vực có mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 300mm, nguy cơ mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ.
1: Tin thế giới, Liên minh châu Âu tuyên bố đã vượt qua phép thử lớn nhất về an ninh biên giới kể từ khi hiệp ước di cư và tị nạn mới có hiệu lực sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta. Tại cuộc khẩn trực tuyến, Bộ trưởng Nội vụ 27 nước thành viên đã thống nhất 5 ưu tiên gồm tăng cường bảo vệ biên giới, chống buôn người, đẩy mạnh hồi hương người không đủ điều kiện tị nạn, thúc đẩy hợp tác với các nước thứ ba và ngăn chặn di chuyển thứ cấp trong nội khối.
0: Israel, Liban và Mỹ đang thảo luận việc lựa chọn một nhóm quốc gia làm bên thứ ba xác minh các khu vực do quân đội Liban tiếp quản đã được giải giáp hoàn toàn lực lượng Hezbollah. Phương án này được xem xét sau vòng đàm phán đầu tiên do Mỹ bảo trợ tại Rome nhằm dung hòa yêu cầu an ninh của Israel và quan ngại về chủ quyền của Liban. Cơ chế giám sát mới cũng được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, dự kiến kết thúc sứ mệnh vào cuối năm nay.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Mỹ để đáp trả việc Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn đại sứ do Washington đề cử. Mỹ khẳng định quyết định có thể được đảo ngược nếu Brazil có động thái thiện chí và chấp nhận đại sứ được Tổng thống Donald Trump đề cử.
0: Theo Interpol, Nam Phi đang là mục tiêu trọng điểm của tội phạm mạng tại châu Phi với 92% số vụ mã độc tống tiền và 70% các vụ lừa đảo email doanh nghiệp trên toàn lục địa.

0: ít nhất 659 người dân tại 8 cộng đồng đã được đưa tới nơi an toàn. Nhà chức trách cũng dự kiến mở rộng phạm vi sơ tán tại khoảng 10 cộng đồng khác nếu hoạt động của núi lửa tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Viện Địa chấn Núi lửa, Khí tượng và Thủy văn Guatemala, núi lửa Fuego đã phun cột cho bụi, khí nóng và dung nham, đồng thời tạo ra các dòng vật chất núi lửa nóng tràn xuống ít nhất là 5 khe núi quanh khu vực. Giới chức đã nâng mức cảnh báo lên màu cam trên phạm vi toàn quốc, đóng cửa tuyến quốc lộ số 14, tuyến đường huyết mạch chạy qua khu vực chân núi lửa và đóng cửa các cơ sở giáo dục tại các địa phương chịu ảnh hưởng của tro bụi. Cơ quan phòng chống thiên tai Guatemala hiện đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của núi lửa, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại để cung cấp cho chúng ta những thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng từ hôm nay đến ngày mai, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Do các khu vực này đã có mưa trong những ngày qua nên đất đá đã bở nhão, giảm độ kết dính. Khi mưa to trong thời gian ngắn rất dễ xảy ra sạt lở đất đá và lũ quét trên các sông suối nhỏ. Người dân cần lưu ý đề phòng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sau buổi sáng có nắng gián đoạn thì đến chiều và tối mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế vào đến Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng cả ngày, một số nơi xảy ra nắng nóng 35-36 độ. Về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sáng sớm hôm nay ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở phía Bắc khu vực đảo Luzon, Philippines, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 7 tháng 8 lại suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão này không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

0: Bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm ước đạt 425.300 tỷ đồng. Chuyển đổi tư duy phát triển khu vực FDI thế hệ mới. VN Index vượt ngưỡng 1.770 điểm phiên chiều qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 425.300 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương hơn 32.511 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung trong tháng hơn 9.648 tỷ đồng. Số giải ngân đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 của cả nước ước khoảng 42,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hơn 972.074 tỷ đồng.
2: Theo tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nay là Cục Thống kê Bộ Tài chính, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là dấu mốc quan trọng thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển, đưa khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trở thành động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Lần đầu tiên đặt mục tiêu thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, không chỉ đến sản xuất mà còn đặt trụ sở điều hành, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trong năm nay và những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Thành phố Hải Phòng mới công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế chuyên biệt, quyết định về phê duyệt quy hoạch khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, đến nay Hải Phòng đã hình thành hệ thống 46 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài lớn của cả nước.
3: Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng trên 80% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trong nước đạt khoảng 39.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì hiện nay đang sử dụng khoảng 300

0: 3.000 lao động, và mức lương trung bình hiện nay của các lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp đạt khoảng 12,69 triệu đồng trên tháng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần Sirefico, mã là SRF, ghi nhận lãi 8,39 tỷ đồng trong quý 2, lũy kế nửa đầu năm 2026 lãi 10,75 tỷ đồng, hoàn thành 44,8% kế hoạch năm. Phiên gần đây, cổ phiếu SRF tăng 290 đồng lên 8.000 đồng một cổ phiếu.
3: Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, mã là FMC, vừa công bố kết quả hoạt động hợp nhất tháng 7 năm nay với doanh số đạt 35,77 triệu đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Phiên gần đây, cổ phiếu FMC tăng 1,03% lên 34.250 đồng một cổ phiếu.
1: Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, mã HBC, sắp phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để hoán đổi nợ 514,19 tỷ đồng của 99 đối tác. Thời gian thực hiện từ quý 3 năm 2026 hoặc sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, diễn biến đáng chú ý là sự rung lắc từ sớm khi VN Index có những nhịp trồi sụt quanh vùng tham chiếu trước khi nhích dần lên và tăng hơn 14 điểm khi đóng cửa lên trên ngưỡng quan trọng 1.770 điểm. Mặc dù vậy, đà tăng của thị trường là chưa đủ thuyết phục khi đóng góp chủ yếu đến từ cặp đôi cổ phiếu lớn VIC và VHM, trong khi dòng tiền cũng thiếu đi sự bùng nổ cần thiết. Đóng cửa phiên chiều qua, VN Index tăng 14,39 điểm lên 1.777,23 điểm, HNX Index tăng 7,13 điểm lên 286,41 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
13: Chị My ơi!
14: Em bảo
4: nào này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy. Chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy. Thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Thời sự toàn cảnh.

0: đảm bảo rằng người dân không chỉ thoát nghèo về thu nhập mà còn được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là điểm được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
1: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
0: Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không đơn thuần là một thành công về phát triển, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người trong thực

0: việc làm, mở rộng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển hạ tầng đến đảm bảo an sinh xã hội. Mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với những chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
1: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học. Dĩ nhiên, ở các vùng nông thôn, quy mô trường học hay cầu đường có thể nhỏ hơn, không được hiện đại như thành phố. Nhưng điều quan trọng là không có khu vực nào bị bỏ rơi hoàn toàn. Và tôi nghĩ khi nói đến giảm nghèo, việc Việt Nam quyết định phân bổ đầu tư một cách tương đối đồng đều cho tất cả các tỉnh, chứ không chỉ tập trung vào trung tâm lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay đồng bằng sông Cửu Long là điều rất đáng chú ý.
0: Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân tiếp tục được triển khai với quyết tâm rất cao. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Đây không chỉ là các chính sách an sinh đơn lẻ mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ hỗ trợ người nghèo sang bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các quyền phát triển của mọi công dân, đảm bảo công bằng xã hội. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
2: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
0: Thực tiễn Việt Nam cho thấy, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và các dịch vụ công thiết yếu, họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội đã tạo nên sức bền cho thành tựu giảm nghèo của Việt Nam và là nền tảng để đất nước tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong hành trình đó, Việt Nam không đơn độc mà tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quốc tế. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam nhận định.
3: Tôi nghĩ Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Xin chúc mừng các bạn và thực sự mong muốn UNDP tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn lại của mục tiêu phát triển bền vững và những thách thức mới trong thế kỷ 21.
0: Còn ông Thomas Rath, chuyên gia của Quỹ Phát triển Nông thôn Quốc tế, khẳng định.
4: Với vai trò là đối tác của Việt Nam trong 25 năm qua, chúng tôi tự hào giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo đói, đặc biệt là vùng nông thôn khó khăn. Việt Nam đã có bước nhảy vọt ấn tượng về chuyển đổi kinh tế. Việt Nam sẽ có những thành tựu lớn hơn và sẽ là hình mẫu để phát triển nông thôn cũng như kinh tế nói chung.
0: Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những hình mẫu về giảm nghèo, không chỉ bởi tốc độ giảm nghèo nhanh, mà quan trọng hơn là bởi Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển bao trùm, đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách và không ngừng bước tiếp trên con đường đó. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá vẫn không ngừng vẽ ra bức tranh màu xám về sự khó khăn thiếu thốn, sự bất bình đẳng, hòng phủ nhận sạch trơn các thành tựu phát triển của Việt Nam. Song có lẽ không có lập luận nào thuyết phục hơn chính những đổi thay đang hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. khi hàng chục triệu người đã thoát nghèo, khi thành quả phát triển được lan tỏa đến cả những vùng khó khăn nhất,

0: và khi cộng đồng quốc tế nhiều lần ghi nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, thì đó chính là minh chứng khách quan, sinh động và có sức nặng nhất khẳng định quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà đang được hiện thực hóa từng ngày bằng những chính sách phát triển vì con người và bằng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay, trong khi nhiều khu vực của Tây Ban Nha đang phải căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng liên tiếp, thì tại vùng Galicia, người dân địa phương lại lựa chọn một cách tiếp cận khác. Đó là chủ động giảm nguy cơ cháy rừng bằng việc quản lý thảm thực vật ngay từ trước mùa khô. Đây là một trong những mô hình giải pháp dựa vào thiên nhiên đang thu hút sự quan tâm trong nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Biên tập viên Anh Thư thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
3: Tại vùng Galicia của Tây Ban Nha, những đàn dê, cừu và bò Cachena được chăn thả tự do trên các sườn đồi. Nhiệm vụ của chúng là ăn lớp cây bụi và phần thảm thực vật khô, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các đám cháy lan nhanh trong mùa nắng nóng. Phương pháp này được xem là một giải pháp dựa vào thiên nhiên hiệu quả, tận dụng chính các quá trình sinh thái để giảm thiểu rủi ro, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp cơ giới. Việc chăn thả gia súc trên diện rộng là giải pháp khả thi nhất để quản lý những khu vực rừng rộng lớn và địa hình hiểm trở. Ông Jose Taboada, điều phối viên cộng đồng quản lý rừng Vincius, vùng Galicia, giải thích.
4: Từ trước đến nay, đây luôn là khu vực có nguy cơ cháy rừng cao nhất. Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy chăn thả gia súc trên diện rộng là giải pháp hiệu quả nhất. Nếu dùng máy móc để phát dọn cây bụi thì chi phí vượt quá khả năng của cộng đồng địa phương. Trong khi đó, các giống gia súc bản địa giúp duy trì cây bụi ở độ cao phù hợp, giảm nguy cơ cháy rừng, đồng thời góp phần bảo tồn một hệ sinh thái khỏe mạnh.
3: Phương pháp chăn thả gia súc vốn đã gắn bó với đời sống của người dân Galicia từ nhiều thế hệ, nhưng chỉ thực sự được đẩy mạnh sau thảm họa cháy rừng năm 2017. Từ đó, chính quyền địa phương và các cộng đồng quản lý rừng coi việc chăn thả gia súc bản địa là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giảm cường độ và tốc độ lan của các đám cháy trong tương lai. Thay vì chỉ tập trung dập lửa khi cháy xảy ra, mô hình hướng tới việc giảm lượng nhiên liệu dễ cháy ngay từ đầu bằng cách kiểm soát sự phát triển của cây bụi và thảm thực vật. Đây được xem là cách tiếp cận chủ động trong quản lý rừng, giúp giảm cường độ của các vụ cháy. Để mở rộng mô hình này, chính quyền vùng Galicia đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, từ khuyến khích giữ lại bê cái để phát triển đàn, đến hỗ trợ cung cấp các con đực với mức giá thấp để phối giống. Nhờ đó, theo Hiệp hội các giống gia súc bản địa Galicia, thì số lượng gia súc bản địa đã tăng từ hơn 1.900 con vào cuối những năm 1990 lên hơn 30.000 con vào đầu năm nay. Theo người dân địa phương, việc đưa gia súc trở lại rừng không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ cháy mà còn giúp phục hồi hệ sinh thái, tạo điều kiện cho nhiều loại động thực vật bản địa phát triển trở lại. Bà Lucila Rian, thành viên cộng đồng quản lý rừng Vincius, cho biết.
4: Nếu cứ để mọi thứ bị bỏ hoang, điều duy nhất chúng ta nhận lại sẽ là cháy rừng và tình trạng thiên nhiên xuống cấp. Vì thế, điều cần làm là quan tâm đến những vùng nông thôn, chăm sóc cảnh quan một cách đúng mức để các loài vật quay trở lại, hệ sinh thái được phục hồi và tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
3: Trong bối cảnh Tây Ban Nha, quốc gia có diện tích rừng lớn thứ ba ở châu Âu, đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng và cháy rừng ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, mô hình chăn thả gia súc tại Galicia không chỉ cho thấy hiệu quả trong phòng ngừa cháy rừng mà còn mở ra một kinh nghiệm đáng tham khảo trong quản lý rủi ro thiên tai. Đây cũng là minh chứng cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên có thể phát huy hiệu quả khi được kết hợp với tri thức bản địa và sự tham gia của cả cộng đồng.
2: Những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
1: sinh động,
6: hữu ích.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Quảng Trị dành 25 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản. Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Mở đầu là những thông tin về chính sách an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương. Đầu tiên là tin vui từ tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, địa phương đã có 28 trên 102 xã phường được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận là an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo quy định hiện hành, các xã phường được công nhận an toàn khu sẽ được thực hiện các chính sách ưu đãi như người dân đang thường trú tại các địa phương này được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam ngày 10 tháng 8. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao huân chương lao động hạng nhì cho hội và phát biểu.
6: Sau 65 năm, những vết thương chiến tranh ấy vẫn chưa thể khép lại. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam, là một trong những thảm họa hóa học nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20. Đó là vấn đề của công lý, của lương tri nhân loại và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.
7: Chuyển sang những thông tin về điều hành và phát triển hạ tầng tại các địa phương. Tại cuộc họp về công tác bảo đảm thoát nước do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long cho biết, thành phố đã đưa vào vận hành các hạng mục chính của 10 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, gồm 5 hồ điều hòa và 5 dự án hệ thống thoát nước. Hiện thành phố vẫn còn một số điểm ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những điểm ngập cục bộ, tăng cường vận hành hệ thống và bố trí lực lượng ứng trực 100% trong mùa mưa bão. Còn tại Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Mỗi năm địa phương sẽ dành khoảng 25 tỷ đồng để thực hiện chính sách này. Theo đó, mỗi thôn bản hoặc tổ dân phố được bố trí một nhân viên y tế hoặc cô đỡ thôn bản, mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở mỗi tháng. Tiếp theo là những thông tin về giáo dục khoa học và đổi mới sáng tạo. Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Quá trình này diễn ra 6 lần và kết thúc vào ngày 9 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Việc xác nhận nhập học kết thúc trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Trong khi đó, tại Hải Phòng, TechFest Hải Phòng năm 2026 với chủ đề Hội tụ trí tuệ, vươn khơi đổi mới đang diễn ra tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Điểm nhấn của sự kiện là không gian triển lãm Hải trình 5 cảng công nghệ với 250 gian hàng trực tiếp và trực tuyến, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của hơn 200 doanh nghiệp. Ở lĩnh vực văn hóa và đối ngoại, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức nhân các ngày kỷ niệm lớn. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro và 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Tư lệnh Fidel Castro, nghĩa tình son sắt đặc biệt. Chương trình giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh quý và các ấn phẩm về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Tạp chí du lịch uy tín của Anh Time Out vừa công bố danh sách 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026. Trung tâm gốm Bát Tràng tại Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, sánh vai cùng với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn diện về những chính sách mới và các hoạt động nổi bật trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
10: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
11: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
10: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài?

0: các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đứa mẻ dâu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Ấn Độ, những vụ kiện dân sự kéo dài hàng chục năm, thậm chí lâu hơn, đã trở thành thực tế mà không ít người dân phải đối mặt. Theo số liệu mới nhất, hiện đang có hơn 56 triệu vụ án chờ được giải quyết tại các cấp tòa án của quốc gia này. Dù chính phủ Ấn Độ đã đầu tư mạnh cho hiện đại hóa và số hóa hệ thống tư pháp trong hơn một thập kỷ qua, tình trạng tồn đọng vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Về điều gì đang cản trở tiến trình cải cách tư pháp của Ấn Độ và đâu sẽ là những hướng đi khả thi để từng bước giải quyết tình trạng án tồn đọng kéo dài? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Số liệu của Hệ thống Dữ liệu Tư pháp Quốc gia tính đến giữa tháng 7 năm nay, toàn bộ Hệ thống Tư pháp Ấn Độ bao gồm Tòa án tối cao, các tòa án cấp cao và tòa án cấp dưới đang có hơn 56,4 triệu vụ án chưa được giải quyết. Trong đó, tòa án tối cao hiện còn hơn 96.000 vụ án đang chờ xét xử. Trong số này có hơn 10.000 vụ đã tồn đọng trên 10 năm, hơn 550 vụ kéo dài hơn 20 năm và 26 vụ vẫn chưa được giải quyết sau hơn 30 năm. Đặc biệt, bang Uttar Pradesh là địa phương có số lượng án kéo dài trên 20 năm lớn nhất cả nước, với hơn 161.000 vụ án tại tòa án cấp cao Allahabad. Nói về tính cấp bách của vấn đề, nghị sĩ Ấn Độ Sari Tharoor nhấn mạnh.
4: Người dân bình thường đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những lần hoãn xét xử và các rào cản về thủ

0: tục, có khi kéo dài qua nhiều thế hệ. Chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về tính cấp thiết của cải cách tư pháp ở Ấn Độ. Đây không chỉ là vấn đề của giới luật sư, mà còn là câu chuyện về nhà nước thực hiện lời hứa và đảm công bằng cho người dân như thế nào. Và điều chúng ta hướng tới đó là một hệ thống tư pháp vận hành hiệu quả, nhanh chóng và công bằng. Đó mới là thước đo thực sự cho sự thành công của một quốc gia, không chỉ ở tốc độ tăng trưởng GDP hay những thành tựu về công nghệ, mà còn ở cách chúng ta đối xử với những người dân tìm đến tòa án để đi tìm công lý.
1: Trước giải trình của Quốc hội, Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ Arjun Mewan cho biết tình trạng chậm xử lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân như là tính chất phức tạp của vụ việc, quá trình thu thập chứng cứ, sự phối hợp của luật sư, các cơ quan điều tra, nhân chứng và các bên liên quan. Ngoài ra, tình trạng thiếu thẩm phán và quy trình bổ nhiệm kéo dài cũng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống tòa án.
2: Thưa quý vị, trong suốt 15 năm qua, mặc dù chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng và số hóa hoạt động tư pháp, nhưng khối lượng án tồn đọng khổng lồ cho thấy đây vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống tư pháp của nước này. Để phân tích rõ hơn nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Vâng, xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, từ năm 2011 thì chính phủ Ấn Độ đã đầu tư khoảng 1 tỷ đô la để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh số hóa hệ thống tư pháp. Tuy nhiên thì tình trạng án tồn đọng vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Vậy theo anh thì nguyên nhân nào khiến cho việc cải cách hệ thống tư pháp vẫn chưa thể phát huy được hiệu quả như kỳ vọng ạ?
3: Theo tôi có thể thấy Ấn Độ đã đầu tư đúng hướng nhưng mới chỉ giải quyết được phần công cụ, trong khi những điểm nghẽn cốt lõi của hệ thống tư pháp vẫn chưa được tháo gỡ. Trước hết đó là việc thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực tư pháp. Theo số liệu của Bộ Luật và Tư pháp Ấn Độ, thì hiện cả nước còn khoảng 6.200 vị trí thẩm phán đang bỏ trống, trong đó khoảng 350 vị trí tại các tòa án cấp cao và gần 5.900 vị trí ở các tòa án cấp quận và cấp dưới. Điều đáng chú ý là việc bổ nhiệm thẩm phán ở Ấn Độ phải trải qua nhiều bước, từ Hội đồng Thẩm phán, Chính phủ cho đến Tổng thống, nên có nhiều vị trí bị khuyết trong một thời gian dài. Và khi số lượng thẩm phán không tăng kịp thì áp lực xét xử ngày càng lớn. Thứ hai là khối lượng vụ án mới phát sinh quá lớn. Mỗi năm hệ thống tòa án Ấn Độ tiếp nhận hàng chục triệu vụ án mới. Trong nhiều năm liên tiếp thì tốc độ phát sinh vụ án mới vẫn cao hơn hoặc tương đương tốc độ giải quyết ở nhiều cấp xét xử. Điều đó khiến các tòa án vừa phải xử lý lượng hồ sơ mới, vừa phải giải quyết hàng triệu vụ án tồn từ nhiều năm trước. Đây là hiện tượng mà nhiều chuyên gia gọi là dòng chảy hai đầu, tức là xử rất nhiều nhưng tiếp nhận còn nhiều hơn. Ngoài ra, Ấn Độ cũng là quốc gia có nhu cầu tiếp cận tư pháp rất lớn. Người dân thường đưa ra tòa các tranh chấp về đất đai, hôn nhân, lao động, tài sản, thậm chí là các quyết định hành chính. Hiến pháp Ấn Độ cũng trao quyền khá rộng cho công dân trong việc yêu cầu tòa án bảo vệ các quyền cơ bản. Điều đó khiến lượng vụ kiện luôn ở mức rất cao. Một nguyên nhân khác là quy trình tố tụng tại Ấn Độ cũng khá phức tạp. Một vụ án thì có thể bị hoãn nhiều lần do luật sư có thể xin gia hạn, nhân chứng không có mặt, cơ quan điều tra chưa hoàn tất hồ sơ hoặc các bên tiếp tục kháng cáo. Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ thì cũng đã thừa nhận rằng đây là một trong những nguyên nhân chính làm kéo dài thời gian xét xử. Trong khi đó, chương trình số hóa tòa án ECOT đã giúp số hóa hồ sơ, nộp đơn trực tuyến và tổ chức nhiều phiên tòa trực tuyến, nhưng hiệu quả thì vẫn chưa đồng đều giữa các bang. Nhiều tòa án cấp huyện, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, vẫn thiếu hạ tầng công nghệ và nhân lực vận hành.
2: Vâng, Ấn Độ là một quốc gia có sự chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển giữa các bang. Vậy theo anh thì cái sự khác biệt này nó đang tác động như thế nào đến năng lực của hệ thống tư pháp ở từng địa phương ạ?
3: Vâng, đây thực sự là một trong những đặc điểm rất riêng của hệ thống tư pháp tại Ấn Độ. Mặc dù hiến pháp quy định một hệ thống tư pháp thống nhất, nhưng năng lực vận hành của các tòa án lại phụ thuộc lớn vào điều kiện kinh tế xã hội của từng bang. Các bang phát triển như Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu hay Delhi thường có ngân sách lớn hơn, đầu tư mạnh hơn cho cơ sở hạ tầng tòa án, ứng dụng công nghệ thông tin và thu hút đội ngũ thẩm phán, luật sư có trình độ cao. Do đó, thời gian giải quyết nhiều vụ án thường nhanh hơn. Ngược lại, tại những bang đông dân như Uttar Pradesh, Bihar hay một số bang miền Đông hoặc Đông Bắc Ấn Độ, thì số lượng vụ án rất lớn, nhưng nguồn lực tư pháp lại bị hạn chế. Hệ quả là nhiều tòa án phải xử lý khối lượng công việc vượt xa năng lực thực tế. Ngoài ra, sự chênh lệch còn thể hiện ở khả năng tiếp cận công lý của người dân. Ở nhiều vùng nông thôn hoặc miền núi, người dân phải di chuyển hàng trăm km để đến tòa án. Chi phí luật sư, đi lại, thời gian chờ đợi khiến không ít người từ bỏ việc khởi kiện hoặc chấp nhận hòa giải, dù quyền lợi chưa được bảo đảm đầy đủ. Có thể nói, ở Ấn Độ, tốc độ giải quyết án không chỉ phụ thuộc vào pháp luật mà còn phản ánh trình độ phát triển kinh tế, chất lượng quản trị và khả năng đầu tư của từng bang.
2: Ở góc độ cơ quan tư pháp thì chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ Surya Khan cho rằng là dù cần nhìn nhận đầy đủ hơn về con số các vụ án tồn đọng, nhưng hệ thống tòa án rõ ràng là đang phải chịu áp lực rất lớn và cũng còn khá nhiều dư địa để cải thiện.
0: Con số hơn 50 triệu vụ án tồn đọng chỉ phản ánh một phần của câu chuyện. Khoảng 20 triệu vụ vẫn đang trong quy trình tố tụng bình thường. Những vụ việc đó không thể gọi là án tồn đọng. Dù vậy, tôi vẫn khẳng định rằng các tòa án đang phải chịu áp lực rất lớn. Chúng ta cần bổ sung nhân lực, tuyển chọn thêm những thẩm phán có chất lượng, đồng thời ứng dụng các công nghệ phù hợp.
2: Vâng, thưa phóng viên Đình Nam, từ những thách thức đang đặt ra với hệ thống tư pháp thì theo anh ạ, đâu sẽ là những phương án khả thi nhất để Ấn Độ có thể từng bước giải quyết tình trạng án tồn đọng kéo dài thay vì làm chỉ xử lý phần ngọn như hiện nay ạ?
3: Vâng, theo tôi, để giải quyết thực chất tình trạng án tồn đọng thì Ấn Độ sẽ phải tiến hành cải cách đồng bộ chứ không thể chỉ là đầu tư thêm công nghệ. Trước hết là ưu tiên lớn nhất vẫn là bổ sung nguồn nhân lực. Khi hơn 6.000 vị trí thẩm phán còn bỏ trống được tuyển đủ và quy trình bổ nhiệm được rút ngắn thì năng lực xét xử sẽ được cải thiện đáng kể. Thứ hai là cần thay đổi cách quản lý vụ án. Nhiều chuyên gia tư pháp tại Ấn Độ cho rằng các thẩm phán cần đóng vai trò chủ động hơn trong việc kiểm soát tiến độ xét xử, quy định rõ thời hạn nộp chứng cứ, hạn chế việc xin hoãn nhiều lần và quản lý chặt lịch xét xử. Đây mới là giải pháp xử lý tận gốc thay vì chỉ giải quyết phần ngọn. Thứ ba là mở rộng cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, như hòa giải, trọng tài, đặc biệt là Lord Adalat, hay còn được gọi là các tòa án nhân dân. Đây là mô hình rất đặc trưng tại Ấn Độ để giải quyết hàng triệu vụ án tranh chấp dân sự, lao động, hôn nhân và giao thông mỗi năm, góp phần giảm đáng kể áp lực cho hệ thống tòa án chính thức. Ngoài ra thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng. Hiện ứng dụng E-Community của Tòa án Tối cao Ấn Độ đang nghiên cứu sử dụng AI để phân loại hồ sơ, tìm kiếm án lệ, dịch thuật các ngôn ngữ và hỗ trợ quản lý lịch xét xử. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo chỉ nên hỗ trợ công việc hành chính, nghiên cứu pháp lý, còn việc đưa ra phán quyết vẫn phải do thẩm phán quyết định để bảo đảm tính độc lập của tư pháp. Theo tôi, điều quan trọng hơn cả là thay đổi tư duy quản trị. Trước đây, hiệu quả của hệ thống tư pháp thường được đánh giá bằng số lượng vụ án được giải quyết. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, tiêu chí hướng tới là thời gian xử lý trung bình của mỗi vụ án, tỷ lệ giải quyết đúng thời hạn và mức độ hài lòng của người dân. Nếu thực hiện đồng thời các giải pháp này, Ấn Độ có thể chưa nhanh chóng xóa bỏ hơn 56 triệu vụ án tồn đọng, nhưng hoàn toàn có khả năng từng bước giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả xét xử, cải thiện môi trường đầu tư và quan trọng nhất là củng cố niềm tin của người dân vào công lý.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam. Thưa quý vị, có thể thấy giải quyết tình trạng án tồn đọng không chỉ là bài toán về công nghệ hay đầu tư cơ sở hạ tầng. Quan trọng hơn đó là quá trình cải cách đồng bộ từ tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực đến cơ chế vận hành của toàn bộ hệ thống tư pháp. Thời gian tới, việc từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả xét xử, bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân và củng cố niềm tin vào hệ thống tư pháp tại Ấn Độ. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Nhưng giảm về cuối kỳ do biến động của tình hình quốc tế, điều này cho thấy dư địa phát triển còn lớn, song khả năng duy trì dòng hàng ổn định vẫn là bài toán đặt ra. Hiện phần lớn diện tích khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh vẫn là đất nông nghiệp, hệ thống bến bãi, kho vận và logistics chuyên nghiệp chưa đồng bộ.

0: 128 hải cốt tại Campuchia và 42 hải cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính một liệt sĩ tại xã Ba Chúc. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tập trung rà soát các địa bàn trọng điểm, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Sở Xây dựng Đắk Lắk đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự cố nứt gãy nghiêm trọng tại hạng mục nhà thi đấu thuộc dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea Leo có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng công trình. Cơ quan chức năng đề nghị khẩn trương giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng toàn bộ công trình để xác định trách nhiệm các bên liên quan, trong khi công an tỉnh đang thu thập hồ sơ để phục vụ điều tra.
0: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Dự kiến Bộ sẽ phản hồi đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán cho các thí sinh tại điểm thi này. Và phóng viên Minh Hường đưa tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hội trường A của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nơi chỉ ít phút nữa thì sẽ diễn ra cuộc họp báo của Bộ để thông tin về cái phương án xử lý đối với các thí sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trong cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Đến nay thì đối với cái vụ việc của trường chuyên Tuyên Quang thì cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can đối với những sai phạm tại cái điểm thi này, trong đó có 2 lãnh đạo trường Trung học phổ thông chuyên, 2 giáo viên và 23 bị can còn lại thì chưa được công bố danh tính. Vụ việc này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người bởi là bắt đầu từ ngày hôm qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng các trường đại học thì đã bắt đầu thực hiện lọc ảo để xét tuyển đại học năm 2026, và thế nên là phương án xử lý đối với các cái thí sinh tại điểm thi này thì sẽ được mọi người quan tâm là các em sẽ phải thực hiện như thế nào, và chúng tôi sẽ cập nhật trong ít phút nữa ạ.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Hậu, ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung. Đoạn bờ sông dài khoảng 2 km đã mất hoàn toàn rừng phòng hộ, khiến sóng đánh trực tiếp vào thân đê, xuất hiện nhiều vết nứt và tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê khi có chiều cường và mưa bão. Thành phố yêu cầu khẩn trương gia cố đê, cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến sạt lở và sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, đêm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai, yêu cầu cơ quan chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn, duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, tập trung rà soát các điểm xung yếu để di dời người dân khẩn cấp, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và phương tiện cứu hộ nhằm ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước và nguy cơ sạt lở cao.
3: Khẩn trương báo cáo tỉnh những tình huống thiên tai có thể xảy ra và sẵn sàng huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai. Thông tin cho tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm mà có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối để không được đi qua. Phải cương quyết yêu cầu người dân thực hiện những nội dung này.
1: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
4: Hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 7 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu

0: hôm qua đã họp trực tuyến khẩn cấp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Tại cuộc họp, các bộ trưởng đánh giá cao phản ứng kịp thời hiệu quả của Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ Tây Ban Nha cũng chính là bảo vệ cửa ngõ của tòa liên minh. Các nước thành viên nhất trí siết chặt quản lý biên giới, mở rộng chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm soát các đường dây buôn người, đồng thời thắt chặt hợp tác với Maroc và các nước đối tác để kiểm soát dòng di cư ngay từ bên ngoài lãnh thổ EU. Ủy viên Nội vụ và Di cư EU Magnus Buchner nhận định cuộc khủng hoảng tại Ceuta là phép thử quan trọng đối với hiệp định di cư và tị nạn của EU. Trên cơ sở đó, các bộ trưởng thống nhất đẩy nhanh việc triển khai bước này, tập trung vào các cơ chế đăng ký, sàng lọc và chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên và tăng cường hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú. Cuộc họp cũng ghi nhận một số đề xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di cư. Trong đó, Italia đề xuất thành lập các trung tâm tiếp nhận và xử lý hồ sơ người di cư do EU tài trợ tại các nước thứ ba để giảm áp lực lên biên giới ngoài của liên minh. Hy Lạp đề nghị xây dựng cơ chế khẩn cấp ứng phó đối với các cuộc khủng hoảng di cư quy mô lớn. Tuy nhiên, các đề xuất này hiện mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được các nước thành viên thông qua.
2: Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định chính phủ nước này sẽ không liên quan đến cuộc gặp gỡ báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại New Delhi. Phía Ấn Độ cũng nhấn mạnh không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện. Theo kế hoạch, hôm nay diễn ra sự kiện họp báo trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina do Câu lạc bộ Phóng viên nước ngoài khu vực Nam Á phối hợp với một đơn vị truyền thông tư nhân tổ chức, đúng dịp tròn 2 năm ngày chính phủ của bà Hasina sụp đổ sau làn sóng biểu tình vào tháng 8 năm 2024. Theo thư mời của ban tổ chức, bà Hasina sẽ phát biểu trực tuyến để công bố kế hoạch trở về Bangladesh và trình bày tầm nhìn đối với tương lai đất nước.
0: Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đàm phán giữa nước này và quốc gia láng giềng Oman về vấn đề eo biển Hormuz đang được tiến triển tích cực. Tuy nhiên, các kết quả thảo luận cụ thể chưa được đề cập. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về eo biển Hormuz đạt tiến triển tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bakay cho biết, các cuộc thảo luận Iran-Oman về eo biển Hormuz đang diễn ra một cách tích cực cả trên cấp độ kỹ thuật và chính trị. Trao đổi giữa hai bên tập trung vào việc xác định các tuyến lưu thông an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo cả hai hướng ra và vào, trên cơ sở đảm bảo quyền chủ quyền và cân nhắc lợi ích quốc gia của cả Iran và Oman. Ông Bakay khẳng định kết quả thương thảo sẽ được công bố ngay khi hai bên đạt được thống nhất. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết khác không được đề cập, giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Về tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM vừa ra thông báo cho biết, tuyến lưu thông phía nam eo Hormuz vẫn đang mở cho tàu thương mại hoạt động, trái ngược với tuyên bố của Iran về việc vùng biển này đã bị đóng lại hoàn toàn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Nhập siêu 7 tháng năm 2026 hơn 20 tỷ đô la, cần nâng cao hiệu quả nguồn lực nhập khẩu để giảm áp lực nhập siêu. Sức sống hàng Việt đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Tiêu dùng xanh và chuyển đổi số tái định hình ngành hàng tiêu dùng. Thưa quý vị, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong 7 tháng năm nay khi tăng 21,7%, vượt mục tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 660 tỷ đô la và nhiều khả năng sẽ vượt mốc 1.000 tỷ đô la trong cả năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, cán cân thương mại vẫn ghi nhận mức nhập siêu hơn 20 tỷ đô la. Phần lớn kim ngạch nhập khẩu là máy móc nguyên liệu phục vụ sản xuất, cho thấy nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất nhưng cũng phản ánh sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung đầu vào từ bên ngoài. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với bảo đảm ổn định vĩ mô, yêu cầu đặt ra không chỉ là giảm nhập siêu mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị nguồn lực nhập khẩu, ưu tiên công nghệ, thiết bị hiện đại, phát triển công nghiệp hỗ trợ để tăng giá trị gia tăng trong nước và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái bền vững. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập nội dung này.
6: Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy nhập khẩu 7 tháng năm 2026 tăng 34,8%, với cơ cấu hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu phục vụ sản xuất, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cơ cấu này phản ánh rõ sự phục hồi sản xuất khi nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu 7 tháng qua. Giới phân tích cho rằng, cùng với nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất tăng cao, việc đẩy mạnh các công trình dự án trọng điểm và giải ngân vốn FDI tích cực đã kéo theo nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để phục vụ mở rộng sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nêu quan điểm.
7: Khi chúng ta nhìn sâu hơn nữa vào những con số này thì cho thấy rằng cái cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có cái xu thế là khá tích cực. Chúng ta thấy rằng cái nhóm hàng về tư liệu sản xuất, cụ thể là máy móc, rồi linh kiện để nguyên liệu cho ngành dệt may, da giày, rồi điện tử, nội thất và một số những cái ngành khác thì chiếm được khoảng 94 cái tổng kim ngạch nhập khẩu. Và cái ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta ở trong nước thì chưa đáp ứng đủ cái quy mô sản xuất lớn, thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nhập cái linh kiện rồi là nhập những cái thiết bị từ nước ngoài về để phục vụ cho quá trình chế biến tại đất nước của chúng ta và xuất khẩu. Và như vậy thì nó dẫn đến cái việc nhập khẩu gia tăng. Tuy nhiên tổng thể chúng ta thấy rằng là những cái điểm tích cực từ cái việc nhập siêu này đó là cái việc nhập những cái hàng hóa đầu vào để phục vụ cho quá trình sản xuất và từ đó gia tăng cái năng lực sản xuất trong thời gian tới, và chúng ta kỳ vọng đây có thể là cái sự chuẩn bị cho một cái chu kỳ xuất khẩu mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn tới để bù đắp lại hiện tượng nhập siêu trong cái thời gian vừa qua.
6: Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguyên liệu để sẵn sàng cho sản xuất và gia tăng xuất khẩu những tháng cuối năm, song vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm này. Cụ thể như lĩnh vực điện tử, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết.
8: Các cái rào cản thương mại và thuế quan, đặc biệt là ở một số những cái thị trường xuất khẩu trọng điểm như Hoa Kỳ thì hiện giờ đang có những các cái thay đổi rất là lớn và nó là rào cản đối với các cái hoạt động xuất khẩu.
6: Giải pháp đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu chính là tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường và tận dụng các FTA thế hệ mới cho giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là giảm tối đa chi phí để tạo lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi nhuận và giá trị xuất siêu cao nhất cho doanh nghiệp, như chia sẻ của ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3.
9: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định mà chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động mà đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
5: Thưa quý vị, giới phân tích kinh tế quốc tế, trong đó có các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhìn nhận, điều quan trọng không phải là Việt Nam nhập siêu bao nhiêu mà là nhập khẩu những gì và liệu những đầu vào đó có được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, năng suất và giá trị xuất khẩu trong tương lai hay không. Vì vậy, cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực nhập khẩu trong ngắn hạn, về lâu dài cần phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở các ngành công nghiệp trọng điểm. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong bài Giải bài toán nhập siêu cao trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
10: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
5: Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu, thị trường trong nước tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng, tạo dư địa để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị hàng Việt. Từ yêu cầu đó, các hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng đang được triển khai ngày càng đa dạng. Từ những không gian trưng bày trực tiếp đến các phiên livestream bán hàng trên nền tảng số, chương trình Sức sống hàng Việt đang mở thêm cơ hội để sản phẩm vùng miền tiếp cận thị trường. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
11: Mới đây, chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Connect đã được triển khai tại không gian 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Một trong những kết quả đáng chú ý là hơn 1,2 tấn na chi lăng đã được tiêu thụ chỉ sau 3 ngày diễn ra chương trình. Kết quả này cho thấy sức hút của đặc sản xứ Lạng khi được kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thông qua không gian quảng bá sản phẩm và hoạt động livestream bán hàng. Ông Nguyễn Trí Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Sản xuất Nông nghiệp Đồng Mỏ, đơn vị tham gia chương trình cho biết.
12: Đối với đơn vị Hợp tác xã Dịch vụ và Sản xuất Nông nghiệp Đồng Mỏ thì năm nào cũng được tỉnh Lạng Sơn chọn lựa để đi quảng bá na chi lăng. Thì các năm trước thì đơn vị chủ yếu là bán trực tiếp tại các hội chợ na do tỉnh tổ chức. Tuy nhiên là lần này thì có sự thay đổi mới, nó là bán trực tiếp tại các phiên livestream, cái lượng bán na ra thì sẽ cao hơn và chất lượng của na năm nay đối với với hợp tác xã mang xuống trưng bày và bán tại Hà Nội thì a đẹp to hơn nhiều.
11: Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo mùa vụ, chương trình Sức Sống Hàng Việt còn tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất đến người tiêu dùng. Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm với các phiên live stream đã mở rộng phương thức tiếp cận thị trường, đáp ứng xuồng mua sắm đa kênh và góp phần tăng hiệu quả kết nối cung cầu. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn giúp các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.
13: Chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
10: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát triển bền vững và sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen mua sắm, ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, số hóa hoạt động sản xuất, phân phối và bán hàng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, giảm bao bì nhựa và tiết kiệm năng lượng đang trở thành những yêu cầu ngày càng cấp thiết. Tiêu dùng xanh và chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn từng bước tái định hình toàn bộ thị trường hàng tiêu dùng. Trước sự thay đổi đó, doanh nghiệp ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh phải giải đồng thời nhiều bài toán, sản xuất bền vững hơn, ứng dụng công nghệ sâu hơn, nâng cao trải nghiệm mua sắm và phản ứng kịp thời trước nhu cầu của thị trường.
11: Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm. Bên cạnh giá cả và sự tiện lợi, các yếu tố như bao bì có thể tái chế, quy trình sản xuất tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang dần tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Việt Nam tăng trung bình 15% mỗi năm. Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số của nhóm hàng được dán nhãn xanh hoặc tiêu dùng bền vững có thể tăng từ 40 đến 60% trong các chiến dịch truyền thông lớn. Đáng chú ý, tiêu dùng xanh không dừng lại ở nhận thức mà đang dần chuyển thành hành động cụ thể. Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, bà Lê Thị Hoài Thương, giám đốc đối ngoại công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh đang trở thành một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh, trước hết thông qua việc củng cố niềm tin đối với thương hiệu. Tuy nhiên, niềm tin không thể hình thành trong ngày 1, ngày 2. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên trì đầu tư dài hạn và triển khai đồng bộ trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất, thiết kế bao bì đến vận chuyển và phân phối sản phẩm. Theo bà Lê Thị Hoài Thương, bên cạnh việc nâng cao uy tín thương hiệu, chuyển đổi xanh còn giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, duy trì nguồn cung ổn định và tối ưu chi phí trong dài hạn.
14: Cam kết về phát triển bền vững cũng như là chuyển đổi xanh, nó không phải là một cái cam kết mà trong ngắn hạn, đấy là một cái cam kết dài hạn và một cái lộ trình rất là dài hơi. Chúng ta cần phải chuyển đổi xanh trong toàn chuỗi giá trị và bắt đầu từ thượng nguồn. Một cái sản phẩm xanh nó không chỉ là người tiêu dùng đọc được thông tin trên nhãn hàng hay là người tiêu dùng nhìn thấy một sản phẩm trên kệ hàng, phải xuất phát từ thượng nguồn của sản phẩm, từ các nông trại, từ cách một doanh nghiệp làm việc với người nông dân, đặc biệt là những cái doanh nghiệp về thực phẩm và hàng tiêu dùng như Nestle, thì chúng tôi làm việc bắt đầu từ người nông dân, từ cái việc chuyển đổi canh tác nông nghiệp tái sinh để đưa lại những cái thực hành nông nghiệp tốt, những cái sản phẩm mà đến từ nguồn nguyên liệu nông sản được canh tác làm sao mà giảm thiểu cái tác động đến với môi trường, tạo nên những cái tác động tích cực, đem lại những lợi ích cho người nông dân.
11: Nếu chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin thương hiệu, thì chuyển đổi số lại tạo ra năng lực nắm bắt thị trường và phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác hơn. Tại các hệ thống phân phối, sự chuyển dịch sang tiêu dùng xanh đang được thể hiện ngày càng rõ qua cách lựa chọn hàng hóa, xây dựng tiêu chuẩn đầu vào và tổ chức trải nghiệm mua sắm. Đánh giá về sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng xanh, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long, tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, những năm gần đây tiêu dùng xanh tại Việt Nam đã chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm tâm đến chất lượng và giá cả mà còn chú trọng hơn đến nguồn gốc sản phẩm, mức độ thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, để đồng hành với các nhà sản xuất và đưa sản phẩm xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, Central Retail đặc biệt chú trọng tính minh bạch về chất lượng và các chứng nhận xanh.
15: Mong muốn của khách hàng không chỉ là giá, không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các yếu tố xanh của sản phẩm nữa. Và quan tâm thêm nữa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như thế nào. Thì bản thân ý thức được điều đó nên Go Thăng Long của chúng tôi trong tập đoàn Central Retail thì ngay từ ngày 9 tháng 4 chúng tôi đã triển khai việc áp dụng 100% túi bio tại các gian thu ngân. Với việc mà khách hàng bỏ ra từ 500 đồng cho đến 1.000 đồng mua túi để sử dụng mỗi lần thì chúng tôi thấy rằng việc mà khách hàng mua túi ni lông sẽ làm giảm rác thải ra môi trường.
11: Thực tế cho thấy để sản phẩm xanh được thị trường đón nhận, nỗ lực riêng của nhà sản xuất là chưa đủ. Sản phẩm cần được nhận diện rõ ràng, có thông tin minh bạch, được phân phối thuận tiện và tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Vì vậy, để thúc đẩy tiêu dùng xanh và phát triển thị trường nội địa, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng đồng bộ, rõ ràng và dễ thực hiện. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng một sản phẩm xanh chỉ thực sự tạo ra tác động tích cực khi được người tiêu dùng nhận biết, tin tưởng, lựa chọn và sử dụng. Do đó, hệ thống phân phối bán lẻ không thể chỉ đơn thuần là nơi bán hàng, đây còn phải là nơi thiết lập các tiêu chuẩn và tiêu chí đầu vào, tổ chức truy xuất nguồn gốc, cung cấp thông tin, định hướng lựa chọn và tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Tuy nhiên, cần giải quyết một số điểm nghẽn.
16: Câu chuyện là chúng ta là các chủ thể là chưa kết nối được với nhau bằng các cái tiêu chuẩn cũng như là các cái dữ liệu một cách đủ tin cậy, thiếu chuẩn hóa về thông tin và khả năng liên thông dữ liệu về các cái thông tin về sản lượng, mùa vụ, rồi tồn kho, rồi nhu cầu thị trường, rồi các hệ thống chứng nhận và truy xuất nguồn gốc. Hiện nay là chúng ta đang còn rất phân tán. Một doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng rất nhiều hệ thống khác nhau. Đây là cũng là một cái điểm vướng. Dữ liệu thì có, nhưng mà chúng ta khó có thể là đối chiếu, khó chia sẻ và chưa đủ tốt để có thể là thiết lập nên được những cái mô hình dự báo.
11: Tiêu dùng xanh và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tối ưu hoạt động sản xuất phân phối và xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi mang lại hiệu quả thực chất, cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối, các nền tảng công nghệ và chính người tiêu dùng. Khi sản xuất xanh được kết nối với phân phối thông minh, khi dữ liệu được chia sẻ hiệu quả, khi thông tin sản phẩm được minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ, thị trường nội địa sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, hiện đại và bền vững.
5: Quý vị vừa nghe phản ánh tiêu dùng xanh và chuyển đổi số, tái định hình ngành hàng tiêu dùng. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
17: Bản tin pháp luật.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Quảng Trị khởi tố đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến OK9 Lương Sơn TV. Nữ giám đốc lừa đảo hơn 26 tỷ đồng xa lưới sau 9 năm thay đổi nhân dạng. Bây giờ là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Và phóng viên Minh Hường sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Minh Hường ạ.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn, về tại nó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là đến nay thì Bộ Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và đã khởi tố 29 bị can. Và căn cứ với kết quả điều tra của cơ quan chức năng Bộ Công an và quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành cũng như là ý kiến của các cơ quan liên quan, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại cái điểm thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là việc tổ chức thi lại thì đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, cũng như là đảm bảo các nguyên tắc yêu cầu chỉ đạo của chính phủ, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại cái điểm thi. Và trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, thì sẽ

0: tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh thành phố liên quan, đồng thời bắt giữ khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo tài liệu điều tra ban đầu, hệ thống này vận hành gắn với hệ thống nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín. Nhóm người này hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng hệ thống phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút người xem. Sau điều hướng lôi kéo người xem tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến. Ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng, trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ, về tội lừa dối khách hàng. Bị can được xác định là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB có địa chỉ tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám Việt Nhật CB. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở phòng khám còn bị phát hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi được cấp phép và không niêm yết giá dịch vụ theo quy định. Sau gần 9 năm lẩn trốn, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhận dạng và sử dụng giấy tờ giả để che giấu nhân thân, Nguyễn Thị Lưu bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2017, Nguyễn Thị Lưu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bất động sản Ban Mê đã đưa ra thông tin gian dối về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Chiều qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ.
1: Do đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo cần nghiên cứu theo hướng làm rõ hơn nội hàm của văn hóa tuân thủ pháp luật như là một bộ phận của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều đại biểu cho rằng cần chuyển mạnh từ cách làm nặng nề về số lượng hình thức sang đánh giá bằng khả năng hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân. Cùng với đó, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số nhưng phải đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận pháp luật.
3: Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội cho rằng, nhìn nhận thẳng thắn việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua làm rất tích cực nhưng chưa hiệu quả.
4: Trách nhiệm thì rất là nhiều, vào rất là phân công rồi rất là nhiều, từ quản lý nhà nước cho đến các tổ chức chính trị xã hội rồi cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc. Nhưng mà rõ ràng là cái thay đổi, cái chuyển biến của nó, cái hiệu quả thì chúng ta thấy là nó chưa được như mong muốn, nhất là một cái cơ chế phối hợp như bây giờ.
3: Đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn Đồng Nai cũng cho rằng các hình thức phổ biến tuyên truyền pháp luật hiện nay nhiều nhưng rất truyền thống, không theo kịp sự phát triển của xã hội.
5: 8 hình thức là chúng ta vẫn có những cái nội dung rất là truyền thống như thế, pano, áp phích, tờ rơi rồi là cứ... Tôi thấy là những cái trong cái thời đại công nghệ số như thế này mà chúng ta vẫn cứ áp dụng những cái cũ, một là nó hiệu quả nó thấp, thứ hai là tốn kém, thứ ba là gây ô nhiễm môi trường. Và cái cảnh pano, áp phích như treo khắp nơi nhưng cái tác dụng không bằng là sử dụng các không gian mạng, không gian cái thông tin truyền thông trên không gian mạng. Tôi cho rằng đó nó hiệu quả hơn và nó xác thực hơn.
3: Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực sự đi vào chiều sâu, các đại biểu đề nghị dự thảo luật phải tạo được sự chuyển biến căn bản về mục tiêu, cách thức tổ chức và phương pháp đánh giá, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Cụ thể, đại biểu Phan Thị Thùy Linh, đoàn Đà Nẵng đề nghị bổ sung nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật vào đối tượng đặc thù cần sự quan tâm đặc biệt.
6: Trong cái thực trạng hiện nay thì cái tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật nó cũng có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy luật cần phải quy định rõ ở trong luật và phân công cơ quan nào chủ trì thực hiện cái nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng này. Thực tế hiện nay ở các địa phương thì cũng vẫn phân công thực hiện nhưng mà nó chưa rõ là giao cho người nào, cơ quan nào, việc gì như thế nào thì nó chưa rõ.
3: Đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc, đoàn Phú Thọ đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo thông qua Cổng Pháp luật Quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin.
7: Thì điều này thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi mà tra cứu cũng như tiếp cận các cái thông tin và đặc biệt là trong cái môi trường mà chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay

0: thì qua các cái kênh Zalo, Facebook rồi tất cả các cái kênh truyền thông, thì cái việc mà các cái dự án luật của chúng ta khi ban hành thì tôi thấy rằng là người dân sẽ dễ dàng được tiếp cận, dễ dàng được tra cứu, dễ dàng được nghiên cứu, và nhiều những cái nội dung thì nó sẽ kịp thời hơn, nhanh chóng hơn, và nó góp phần quan trọng tới cái việc mà chúng ta đẩy nhanh cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đưa pháp luật đến với người dân.
1: Thực tế thời gian qua, hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật thường được đánh giá thông qua số lượng hội nghị được tổ chức, số tài liệu được phát hành, số lượt người tham dự hay số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Những chỉ số này phản ánh khối lượng công việc đã thực hiện nhưng chưa phản ánh đầy đủ kết quả cuối cùng mà người dân nhận được. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng cần có KPI để đánh giá hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phải dựa trên hiệu quả thực chất, trong đó chú trọng ý thức chấp hành pháp luật và mức độ hài lòng của đối tượng được phổ biến.
2: Về đánh giá cái chất lượng thì đánh giá đây chúng ta quy định rất là chung chung. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta đang áp dụng KPI trong đánh giá thì chúng ta cũng phải có KPI trong giáo dục pháp luật. Tỷ lệ thông qua cái tỷ lệ người vi phạm pháp luật, thông qua cái tỷ lệ khiếu nại tố cáo, khởi kiện, tranh chấp thì đấy là vi phạm pháp luật. Thì chúng ta phải có những cái KPI rất rõ chứ không để chung chung những cái điều 37 này được. Thì nó tóm lại là đây là cái dự án luật mà tôi rằng là có thể nói là mục đích vai trò rất cao nhưng mà để thiết kế làm sao cho hiệu quả, tính thực thi. Và chúng ta có lẽ là phải tiếp cận theo hướng là không chỉ là giáo dục pháp luật để tạo nên một cái sự bắt buộc mà chúng ta phải tạo nên cái văn hóa tuân thủ pháp luật.
1: Rõ ràng điều cần đổi mới không chỉ là bổ sung thêm một số phương thức hay là công cụ mới, mà quan trọng hơn là đổi mới cách tiếp cận của luật. Thay vì tiếp cận từ góc độ nhà nước tổ chức phổ biến pháp luật như luật hiện hành, thì cần chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo để người dân và doanh nghiệp chủ động tiếp cận, khai thác, sử dụng và tuân thủ pháp luật dựa trên cơ sở dữ liệu và nền tảng số.
3: Thưa quý vị, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi sẽ được thảo luận tại hội trường vào cuối tuần và dự kiến thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất này. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
6: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
5: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
7: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
7: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2, với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
6: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, bảng xếp hạng âm nhạc không chỉ phản ánh sức hút của một ca khúc mà còn ghi nhận những cột mốc có thể đi vào lịch sử. Tuần này, Avicii Single Chart của Vương quốc Anh đang chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý khi mà ca khúc chủ đề World Cup 2026 của Shakira và Burna Boy bất ngờ vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Tất cả đều là lời ngợi ca. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau nửa đầu năm chứng kiến sự áp đảo của các nhóm nhạc nữ, thị trường K-pop bước sang tháng 8 với tâm điểm thuộc về các nhóm nhạc nam. Từ Stray Kids, Big Bang đến NCT 127, nhiều tên tuổi lớn đồng loạt công bố sản phẩm mới và kế hoạch lưu diễn, hứa hẹn tạo nên giai đoạn cạnh tranh sôi động của thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Mở đầu là Stray Kids với mini album thứ 10, This and That, dự kiến phát hành vào ngày 7 tháng 8. Trong những năm gần đây thì nhóm duy trì vị thế ổn định tại thị trường quốc tế nhờ khả năng tự sáng tác và sản xuất của bộ ba. Chuỗi album liên tiếp dẫn đầu Billboard 200 cùng thành công của tour diễn Jimmy A, giúp Stray Kids tiếp tục được xem là một trong những đại diện nổi bật của thế hệ K-pop mới. Đáng chú ý, sau quyết định không gửi tác phẩm tham gia Grammy 2027 của BTS, Stray Kids được giới chuyên môn nhắc đến như một trong những ứng viên tiềm năng ở hạng mục Best Asian Pop Music Performance nếu tiếp tục duy trì thành tích thương mại và sức ảnh hưởng quốc tế. Một trong những sự kiện được người hâm mộ chờ đợi nhất trong tháng là màn trở lại của Big Bang. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động, nhóm sẽ mở màn chuyến lưu diễn thế giới It's East Cosmos bằng 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết nhóm dự kiến phát hành ca khúc mới vào ngày 19 tháng 8. Nếu được xác nhận, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên kể từ Double Life năm 2022. Ở thế hệ kế tiếp, NCT 127 sẽ phát hành album phòng thu thứ 7 Blingy vào ngày 24 tháng 8. Đây là sản phẩm đầu tiên sau gần 2 năm và cũng đánh dấu giai đoạn hoạt động mới của nhóm sau những thay đổi về đội hình. Sau khi album ra mắt, NCT 127 sẽ khởi động tour lưu diễn Neo City The Red Light từ tháng 9, nối tiếp chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm debut. Sự trở lại liên tiếp của ba nhóm nhạc thuộc ba thế hệ khác nhau cho thấy bức tranh K-pop đang bước vào giai đoạn chuyển nhịp sau mùa hè. Nếu nửa đầu năm là thời điểm các nhóm nhạc nữ tạo ưu thế trên bảng xếp hạng và nền tảng phát trực tuyến, thì những tháng cuối năm nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các nhóm nhạc nam ở cả doanh số album, lưu diễn và thị trường quốc tế. Đây cũng là giai đoạn các công ty giải trí lớn tăng tốc trước mùa trao giải cuối năm, khi mà thành tích phát hành trong quý 3 và quý 4 thường quyết định vị thế của nghệ sĩ trên bảng xếp hạng cũng như những giải thưởng quan trọng.

giả, bất chấp thời tiết mưa khiến khu vực biểu diễn bị ảnh hưởng. Trong chương trình, 5 thành viên trình diễn 11 ca khúc, nhóm lựa chọn phong cách biểu diễn giàu năng lượng, kết hợp hát trực tiếp với vũ đạo và tăng cường tương tác cùng khán giả thông qua sân khấu mở rộng. Điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp với rapper Mỹ Juicy J trong ca khúc Motion. Đây là lần đầu sản phẩm được trình diễn trực tiếp, cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng phổ biến giữa nghệ sĩ K-pop và các tên tuổi trong làng hip-hop quốc tế. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp, buổi biểu diễn còn được phát trên các nền tảng số. Theo BeHit Music, chương trình trên Weezer Live ghi nhận khoảng 167.000 lượt xem từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy khả năng tiếp cận của các lễ hội âm nhạc quốc tế thông qua hình thức phát trực tuyến. Sau Lollapalooza Chicago, Caustic sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Bắc Mỹ Bird Your Phone Down, bắt đầu tại Toronto trước khi trở lại Hàn Quốc tổ chức hai đêm diễn nhân dịp tròn một năm ra mắt. Sự xuất hiện của Caustic tại Lollapalooza cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của K-pop. Các nhóm nhạc thế hệ mới không chỉ quảng bá chương trình âm nhạc trong nước mà còn lựa chọn những lễ hội quốc tế như một điểm đến quan trọng để mở rộng tệp khán giả. Với hàng chục nghìn người theo dõi trực tiếp cùng lượng khán giả trên nền tảng số, các sân khấu lễ hội đang trở thành một thước đo mới về khả năng biểu diễn trực tiếp và sức lan tỏa toàn cầu của nghệ sĩ K-pop.

World Cup 2026 đã khép lại, nhưng mà hiệu ứng từ ca khúc chủ đề Die Die vẫn tiếp tục lan tỏa. Không chỉ tạo sức bật trên bảng xếp hạng âm nhạc, sản phẩm còn góp phần gia tăng giá trị thương mại và hình ảnh của Sakura trên thị trường giải trí quốc tế. Nào, chúng ta hãy cùng đến với một bắt trend cùng cocktail nhé!

Sau hiệu ứng từ giải đấu, ca khúc Da Dai liên tục tăng trưởng về lượt nghe trực tuyến và doanh số. Qua đó, vượt lên trước Grammy của Sam Fender và Olivia Teen với khoảng cách rất là nhỏ, chỉ khoảng 600 đơn vị quy đổi. Theo Billboard, Da Dai giữ vị trí số 1 trên Billboard Global 200 3 tuần liên tiếp và dẫn đầu Billboard Global X US trong 5 tuần. Trong tuần thống kê, ca khúc đạt gần 58 triệu lượt phát trực tuyến cùng với 15.000 bản bán ra trên toàn cầu. Đây cũng là ca khúc chủ đề World Cup đầu tiên vươn lên dẫn đầu đồng thời hai bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard. Sức hút của Da Dai được củng cố sau hai màn trình diễn tại lễ khai mạc và chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup 2026. Việc xuất hiện ở cả hai cột mốc quan trọng của giải đấu giúp ca khúc tiếp cận lượng khán giả toàn cầu, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu trên Billboard, Da Dai còn đạt nhiều thành tích trên Spotify và Apple Music. Ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu của cả hai nền tảng, đồng thời trở thành một trong những sản phẩm Latin có sức hút lan tỏa mạnh mẽ nhất trong năm. Điều đáng chú ý là thành công của Da Dai không chỉ đến từ hiệu ứng của một sự kiện thể thao. Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động, Shakira vẫn duy trì khả năng thích ứng với thị trường âm nhạc số, kết hợp giữa bản sắc Latin, pop đương đại và xu hướng Afrobeat để tiếp cận lớp khán giả mới. Đây là yếu tố giúp nữ ca sĩ tiếp tục hiện diện trên các bảng xếp hạng thay vì chỉ được nhắc đến như một biểu tượng của quá khứ.

Các bạn thân mến, Everything Hallelujah không phải là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Justin Bieber, nhưng lại là một trong những ca khúc thể hiện rõ nhất sự thay đổi trong tư duy sáng tác của anh. Từ chỗ theo đuổi những sản phẩm hướng tới thị trường đại chúng, Bieber đang dành nhiều không gian hơn cho những bài hát phản ánh đời sống nội tâm và những giá trị giản dị của cuộc sống. Mời bạn cùng đến với Thuật Nhạc Tình Yêu.

Ngay từ những giây đầu, Everything Hallelujah đã tạo cảm giác khác biệt so với phần lớn sản phẩm của Justin Bieber trong nhiều năm trở lại đây. Bài hát không mở bằng beat điện tử hay một đoạn hook bắt tai, mà bắt đầu bằng tiếng guitar acoustic được chơi rất nhẹ. Phần hòa âm giữ nguyên tinh thần ấy gần như suốt hơn 4 phút, hạn chế tối đa sự thay đổi về tiết tấu và cường độ. Gospel soul vốn không phải là màu sắc mới trong âm nhạc của Justin Bieber. Anh từng đưa những yếu tố này vào một số sáng tác trước đây. Tuy nhiên, ở Everything Hallelujah, chất liệu gospel xuất hiện rõ hơn qua cách sử dụng bè. Những lớp giọng được xếp chồng liên tục phía sau giọng hát chính tạo cảm giác như một dàn hợp xướng, nhưng không quá dày, đủ để mở rộng không gian âm thanh mà vẫn giữ được sự gần gũi. Điểm chú ý là phần hòa âm gần như không kìm cách dẫn dắt cảm xúc theo lối quen thuộc của nhạc pop. Không có đoạn chuyển tông, không có phần điệp khúc được đẩy lên bằng trống hay là bass, cũng không xuất hiện những cú rap để tạo cao trào. Nhạc cụ được giữ ở mức vừa đủ để khoảng trống giữa các câu hát trở thành một phần của bài hát. Chính những khoảng lặng ấy khiến người nghe chú ý nhiều hơn đến lời ca. Từ Hallelujah xuất hiện sau mỗi điều Justin Bieber nhắc đến với lòng biết ơn. Đưa từ này lặp đi lặp lại trong bài hát. Justin Bieber không sử dụng như một điểm nhấn giai điệu, mà như một sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ mạch của cảm xúc. Gia đình, tình yêu, những điều bình dị trong cuộc sống hay hy vọng như những điều bất an đều được khép lại bằng cùng một cách biểu đạt.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Suck Up Love.

Dù không phải là bản phát hành chính thức của Lana Del Rey, Shark of Love vẫn cho thấy cách các nhà sáng tạo AI đang tiếp cận ngôn ngữ âm nhạc gắn với hình ảnh nghệ sĩ. Ca khúc được xây dựng theo màu sắc dream pop kết hợp với dark chamber pop, với tiết tấu chậm, lớp hòa âm dày và không gian âm thanh rộng, tạo cảm giác như một thước phim quay chậm phủ đầy hoài niệm. Các câu hát được kéo dài trên nền piano, dàn dây và những lớp shine mờ ảo khiến cảm xúc lan tỏa theo chiều sâu hơn là tạo hiệu ứng tức thời. Cách xử lý này giúp người nghe tập trung vào trạng thái cô độc, dai dứt và những ký ức chưa thể khép lại. Shark of Love khai thác cảm giác bị ràng buộc bởi một mối quan hệ đã kết thúc. Xiên xích trong tên ca khúc không mang ý nghĩa hiện thực mà là ẩn dụ cho những ký ức và cảm xúc vẫn níu giữ con người sau khi chia tay. Bài hát đặt ra một câu hỏi quen thuộc trong tình yêu: điều ta còn lưu giữ là chính con người ấy hay chỉ là hình ảnh của họ trong ký ức?

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, không phải ngẫu nhiên mà quê hương luôn hiện diện trong thơ ca với một vẻ đẹp bền bỉ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những miền quê vẫn lặng lẽ bước vào thi ca như một miền ký ức không phai. Đó không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi tâm hồn con người tìm về sau những tháng năm xuôi ngược. Trong thơ, miền quê hiếm khi được khắc họa bằng những điều lớn lao. Nhà thơ thường bắt đầu từ những hình ảnh rất nhỏ, một lối mòn dẫn về ngõ cũ, một bờ tre nghiêng bóng xuống mặt ao, một cánh cò chao liền giữa đồng chiều, hay tiếng gà vọng lại trong buổi trưa yên ả. Những điều bình dị ấy, qua cảm xúc của người cầm bút, bỗng trở thành biểu tượng của quê hương, khiến người đọc dù sinh ra ở đâu cũng có thể bắt gặp chính mình trong đó. Có lẽ điều đặc biệt nhất của những miền quê trong thơ là khả năng lưu giữ ký ức. Mỗi bài thơ giống như một chiếc hộp thời gian cất giữ tuổi thơ của tác giả cùng bao điều tưởng chừng đã lùi xa. Đó là những ngày theo mẹ ra đồng, những buổi chăn trâu thả diều, những mùa lúa chín thơm ngát, những đêm trăng sáng đầy tiếng côn trùng. Khi cuộc sống đổi thay từng ngày, những câu thơ vẫn âm thầm giữ lại vẻ nguyên sơ của làng quê, để mỗi lần đọc lại, người ta như được trở về với những tháng năm trong trẻo nhất của đời mình. Thơ cũng khiến miền quê trở thành nơi hội tụ của tình người. Ở đó có bóng dáng của mẹ tảo tần, của cha lặng lẽ sau mùa vụ, của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, của những phiên chợ quê rộn ràng tiếng cười, của bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình người. Quê hương trong thơ vì thế không chỉ được cảm nhận bằng mắt mà còn bằng hơi ấm của tình thân và sự gắn bó giữa con người với con người. Và cũng có những nhà thơ viết về quê hương bằng niềm vui đoàn tụ, cũng có người viết bằng nỗi nhớ khôn nguôi khi phải sống xa quê. Khoảng cách địa lý càng lớn thì hình bóng quê hương trong thơ càng trở nên da diết. Một con đường cũ, một mái nhà xưa, một dòng sông quen đều có thể trở thành điểm tựa để nỗi nhớ cất thành lời. Chính sự xa cách ấy lại khiến quê hương hiện lên đẹp hơn, sâu lắng hơn, trở thành miền thương không dễ gọi thành tên. Ngày nay, làng quê đang từng ngày đổi mới, những con đường rộng mở, những ngôi nhà khang trang, nhịp sống hiện đại dần thay đổi diện mạo nông thôn. Nhưng dẫu cảnh vật có khác xưa, thơ ca vẫn nhắc chúng ta rằng giá trị của quê hương không chỉ nằm ở hình hài của một miền đất mà còn ở những ký ức và tình cảm đã bồi đắp nên nhân cách mỗi con người. Những miền quê trong thơ vì thế không đứng yên trong quá khứ mà luôn đồng hành cùng hiện tại như một phần không thể thiếu của bản sắc văn hóa. Có người từng nói rằng mỗi con người đều mang trong tim một miền quê để nhớ. Có lẽ vì thế mà thơ ca chưa bao giờ thôi viết về quê hương. Những vần thơ không chỉ gìn giữ vẻ đẹp của cánh đồng, dòng sông hay lũy tre, mà còn gìn giữ một nếp sống, một đạo lý, một cội nguồn. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, khi bắt gặp một câu thơ về quê, lòng người lại chợt lắng xuống nhận ra rằng vẫn còn một miền bình yên luôn chờ mình trở về. Những miền quê trong thơ vì thế không chỉ tồn tại trên trang giấy, chúng sống trong ký ức của người viết, trong sự đồng cảm của người đọc, và trong dòng chảy bền bỉ của văn hóa dân tộc. Mỗi bài thơ là một cuộc trở về, không nhất thiết trở về một vùng đất cụ thể, mà trở về với phần trong trẻo nhất của tâm hồn, nơi quê hương mãi mãi là điểm tựa của yêu thương và ký ức. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Trong Ngôi Nhà Lá Mái của nhà thơ Mai Thìn do nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung diễn ngâm.

chầu cũng tốt, mẹ hai đầy mây giò hồi xưa. Bánh ít la gai gói trong tàu chua, bột đã đều.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Về với biển Quy Nhơn của nhà thơ Lê Bá Duy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đang từng bước đổi thay tư duy canh tác. Thay vì tiếp tục bám vào những loại cây trồng cho hiệu quả thấp, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng. Đó là quá trình tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh những chuyển động đó. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trên địa bàn xã Đắc Pơ, những đồi mía từng phủ kín nhiều sườn dốc nay đã xuất hiện những vườn nhãn đang vào thời kỳ cho trái ổn định. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với ruộng vườn của người dân nơi đây khi họ nhận ra trên nhiều diện tích đất dốc, cây mía không còn mang lại hiệu quả như trước. Năng suất giảm, chi phí đầu tư tăng khiến nhiều hộ dân phải tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập. Gia đình ông Trương Công Hạnh là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi. Từ 5 hecta đất chỉ để trồng mía, ông đã chuyển đổi 1 hecta sang trồng nhãn hương chi. Sau gần 10 năm chuyển đổi diện tích này đã mang lại nguồn thu ổn định hơn nhiều so với cây trồng cũ. Ông Trương Công Hạnh, thôn 5 xã Đắc Pơ cho biết.
2: Cây nhãn bây giờ của mình đây là trồng năm 2016. Thì mình đầu tư cho một cây thì mỗi một năm thì khoảng 500.000. Mà một cây của mình thu là nếu mà giá được 20.000 đến 25.000 thì mình thu được từ 1.600.000 đến 1.800.000. Thì mình trừ đi chi phí cũng được khoảng bình quân là được 1.000.000 một cây trên một năm. Cái đất ở Đắc Bơ đây là nó chỉ phù hợp với cây mía, cây mì và cây bắp. Tuy nhiên thì so với cây nhãn đây thì nó không đạt hiệu quả bằng cây nhãn. Cây nhãn thì mình trồng ra thì nó gấp 3-4 lần cây mía trong một năm.
1: Từ mô hình của ông Hạnh, đến nay xã Đắc Bơ đã hình thành khoảng 30 hecta nhãn, chủ yếu trên các diện tích đất đồi trước đây sản xuất mía hiệu quả thấp. Song song với việc chuyển đổi cây trồng, các hợp tác xã cũng từng bước tham gia hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân giảm bớt rủi ro khi thay đổi phương thức sản xuất. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Thành đã hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời tổ chức sản xuất theo mô hình mua chung bán chung nhằm giảm chi phí đầu vào và từng bước hình thành đầu ra ổn định. Bà Lý Thị Kim Hồng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Thành, xã Đắc Pơ, Gia Lai nói:
3: Trước giờ thì là ở đây thì chuyên trồng mía trong mì, thì mía mì bắp. Còn sau này thì cũng có một vài hộ dân cũng chuyển đổi qua thái cây ăn trái. Thì thấy cái cây nhãn nó dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ, cũng có gọi là cũng gần gũi với thị trường nên là chuyển đổi qua. Thì cứ sợ không hợp, nhưng mà dần dần thì trồng một vài năm thấy cho thu hoạch rồi cũng cây trái thì cũng khá ok.
1: Nếu như ở Đắc Bơ cây nhãn mở ra hướng đi mới trên vùng đất mía thì tại xã Cờ Bang, việc chuyển đổi lại được thực hiện theo lợi thế sinh thái của từng vùng đất. Những khu đồi có tầng đất dày, khả năng thoát nước tốt được lựa chọn để phát triển dứa MD2 và cây vải. Không chỉ lựa chọn giống phù hợp, hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang còn tổ chức sản xuất theo quy trình đồng bộ, từ chăm sóc bón phân, quản lý dịch hại đến liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ nâng cao chất lượng mà còn đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Văn Huế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang chia sẻ:
4: Dứa nào nó cũng trồng được ở trên cái đất này. Nhưng mà hiện nay cái dứa mà để bán ra thị trường có giá trị á, và quả nó to, nó ngọt á, thì chỉ dứa MD2, dứa của Mỹ. Đấy, cái dứa nó không có mắt. Quả nó từ 2kg đến 4kg, có quả 5kg. Cho nên đấy là giá trị nó cao lắm. Có thời điểm mà trước và Tết á, trước Tết và sau Tết á, là bán tới 20.000 một quả, 1kg. Thế thì một quả tới 4-5kg là bán cả 100.000 đấy.
1: Cũng theo ông Huế, một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả của mô hình chính là thay đổi phương thức sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ghi chép nhật ký sản xuất và tuân thủ nghiêm quy trình canh tác. Việc tổ chức các buổi hướng dẫn ngay tại vườn giúp nông dân dễ tiếp cận kỹ thuật mới, từng bước hình thành vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đó cũng là điều kiện để sản phẩm thuận lợi hơn khi tham gia thị trường. Ông Nguyễn Văn Huế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiên Phong Cờ Bang cho biết thêm.
5: Thì cái quy trình mà canh tác ấy và bờ lưu việt gáp ấy thì tất cả là coi như các cái thuốc rồi phân bón là coi như dùng là các cái hệ thống là coi như là phân bón là coi như với thuốc sản phẩm là coi như là sinh học thì nó đảm bảo an toàn, nó là vệ sinh, nó là cho thực phẩm cho sau này để mà tung ra thị trường thì là mua bán cái bao tiêu sản phẩm nó rất dễ dàng và nó không ảnh hưởng tới sức khỏe cho mọi người.
1: Để việc chuyển đổi cây trồng thực sự bền vững, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Không chỉ tuyên truyền định hướng sản xuất, các địa phương còn tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, quản lý mã số vùng trồng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp thu mua. Khi sản xuất gắn với tiêu thụ, người dân mới yên tâm đầu tư lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, Gia Lai thông tin thêm.
6: Đối với xã Cờ Bang thì thuận lợi đó là đi về điều kiện đất đai, thì cũng có những cái diện tích đất ba gian màu mỡ và cũng phân bổ lượng mưa hàng năm được phân bổ cơ bản đều và cũng tạo được cái thuận lợi về cái việc trồng các loại cây để mà phát triển và mang lại cái năng suất cao. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì cũng có các cái cơ sở để mà chính cái cơ sở mà sản xuất sơ và chế biến, thế là cũng có được đầu tư máy móc để chế biến, như vậy thì cái mang lại cái việc mà thu mua cho bà con được giá. Ngoài ra thì có 18 cái cơ sở và hai cái doanh nghiệp họ thu mua các mặt hàng nông sản.
1: Không chỉ dừng lại ở những mô hình riêng lẻ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang được tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành trồng trọt. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 38.500 hectare đất sản xuất kém hiệu quả, trong đó có 3.790 hectare đất lúa, 7.660 hectare đất mía, 7.745 hectare đất sắn, 4.020 hectare đất điều, 14.715 hectare đất cao su cùng khoảng 570 hectare đất sản xuất khác sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi được định hướng gắn với xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mã số vùng trồng, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Thực tế cho thấy nhiều diện tích cây ăn quả của tỉnh tiếp tục được mở rộng. Cùng với việc trồng mới và tái canh hơn 5.400 hectare cây lâu năm, diện tích chuối tăng thêm trên 300 hectare, sầu riêng tăng hơn 640 hectare, tạo thêm nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Đây được xem là cơ sở để xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài chuyển đổi cây trồng hướng đi bền vững cho những vùng đất kém hiệu quả. Thưa bà con nông dân và các bạn, năm nay được kỳ vọng là năm bản lề cho giai đoạn phát triển quan trọng của kinh tế tập thể trên lộ trình chuyển đổi số. Phóng sự sau đây sẽ đưa quý vị đến với những công xưởng, những cánh đồng tại tỉnh Gia Lai, nơi mà máy móc và dữ liệu số đang dần phát triển bên cạnh những phương thức sản xuất truyền thống. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Khu vực kinh tế tập thể đang đứng trước cơ hội quá trình phát triển hiện đại khi quyết định số 18 QĐ-BCD-QGKTTT ngày 28 tháng 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về kế hoạch hoạt động năm 2026. Đây được xem là cú hích nhằm hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận sâu rộng các nền tảng số và công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh thị trường không ngừng biến động, việc nâng cao năng suất và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm thông qua công nghệ chính là chìa khóa để khu vực kinh tế này khẳng định năng lực cạnh tranh. Đáng chú ý, Chính phủ cũng đặt quyết tâm cao trong việc rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm dọn đường cho các giải pháp khoa học kỹ thuật thực sự bén rễ và đồng hành cùng người nông dân ngay trên mảnh vườn thửa ruộng của mình. Tại Hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân, phường An Nhân, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị này đã có bước đi táo bạo khi đầu tư đồng bộ dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại cho quy trình sản xuất phôi nấm. Bà Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ rằng, việc áp dụng các thiết bị tự động từ khâu cấy phôi, hệ thống băng chuyền, băng tải vận chuyển phôi đến nơi nuôi trồng đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất. Theo tính toán của đơn vị, sự xuất hiện của dây chuyền này giúp tiết kiệm tới 50% sức lao động trong các công đoạn sản xuất thủ công trước đây, đồng thời bảo đảm tính đồng nhất cho sản phẩm. Bà Lê Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân chia sẻ.
2: Thì đầu năm 26 ở bên hợp tác xã cái đầu tư thêm một cái dây chuyền máy móc thiết bị là sản xuất phôi nấm, sẽ có khả năng đầu tư thêm máy móc thiết bị chẳng hạn như là việc cấy phôi rồi những cái băng chuyền băng tải để mà đưa phôi đến nơi nuôi trồng. Và nếu mà đầu tư máy móc thiết bị như vậy là năng suất nó sẽ tiết kiệm được khoảng 50% trong công việc sản xuất.
1: Nếu như tại phường An Nhân công nghệ giúp giải phóng sức lao động thì tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc, khoa học lại là người gác cổng cho an toàn thực phẩm. Trong khu nhà sơ chế hiện đại, quy trình xử lý rau sau thu hoạch được kiểm soát nghiêm ngặt bằng các thiết bị chuyên dụng. Ông Võ Văn Tính, quản lý nhà sơ chế cho biết, mọi loại rau sau khi được cắt gốc và rửa sạch đất sẽ được đưa vào hệ thống sục khí ozone trong 15 phút để loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn. Để đáp ứng các đơn hàng cần cấp, Hợp tác xã sử dụng máy ly tâm để làm ráo nước nhanh hơn trước khi đóng gói. Đặc biệt, công nghệ hút chân không và máy ký miệng bao bì đã giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ cho nông sản luôn tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Đây chính là lời giải cho bài toán giá trị gia tăng mà các hợp tác xã đang hướng tới. Ông Võ Văn Tính cho biết thêm.
3: Bước 1 là bỏ vô đây là mình rửa cho nó sạch đất. Nó sạch đất xem rồi là mình đưa qua xả nước cho bả rau lên đây. Xả các cái la để cho nó xuống, nó xấu cho nó sạch trong. Mà mới đưa qua xử lý ozone mà 15 phút. 15 phút xong rồi mà mình chưa làm liền thì mình đỡ nó tự ráo. Mình nếu làm liền thì phải báo cáo rồi mình quay cho nó ráo. Ráo xong rồi vô bị chắc lên khay, dựng lên khay này. Dựng khay mê đó rồi... Rồi sáng mình sắp gió đi giao. Còn cú quẻ thì có như vô bì qua chia mấy kít.
1: Không dừng lại ở máy móc cơ khí, linh hồn của cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 chính là chuyển đổi số. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, công nghệ số đã hiện diện trong từng khâu quản lý. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã khẳng định rằng nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số và liên kết với doanh nghiệp, thu nhập của các thành viên đã có sự chuyển biến rõ rệt, tăng từ 15 đến 20% so với phương thức sản xuất truyền thống. Các sản phẩm chủ lực như dưa lê vỏ vàng hay hạt sen lứt đạt chuẩn OCOP 3 sao không còn chịu cảnh được mùa mất giá nhờ hệ thống truy xuất nguồn gốc và bao tiêu ổn định. Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam đang hướng tới việc quản lý mùa vụ hoàn toàn trên nền tảng số, sử dụng các cảm biến thông minh để giám sát chất lượng môi trường và vận hành hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Điều đáng mừng là người nông dân không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Các chương trình đào tạo tập huấn kỹ năng chuyển đổi số đang được triển khai giúp bà con không chỉ sản xuất giỏi mà còn biết cách xây dựng thương hiệu nông sản trên không gian mạng. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam chia sẻ.
4: Nhờ cái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường liên kết với các cái doanh nghiệp, thu nhập của thành viên hợp tác xã đã có những cái bước chuyển biến rất là rõ rệt. Nếu trước đây thì bà con nông dân mà sản xuất nhỏ lẻ rồi giá cả bấp bênh, thì nay thì khi tham gia chuỗi liên kết, sản phẩm được là bao tiêu ổn định và cái giá trị tăng thêm từ 15 đến 20% so với cái sản xuất truyền thống. Trong thời gian tới thì hợp tác xã nông nghiệp Hai Nhân Thọ sẽ tiếp tục đặt cái mục tiêu nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiệu quả. Chúng tôi sẽ mở rộng cái diện tích vùng trồng được cấp mã số, ứng dụng thêm các cái công nghệ như là quản lý mùa vụ trên nền tảng số, rồi giám sát chất lượng bằng cảm biến và hệ thống tưới tiết kiệm. Đồng thời thì hợp tác xã sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong cái khâu chế biến như là bao bì, quảng bá để mà gia tăng cái giá trị cho nông sản.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, những bước tiến về khoa học công nghệ đã tạo nên một bức tranh đầy triển vọng. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới của người nông dân, sự hỗ trợ về cơ chế của chính phủ và sức mạnh của công nghệ số đang tạo ra một động lực mới cho kinh tế tập thể. Khi mỗi hợp tác xã trở thành một trạm phát sáng về công nghệ, nông sản tỉnh nhà sẽ tự tin vươn xa hơn đến các thị trường trong và ngoài nước.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục cho biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tận dụng những tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác đội không chỉ dừng lại ở những kỹ năng truyền thống mà còn hướng tới số hóa hoạt động.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã tận dụng những tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh phát huy lợi thế của mạng xã hội, lực lượng công an tỉnh cũng đã xây dựng và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số để kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, chủ động phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường sự tương tác thông tin giữa người dân với lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Bài viết phát huy hiệu quả các nền tảng số để tuyên truyền và xử lý vi phạm pháp luật sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tại những buổi họp của thôn làng, công an xã Hờ Ra còn tận dụng mạng xã hội để chuyển tải các thông tin kiến thức pháp luật đến với người dân. Các nội dung tuyên truyền được thể hiện qua các infographic và video clip sinh động, ngắn gọn, thu hút nhiều lượt người xem, bình luận và chia sẻ. Đặc biệt mới đây, công an xã đã nghiên cứu sáng tạo xây dựng hai video clip vừa trực quan sinh động, vừa hài hước nhằm tuyên truyền về hình thức xử lý đối với hành vi cướp giật tài sản và vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Là người trực tiếp lên ý tưởng phối hợp thực hiện và cũng là nhân vật trải nghiệm tuyên truyền pháp luật đến với người xem, Thượng úy Lê Tuấn Thành, cán bộ đội an ninh, công an xã Hờ Ra phấn khởi cho biết. Hai video clip thu hút sự quan tâm của hàng triệu lượt người xem, tương tác và chia sẻ, qua đó tiếp thêm động lực để anh và đồng đội tiếp tục nghiên cứu sáng tạo ra những video clip sinh động hấp dẫn hơn nhằm chuyển tải hiệu quả các kiến thức pháp luật đến với mọi người, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn như Hờ Ra. Thượng úy Lê Tuấn Thành cho biết.
2: Vừa qua thì công an xã cũng làm hai cái video clip tuyên truyền về luật hình sự là cướp tài sản và luật an toàn giao thông thì cũng được hơn 2 triệu lượt xem và cũng được bà con quần chúng nhân dân hưởng ứng đông đảo và tích cực và mong muốn ra những nhiều cái video mà gắn với tuyên truyền pháp luật, gắn với những cái kịch bản tình huống ngoài đời thực mang yếu tố hài hước cuốn hút. Thì công an là sử dụng công nghệ AI trong cái làm những cái background, làm những cái video tuyên truyền ngắn để tuyên truyền bà con thì để được tiết kiệm được thời gian và bà con hưởng ứng được tích cực hơn.
1: Ngoài việc phát huy những lợi thế của mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, công an xã Hờ Ra nói riêng cùng các phòng nghiệp vụ và công an các xã phường trên địa bàn tỉnh nói chung còn tăng cường công tác nắm bắt xử lý thông tin và tương tác với người dân qua mạng xã hội cũng như ứng dụng VNeID, qua đó kịp thời giải đáp những thắc mắc phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân, vừa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Nguyễn Đình Thống, Phó trưởng công an xã Hờ Ra cho hay.
3: Công an xã Hờ Ra thì đã triển khai nhiều trang fanpage của công an xã Hờ Ra, các cái nhóm Zalo của tất cả các thôn làng đều được lập và có số điện thoại liên hệ trực tiếp của trực ban công an xã, lãnh đạo công an xã, người dân có thể phản ánh. Ngoài ra một số người muốn ẩn danh thì có thể là nhắn tin vào các cái trang fanpage có mục tin nhắn riêng để phản ánh kiến nghị đối với các cái vi phạm mà mình phát hiện. Ứng dụng VNeID thì người dân có thể mở lên và có cái mục phản ánh kiến nghị. Hàng ngày thì công an xã sẽ có các cái đồng chí sẽ mở các cái ứng dụng. Thông qua những đó thì chúng tôi sẽ sàng lọc, xác minh, phân công cán bộ để xử lý đối với cái lĩnh vực đó. Phù hợp. Cuối năm vừa rồi thì phối hợp với công an xã Mang Giang tiến hành rà soát một số các cái đối tượng liên quan đến cái vấn đề chạy xe mà lạng lách đánh võng. Ngoài ra thì ở địa bàn này cũng gọi hỏi các cái đối tượng mà có lịch sử vi phạm cũng như là thanh thiếu niên cùng đại diện gia đình để ký cam kết để nhắc nhở trong dịp hè và ngăn chặn những cái hành vi mà quá khích hoặc là gây ra các tội phạm đáng tiếc đối với thanh thiếu niên.
1: Để nâng cao hiệu

0: truy cứu phát hiện được những trang web, số điện thoại lừa đảo có thể cung cấp thông tin tố giác bằng hình ảnh, bằng các dạng file, tin nhắn và đường dây nóng đến tất cả các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các phòng nghiệp vụ. Qua sử dụng media app Zalo, người dân có thể tìm hiểu được các thông tin, thông báo về tình hình tội phạm của lực lượng công an triển khai ở cổng thông tin điện tử của công an tỉnh và các cái vấn đề về liên quan đến dịch vụ công. Công an tỉnh đảm bảo các yêu cầu về sự bảo mật và hỗ trợ để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự rộng khắp, lan tỏa, tạo thế trận liên hoàn, không để tội phạm manh nha hoạt động cũng như trốn tránh khỏi vòng pháp luật.
1: Các trang mạng xã hội và ứng dụng số do công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh làm chủ quản ngày càng thu hút sự quan tâm theo dõi tương tác của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời được người dân đánh giá rất cao vì những tiện ích đem lại. Bà Trương Thị Tứ ở tổ dân phố 2 phường An Bình phấn khởi chia sẻ.
2: Mình cũng không cần là chạy lên công an phường hoặc là chạy đến tổ dân phố hoặc là ủy ban phường, thì mình chỉ thông qua cái tin nhắn mình có thể là nhắn trực tiếp cho cái cán bộ cảnh sát khu vực hoặc là trưởng công an phường hoặc là người có cái nhiệm vụ ấy, thì người ta sẽ nắm bắt cái tình hình rất là nhanh. Và khi mà người ta nắm bắt tình hình nhanh thì có cái biện pháp mà xử lý nó kịp thời và giải quyết nó hiệu quả.
1: Còn anh Lưu Trường Sơn ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An cho biết thêm.
3: Hiện nay thì có cái trang Zalo này thì có những cái thông tin gì thì ở địa phương là công an xã đẩy lên trên cái nhóm trang của thôn thì các cái thông tin kịp thời, ví dụ như trộm cắp rồi các cái dịch bệnh và người dân cũng nhanh chóng biết được cái thông tin nhanh và có gì là kịp thời.
1: Có thể nói với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong công an tỉnh Gia Lai, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mà còn tăng cường sự tương tác thông tin gần gũi, nhanh chóng giữa tổ chức cá nhân với lực lượng công an. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác đội không chỉ dừng lại ở những kỹ năng truyền thống như thắt nút dây, mouse hay smartphone, thông tin bằng cờ hiệu, mà còn hướng tới số hóa hoạt động đội. Nhìn lại những hoạt động huấn luyện cán bộ đội thời gian qua, chúng ta thấy rõ một định hướng mới, đó là khi kỹ năng đội đồng hành cùng công nghệ số. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Tại trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai vừa qua, không chỉ rộn ràng bởi tiếng còi hiệu, tiếng hát của hơn 200 trại sinh, mà còn bởi một luồng gió mới mang tên công nghệ. Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026 với chủ đề Gia Lai, Đại Ngàn hòa cùng biển xanh đã ghi dấu một bước ngoặt trong tư duy huấn luyện. Đây không đơn thuần là một kỳ trại định kỳ, mà là nơi những giá trị truyền thống của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được kết hợp cùng công nghệ số. Kỳ trại năm nay là một sân chơi quy tụ các cán bộ đội từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là cơ hội để các thủ lĩnh đội cùng nhau giải bài toán làm thế nào để hoạt động đội trở nên thu hút hơn đối với thế hệ thiếu nhi Gen Alpha, những công dân nhí sinh ra và lớn lên trong môi trường số. Anh Trần Minh Cường, Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tổ chức đội cần thể hiện rõ vai trò đồng hành tạo môi trường để thiếu nhi Việt Nam sẵn sàng phát triển. Để làm được điều đó, người phụ trách đội phải là những người tiên phong. Việc đưa các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình huấn luyện chính là lời giải cho yêu cầu này. Không chỉ dừng lại ở các kỹ năng nghiệp vụ quen thuộc như nghi thức đội, múa hát tập thể hay kỹ năng dã ngoại, các trại sinh năm nay đã được tiếp cận với những khái niệm hiện đại như đổi mới tư duy, ứng dụng AI trong giáo dục và tổ chức hoạt động thiếu nhi. Anh Trần Minh Cường cho biết thêm.
5: Trong kỳ huấn luyện này, chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều những nội dung về huấn luyện cũng như là ứng dụng công nghệ số trong nội dung huấn luyện để giúp cho các thầy cô được làm quen với rất nhiều

0: những cái hình thức mới, đổi mới hơn, ứng dụng về kỹ thuật, công nghệ. Và có thể nhìn thấy được rằng là các thầy cô giáo viên tổng phụ trách, các thầy cô phụ trách thiếu nhi trong thời gian vừa qua cũng đã có sự phát triển rất nhiều khi đưa công nghệ số vào trong hoạt động bồi dưỡng và tập huấn đối với các em đội viên thiếu niên và nhi đồng. Và tôi hy vọng rằng là trong trại huấn luyện lần này sẽ ngày càng khai thác được nhiều hơn nữa về năng lực phẩm chất của mỗi thầy cô giáo viên tổng phụ trách và giúp cho mỗi thầy cô sẽ ngày càng tự tin và vững vàng hơn khi chính thức trở thành huấn luyện viên cấp 1 trung ương.
1: Thực tế, quá trình huấn luyện đã bắt đầu từ rất sớm, ngay khi các trại sinh còn ở địa phương. Thông qua 3 chuyên đề trực tuyến, các học viên đã được làm quen với việc xây dựng kế hoạch hoạt động, soạn giáo án huấn luyện dưới sự hỗ trợ của công nghệ. Chị Nguyễn Thị Tú Trinh, giáo viên tại trường tiểu học số 1 Gia Băng, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai, cho biết việc ứng dụng AI trong công việc này rất thuận tiện. Trước đây, việc soạn thảo kế hoạch, lên ý tưởng hay thiết kế PowerPoint thường chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng hiện nay, với các công cụ trí tuệ nhân tạo, chị Trinh có thể tiết kiệm đáng kể nguồn lực để tập trung vào việc tương tác và hỗ trợ với các em học sinh. AI không thay thế con người, nhưng nó giúp người giáo viên làm tổng phụ trách đội trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong việc xây dựng các bài kiểm tra, khảo sát hay thiết kế các hoạt động sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ thêm.
2: Thông qua cái trại kim đồng lần này, tôi cũng có nguyện vọng muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn bản thân, rồi là muốn học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm ở các đồng nghiệp. Từ đó là tôi có thể áp dụng được nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đội trong nhà trường. Có kỳ vọng rất là lớn về những cái phương pháp mới, cái kỹ năng mới mà chị mong muốn sẽ được tiếp thu ở cái hiệu quả cao nhất, để từ đó là chị sẽ áp dụng những cái phương pháp đó về trong nhà trường để nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường trong trường học của địa bàn trường nói riêng và của xã Gia Bắc nói chung.
1: Ngoài ra, chuyên đề thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo giúp giáo viên tổng phụ trách có thêm phương pháp truyền cảm hứng, giúp học sinh phát huy năng lực trong quá trình đổi mới khoa học công nghệ. Chuyên đề này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thay đổi cách tiếp cận kỹ năng cho thiếu nhi theo hướng hiện đại và chủ động hơn. Anh Quang Quốc Minh, giáo viên tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia trại với vai trò liên đội trưởng. Anh cho rằng phương châm đồng hành, chia sẻ và trưởng thành chính là sợi dây liên kết các trại sinh. Việc cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những bài kiểm tra trực tuyến và thực hành kỹ năng đã tạo nên một tinh thần gắn kết đặc biệt giữa các cán bộ đội của 34 tỉnh thành. Đó không chỉ là học từ thầy cô, mà còn là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển phong trào đội một cách bền vững.
3: Tham gia với các nội dung liên quan tới chuyển đổi số và tụi em cũng được tập huấn trước 3 chuyên đề trực tuyến trước ở nhà trước khi đến tham gia trại. Đối với vai trò liên đội trưởng thì bản thân em với quan điểm tham gia với các anh chị với phương châm là đồng hành, chia sẻ và trưởng thành để các anh chị sẽ cùng nhau học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ thầy cô cũng như là việc tụi em chia sẻ học nhau, học cùng với nhau thì nó sẽ cảm thấy tốt hơn, cũng như là các anh chị sẽ có những cái tinh thần đoàn kết cùng với nhau nhiều hơn nữa.
1: Sự đầu tư bài bản cho trại huấn luyện kim đồng năm nay cũng phản ánh một thực trạng mà Hội đồng đội Trung ương đang rất quan tâm. Theo thống kê, cả nước hiện có gần 27.000 cán bộ phụ trách thiếu nhi, nhưng số lượng người được công nhận là huấn luyện viên cấp 1, cấp 2 Trung ương mới chỉ dừng lại ở con số 3.000. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu phải có những kỳ trại huấn luyện chất lượng cao, chuyên nghiệp để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kế cận. Vì vậy, việc tham gia trại là cơ hội để những người làm công tác thiếu nhi có cơ hội quan sát thực tiễn tại cơ sở. Từ đó, những hướng dẫn, chương trình sau này sẽ sát với thực tế hơn, hỗ trợ tốt nhất cho các địa phương trong việc xây dựng môi trường rèn luyện cho đội viên. Thưa quý vị, trại huấn luyện kim đồng toàn quốc năm 2026 đã khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần đổi mới vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa. Hình ảnh người phụ trách đội vừa giỏi kỹ năng thắt nút dây, một semaphore, vừa thành thạo trong việc ứng dụng AI và công nghệ số đã vẽ nên chân dung của những người dẫn dắt thiếu nhi trong kỷ nguyên mới. Khi kỹ năng đội đồng hành cùng công nghệ số, chúng ta có quyền tin tưởng vào một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện, tự tin bước vào tương lai.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng với các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kỹ

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi và giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, phường Quy Nhân Nam. Hai giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên đến từ các địa phương câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích thiếu nhi rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu thể thao.
1: Trước khi bước vào những phần tranh tài, điều dễ nhận thấy là chất lượng chuyên môn của giải năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ số lượng vận động viên tham gia tăng lên, nhiều câu lạc bộ và đơn vị cũng đầu tư bài bản hơn trong công tác tuyển chọn, tập luyện, giúp các vận động viên có sự chuẩn bị tốt cả về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu. Bên cạnh sự tiến bộ về chuyên môn, công tác tổ chức cũng được chú trọng từ khâu điều hành, bố trí lực lượng trọng tài đến việc đảm bảo điều kiện thi đấu, tạo môi trường công bằng và an toàn cho các vận động viên. Những thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải đấu mà còn tạo động lực để các câu lạc bộ tiếp tục đầu tư phát hiện và bồi dưỡng tài năng bơi lội ngay từ lứa tuổi thiếu nhi. Anh Huỳnh Đông Tuấn, huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi Thanh Tùng, phường Hòa Nhân cho biết.
2: Tham gia lần thứ hai đánh giá chung về cái trình độ của năm nay á, thấy là các đoàn đều có sự chuẩn bị rất là tốt, thành tích thì nó có sự là tiến bộ lên rất là rõ rệt. Khâu tổ chức, ban tổ chức thì chuẩn bị rất là chu đáo và cái năm nay ban tổ chức làm rất là cụ thể hơn, trọng tài cũng số lượng đảm bảo hơn, rất là rõ ràng.
1: Giải bóng đá thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất quy tụ 22 đội bóng, mỗi đội gồm 10 thành viên là các bạn đang học tập tại các trường tiểu học hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đấu nội dung bóng đá 5 người được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết. Từ vòng bán kết đến trận tranh hạng 3 và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, tạo nên nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn và kịch tính. Sau nhiều trận đấu sôi nổi, đội bóng của em Lưu Hồ Quý sinh năm 2015, phường Bình Định đã xuất sắc giành chức vô địch. Cá nhân em Lưu Hồ Quý cũng để lại dấu ấn khi ghi được 4 bàn thắng trong suốt giải đấu, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội. Đối với em Hồ Lưu Quý, kết quả này không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân mà còn là thành quả của cả tập thể sau những buổi tập luyện và những trận đấu đầy quyết tâm trước các đối thủ có chuyên môn tốt. Em Lưu Hồ Quý chia sẻ.
3: Gặp các đội bạn thì cũng có vài đội rất là cố gắng.
1: Còn ở nội dung bơi lội, các vận động viên đã mang đến những màn tranh tài quyết liệt khi từng phần trăm giây đều có thể quyết định thứ hạng chung cuộc. Giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất có 91 vận động viên từ 12 đến 15 tuổi tranh tài ở 4 nội dung, gồm 50m bơi tự do cá nhân nam nữ và 50m bơi ếch cá nhân nam nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 vận động viên ở mỗi nội dung. Mỗi vận động viên tham gia tối đa 2 nội dung trong cùng một nhóm tuổi. Sau vòng loại, 8 vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung giành quyền vào vòng chung kết. Trong số những gương mặt nổi bật có em Huỳnh Đông Khánh Ngân sinh năm 2012, phường Hòa Nhân, vận động viên câu lạc bộ Thanh Tùng. Tại giải đấu, Khánh Ngân giành huy chương vàng nội dung 50m bơi tự do nữ lứa tuổi 14-15 và huy chương đồng ở nội dung bơi ếch cùng nhóm tuổi. Kết quả này là thành quả của quá trình tập luyện đều đặn, duy trì kỷ luật và không ngừng hoàn thiện kỹ thuật sau mỗi lần tham gia thi đấu. Em Huỳnh Đông Khánh Ngân chia sẻ. Thành tích của mỗi câu lạc bộ không chỉ được phản ánh qua số lượng huy chương mà còn thể hiện ở sự tiến bộ của từng vận động viên sau quá trình tập luyện và thi đấu. Với câu lạc bộ bơi Thanh Tùng, phường Hòa Nhân, giải đấu năm nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi các vận động viên đều thi đấu đúng với sự chuẩn bị trước giải, thể hiện sự tự tin và quyết tâm trong từng nội dung. Đây là kết quả từ sự đồng hành của các huấn luyện viên, sự nỗ lực của các vận động viên và quá trình rèn luyện được duy trì thường xuyên. Anh Huỳnh Đông Tuấn chia sẻ.
2: Hai chương một vàng, một bạc, một đồng và còn lại là 7 chiếc cúp.
1: Khép lại giải đấu, những tấm huy chương và chiếc cúp là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của các vận động viên. Quan trọng hơn, đây còn là dịp để các em được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với thể thao. Thông qua sân chơi này, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, tạo nguồn vận động viên cho phong trào thể thao thiếu nhi của tỉnh trong những năm tới. với sự chuẩn bị ngày càng bài bản từ các đơn vị và sự quan tâm của ban tổ chức. Giải bóng đá và giải bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng môi trường rèn luyện thể chất tích cực, giúp các bạn thiếu nhi phát triển toàn diện và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Các bạn và các em thân mến, cái răng cái tóc là gốc con người. Câu nói quen thuộc ấy không chỉ nhắc chúng ta giữ gìn vẻ ngoài gọn gàng mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng. Một hàm răng khỏe

quá mạnh, vì nghĩ như vậy răng sẽ sạch hơn. Trong khi đó, đánh răng quá nhanh sẽ không làm sạch hết mảng bám, còn chảy quá mạnh có thể làm tổn thương nướu và mòn men răng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Nhân Bắc. Trong chương trình có phóng sự phản ánh Gia Lai đang từng bước ghi dấu trên bản đồ khoa học công nghệ khi trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, một trong những công nghệ chiến lược của tương lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân đánh giá cao về những thay đổi rõ nét trong phương thức làm việc và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Nhân Bắc. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự ngày hội về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 hàng năm là sự kiện rất quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao khi tỉnh Gia Lai và phường Hoàng Nhân Bắc đã xây dựng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng, camera giám sát an ninh, trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng, tuyên truyền tốt, hòa giải thành, xóa mâu thuẫn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18, làm thật, làm chắc, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Gia Lai và phường Hoài Nhân Bắc sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Phiên họp diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trong cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Lê Hoàng Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các cơ quan trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh,

0: trong nền ngoại giao toàn diện của Việt Nam, đối ngoại đảng cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột gắn bó chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Trong đó, đối ngoại đảng đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược chủ trương, đường lối đối ngoại, phát triển quan hệ tốt đẹp với các chính đảng, góp phần xây dựng, củng cố nền tảng chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam với các nước và các đối tác. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam. Theo đó, đối ngoại Đảng cần chủ động hơn trong chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành những kết quả hợp tác thiết thực, tiếp tục là kênh quan trọng để Đảng ta trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị quốc gia, đào tạo cán bộ, qua đó tiếp thu chọn lọc tri thức và kinh nghiệm quốc tế, phục vụ việc hoàn thiện đường lối, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Trong ba trụ cột của nền đối ngoại toàn diện hiện đại, đối ngoại nhân dân tập trung xây dựng lòng tin, kết nối tình cảm giữa nhân dân với nhân dân, củng cố, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ giữa các quốc gia, lan tỏa các giá trị hòa bình, hợp tác hữu nghị, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động đối ngoại nhân dân theo đường lối đối ngoại của Đảng tập trung đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới, các nước trong khu vực đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Các tham luận tại phiên họp nhất trí nhận định, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tiến bộ nhanh chóng đang làm thay đổi phương thức phát triển cũng như cấu trúc quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại không chỉ là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của đối ngoại đảng, cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong bối cảnh thế giới hiện nay. Yêu cầu đặt ra cho công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân là phải chủ động hơn nữa trong việc nâng cao tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các nước lớn và các nước láng giềng, đẩy mạnh kết nối các lĩnh vực cần ưu tiên hiện nay, góp phần phát triển đất nước, xây dựng đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu nâng cao nhận thức về đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân. Mỗi trụ cột có vai trò sứ mệnh riêng, nhưng đều là những khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, là hoạt động thường xuyên chủ động tích cực, tạo cơ hội không gian hợp tác mới. Do đó, cần không ngừng nâng tầm đối ngoại đảng với các nước trên thế giới, nhất là đối với các nước lớn và các nước láng giềng, thông qua việc duy trì cơ chế đối thoại cấp cao và các diễn đàn đa phương, song phương. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới nhằm tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ các yêu cầu mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, mở rộng, thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của Việt Nam như đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngoại giao trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực rất quan trọng này của đất nước.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng các đại biểu tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Tây sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 30 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh ủy, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý để huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Đối với cử tri xã Phù Mỹ Tây, ba kiến nghị gửi đến kỳ họp trước đã được các cơ quan chức năng trả lời, làm rõ và có hướng giải quyết theo quy định. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Phù Mỹ Tây kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giá đất tái định cư, xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Cử tri cũng đề nghị sớm khắc phục tình trạng ngập úng khu dân cư do ảnh hưởng của tuyến cao tốc Bắc Nam, xem xét bồi thường hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị nứt, hư hỏng trong quá trình thi công, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nông thôn, nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, quan tâm chính sách hỗ trợ người dân vùng thiên tai, gia đình chính sách, di dời mộ liệt sĩ. Giải quyết tình trạng ùn tắc tai nạn giao thông tại khu vực thôn Hội Khánh, đầu tư tuyến đường vào khu du lịch Chùa Thiên Xanh và Hồ Hội Khánh, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến. Lãnh đạo xã Phù Mỹ Tây đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa được giải quyết, địa phương giao các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý. Đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công mà tỉnh Gia Lai được giao thực hiện là 30.043 tỷ đồng, đã bao gồm 9.100 tỷ đồng của dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Trong đó, ngân sách trung ương là 14.780 tỷ đồng, còn lại 15.262 tỷ đồng là ngân sách địa phương. Tính đến đầu tháng 8 năm 2026, tổng giá trị giải ngân đạt trên 9.322 tỷ đồng, tương ứng 33,93% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và 31,03%

0: thời điểm gửi hồ sơ thanh toán và các vướng mắc cần xử lý, đẩy nhanh nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.
1: Hôm qua ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận chủ trương công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Muyuan Gia Lai đầu tư thực hiện hai dự án có tổng vốn 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó. Đó là dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao với hai khu trại triển khai trên diện tích hơn 106 hectare, công suất thiết kế trang trại nuôi 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt một lứa. Trang trại sẽ khởi công, thi công xây dựng trong thời gian từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2027. Quý 1 năm 2028, dự án bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được xây dựng trên diện tích gần 6,6 hectare, chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và premix dùng trong chăn nuôi. Công suất thiết kế nhà máy khoảng 360.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Dự kiến, nhà máy sẽ khởi công, thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2027. Quý 3 năm 2027 sẽ vận hành thử nghiệm dây chuyền và các công trình xử lý chất thải theo quy định và quý 1 năm 2028, dự án đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Muyuan Gia Lai là doanh nghiệp có vốn đầu tư Singapore. Trong định hướng phát triển vài năm tới, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến tới xây dựng nhà máy chế biến để xuất khẩu. Phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 trước lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Lưu Bo, còn gọi là Lưu Ba, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Muyuan Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ phấn đấu khởi công cả hai dự án vào ngày 11 tháng 10 năm 2026 nếu được chính quyền Gia Lai ủng hộ

0: đặc trưng của tỉnh, tránh đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả. Cùng với bảo tồn và phát huy di sản, tỉnh cần chú trọng xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 35 nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 23 nhiệm vụ. Đến nay, 6 nhiệm vụ đã hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và 12 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có 79 trên 135 xã phường ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện nghị quyết. Các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp, văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa. Gia Lai đang tiếp tục xây dựng các đề án về bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, phát huy nghệ thuật hát bội, bài chòi và các cơ chế phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang từng bước ghi dấu trên bản đồ khoa học công nghệ khi trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, một trong những công nghệ chiến lược của tương lai. Điều đáng chú ý, các nhà khoa học không chỉ đến đây tham dự sự kiện mà còn ở lại nghiên cứu, làm việc và kết nối tri thức lâu dài. Phóng sự Gia Lai điểm hẹn mới của khoa học lượng tử do phóng viên Ngọc Luận thực hiện, phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, những hội nghị sự kiện trong tuần lễ mở đầu năm lượng tử Gia Lai 2026 vừa qua đã thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. Trong đó có nhiều chuyên gia trẻ người Việt đang làm việc ở nước ngoài. Tiến sĩ Âu Thị Hường, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và quang tử, hiện công tác tại công ty Quandela Pháp là một trong số đó. Trở về tham gia các hoạt động tại Gia Lai, chị đánh giá cao môi trường cởi mở và tiềm năng phát triển khoa học tại địa phương. Tiến sĩ Âu Thị Hường nói.
2: Đối với một nhà khoa học, đối với bản thân tôi thì tôi không phân biệt nơi nào. Tỉnh Gia Lai cũng được, Hà Nội cũng được, Hồ Chí Minh cũng được. Miễn sao, đấy là cái môi trường mà chúng tôi có thể phát triển, có cơ sở hạ tầng, có thể thí nghiệm và tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình. Nhất là về cơ sở hạ tầng, về con người, về nhân lực hay là về vốn, nó cũng rất là cần thiết và về thời gian nữa.
0: Không đặt nặng khoảng cách địa lý, điều các nhà khoa học tìm kiếm là một môi trường đủ điều kiện để phát triển nghiên cứu, từ cơ sở hạ tầng, nguồn lực đến con người. Và Gia Lai đang từng bước đáp ứng những yêu cầu đó. Gần 20 năm qua, với sự hiện diện của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ISIC, Gia Lai đã trở thành điểm đến quen thuộc của các hoạt động khoa học quốc tế. Từ nền tảng này, nhiều nhóm nghiên cứu vật lý cơ bản được hình thành, tạo nên một hệ sinh thái tri thức ngay tại địa phương. Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Tài chính, nhìn nhận.
3: Chúng ta cũng thấy rằng trong thời gian vừa qua, Gia Lai đã làm một điều rất là tốt mà ít địa phương ở Việt Nam cũng như là các quốc gia xung quanh chúng ta có thể làm được. Đó là thu hút các cái chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới về cùng làm việc, cùng trao đổi và cùng nghiên cứu. Với thời gian là có những giáo sư và chuyên gia làm việc cả hàng tháng, cả hàng năm tại Gia Lai. Thì điều đấy là rất là hiếm. Và đặc biệt là với sự quy tụ của trung tâm ISIS của giáo sư Tần Thành Vân ấy, thì tôi thấy thì là Gia Lai thực sự là đặc biệt và là cái điểm nhấn quan trọng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước.
0: Trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những trụ cột của tương lai, việc Gia Lai chủ động tham gia vào lĩnh vực này là một bước đi mang tính đột phá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thu hút nhân lực chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là chuyển hóa tri thức thành năng lực nội tại thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Nói về vấn đề này, Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Tài chính cho biết thêm.
3: Chúng ta thấy rằng hiện nay các chuyên gia đã về với Gia Lai, nhưng chúng ta cần phải có sự tranh thủ làm sao để hấp thụ được cái tinh hoa của các chuyên gia này để mà phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh cũng như là cho Việt Nam. Thì đòi hỏi là tỉnh cũng cần phải giúp cho các cái trường đại học và viện nghiên cứu rồi các chuyên gia ở trong tỉnh nâng cao cái năng lực, khả năng khám phá rồi khả năng kết nối làm việc được với các chuyên gia quốc tế thì lúc đó họ về đây thì không bị lãng phí.
0: Trao đổi với chúng tôi về vấn đề phát triển công nghệ lượng tử ở địa phương, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, thông tin.
4: Các cái nhà chuyên gia cũng như các nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư trong công nghệ lượng tử, thì họ rất là chú ý đến các cái điều kiện về nguồn nhân lực.

0: cũng như là các cái cơ sở để mà phát triển các cái phòng thí nghiệm về mạch bán dẫn lượng tử cũng như là siêu dẫn. Thì hiện nay là Viện Lượng tử mở châu Âu thì cũng đã đầu tư cho trường Đại học Quang Trung một cái khu gọi là khu khám phá công nghệ lượng tử, và tôi cho rằng đây là một cái nền tảng rất là quan trọng để tạo, để mà hình thành các cái trung tâm tính toán lượng tử ở tại tỉnh Gia Lai. Và trong thời gian tới nếu được thì các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư các cái khu, ví dụ data center hay là những cái khu vực mà có điều kiện để mà hình thành cái trung tâm tính toán lượng tử cũng như là phòng thí nghiệm lượng tử.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thu hút các nhà khoa học, Gia Lai đang dần tạo được điều mà không nhiều địa phương làm được, đó là giữ chân họ ở lại làm việc lâu dài và, quan trọng hơn, biến những kết nối thành giá trị thực tiễn. Những nền tảng được xây dựng hôm nay, Gia Lai không chỉ tham gia vào cuộc đua công nghệ mà đang hướng tới làm chủ tương lai bằng chính nội lực tri thức của mình.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh Gia Lai đang từng bước ghi dấu trên bản đồ khoa học công nghệ, khi trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, một trong những công nghệ chiến lược của tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều người dân đánh giá cao về những thay đổi rõ nét trong phương thức làm việc và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt đối với cấp xã, trước yêu cầu ngày càng cao và khối lượng công việc tăng rất nhiều so với trước đây, thì mỗi cán bộ công chức xác định phải liên tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phóng sự sau của phóng viên Thiên Thanh đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp nhận và xử lý rất nhiều hồ sơ trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và đất đai. Trước yêu cầu số hóa hồ sơ gắn với thanh toán và trả kết quả trực tuyến, mỗi cán bộ công chức vừa nỗ lực hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử, vừa tập trung thời gian xử lý công việc nhằm đảm bảo yêu cầu được giao. Đặc biệt, việc đánh giá xếp loại mỗi cán bộ công chức không chỉ ở tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn được đo đếm khách quan bằng sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi đến giao dịch. Anh Trần Thanh Hưng, công chức tư pháp hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê cho hay.
3: Với phương châm yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban tỉnh đặt ra là làm hết việc chứ không hết giờ, thì mỗi cán bộ công chức tiếp nhận thuộc hành chính phải đến trước cái thời gian làm việc 15 phút theo quy định và thường xuyên hướng dẫn người dân, rồi qua đó là có các bộ phận hỗ trợ nữa, thì cán bộ công chức mới tiếp nhận đảm bảo đầy đủ hồ sơ và hoàn thành được cái nhiệm vụ yêu cầu được ra.
2: Còn chị Vũ Thị Phượng, công chức phụ trách lĩnh vực đất đai môi trường, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Bả kể.
4: Em thì thường thường cố gắng buổi trưa lại làm khoảng 12 giờ, còn buổi tối thì khoảng 6 rưỡi. Cố gắng để hoàn thành công việc để không bị trễ trên hệ thống, mình cũng phải cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
2: Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường đã mang lại sự hài lòng cho người dân doanh nghiệp khi đến giao dịch. Chị Phan Thị Kim Long ở thôn Nghĩa Hòa 1, xã Chư Bả chia sẻ.
5: Em tới đây cũng để cấp đổi mới bia rõ, thì cũng nhờ các chị cũng nói chung là cũng hỗ trợ nhiệt tình để em có thể làm thủ tục nhanh gọn lẹ. Thì em cũng cảm ơn hỗ trợ hết cơ cho em.
2: Trước khối lượng và yêu cầu công việc ngày càng cao gắn với công tác chuyển đổi số, bên cạnh nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, các cán bộ công chức cấp xã cũng mong muốn được tập huấn trình độ chuyên môn và công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại công nghệ số. Qua đó ngày càng nâng cao hiệu suất công việc và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Anh Phan Văn Thưởng, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Giang Khương nói.
6: Mấy anh em ở trong trung tâm là phải cố gắng ra là cứ hướng dẫn từng chút một, cứ hy vọng là họ cứ mỗi lần ra là sẽ có vừa người làm được, xong anh em nó đã hơn xíu, chủ yếu dùng công nghệ số nhiều nên là cái đó là anh em cũng rất muốn có những lớp để tập huấn để anh em làm giúp cho dân.
2: Chị Mai Sang ở làng Con Sơn Lăng, xã Giang Khương đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã để giải quyết thủ tục hành chính bày tỏ.
7: Họ cũng ít nên là họ giúp đỡ cũng rất là nhiệt tình, em rất là vui.
2: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và công chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định của Nghị định số 335 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI trên hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được cập nhật trên hệ thống là cơ sở để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức hành chính và cán bộ công chức theo quy định. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ công chức phải nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của từng địa phương nói riêng và tỉnh nói chung.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều người dân đánh giá cao về những đổi thay rõ nét trong phương thức làm việc và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.
2: Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Tin bão trên biển Đông cơn bão số 3. Hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông với tốc độ 3 đến 5 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến ngày 7 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão trên biển. Vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8.

0: Ai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: các bên có thể đạt được đồng thuận ngay trong ngày hôm nay. Giá dầu thế giới lập tức hạ nhiệt. Các tập đoàn công nghệ cam kết đầu tư hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng họp phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá điều lệ Đảng là văn kiện chính trị, pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng, cụ thể hóa cương lĩnh về nguyên tắc tổ chức, chế độ vận hành, quyền và trách nhiệm của đảng viên. Kiểm tra, giám sát và kỷ luật, sửa đổi điều lệ không phải là chỉnh lý, kỹ thuật mà là tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển lý luận về Đảng, cầm quyền và hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, yêu cầu mới. Những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, thực tiễn đã thay đổi lớn, yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, đổi mới quản trị quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ và kiểm soát quyền lực cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu, đổi mới. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo và định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các ý kiến phát biểu trao đổi, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần phải phân định rõ, điều lệ quy định vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của Đại hội. Quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần áp dụng thống nhất, hướng dẫn làm rõ quy trình nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chi bộ phải là nền tảng của Đảng, khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, hành chính hóa, nể nang, né tránh, nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên ngay ở trong chi bộ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu chi bộ làm tốt điều này thì sẽ không để xảy ra sai phạm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đề xuất phải trả lời có làm cho Đảng vững mạnh hơn, tổ chức thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, cán bộ, đảng viên gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn hay không? Chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu. Tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm đến cùng. Lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo điều lệ có chất lượng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp toàn thể với đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
2: Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận 4 nội dung chính. Thứ nhất là đề xuất những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất để phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, để đối ngoại Đảng thực sự là nền tảng chính trị dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại. Thứ hai là nghiên cứu những cách làm mới và hiệu quả để đối ngoại nhân dân thực sự tham gia một cách chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển. Thứ ba là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đảm bảo sự nhất quán phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước. Thứ tư là giải pháp phát huy một cách tích cực và hiệu quả giữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các đường lối, chủ trương và thực hiện đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân. Trình bày tham luận về yêu cầu của tình hình mới và việc phát huy vai trò của ngoại giao kênh đảng trong thúc đẩy quan hệ với các đối tác khu vực châu Phi, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sĩ Cường cho biết.
3: Đến nay, đảng ta đã có quan hệ chính thức và trao đổi tiếp xúc ở các mức độ khác nhau với khoảng 49 đảng ở 24 nước ở châu Phi. Quan hệ giữa đảng ta và các chính đảng tại khu vực đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn, góp phần tháo gỡ vướng mắc, mở rộng và đa dạng hóa quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế.
2: Cũng tại phiên họp sáng nay, nhiều kinh nghiệm hiệu quả trong triển khai đối ngoại nhân dân đã được chia sẻ. Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài hơn 231 km tiếp giáp với khu vực tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, giữ vị trí cửa ngõ quan trọng trên các tuyến giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Đặc điểm đó tạo cho tỉnh nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xử lý hài hòa mối quan hệ giữa hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia, giữa mở cửa giao lưu với giữ vững an ninh trật tự, giữa phát triển kinh tế biên mậu với quản lý chặt chẽ biên giới. Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết.

0: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hai bên tiếp tục thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 11 xã biên giới của Lạng Sơn với 3 huyện thị biên giới của tỉnh Quảng Tây, duy trì mô hình 12 cặp thôn bản kết nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh doanh và trao đổi hàng hóa. Các tổ chức đoàn thể, hội hữu nghị, thanh niên, phụ nữ hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, đặc biệt trong năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành ngoại giao, các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân, hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp triển khai đồng bộ nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại, đó là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và

0: sát sâu hơn nữa vào các mạng lưới, các diễn đàn, các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế.
1: Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Các đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật số để vận hành hệ thống hòa giải trực tuyến và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Cho ý kiến về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những hạn chế lớn nhất của lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là kiến thức pháp luật. Đại biểu nêu ví dụ, một trong số lần tiếp xúc cử tri có những hòa giải viên ở cơ sở hỏi về những kiến thức pháp luật rất cơ bản như các quy định liên quan đến thừa kế, quyền sở hữu tài sản và một số vấn đề khác. Điều đó cho thấy nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là rất cần thiết.
3: Một trong những giải pháp đó là cái sự tham gia của người được mời tham gia hòa giải. Họ sẽ có một cái sự hỗ trợ đối với lực lượng hòa giải cơ sở để một bên là có uy tín, có cái sự thuyết phục đối với người dân, một bên là có kiến thức pháp luật. Thì nếu ráp hai cái nhóm này với nhau thì cái việc mà hòa giải nó sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn. Nhất là đối với tình hình Thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái địa bàn mà có cái số lượng luật sư rất là lớn. Thì chúng ta có một cái cơ chế để mà huy động cái lực lượng này tham gia vào nhóm đối tượng là người được mời tham gia hòa giải cơ sở thì tôi nghĩ rằng sẽ đảm bảo việc nâng cao chất lượng.
2: Quan tâm đến hình thức hòa giải trực tuyến, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn Lai Châu cho rằng
4: hòa giải trực tuyến này thì là hình thức như thế nào? Thì đề nghị là cũng cần phải giải thích rõ là theo tôi hiểu đó là chúng ta đang sự kết hợp công nghệ rồi là các bên là ngồi trên điện thoại hoặc trên máy tính là chúng ta để tuyên truyền để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ ấy thì bây giờ chúng ta phải mời đó, một là đến trụ sở, hai là đến gia đình hoặc nhà văn hóa để tuyên truyền giải thích, là lắng nghe thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả. Chứ bây giờ trực tuyến thì chúng tôi trên miền núi thì chắc chắn là cái hình thức này sẽ không áp dụng được đâu.
2: Cũng trong sáng nay, góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, các đại biểu kiến nghị làm rõ nguồn lực triển khai thi hành luật, nhất là các quy định về chuyển đổi số, xuất bản phẩm điện tử, xuất bản số và phát triển công nghiệp văn hóa. Về mở rộng quyền thành lập nhà xuất bản ở khối đại học và bảo vệ tác quyền trong kỷ nguyên AI, đại biểu Phạm Thế Anh, Đoàn Thanh Hóa lưu ý.
5: Hiện nay trong dự thảo luật chỉ có cho 3 nhóm đối tượng được phép thành lập thôi, thì trong đó không có cái khối đại học và viện nghiên cứu tư thục độc lập bên ngoài. Tham khảo trên thế giới ấy, thì có rất nhiều trường đại học tư họ được phép thành lập các nhà xuất bản. Và cho nên là tôi đề nghị rằng là nên bổ sung cho phép những cái viện nghiên cứu, những cái trường đại học tư thục mà có nguồn lực mạnh được thành lập các nhà xuất bản. Cái vấn đề thứ hai cũng là một nhà khoa học công bố nhiều bài báo trên các cái nhà xuất bản uy tín thế giới thì tôi thấy có một cái điểm hỏng ở trong cái dự thảo luật này, đó là chưa có cơ chế bảo vệ quyền lợi kinh tế số của tác giả hoặc là các nhà khoa học hoặc là các văn nghệ sĩ.
2: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đại biểu Trần Đình Gia, Đoàn Hà Tĩnh đề xuất hình thành một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất được cập nhật thường xuyên và có khả năng kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về việc làm và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng giám sát, thống kê, phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân, Đoàn Tây Ninh cho rằng dự án luật cần bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ các hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội và công khai các doanh nghiệp dịch vụ có uy tín.
6: Hiện nay phần lớn vụ lừa đảo diễn ra là qua mạng xã hội, Facebook, Zalo, TikTok, website giả, rồi cộng tác viên tuyển dụng lấy cái danh nghĩa đấy để đi lừa đảo. Thì luật chủ yếu hiện nay đang quản lý doanh nghiệp có giấy phép, tức là quản lý người có tóc. Tôi đề nghị là làm rõ các cái giải pháp để quản lý các tổ chức cá nhân hoạt động ngoài hệ thống doanh nghiệp được cấp phép hoặc có những cái chế tài xử lý và giao trách nhiệm cho Bộ Công an, Bộ Nội vụ, các cơ quan phối hợp quản lý vấn đề này. Hàng năm công khai thông tin của doanh nghiệp này. Thứ nhất là người dân có nhiều lựa chọn, thứ hai chúng ta cũng có cái quản lý phù hợp.
1: Sáng nay Quốc hội cũng đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6, phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.

0: Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Samuel Paparo. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng, khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam vào tháng 3 năm 2025. Mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động. Bày tỏ đánh giá cao sự tham dự của Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2 năm 2024 và mong tiếp tục gặp lại Đô đốc Samuel Paparo trong triển lãm lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày góp phần vào thành công chung của sự kiện. Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, trao đổi thông tin, hỗ trợ công nghệ giám định ADN, hỗ trợ Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Như vậy, sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 13 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này. Các hải cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm dưới mặt đất. Nhiều di vật quân nhân cũng được tìm thấy cùng hải cốt. Bước đầu xác định các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972. Hiện toàn bộ 13 hải cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN khi đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa quy tập thêm 5 hải cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 tháng 5, xã Đắc Pây, nâng tổng số hải cốt được tìm thấy tại đây từ cuối tháng 7 đến nay lên 9 liệt sĩ. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Đợt tìm kiếm được triển khai tại khu vực thôn 16 tháng 5, xã Đắc Bác, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum cũ, với sự tham gia của 25 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và nông dân địa phương. Các lực lượng tổ chức đào tìm thủ công trên diện tích khoảng 20 mét vuông, độ sâu 1 mét, tổng khối lượng đất đào khoảng 20 mét khối. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị và thời gian hy sinh. Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà chờ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắc Bét để bảo quản, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước xác định, giám định ADN và thực hiện hồ sơ theo quy định. Như vậy, từ ngày 29 tháng 7 đến nay, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 tháng 5 xã Đắc Bét. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị:
3: ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải thu thập và được nghiên cứu, chuyển cái thông tin này cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515. Để là tổng hợp lại rồi đánh giá, rồi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm quy tập. Không được để nơi nào mà có cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý, cái việc đó là không được.
0: Đội K-52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ tại làng Sơ, xã Ia Bòn. Hải cốt 6 liệt sĩ đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Bòn để thờ cúng, bảo quản và phối hợp thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, 62 năm đã trôi qua kể từ ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, nhưng tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng trong chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn được hun đúc và tiếp nối trong mỗi cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị hải quân hôm nay. Trên các quân cảng, thao trường hay giữ biển khơi, những con tàu hiện đại vẫn ngày đêm luyện tập

0: trực tiếp đối đầu và đánh thắng lực lượng hải quân không quân Mỹ có ưu thế vượt trội về vũ khí trang bị, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí đánh thắng, biết đánh và quyết đánh thắng của quân và dân ta. Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, điều kiện tác chiến có nhiều thay đổi, song những bài học về tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và phát huy nhân tố con người vẫn còn nguyên giá trị. Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân cho biết.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, các đơn vị của vùng phải nắm, dự báo sớm mọi cái động thái trên biển để tham mưu, đề xuất với quân chủng. Đồng thời, có kế hoạch phương án đối phó thắng lợi, duy trì các lực lượng, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Khi có tình huống, phải xử trí theo đúng phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, bảo vệ vững chắc chủ quyền.
0: Những bài học về ý chí, dám đánh, biết đánh và quyết đánh

0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 tới. Đây là thông tin tại họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay về phương án xử lý những lùm xùm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
1: Tại họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng. Kết quả trao đổi điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã xác định sai phạm xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Về phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi này, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
2: Hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016, ngày 11 và 12 tháng 6 2016 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang dự kiến ngày 14, 15 tháng 8 2026. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thi theo đúng quy định và quy chế.
1: Về xét tuyển đại học đối với nhóm thí sinh tại điểm thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ kết quả thi trước đó sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Phát biểu kết luận tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời báo cáo với các cấp có thẩm quyền và thường xuyên nhận được chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đợt thi tới đây, vẫn đảm bảo nguyên tắc tiêu chí nghiêm minh nhưng đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không làm tác động tâm lý quá nặng nề cho các em. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nêu rõ.
3: Phương án tổ chức thi lại là phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý, hợp pháp nhất trong cái bối cảnh này. Thi lại trong trường hợp này là một biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không bảo đảm tính khách quan và trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gian lận hoặc sau này được phát hiện nếu vi phạm. Cho nên thi lại là để đảm bảo công bằng với các điểm thi và các thí sinh khác.
1: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết, đối với các sai phạm, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo đúng quy định pháp luật.
0: Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đặt tại thôn Ngọc Than, xã Cửu Phú, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, mở ra thêm không gian khám, điều trị hiện đại, góp phần giảm quá tải cho cơ sở hiện hữu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Việc vận hành cơ sở mới sẽ mang lại những lợi ích gì cho người bệnh? Bệnh viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị và tổ chức hoạt động ra sao để bảo đảm chất lượng chuyên môn ngay từ ngày đầu? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chính thức hoạt động từ ngày 4 tháng 8. Vậy thì công tác tiếp nhận và khám chữa bệnh được triển khai như thế nào ạ?
5: Trong tuần lễ đầu thì bệnh viện sẽ thực hiện khám miễn phí cho tất cả bệnh nhân. Thế và những chi phí khác liên quan đến những vấn đề xét nghiệm hoặc là thủ thuật, phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ chi trả theo quy định của nhà nước. Từ tất cả khâu đón tiếp cho đến khu điều trị nội trú, khu thủ thuật, phẫu thuật đều đã rất sẵn sàng về nguồn lực cũng như trang thiết bị. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 với một cái mặt bằng rất là rộng rãi và những trang thiết bị hiện đại, đây là một cơ hội rất tốt đẹp cho bệnh viện để triển khai trước hết là những vấn đề về sản phụ khoa cơ bản và sau đó là những mũi nhọn cũng như những cái điều trị tận cùng mà như trước đây đôi khi chúng tôi không đủ mặt bằng phải phối hợp với các đơn vị chuyên khoa khác đơn cử như là trong lĩnh vực ung thư phụ khoa hoặc trong những vấn đề về gen, về tế bào gốc. Đó là những vấn đề hết sức chuyên sâu của chuyên ngành sản phụ khoa.
4: Vâng,

0: thưa giáo sư là vậy thì bệnh viện sẽ bố trí nhân lực giữa hai cơ sở như thế nào để vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương nhau thưa ông ạ?
1: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 giai đoạn đầu sẽ là đáp ứng tất cả những vấn đề về sản phụ khoa cơ bản, và đội ngũ thầy thuốc ở cơ sở 1 là xe lực lượng chúng tôi xuống đây, và những lực lượng xuống cơ sở 2 đều là những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm để đáp ứng. Bởi vì cơ sở mới, chúng tôi cũng rất mong muốn mọi cái điều kiện về trang thiết bị, về con người phải là tốt nhất. Tại cơ sở 1 chúng tôi sẽ thực hiện những cái việc khám cấp cứu cũng như những công việc mà vẫn thường ngày, thì với cái lực lượng ở cơ sở 1 có lẽ rằng có thể xen kẽ giữa người mới và người cũ, còn ở cơ sở 2 thì tất cả là những bác sĩ và những cán bộ công nhân viên hết sức dày dạn kinh nghiệm.
0: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thúy Nga phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc đưa cơ sở 2 của bệnh viện vào hoạt động. Tiếp theo là các tin về hậu quả mưa lớn tại các địa phương miền núi phía Bắc. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin. Chỉ vài giờ sau khi được thông xe tạm thời, tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân một lần nữa rơi vào tình trạng cô lập. Điểm sạt lở mới nằm cách vị trí vừa được khắc phục khoảng 40 mét với khối lượng đất đá ước tính hơn 1.000 mét khối. Sự cố khiến tuyến đường tiếp tục bị chia cắt hoàn toàn, làm 455 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc khu vực xã Tân Phượng cũ bị cô lập tạm thời. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người. Hiện chính quyền đang nỗ lực thông tuyến trở lại ngay trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tại Sơn La, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, đêm qua ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai, yêu cầu chức năng và địa phương, các cơ quan chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn, yêu cầu duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, tập trung rà soát các điểm xung yếu để di dời dân khẩn cấp, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và các phương tiện cứu hộ nhằm ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước và nguy cơ sạt lở cao. Trước dự báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Cục Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi yêu cầu các địa phương rà soát hồ chứa công trình thủy lợi, xem xét hạn chế hoặc không tích nước đối với các hồ xung yếu không đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động hạ mực nước đón lũ, không xả lũ đột ngột, bơm tiêu úng bảo vệ khu dân cư và vùng sản xuất. Tiếp theo là tin bão số 3 trên Biển Đông.
3: Hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 km mỗi giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.

quyền tự do đi lại trên tuyến hàng hải chiến lược này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Iran hiện không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Ông tiết lộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Oman là tích cực ở cả cấp độ kỹ thuật và chính trị và tập trung vào việc chỉ định các tuyến đường an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz. Theo nội dung thỏa thuận dự kiến, các tàu hướng vào vùng vịnh sẽ đi qua một kênh do Iran kiểm soát gần bờ biển của nước này. Các tàu rời khỏi vùng vịnh sẽ đi qua một kênh gần Oman. Cơ chế vận hành này chắc chắn sẽ bị Mỹ phản đối. Mỹ cho rằng bản ghi nhớ tháng 6 yêu cầu Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược, trong khi Iran tuyên bố văn bản đó bảo lưu rõ ràng quyền kiểm soát của họ đối với giao thông hàng hải.

0: nhằm nội địa hóa việc sản xuất máy bay không người lái. Ngoài Litva, nhiều quốc gia Liên minh châu Âu khác cũng đẩy mạnh hợp tác với Ukraine để sản xuất máy bay không người lái. Latvia, Đan Mạch, Hà Lan và Estonia cũng đã ký thỏa thuận tương tự, mở ra cơ hội sản xuất chung máy bay không người lái, trao đổi chuyên môn và xuất khẩu công nghệ đã được kiểm chứng trên chiến trường. Việc Litva cùng nhiều nước EU đẩy mạnh hợp tác sản xuất máy bay không người lái với Ukraine diễn ra trong bối cảnh, thời gian gần đây, các nước Baltic và khu vực sườn phía đông của NATO và EU thường xuyên ghi nhận các vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận. Điều này buộc các nước EU và NATO phải nâng cao năng lực phòng thủ, đầu tư mạnh vào hệ thống phát hiện đánh chặn máy bay không người lái và đẩy mạnh sản xuất nội địa để giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài.
1: Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ. Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI đang thúc đẩy các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng tốc đầu tư hạ tầng dữ liệu với số vốn cam kết lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, các tập đoàn công nghệ Mỹ đang đặt cược rất lớn vào hạ tầng AI. Nếu nhu cầu sử dụng AI tiếp tục tăng, các trung tâm dữ liệu sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng của dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, nếu nhu cầu không như dự báo, các doanh nghiệp sẽ phải gánh các khoản chi phí lớn cho hạ tầng đã cam kết đầu tư. Trong số các doanh nghiệp, Microsoft có quy mô các hợp đồng thuê trong tương lai lớn nhất với hơn 329 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Meta với gần 279 tỷ đô la Mỹ. Riêng Oracle được đánh giá đối mặt với rủi ro cao nhất khi công bố các cam kết thuê trị giá 260 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu dành cho các trung tâm dữ liệu dự kiến đi vào hoạt động từ năm tài chính 2027 đến năm 2029. Giới chuyên gia nhận định, quy mô các cam kết cho thấy cuộc đua đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ đang bước sang giai đoạn mới với các khoản đầu tư dài hạn ngày càng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển AI trong những năm tới. Dịch COVID-19 tại Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục bùng phát mạnh và là tuần thứ 8 gia tăng liên tiếp. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo dữ liệu chính thức, trong tuần từ 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, đã có gần 19.000 lượt khám ngoại trú và cấp cứu liên quan đến COVID-19 tại Đài Loan, tăng gần 75% so với tuần trước nữa. Trước đó, con số này là hơn 10.600 lượt trong tuần từ 19 đến 25 tháng 7 và gần 4.800 lượt từ ngày 12 đến 18 tháng 7. Vùng lãnh thổ này cũng báo cáo 62 ca mắc COVID-19 nặng mới và 3 ca tử vong lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan, gọi tắt là CDC Đài Loan, cho biết dịch COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng và đang trong giai đoạn bùng phát. Cơ quan này kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi vào các cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi đông người trong nhà. Ở nhà nghỉ ngơi nếu bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, tránh ra ngoài không cần thiết và đeo khẩu trang khi ra ngoài. CDC Đài Loan cũng kêu gọi người dân tiêm phòng càng sớm càng tốt. Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu có các triệu chứng nghi ngờ để được chẩn đoán và điều trị sớm, nhằm giảm nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong sau khi nhiễm bệnh.
1: Italia vừa đặt tất cả các thành phố lớn trong tình trạng cảnh báo cao nhất vì nắng nóng. Nhiệt độ đã tăng lên đến 40 độ C ở một số khu vực của Italia và dự kiến sẽ không có dấu hiệu giảm bớt trước cuối tuần này. Liên quan đến trận động đất Kumamoto xảy ra ngày 28 tháng 7 vừa qua, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tuyên bố đây là thảm họa nghiêm trọng. Với tuyên bố này, chính phủ trung ương sẽ hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng để nhanh chóng tiến hành hoạt động tái thiết. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Mục tiêu cốt lõi của chính phủ là hỗ trợ các dự án khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng như sông ngòi, đường xá cũng như đất nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi tái thiết nhanh chóng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 8, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định chi hơn 24,2 tỷ yên từ quỹ dự phòng khẩn cấp của ngân sách năm tài chính hiện tại. Đây là một phần được trích ra từ quỹ dự phòng chung có tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ yên mà chính phủ có thể quyết định sử dụng trong trường hợp thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác mà không cần thông qua thảo luận tại Quốc hội. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, nước uống, vòi tắm di động và máy điều hòa cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các nhu yếu phẩm cần thiết khác trước khi địa phương yêu cầu, số tiền này cũng được sử dụng để hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nhà ở tạm thời, khôi phục các cơ sở hạ tầng công cộng và sửa chữa các tuyến đường bị hư hại, bao gồm cả tuyến cao tốc Kyushu hiện vẫn đang bị đóng cửa. Trong một tuyên bố tại cuộc họp của Ban Chỉ huy ứng phó thảm họa khẩn cấp, Thủ tướng Takaichi nói:
4: Chúng ta cần phải thực hiện trước mọi biện pháp với quyết tâm sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ những khu vực và người dân bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt.
3: Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng quỹ dự phòng để nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết tùy thuộc vào tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất. Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Kumamoto,

0: đến 18 giờ chiều hôm qua mùng 4 tháng 8, thời điểm một tuần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 ở khu vực ngoài khơi Kumamoto, đã có 38 người thiệt mạng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, hàng nghìn trường học trên cả nước sẽ bước vào cuộc thay đổi lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ bộ máy quản lý hay địa giới hành chính thay đổi, mà cách thức vận hành của cả hệ thống giáo dục cũng đang được thiết kế lại. Thế nhưng giảm đầu mối có đồng nghĩa với việc gộp trường bằng mọi giá, và làm thế nào để những ngôi trường sau sắp xếp không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn vận hành hiệu quả hơn? Bài viết của phóng viên Lê Thu và Minh Hường.
4: Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong tổ chức lại hệ thống trường học sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đến tháng 10 năm 2025, toàn tỉnh đã giảm được 280 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương gần 50% số cơ sở giáo dục. Năm 2026, địa phương này chủ trương giữ ổn định quy mô trường lớp, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp tục rà soát để hoàn thiện mô hình mới. Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, để quá trình này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, vai trò của chính quyền địa phương là yếu tố quyết định.
5: Sự quyết liệt ngay đầu tiên từ lãnh đạo cao nhất của tỉnh, từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến Ủy ban dân tỉnh. Thế và sau đó thì đối với trường phổ thông cơ sở, trường tiểu học thì chúng tôi có quan điểm chỉ đạo là Bí thư Chủ tịch các xã phải là người chịu trách nhiệm việc sắp xếp này và đưa ra chỉ tiêu giảm 50%. Quá trình vừa làm vừa rà soát và những đề án xây dựng từ cấp xã trở lên thì sẽ do các phòng chuyên môn của sở gồm có phòng cách tài chính và phòng tổ chức cán bộ sẽ là cơ quan thẩm định để rà soát.
4: Kinh nghiệm từ tỉnh Quảng Ninh cho thấy, để một đề án đi vào đời sống, sự quyết liệt của chính quyền là điều kiện cần, nhưng sự đồng thuận của đội ngũ nhà giáo mới là yếu tố quyết định. Bởi phía sau mỗi quyết định sắp xếp là những thay đổi trực tiếp liên quan đến giáo viên, học sinh và phụ huynh. Tại Phú Thọ, địa phương đang xây dựng phương án giảm 631 cơ sở giáo dục công lập, tương đương khoảng 34% tổng số trường học hiện có. Công tác tư tưởng được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quá trình sắp xếp diễn ra thuận lợi. Bà Trần Thị Minh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Luật, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ.
6: Tất cả các thầy cô giáo cũng đều có cái niềm tin và cũng rất là vững vàng trong một cái tâm thế là sẵn sàng. Và đối với phía lãnh đạo của nhà trường, đặc biệt là ban giám hiệu thì chúng tôi cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà khi được có sự sắp xếp.
4: Tuy nhiên để đồng thuận thôi là chưa đủ. Mỗi địa phương lại phải tìm ra một cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Trong phương án đang được lấy ý kiến, Ninh Bình lựa chọn phương án tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo mô hình trường chính và điểm trường. Ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp học có quy mô nhỏ và nằm trên địa bàn liền kề. Riêng với bậc trung học phổ thông, toàn bộ 92 trường hiện có vẫn được giữ nguyên. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết.
7: Ở Ninh Bình thì có một cái đặc thù sang năm học sinh tăng đột biến. Từ năm nay là sắp xỉ 60.000, thì sang năm của tỉnh là 77.600 học sinh. Như vậy tăng rất lớn và khả năng chỉ đáp ứng.
8: Quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
9: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
8: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng, nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
9: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

0: xơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
1: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
2: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Tỉnh Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.000 hecta sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại tỉnh Sơn La. Tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân chăn nuôi có tiêu chuẩn rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, một vùng áp thấp trên khu vực phía đông nam của Bắc Biển Đông vừa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Mặc dù không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, nhưng cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng, di chuyển ra phía đông và dần ra khỏi Biển Đông. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Sơn La làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La đã phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn và suối Ban. Chính quyền tỉnh Sơn La đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn. Trọng tâm là rà soát các điểm xung yếu, tổ chức di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
5: Các xã phường trực chỉ huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai.

0: sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và hạ tầng số, tạo thuận lợi cho xuất khẩu chính ngạch. Vụ sầu riêng năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 253 mã số vùng trồng và 93 mã số cơ sở đóng gói. Nếu được phê duyệt kịp thời, tỉnh Đắk Lắk sẽ có thêm hơn 7.000 ha sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Thì hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cũng mong rằng là cục đẩy nhanh vấn đề phía đàm phán để giúp cho tỉnh được thuận lợi trong mùa thu hoạch về sầu riêng. Vấn đề thứ hai, một tỉnh chúng tôi đề nghị là có cái sự đồng bộ cái hạ tầng để liên thông cái bản đồ số nông sản của tỉnh vào cái trục của cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của quốc gia.
0: Đồng bằng sông Cửu Long hiện là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của cả nước, chiếm khoảng 50% sản lượng lúa, hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu, gần 70% sản lượng trái cây và khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Những mặt hàng xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chinh phục các thị trường như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, bà con nông dân, tổ chức hợp tác xã và doanh nghiệp trong vùng đang đẩy mạnh liên kết vùng nguyên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Ông Trần Phước Sơn, thành viên hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden ở thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình không còn cách nào khác hơn là mình vừa cải tiến kỹ thuật nhưng mà phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn. Trọng tâm của chúng tôi là làm ra cái trái cây đạt chất lượng trước, đủ tiêu chuẩn thì xuất khẩu các cái thị trường khó tính.
0: Tỉnh Vĩnh Long đang khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng hữu cơ, khép kín, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững. Hiện nay, Vĩnh Long có đàn bò hơn 460.000 con, đàn lợn hơn 800.000 con, đàn gia cầm hơn 23 triệu con. Để đáp ứng yêu cầu thị trường, nhiều hộ dân đã thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Trước mắt đó, vận động cũng như là hướng dẫn người dân chăn nuôi với cái hình thức là gia trại, trang trại với cái quy mô theo cái quy hoạch của địa phương. Khuyến khích các cái trang trại này ứng dụng công nghệ cao để mà góp phần cho cái việc mà tăng năng suất cũng như là cái chất lượng.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước, có thể thấy xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch đang mở ra cơ hội lớn để gia tăng giá trị cho nông sản và nâng cao đời sống bà con nông dân. Tuy nhiên, đằng sau những mô hình bước đầu thành công, hướng đi này vẫn đang vấp phải không ít khó khăn từ tư duy làm du lịch tự phát của các chủ farm cho đến những vướng mắc về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích. Vậy làm gì để tháo gỡ khó khăn cho các chủ farm và để du lịch nông nghiệp hoạt động đúng hướng, hiệu quả? Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập tới nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Thu Duyên.
5: Nói đến Triềng An, thành phố Sơn La, người ta nghĩ ngay đến những triền đồi bạt ngàn màu xanh của cà phê Arabica, loại cây trồng đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây. Bà con nông dân tại Triềng An chia sẻ, trước đây cà phê chủ yếu được bán tươi nên giá cả trồi sụt thất thường. Từ khi được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cam kết bao tiêu sản phẩm, thu nhập của người dân đã cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, cây cà phê mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ gia đình. Đặc biệt, việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đã mở ra hướng đi hoàn toàn mới. Mỗi khi đón các đoàn khách tới tham quan đồi cà phê, trải nghiệm hái quả và thưởng thức cà phê ngay tại xưởng chế biến, không khí trong hợp tác xã lại trở nên nhộn nhịp. Ông Quảng Văn Diên, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Triềng Xét, phường Triềng An, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì sản xuất theo quy trình hữu cơ. Và đặc biệt các cái nguồn nguyên liệu đầu vào ấy thì chúng tôi tập trung bón hữu cơ và chọn vườn để sản xuất chế biến, không phải là mua vườn nào bón hữu cơ, tôi chọn mua xong là đưa về thu hái là 100% quả đỏ. Nếu mà không hái được 100% quả đỏ thì đưa về phải rửa, vớt hết nổi lép lá rồi là mới đưa ra.

0: những đồi chè hình bát úp. Chính những đồi chè xanh nối tiếp nhau ẩn hiện trong sương sớm, hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Mường độc đáo, tạo nên một không gian du lịch nông nghiệp sinh thái đầy sức hút. Tại làng cổ Hùng Lô, du khách vừa nghe diễn xướng hát xoan, vừa trải nghiệm làm mì theo tiêu chuẩn OCOP. Ông Nguyễn Quang Đoàn, một người thợ làm mì tại làng cổ Hùng Lô, chia sẻ.
1: Quy trình làm bằng gạo thì gạo Khang Dân, đây là công đoạn ra sợi. Thế ủ vào, làm xong thì ủ 10 tiếng, thế xong bắt đầu mai rũ ra phơi. Phơi khô xong bắt đầu mới bó thì mới bán hàng. Trước đó chỉ là bán cho người dân, với cả cũng gửi ô tô đi các nơi. Nhưng mà bây giờ thì lại thêm khách du lịch, họ cứ về tham quan ở đình nhất đây, thì họ thấy thì họ mua.
0: Theo bà Vũ Thị Oanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Hoàng Gia Khang tại tỉnh Đắk Lắk, trong lần trải nghiệm du lịch nông thôn tại một số tỉnh miền Bắc cho biết, bên cạnh một số mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng làm hiệu quả, thì còn nhiều mô hình bà con chủ farm stay, homestay còn làm theo tự phát, khiến nhiều điểm đến thiếu đi câu chuyện văn hóa cốt lõi.
2: Ví dụ như ở Việt Nam thì mình xây dựng Thái Nguyên là điểm đến của các cái dòng chè đặc sản, Tây Nguyên là điểm đến của cà phê. Mình phải xây dựng được những cái sản phẩm nó rõ nét, nó đặc trưng như vậy để khi khách du lịch trong nước, ngoài khách du lịch trong nước thì khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, ngoài du lịch biển đảo thì họ biết tới là về du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, du lịch gắn với lại cái ngành nông nghiệp là chủ lực của nước Việt Nam mình, thì họ sẽ có những sự lựa chọn đa dạng hơn và rõ nét hơn.
0: Thiếu kỹ năng làm du lịch hay thiếu câu chuyện sản phẩm là những việc có thể đào tạo và khắc phục được theo thời gian. Nhưng rào cản lớn nhất khiến nhiều chủ farmstay, homestay, các hợp tác xã rơi vào thế bế tắc hiện nay là lại làm vướng vào pháp lý về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế, một chủ farmstay hay mô hình du lịch nông nghiệp đúng nghĩa muốn đón du khách chú đáo cần có các công trình phụ trợ như nhà dừng chân, khu trải nghiệm chế biến, hạ tầng vệ sinh hoặc các không gian lưu trú sinh thái nhỏ. Thế nhưng, quy định hiện nay về quản lý đất đai lại chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho sử dụng đất đa mục đích. Việc dựng các công trình tạm trên đất nông nghiệp dễ bị coi là vi phạm trật tự xây dựng, trong khi thủ tục chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ lại cực kỳ phức tạp và không hề dễ với quy hoạch chung của địa phương. Để phát triển bền vững, rất cần những mô hình tiên phong đi đầu với tính thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đề Farm, chuyên gia tư vấn phát triển Farmstay, chia sẻ.
3: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn nó đủ xa. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con. Ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách. Ta chưa nhìn qua cái chuyện là phải thương mại hàng hóa. Vì trước thì ta chỉ bán đơn giản là có thương lái vào vườn thì ta cứ bán vào vườn thôi. Thì ta cũng chưa nghĩ đến cái chuyện là phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing rồi phải chụp hình rồi phải bán hàng á. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
0: Chính sự lúng túng trong cơ chế quản lý đất đa mục đích đã khiến nhiều chủ farm không dám mạnh dạn đầu tư bài bản hoặc vô tình đẩy các mô hình phát triển tự phát vào ranh giới vi phạm. Không có quy hoạch cảnh quan tổng thể, nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái và làm biến dạng không gian làng quê là điều khó tránh khỏi. Theo tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, chuyên gia du lịch nông nghiệp nông thôn, để du lịch nông nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế nông thôn bền vững, bài toán quy hoạch cảnh quan và tổ chức lại không gian sản xuất kết hợp dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu.
4: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Và trong những cái tác nhân đó, ví dụ như tác nhân về quản lý, ví dụ như phải có vai trò nhà nước. Nhà nước phải làm cái vai trò trong cái điều hành, trong cái làm cái hạ tầng cứng, hạ tầng mềm cho sản phẩm du lịch nông nghiệp. Rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, không có doanh nghiệp cũng không được. Doanh nghiệp là đầu kéo, rồi kiếm công nghệ, kiếm thị trường. Những cái mô hình điểm tại nông thôn phải là doanh nghiệp làm. Nhưng mà mô hình điểm, mô hình mà nó mang tính pilot ấy, tiên phong cho nông thôn. Cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu về cái chất lượng về trí tuệ rất là lớn, chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
0: Du lịch là một ngành công nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị, mang lại lợi ích nhiều mặt cho vùng nông thôn. Sự gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp không chỉ giúp tiêu thụ nông sản tại chỗ mà còn nâng tầm giá trị văn hóa làng quê. Để gỡ khó cho các chủ farmstay và giúp du lịch nông nghiệp đi đúng hướng, các địa phương cần khẩn trương rà soát, tích hợp quy hoạch du lịch nông nghiệp và quy hoạch chung. sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế sử dụng đất đạt mục đích linh hoạt

0: vừa bảo vệ môi trường và diện tích đất nông nghiệp, vừa tạo điều kiện cho các dịch vụ du lịch phát triển. Khi nút thắt về pháp lý được tháo gỡ cùng với sự quy hoạch bài bản, du lịch nông nghiệp mới thực sự là đòn bẩy đưa kinh tế nông thôn bứt phá bền vững.
1: Nghe mùa vàng,
2: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào làm giàu từ nông nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trên cả nước. Ngay sau đây, chương trình xin giới thiệu tới quý vị câu chuyện lập nghiệp thành công của gia đình anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm, người dân tộc Chơ Ro ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, vợ chồng anh Đường không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Để có được cuộc sống dư dả như ngày hôm nay, vợ chồng anh Đường và chị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả mưu sinh. Điều đáng khâm phục ở vợ chồng anh Đường và chị Nẫm đó là tinh thần vượt khó, sự đồng thuận và kiên trì bám nương, bám rẫy làm ăn để thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Võ Thị Nẫm cho biết thấy giá cà phê gần đây tăng trở lại, gia đình chị đã trồng xen canh cây cà phê vào vườn điều và sẽ tiếp tục trồng thêm tiêu nếu giá cả thuận lợi.
4: Đúng là cà phê là cũng có được thu nhập cũng cao, nhưng mà đối với tiêu á, nó không được sự bền bỉ giống như cây cà phê với cây điều. Cho nên hai vợ chồng quyết định là xuống điều hết. Có đám thì rất là nhiều 6 mẫu trong kia là điều không. Rồi hai vợ chồng tính toán rồi mới xuống trên 1 mẫu 2 kia cũng điều luôn trên sen vô cà phê.
3: Để sản xuất hiệu quả, vợ chồng anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó là tìm hiểu và nắm bắt thị trường tiêu thụ các loại nông sản hiện nay để có hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Võ Văn Đường chia sẻ.
5: Tất nhiên là mình cũng theo cái hướng dẫn mô hình người ta làm mấy cây điều này. Bữa nay làm theo kỹ thuật là hữu cơ á. Ít là mình sử dụng phân khoa học, là phân chuồng với mấy cái rơm rạ, mấy cái cây bắp này. Là mình tụ mình thấy cây này, đất mình rất là xấu. Lúc trước đất này là người ta gieo mạ để mình trồng lúa đó. Là đất khô cằn lắm. Nhưng mà em cứ làm bắp, làm mè là em cứ tụ theo gốc này em bỏ này. Là tự đụng cây điều đó là tốt. Theo có khoa học bên khuyến nông chị bảo mình làm mình thấy cũng được.
3: Để phát huy hiệu quả sản xuất, vợ chồng anh chị không bao giờ cho đất nghỉ. Việc nương rẫy tất bật quanh năm, hết thu hoạch lúa, điều đến bắp, mè. Anh Đường cho biết thêm.
5: Nhà nước mình đó mà quan tâm bộ nông nghiệp phát triển nông thôn mình đó mà biết cây nào mà dùng miền mình mà trồng mà cái cây mà có năng suất mà chống chịu hạn mà nó có thuận lợi giá cả nên tập huấn cho bà con trồng là nên là tốt hơn.
3: Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh chị còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào ở thôn xã như tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, biết đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ bà con để cùng nhau phát triển. Trao đổi về tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Đường và chị Nẫm, ông Lâm Văn Nhu, trưởng thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Hộ ông Võ Văn Đường thì cũng làm kinh tế lúc ban đầu cũng rất là khó khăn. Bữa nay rất là phát triển, mè, bắp hoặc là lúa. Con của ổng thì cũng một người đi nghĩa vụ công an, cũng một người đi nghĩa vụ quân sự. Sát bên hộ ông Võ Văn Đường thì tất cả vợ chồng con cái cũng rất là cố gắng làm ăn thôi. Tính ra điều 5-6 mẫu gì trong đất Biển Lạc cũng thu nhập khá ổn định.
6: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo, để giúp bà con hiểu rõ hơn về thị trường phân bón cùng những nỗ lực đổi mới của nhà máy sản xuất, ngay sau đây, xin chuyển tới bà con những thông tin đáng chú ý.
7: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại tổ hợp nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của nhà máy. Hệ thống băng tải được lắp đặt tại khu vực nhà máy NPK Phú Mỹ có công suất 55 tấn một giờ, thiết kế chuyên dụng và tối ưu cho nhu cầu vận chuyển đa dạng, liên tục 24/7, các chủng loại NPK đóng bao. Hệ thống hiện đại đồng bộ khép kín với các hạng mục kết cấu, tuyến băng tải, robot cùng các thiết bị vận hành tự động hóa, hệ thống điện, chiếu sáng, hầm và các tiện ích kỹ thuật số hóa kết nối quản lý chung. Ngay sau khi hoàn thành công tác chạy thử, đào tạo, vận hành, hệ thống băng tải đã được đưa vào sử dụng liên tục, đặc biệt phát huy hiệu quả vượt trội trong thời điểm mùa mưa và cao điểm điều độ sử dụng phân bón vụ trồng trọt chính hiện nay. Được biết, hệ thống có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng và kỹ thuật, là minh chứng cho chiến lược đầu tư đồng bộ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trong hiện đại hóa công nghệ, tự động hóa sản xuất và tối ưu hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.
1: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đầu giấy. Cô Tư phải không?
8: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
1: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
8: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
1: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
8: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
1: Có phải là những ba phân này không?
8: Dạ, đúng đó anh.
1: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí à?
8: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
1: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
9: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này, Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Hữu Hưng cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy, hàng hải, đường hàng không và đường sắt không chỉ là kết nối hạ tầng giao thông mà còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và về khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới. Việc triển khai có hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong lĩnh vực này để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang được ngành xây dựng cũng như các doanh nghiệp tập trung thực hiện. Trọng tâm giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai giải pháp đảm bảo nguyên tắc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ về quy mô và công suất, dịch vụ vận tải giữa các phương thức. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đa phương thức và cơ quan quản lý trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và đường thủy, chủ đề chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giao thông vận tải với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phần đầu của chuyên đề là phân tích vai trò của cơ quan quản lý trong vận hành vận tải đa phương thức. Tiếp đó là phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về áp dụng khoa học công nghệ trong vận hành và khai thác hạ tầng cảng biển, tạo động lực cho tăng trưởng. Phần cuối chương trình phản ánh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị và kết nối các phương thức vận tải, tăng sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quá trình hiện thực hóa các chủ trương lớn đang bước sang giai đoạn mới, từ hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn, chuyển sang tổ chức thực hiện với yêu cầu rõ ràng hơn về tiến độ, hiệu quả và sản phẩm đầu ra. Vai trò của cơ quan quản lý trong thiết kế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư hạ tầng và quy hoạch mạng lưới để vận tải đa phương thức phát triển.
7: Trong lĩnh vực vận tải, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện 5 quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải làm cơ sở phát triển vận tải đa phương thức. Đây không chỉ là nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước mà quan trọng nhất cần sự chung tay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, đặc biệt là sự đổi mới trong kết nối các phương thức vận tải, quản trị doanh nghiệp tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong hệ thống vận tải của nước ta. Dẫn ví dụ về cửa ngõ cảng biển lớn nhất phía Bắc, ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông và có các khu kinh tế quy mô lớn, đang thí điểm một khu thương mại tự do với các cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội, cần tập trung khai thác các lợi thế này trong thời gian tới với việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành.
8: Thu hút hãng tàu lớn, tăng tuyến container đi trực tiếp châu Âu, châu Mỹ, kết nối đồng bộ hiện đại đa phương thức, các hành lang, vành đai, kinh tế trong khu vực của quốc tế, xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, trọng điểm cạnh tranh để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đảm bảo gắn kết hiệu quả với cảng biển quốc tế.
7: Việc xây dựng hình thành nền tảng dữ liệu logistics quốc gia, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp logistics, cảng biển lớn, hãng tàu, hải quan và cơ quan quản lý nhà nước cũng là nền tảng quan trọng để phát triển vận tải đa phương thức, đóng góp vào mục tiêu phát triển vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh từ việc khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng cảng biển nước ta, ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cam kết.
9: Việc phát triển vận tải đa phương thức thì không chỉ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics hiện đại, xanh và hiệu quả.
7: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các bộ ngành chức năng nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư để phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa. vận chuyển container có sức chở lớn, tốc độ vận chuyển nhanh, phát triển đội tàu bay hiện đại để cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải thủy với các cảng cạn, bến thủy nội địa. Nằm gần chân hàng, triển khai các giải pháp để kết nối trực tiếp giữa chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển để giảm chi phí trung gian, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển và cung cấp giải pháp dịch vụ vận tải đa phương thức trọn gói. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các bộ ngành địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để triển khai đồng bộ có hiệu quả các định hướng lớn. Cụ thể, chuyển mạnh từ tư duy phát triển từng phương thức vận tải sang tổ chức hệ thống vận tải tích hợp theo chuỗi liên thông, chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại trên các hành lang vận tải đa phương thức có tính kết nối cao, chuyển từ mô hình quản lý phân tán sang quản trị hệ thống vận tải dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Các doanh nghiệp vận tải tiếp tục đổi mới quản trị, liên kết các phương thức vận tải, hợp tác với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, đoàn kết hợp tác để vượt qua khó khăn, vươn ra khu vực và thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của USTAT, tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, khoảng 80-90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Với quan điểm lấy cảng biển làm hạt nhân, thời gian tới, ngành hàng hải xác định rõ 3 định hướng lớn: phát triển cảng biển trở thành trung tâm tổ chức vận tải của quốc gia, thúc đẩy kết nối đa phương thức như một đột phá chiến lược để giảm chi phí logistics, đổi mới mô hình quản lý theo hướng tích hợp dựa trên dữ liệu và chuỗi logistics. Đây là bước thay đổi tư duy chiến lược theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán theo lĩnh vực sang quản lý tích hợp theo chuỗi vận tải và logistics trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong vận hành và khai thác hệ thống cảng biển nước ta trong giai đoạn mới, tránh phân mảnh với vai trò dẫn dắt của nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước với hàng hải và đầu tư, triển khai các chính sách lớn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của cảng biển nước ta trong giai đoạn mới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, với cái việc mà Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là phát triển vận tải đa phương thức của nước ta, phát huy những cái thế mạnh đặc biệt là hạ tầng cảng biển ạ?
10: Cái cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt giúp đẩy mạnh việc phát triển vận tải đa phương thức, thì là nó sẽ tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp, vượt xa năng lực cái xử lý giấy tờ thủ công truyền thống. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các cái hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu, là chúng ta là phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo cái việc là mỗi một kiện hàng, mỗi một container hàng hóa là có thể là đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải.
0: Thưa ông, để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối 5 phương thức vận tải thì cần phải có chiến lược đầu tư như thế nào ạ?
10: Cảng biển vốn đã có vai trò thuộc tính mặc định, mang tính cửa ngõ rồi, nên là vấn đề của chúng ta là phải làm sao mà đảm bảo là cái việc kết nối các phương thức vận tải với cảng biển đảm bảo hiệu quả. Thì ở đây thì có một số các cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đảm bảo. Thứ nhất là cái việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo đúng cái năng lực, sở trường, cái lợi thế của từng phương thức và đảm bảo là hình thành được cái hệ thống mạng lưới kết nối hiệu quả. Thứ hai là cái yếu tố bắt buộc là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp cơ sở dữ liệu các chuyên ngành để đẩy mạnh cái kết nối. Yêu cầu là tích hợp cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số là một cái trong những yếu tố bắt buộc.
0: Thưa ông, cái việc mà khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ấy, thì ông cho rằng là cái tổ chức thực hiện ấy, thì phải tập trung vào cái giải pháp, cái yêu cầu nào để có thể là khai thác hiệu quả cái hệ thống hạ tầng?
10: Trước mắt ấy, thì là cái cơ sở hạ tầng hiện hữu ấy, đang vẫn có cái sự phân mảnh tương đối. Mà đối với cả các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để là thực hiện là cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác. Đấy, và ở đây thì là đối với cả cái mà đã có cái sự phân mảnh trước đây, có thể là vai trò của nhà nước sẽ đứng ra để đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái tiếng nói giữa các nhà đầu tư mà nhỏ trong khu vực cảng đó. Thế còn đối với nhà đầu tư lớn thì là sẽ đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và sẽ là có cái sự phối hợp của doanh nghiệp trong cái việc là thể hiện cái vai trò chức trách của quản lý nhà nước về hàng hải cũng như là nhà đầu tư để đảm bảo cái việc mà triển khai các cái chính sách lớn như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động, vai trò cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
0: Thưa ông, yêu cầu về đổi mới các cái mô hình quản lý và phát triển bền vững để phát huy cái thế mạnh của kinh tế biển của Việt Nam, có phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta, thì đặt ra các cái yêu cầu gì mà cần thực hiện ngay trong thời gian tới ạ?
10: Sắp tới này là cái việc cạnh tranh nó không chỉ là thời gian và chi phí nữa, là các cái yếu tố cạnh tranh truyền thống cốt lõi nữa, mà là này, cạnh tranh là nó còn phải là đảm bảo là có đủ xanh hay không. Tại vì là mỗi chủ hàng, mỗi nhà sản xuất ấy, là người ta có sự cam kết đối với cả người dùng, cam kết đối với xã hội về việc là đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang tính bền vững, mà không đủ xanh ý, sẽ không thể tham gia vào cái chuỗi vận tải logistics đấy được. Nó đòi hỏi là chuyển đổi xanh này, chuyển đổi số này, chuyển đổi bền vững. Nhưng nó đặt ra với cái yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước có ba cái mà nổi bật. Thứ nhất là cái việc mà thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ ngày càng mạnh mẽ, và cái chính phủ và cái quản lý nhà nước điện tử sẽ là cái xu thế tất yếu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là này, tư duy quản lý nó sẽ từ kiểm soát sang phục vụ, từ giám sát sang hậu kiểm, đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy từ tư duy hệ thống đến các cái công cụ để tổ chức là kiểm tra hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì nó cần cái nguồn lực lớn, do vậy là cái sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân, khối doanh nghiệp là cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mà phát huy được các cái nguồn lực tổng thể và hiệp đồng trong cái việc là triển khai cái chủ trương chính sách lớn như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
6: Thưa quý vị và các bạn, để tạo nền tảng cho vận tải đa phương thức phát triển thì các cơ quan doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và phát triển vận tải đa phương thức theo hướng lấy cảng biển, cảng thủy, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng cạn làm trung tâm kết nối, tập trung vào các giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
7: Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông cho biết hiện nay, nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Như tại Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy hoạch vận tải theo mô hình cụm cảng, khu logistics, trục đường cao tốc và đường sắt liên vùng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức. Nhiều nước cũng chú trọng phát triển các hành lang vận tải quốc tế, hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn để tăng năng lực kết nối trung chuyển hàng hóa. Còn ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, VIMC đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển. Một trong số đó là ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối dịch vụ sau cảng, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đầu tư kết nối đường sắt với cảng biển. Song song đó, nâng cấp hạ tầng đường thủy nội địa phục vụ vận tải container, quy hoạch và phát triển hệ thống ICD, depot và trung tâm logistics quy mô lớn. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nêu thực tế. Để tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vận tải đa phương thức, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành là xu hướng không thể đảo ngược. Là doanh nghiệp tham gia trong quá trình phát triển vận tải đa phương thức, ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel, nêu giải pháp.
11: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động trên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel cũng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha, đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống ga và ga đường sắt.
7: Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh phát triển xanh, số. Đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia cùng đề xuất cơ quan quản lý cần ban hành cơ chế tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thiết bị xanh, khuyến khích phát triển vận tải xanh và logistics xanh. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo nhân lực logistics số, logistics xanh và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý liên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối liên thông điện tử. Lấy cảng biển làm trung tâm kết nối cùng với xây dựng dữ liệu logistics quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang được xem là hướng đi then chốt để phát triển vận tải đa phương thức hiệu quả và bền vững. Trong thời gian tới, về mặt chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý cho vấn đề này, Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được xây dựng cũng tập trung các chính sách để phát triển kết nối vận tải đa phương thức, tạo động lực cho tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị vận tải đa phương thức, tăng sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng cũng đã kết thúc chuyên đề tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
14: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trả lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
15: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
16: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
17: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
16: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
17: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là năm ATP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được cả cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Thế là thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
15: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
13: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
18: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
13: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
19: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
20: Biển đảo Việt Nam.
21: Biển đảo Việt Nam.
22: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Nuôi biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khám phá làng Lò, một ngôi làng cổ nằm ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, thưa các bạn, 62 năm đã trôi qua kể từ ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, nhưng tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng trong chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn được hun đúc và tiếp nối trong mỗi cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị hải quân hôm nay. Trên các quân cảng, thao trường hay giữa biển khơi, những con tàu hiện đại vẫn ngày đêm luyện tập các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan phản ánh khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam tại một số đơn vị.
23: Giữa cái nắng đầu tháng 8 trên quân cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng, không khí huấn luyện tại Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân diễn ra khẩn trương, quyết liệt. Trong các tàu chiến đấu mặt nước, từng kíp chiến đấu nhanh chóng vào vị trí triển khai phương án xử trí tình huống theo mệnh lệnh. Chỉ trong ít phút, toàn tàu đã hoàn tất trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy trình và tuyệt đối an toàn. Khi thế luyện quân hôm nay như tiếp nối hào khí của những người lính hải quân cách đây 62 năm, những người đã làm nên chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, mở đầu truyền thống vẻ vang đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Lữ đoàn 172, tiền thân là tiểu đoàn tàu phóng lôi 135, là một trong những đơn vị trực tiếp tham gia trong chiến thắng trận đầu cách đây 62 năm. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân hôm nay phát huy truyền thống, vẫn bền bỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết xây dựng lữ đoàn không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo miền Trung của Tổ quốc. Đại úy Lê Thanh Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu 358 cho biết.
24: Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình trong cái công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ngày nay. Do đó thì từng cán bộ chiến sĩ luôn tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ, rồi khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, rồi huấn luyện chiến thuật, rồi thực hiện các cái nhiệm vụ trên giao để bảo đảm là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, gọi để xứng đáng với lại những cái công lao của cha anh đi trước để lại cho thế hệ sau này.
23: Chiến thắng trận đầu không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam trực tiếp đối đầu và đánh thắng lực lượng Hải quân Không quân Mỹ có ưu thế vượt trội về vũ khí trang bị, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí đánh thắng, biết đánh và quyết đánh thắng của quân và dân ta. Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, điều kiện tác chiến có nhiều thay đổi, song những bài học về tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và phát huy nhân tố con người vẫn còn nguyên giá trị. Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân cho biết, chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cán bộ chiến sĩ vùng 1 Hải quân đã luôn vận dụng bài học kinh nghiệm và huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, các đơn vị của vùng phải nắm, dự báo sớm mọi cái động thái trên biển để tham mưu, đề xuất với quân chủng, đồng thời có kế hoạch phương án đối phó thắng lợi, duy trì các lực lượng, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Khi có tình huống, phải xử trí theo đúng phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, bảo vệ vững chắc chủ quyền.
23: Chiến thắng ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân. Những bài học về ý chí, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng tiếp tục được phát huy trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hôm nay. Quán triệt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, khả năng hiệp đồng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân khẳng định.
2: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia trên biển, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
23: Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, song khí thế hào hùng cùng những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, thời đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần từ chiến thắng đó đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường và ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống. Viết tiếp bản hùng ca giữ biển bằng hành động thiết thực, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó dự báo. Những cơn bão mạnh, mưa lớn bất thường xuất hiện với tần suất dày hơn, không còn theo quy luật như trước, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản trên biển. Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất trắng sau mỗi đợt thiên tai, người nuôi biển còn đứng trước yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất để thích ứng với điều kiện tự nhiên đang biến đổi. Từ chuyển đổi vật liệu lồng bè, ứng dụng công nghệ đến tổ chức lại vùng nuôi, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm nâng cao khả năng chống chịu, hướng tới một ngành nuôi biển an toàn và bền vững trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
1: Trong suốt hàng chục năm gắn bó với nghề nuôi thủy sản trên biển, bà Trần Bảo Mơ, phó giám đốc hợp tác xã làng chài Bái Tử Long, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã trải qua không ít mùa mưa bão. Thế nhưng siêu bão Yagi năm 2024 vẫn là ký ức ám ảnh nhất. Dù nằm trong vùng biển kín gió, được các dãy núi bao bọc, nhưng sức gió và sóng lớn vẫn khiến hàng loạt lồng bè bằng tre, gỗ bị vặn gãy, đánh tan chỉ sau một đêm. Thành quả tích cóp bao năm theo biển nước tan biến, để lại những thiệt hại lên tới gần 8 tỷ đồng. Những mất mát ấy khiến bà Trần Bảo Mơ nhận ra rằng nếu vẫn tiếp tục nuôi biển theo phương thức cũ thì rất khó đứng vững trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Ngay sau bão, hợp tác xã đã được các doanh nghiệp tư vấn chuyển đổi sang hệ thống lồng nuôi bằng vật liệu composite.
2: Cái bè composite bọn mình cũng rất là quan tâm. Thấy nó, thứ nhất là nó giải phóng cái sức lao động rất là nhiều. Sử dụng máy móc rất là nhiều, từ giặt lồng, từ làm việc mọi cái rồi thu hoạch cũng rất là nhàn.
1: Tại nước ta, các vùng nuôi lồng bè hiện nay chủ yếu gần bờ và ven đảo, nằm trong các đầm, vịnh, quy mô nhỏ, hầu hết lồng làm từ vật liệu gỗ không chịu được sóng gió lớn. Công nghệ nuôi biển bằng lồng bè còn lạc hậu, một số đối tượng chưa có quy trình nuôi chuẩn hoặc chưa được nghiên cứu nuôi thử nghiệm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, những hạn chế này đang bộc lộ rõ hơn. Chỉ cần một cơn bão mạnh, hàng nghìn lồng bè có thể bị đánh sập, kéo theo thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân ven biển. Theo các chuyên gia, để nuôi biển thực sự trở thành ngành kinh tế bền vững, việc chuyển đổi từ phương thức nuôi truyền thống sang nuôi biển công nghiệp không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Điều quan trọng không kém là xây dựng quy trình ứng phó với thiên tai cho từng vùng nuôi, từ theo dõi, dự báo, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm khi có bão đến phương án sơ tán người và bảo vệ tài sản. Đây được xem là giải pháp cấp thiết để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường. Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Huế cho rằng
3: cái mô hình trong tương lai thì cái này đòi hỏi là một cái chiến lược lâu dài và phải có một cái tổng thể trong tất cả các biện pháp. Đối với trong cái lĩnh vực nuôi trồng thì cũng khuyến cáo bà con là tuân thủ cái lịch thời vụ cũng như là các cái biện pháp thu hoạch trước khi những cái cơn bão hoặc là những cái nó lũ lụt xảy đến, thì để nó hạn chế thấp nhất cái thiệt hại của cho bà con nữa nhé.
1: Những năm gần đây, bão lũ thiên tai liên tiếp gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi trồng thủy sản các địa phương ven biển. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần đánh giá kỹ lại các vùng nuôi để rút kinh nghiệm, chỉ đạo sản xuất và khuyến cáo bà con trong những năm tiếp theo.
4: Các địa phương cũng phải đánh giá lại các cái vùng nuôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải tiếp tục rằng là áp dụng những cái mô hình nuôi làm sao đó mà tiết kiệm, giảm chi phí, bảo vệ môi trường, để chúng ta làm sao là tăng cái lợi nhuận cho người nuôi.
1: Những chuyển đổi về kỹ thuật nuôi, vật liệu lồng bè, áp dụng công nghệ giám sát và nuôi thông minh cùng sự chủ động trong điều hành sản xuất sẽ giúp người dân giảm thiệt hại, bảo vệ sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến bất thường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng nghìn mái ngói đỏ san sát nằm kề bên biển, những ngôi nhà ba gian in dấu thời gian men theo những con đường làng uốn lượn sạch tinh, bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối khi thuyền về, bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích, tất cả hòa quyện tạo thành không gian biển đặc trưng. Đó là làng Lò, một ngôi làng cổ nằm bên biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn khám phá ngôi làng cổ này.
5: Làng Lò được hình thành cùng với quá trình hình thành vùng đất Phú Yên hơn 400 năm trước, nhưng di sản mới chỉ thức dậy từ năm 2023. Giới đầu tư du lịch nhất là từ Hà Nội đã về đây mở các homestay. Nhiều ngôi nhà ba gian cũ được mua lại để cải tạo trên nền nguyên bản thành những nơi phục vụ du khách. Chị Nguyễn Thị Thu Lài, một người dân trong làng Lò cho biết, dù chuyển hướng mạnh mẽ sang du lịch, nhưng ai làm nghề biển thì vẫn giữ nghề. Ai cần việc mới tại chỗ thì xin vào làm việc trong các homestay như bản thân chị.
6: Cũng nhờ mấy cái hôm mở đây nhưng chị em cũng có công ăn việc làm ổn định hơn, kinh tế nó cũng ổn định hơn.
5: Cũng là làm du lịch, nhưng du khách khi đến với làng Lò sẽ có những trải nghiệm khó quên bởi tình cảm ấm áp và sự gần gũi của người dân nơi đây. Bà con trong làng có thể bỏ cả buổi để nói chuyện với du khách về lịch sử của làng, tại sao nó lại có tên là làng Lò và hiểu về nghề biển của họ ra sao. Du khách có thể ngồi cả buổi để được các mẹ, các chị hướng dẫn cách đan lưới, vá lưới. Cũng có thể vào bếp nhà dân để được các mẹ hướng dẫn cách nấu canh cá sao cho không bị tanh. Hoặc tìm hiểu về cách bà con ở đây chế biến món lưỡi rồng, một loại xương rồng rộng bản. Bạn Phạm Duy Tân đến từ Đồng Nai chia sẻ, mình thích nhất là được nghe hơi biển ùa về theo mỗi lần ngư phủ cập bến. Tối đến có thể đi nghe hô hát bài chòi, hát bội từ những nghệ nhân trong làng. Và đặc biệt, nếu đúng dịp, du khách có thể tham gia các lễ hội truyền thống của bà con nơi đây.
7: Không gian biển thì quá tuyệt vời. Được một dịp đó là em ra chợ và em coi được họ lên cá. Đó là những thứ mà em chưa được nhìn thấy.
5: Để không phá vỡ không gian vốn có của làng, phường Hòa Hiệp chủ trương giữ gìn những nét đặc trưng của khu vực ven biển làng Lò. Một đề án phát triển du lịch cộng đồng tại làng Lò được triển khai, từng bước xây dựng nơi này thành điểm đến mới, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, sinh hoạt, lưu trú và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng cùng người dân địa phương. Qua đó, góp phần bảo tồn không gian văn hóa làng chài truyền thống. Ông Dương Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Ở giữ gìn bản sắc văn hóa làng Lò, chúng tôi tập trung vào cái công tác cấp phép xây dựng, tuyên truyền định hướng cho các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch và bà con ngư dân sinh sống khu vực này rồi giữ gìn kiến trúc đặc trưng của làng Lò này. Thứ hai là chúng tôi phối hợp người cao tuổi với những người mà họ có chuyên môn về các cái lễ hội, phục dựng lại nguyên bản các nghi thức lễ hội này để phục vụ du khách.
5: Làng Lò Hòa Hiệp hôm nay vừa sôi động bởi các hoạt động du lịch cộng đồng, vừa giữ được nét yên bình mộc mạc vốn có. Người dân bên cạnh vươn khơi bám biển còn làm du lịch cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các làng nghề, lễ hội và nếp sống đặc trưng. Lấy văn hóa truyền thống làm nền tảng đã giúp địa phương này chuyển tải các giá trị di sản văn hóa.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Nghị quyết số 57 vào cuộc sống từ những dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Tiếp đó là các bài Sôi nổi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở. Phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, chỉ với một chiếc điện thoại có cài VNEID, người dân ở Gia Lai hôm nay có thể hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Những thay đổi ấy đến từ quá trình khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ nỗ lực hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ngay từ cơ sở. Buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã biên giới Gia Nanh, người dân đến làm thủ tục khá đông. Người đăng ký thường trú, người làm căn cước, người xác thực thông tin cư trú để hoàn thiện hồ sơ hành chính. Cán bộ công an xã tận tình hướng dẫn người dân đăng nhập VNEID, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đến nay, tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước đạt 99,47%. Tỷ lệ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 88,47% số công dân đủ điều kiện. Để đạt kết quả trên, công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng và hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử, phối hợp với Viettel Mobile Phone hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đăng ký, duy trì số điện thoại phục vụ kích hoạt tài khoản. Anh Trần Tiến Dũng ở thôn Gia Nhú, xã Gia Nan cho biết.
3: Thì em thấy là cái công chuyển đổi số là rất chính là nhanh, làm công việc gì mình làm ở nhà chắc là mình lên công an có thể là nhanh hơn. Chỗ nào mà mình chưa hiểu thì công an dừng dắt mình là ở đoạn này chết được hay đoạn nào chết được em. Chứ không phải là dùng cái căn cước rồi là mình cứ đi đâu phải trình đó, chứ chỉ có là em vào lên hệ thống em mới lên làm việc thôi.
2: Còn ông Phan Minh Dương, thôn Gia Giao, xã Gia Nan nhận thấy, khác biệt lớn nhất trong việc chuyển đổi số là trước đây, người dân phải mang căn cước và các giấy tờ liên quan khi làm thủ tục. Hiện nay đến trung tâm hành chính công thì chỉ cần mở điện thoại, tất cả giấy tờ cần thiết đã được tích hợp trên VNEID. Cán bộ không ghi chép vào sổ sách nhiều như trước, mọi thao tác đều thực hiện trên máy tính và hướng dẫn người dân thực hiện ngay trên điện thoại.
4: Tôi thấy cũng rất là thuận tiện, bởi vì cái này người dân khỏi đi lại nhiều, những cái đơn vị hành chính bây giờ làm việc cũng rất là nhiệt tình và năng nổ. Những thay đổi như thế này thì chắc chắn là người dân rất là hoan nghênh và tự hào điều đấy.
2: Triển khai nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và xây dựng công dân số. Với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là nền tảng kết nối nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, chính xác hơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 228.800 lượt khai thác dữ liệu dân cư, góp phần rút ngắn thời gian xác minh thông tin, giảm giấy tờ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại xã Gia Ba, từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ thủ tục hành chính, trên 95% hồ sơ được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu cư trú được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước đạt trên 99,7%. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNEID đạt trên 96,7% số tài khoản đã cấp. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
5: Sau khi địa bàn được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Vì vậy, công an xã đã xác định phải tham mưu ngay cho đảng ủy, ủy ban nhân xã, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của nghị quyết 57 và đề án 06, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận. Cán bộ chiến sĩ công an xã đã dành nhiều thời gian xuống tận thôn làng, hướng dẫn cho người dân sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
2: Tinh thần nghị quyết số 57 là lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bám sát tinh thần đó, việc chuyển đổi số được thực hiện ngay trong nội bộ lực lượng công an. Ở xã Gia Co, công an xã đã chú trọng rà soát quy trình xử lý công việc, số hóa hồ sơ tài liệu, khai thác các phần mềm nghiệp vụ để hình thành kho dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải quyết công việc cho người dân. Nghị quyết số 57, đề án 06 đi vào công việc của cán bộ chiến sĩ đơn vị qua các phong trào, đơn vị số, chỉ huy số, cán bộ số và bình dân học vụ số. Hiện ở công an xã Gia Co, 100% văn bản đủ điều kiện được xử lý trên môi trường điện tử và ký số, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 96,5%. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, hoàn thiện các nền tảng quan trọng như chiến lược dữ liệu đến năm 2030, chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu và danh mục dữ liệu của tỉnh. Những chuyển biến tại công an cấp xã của tỉnh cho thấy chủ trương lớn của Trung ương đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa nghị quyết số 57 đi vào cuộc sống. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với mục tiêu nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mới đây, Công an tỉnh đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở năm 2026. Hội thi đã thu hút 15 thí sinh đại diện cho công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự, cùng hơn 300 cán bộ chiến sĩ đến cổ vũ.
1: Theo thể lệ, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo theo hình thức bốc thăm. Với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất, các thí sinh đến với hội thi có sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và hình thức thể hiện sáng tạo. Nhiều chuyên đề đã bám sát yêu cầu thực tiễn công tác công an cơ sở, tập trung vào những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, chuyển đổi số và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tình hình mới. Trong đó có nhiều chuyên đề nổi bật như tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chủ đề không chỉ giúp nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên môi trường mạng, mà còn đề xuất nhiều giải pháp tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần hạn chế thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra. Cùng với đó, chủ đề tăng cường quản lý cư trú gắn với phòng ngừa vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, do Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh, Công an phường Quy Nhân Nam trình bày, cũng gây ấn tượng về sự am hiểu các quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn công tác của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở. Thượng úy Lê Huỳnh Mỹ Danh chia sẻ.
6: Được tham gia hội thi năm nay cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên là tôi cũng đã thể hiện một phần trình bày của mình để tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền là quần chúng nhân dân trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật cho người nước ngoài đang trực tiếp lưu trú trên địa bàn phường. Và đối với

0: chuyển đổi số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải khuyến khích, 5 giải 3, 3 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Với phần trình bày hấp dẫn, chủ đề đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Cờ Bang và câu trả lời tình huống thuyết phục do ban giám khảo đưa ra, Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo, công an xã Cờ Bang, vinh dự đạt giải nhất tại hội thi. Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương Thảo nói:
1: Trong thời gian tới thì để có thể phát huy tốt cái khả năng cũng như là sở trường của mình tại công an cấp cơ sở thì bản thân tôi sẽ cố gắng trau dồi những cái kỹ năng cũng như là kiến thức, tìm hiểu những cái phong tục tập quán để có thể am hiểu được đời sống của bà con nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có thể giúp đỡ bà con trong việc tìm hiểu cũng như là chấp hành nghiêm những cái quy định của pháp luật nói chung.
0: Tại lễ bế mạc hội thi, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, biểu dương ban tổ chức, ban giám khảo, các thí sinh và toàn thể cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, góp phần tổ chức thành công hội thi. Các thí sinh đã gắn công tác tuyên truyền pháp luật với thực tiễn công tác ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với vận động quần chúng, giữa giáo dục và thuyết phục, giữa lý và tình, tạo sức lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu:
2: Tôi đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về pháp luật có bảo lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức pháp luật toàn diện, kỹ năng tuyên truyền chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Cần tạo điều kiện để đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đồng thời cần gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, các tổ chức đoàn thể, các mô hình tự quản về an ninh trật tự để xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Điểm nổi bật của hội thi lần này không chỉ là lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong toàn lực lượng công an Gia Lai. Tạo diễn đàn để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời đánh giá thực chất năng lực của cán bộ chiến sĩ công an, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là bài phản ánh phụ nữ công an Gia Lai tham gia cuộc thi tiếng Anh trong toàn lực lượng. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này, tại công an tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh năm 2026 do Ban Phụ nữ Bộ Công an tổ chức đang diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Đặc biệt, các nữ cán bộ chiến sĩ đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào sân chơi trí tuệ với tâm thế tự tin, bản lĩnh. Cuộc thi được phát động từ tháng 6 năm 2026 với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện, đồng thời phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng hội viên có năng lực tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đến nay, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã tiếp nhận 19 video tiếng Anh từ các đơn vị công an địa phương trên toàn tỉnh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi với chủ đề Her Voice, Her Identity. Nội dung các video tập trung giới thiệu về công tác hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng công an, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mô hình hoạt động tiêu biểu của phụ nữ công an tỉnh, tinh thần hội nhập quốc tế. Trung tá Nguyễn Hoàng Lan Phương, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh chia sẻ.
4: Trong quá trình công tác, nhiều trường hợp tôi cần phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài, đặc biệt là khi thực hiện các thủ tục hành chính về lưu trú. Việc tham gia cuộc thi là cơ hội để đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân, đồng thời cũng tạo động lực cho tôi tiếp tục học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.
3: Không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, quá trình chuẩn bị còn giúp cán bộ hội viên nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình và sáng tạo nội dung số. Đây đều là những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân ngày càng mở

0: rộng hợp tác quốc tế, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Từ tháng 3 năm 2026, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh với 120 thành viên. Thì cuộc thi lần này là sân chơi, học thuật để cho cán bộ, hội viên, phụ nữ giao lưu, học tập và đồng thời nâng cao trình độ, khẳng định bản lĩnh và hình ảnh của người nữ chiến sĩ công an nhân dân thời kỳ mới. Ban Phụ nữ Công an tỉnh luôn khuyến khích động viên hội viên tích cực tham gia và cũng tạo điều kiện để các nữ cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa không ngừng trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và gửi về ban tổ chức ở cấp bộ.
0: Đằng sau sự chỉnh chu của mỗi video dự thi là những ngày miệt mài học tập, sự đồng hành của đồng đội và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các nữ cán bộ công an tỉnh Gia Lai đang sẵn sàng bước vào cuộc thi với niềm tin và khát vọng chinh phục những thử thách mới. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, các video dự thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Phụ nữ Bộ Công an để phát động người dân, cán bộ chiến sĩ tham gia bình chọn trực tuyến. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại Hà Nội với sự tham gia của 30 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc.
2: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn biết không, có một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng có cái cảm giác mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn của cuộc sống khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ có một điều vẫn tồn tại ở đó, chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu cuộc sống này và càng trân quý hơn những phút giây được sống. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Cứ như thế liên tục trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục. Chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi nhìn lại ta chẳng được gì. Lúc này đây, sự đau khổ cùng cực sẽ chiếm lấy trái tim bạn, làm bạn chông chênh rồi ngã khuỵu. Đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận hay là không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt của vấn đề, thấy được phương hướng, kết quả giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sự ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để đưa ta đến với thành công, nhưng mà đó cũng chính là con đường dẫn ta tới thành công đấy. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản hay là tuyệt vọng. Có rất là nhiều người chọn cho mình cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Chúng ta hãy chọn cho mình sự lạc quan từ những điều bình dị nhất. Học cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, quan tâm đến những người xung quanh. Bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Dù đêm hôm qua bạn có phải thức khuya cùng mớ công việc hay là khóc đến thiếp đi vì một câu chuyện đau lòng, thì buổi sáng thức dậy bạn vẫn cần giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất. Dậy sớm một chút, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, nhâm nhi một tách cà phê nóng và đọc vài thông tin tốt lành, mặc những bộ đồ đẹp nhất khiến bản thân của mình nổi bật, thoải mái và tự tin. Cuộc sống chúng ta là chuỗi những sự kiện muôn màu muôn vẻ. Bạn có thể gặp chuyện buồn, chuyện vui, thành công hay là thất bại. Con người chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều điều vì mọi thứ đều có lý do của nó. Và chúng ta phải luôn tiến lên và sống thật tốt nhé.

Các bạn thân mến, chúng ta có thể ví cuộc sống này như một chiếc xe đạp. Nếu bạn muốn giữ thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường. Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống với cuộc đời mình. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Võ Ngọc Hạnh nhé. Chị Thanh Thủy và chương trình thân mến, em tên là Hạnh, năm nay 35 tuổi. Em chưa từng gửi thư cho một chương trình phát thanh nào. Hôm nay ngồi một mình trong căn phòng trọ hơn 20 mét vuông, tự nhiên em muốn viết vài dòng. 3 tháng trước em ly hôn. Điều buồn nhất không phải là mất đi một cuộc hôn nhân, mà là cái cảm giác mình đã thất bại. Mỗi sáng đưa con đến trường, em đều sợ gặp hàng xóm. Ai cũng hỏi: chồng đâu? Hai đứa sao rồi? Có người hỏi vì quan tâm, có người hỏi vì tò mò. Lúc đầu em còn cười ngượng, sau này thì chỉ biết cúi đầu. Có những đêm con ngủ rồi, em ngồi trong bếp khóc rất lâu. Em từng nghĩ chắc cuộc đời mình từ đây chỉ còn xoay quanh tiền học của con, tiền thuê nhà và những hóa đơn cuối tháng. Em từng trách bản thân rất nhiều, rằng giá như mình cố thêm một chút nữa thì có lẽ gia đình đã không tan vỡ. Rồi một buổi sáng, con trai em ôm em và nói: mẹ cười đi, mẹ cười nhìn đẹp hơn. Chỉ một câu của đứa trẻ 6 tuổi mà em tỉnh ra. Con đâu cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần một người mẹ khỏe mạnh và vui với cuộc sống của mình. Từ hôm đó em dậy sớm hơn 15 phút chỉ để pha cho mình một ly cà phê, tưới mấy chậu hoa trước cửa. Tan làm thì dẫn con ra công viên thay vì về nhà nằm lướt điện thoại. Cuối tuần hai mẹ con mua kem, ngồi nhìn người ta thả diều. Những chiếc diều rất nhỏ, nhưng lâu rồi em mới cảm thấy mình đang sống chứ không tồn tại. Em vẫn còn rất nhiều khó khăn, tiền bạc vẫn chật vật, nhưng em không còn sợ ngày mai như trước nữa. Nếu có ai đang nghe chương trình mà cũng vừa đi qua một biến cố giống như em chỉ muốn nói rằng mình có quyền buồn, có quyền khóc, nhưng đừng nghĩ cuộc đời kết thúc ở đó. Đôi khi hạnh phúc không phải quay về như cũ, mà là học cách bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe những tâm sự của em. Chúc mọi người luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình nhé.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của chú Hoàng Thành Tín nhé. Xin chào chương trình. Có lẽ tôi là một trong những thính giả lớn tuổi nhất của chương trình. Tôi là Thành Tín, năm nay 53 tuổi. Thanh Thủy biết không, suốt hơn 20 năm, tôi chỉ làm một công việc. Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó đến lúc nghỉ hưu. Nhưng mà cách đây 4 tháng, tôi đã bị nghỉ việc vì công ty gặp nhiều khó khăn. Ngày cầm quyết định nghỉ, tôi không dám nói với vợ. Vẫn mặc áo đồng phục đi khỏi nhà như mọi ngày. Tôi chạy xe lòng vòng đến trưa, rồi ngồi ở một quán cà phê rẻ tiền. Tôi sợ nhất là ánh mắt của các con. Con gái đang học đại học, con trai chuẩn bị vào lớp 12. Tôi cứ nghĩ mình là chỗ dựa của cả nhà. Vậy mà có ngày chính mình lại thấy bất lực. Hơn 3 tháng liền, tôi đi xin việc khắp nơi. Chỗ thì chê lớn tuổi, chỗ thì báo mức lương không phù hợp. Có hôm chạy gần 40 cây số chỉ để nghe một câu, chúng tôi sẽ liên hệ sau. Về nhà tôi vẫn cười, đêm đến mới trằn trọc. Có hôm tưởng như không chịu nổi nữa, rồi vợ tôi phát hiện. Bà ấy không trách, cũng không hỏi vì sao giấu. Chỉ lặng lẽ đưa tôi một ly trà rồi nói, mình khỏe là được, tiền kiếm từ từ. Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi. Hóa ra người trong gia đình chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải thành công, chỉ có tôi tự ép mình phải mạnh mẽ. Hiện giờ tôi làm đủ thứ việc, hôm thì giao hàng,

hôm phụ sửa điện nước, cuối tuần chở hàng thuê. Thu nhập thì tất nhiên không bằng trước, nhưng mà tôi không còn mặc cảm nữa. Tôi nhận ra một điều rất giản dị: có những giai đoạn của cuộc đời, điều đáng quý không phải là giữ được công việc cũ, mà là giữ được niềm tin rằng mình vẫn còn giá trị. Nếu hôm nay ai đó đang thất nghiệp, đang thấy mình tụt lại phía sau, xin đừng tự coi thường bản thân mình. Mỗi người đều có lúc đi chậm, quan trọng là đừng dừng lại. Cảm ơn chương trình vì đã cho tôi cơ hội nói ra những điều bấy lâu nay chỉ giữ trong lòng. Chúc tất cả mọi người sáng mai thức dậy vẫn còn đủ sức để bắt đầu thêm một ngày mới.

0: hình sự. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ, không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong một tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại luật thi hành án hình sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 307 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về bồi dưỡng, tập huấn, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm trang bị, cập nhật đầy đủ kiến thức về chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý và các quy định có liên quan, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tham mưu, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nội dung bồi dưỡng được xây dựng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 95% cán bộ công chức viên chức cấp xã trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được tập huấn tối thiểu một chuyên đề chuyên sâu mỗi năm. 100% trưởng thôn, thành viên ban phát triển thôn và ban giám sát đầu tư của cộng đồng được bồi dưỡng về quy trình tổ chức thực hiện chương trình giám sát đầu tư và huy động sự tham gia của cộng đồng. Cùng với đó, ít nhất 65% số xã trên địa bàn tỉnh tổ chức định kỳ các lớp tập huấn trực tiếp cho người dân về phát triển nông thôn hiện đại, kinh tế nông thôn đa giá trị và quản trị cộng đồng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đối tượng bồi dưỡng tập huấn được mở rộng đến các lực lượng trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện và thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài cán bộ công chức viên chức cấp xã, kế hoạch còn xác định các nhóm đối tượng gồm cán bộ thôn, thành viên ban phát triển thôn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể sản phẩm OCOP, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng và các lực lượng nông

cốt tại cơ sở. Đối với người dân, công tác tập huấn ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín và các nhóm yếu thế tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Việc mở rộng đối tượng bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, chủ động tham gia giám sát và thụ hưởng hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu tư của nhà nước. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là đổi mới phương pháp bồi dưỡng, tập huấn theo hướng tăng cường thực hành, lấy người học và yêu cầu thực tiễn làm trung tâm. Bên cạnh các lớp tập huấn trực tiếp, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp, đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn, tọa đàm, hội thảo, tham quan mô hình và tập huấn tại chỗ theo phương thức cầm tay chỉ việc, đồng thời xây dựng hệ thống học liệu điện tử phục vụ nhu cầu tự học, tra cứu và chia sẻ thông tin. Nội dung tập huấn được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng, chú trọng thảo luận xử lý tình huống, thực hành biểu mẫu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát, đánh giá, rà soát hộ nghèo, thực hiện giám sát cộng đồng và công tác thông tin tuyên truyền. Đối với người dân, chương trình tập trung chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn đa giá trị, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực quản trị cộng đồng. Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng tài liệu bồi dưỡng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, có tính thực hành cao và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Tài liệu phải được thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời theo các quy định mới và tình hình thực tế trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh sẽ đẩy mạnh số hóa tài liệu, xây dựng thư viện điện tử, video bài giảng, học liệu số, bộ câu hỏi thường gặp và hệ thống tình huống thực hành. Đây là nguồn tài liệu dùng chung, phục vụ công tác tự học, tra cứu, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ thống nhất trong toàn bộ hệ thống thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng tài liệu, tổ chức bồi dưỡng theo từng chuyên đề và thiết lập cơ sở dữ liệu về công tác tập huấn trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành địa phương có trách nhiệm rà soát nhu cầu đào tạo, lựa chọn và cử đúng đối tượng tham gia, bảo đảm nội dung tập huấn phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế. Kết quả bồi dưỡng phải được gắn với chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin kế hoạch số 307 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về bồi dưỡng, tập huấn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những đường quyền mạnh mẽ, những màn biểu diễn giàu tính nghệ thuật cùng sự hội tụ của các võ sư võ sinh trong nước và quốc tế đã tạo nên sắc màu đặc biệt tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Không chỉ là nơi giao lưu của những người yêu võ, Liên hoan còn là hành trình tôn vinh một di sản văn hóa chứa đựng lịch sử, đạo lý và tinh thần thượng võ của dân tộc. Với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam, tinh hoa người sáng, sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2006-2026, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của võ Việt đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm nay, với sự tham gia của các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Thái Lan, Maroc, Algeria, cùng các đoàn võ thuật trong nước đã tạo nên bức tranh đa sắc màu về sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống là khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong lễ khai mạc. Ngọn lửa được rước từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, vùng đất gắn với phong trào Tây Sơn và tên tuổi người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Ngọn lửa ấy tượng trưng cho sự tiếp nối của tinh thần thượng võ, cho hành trình gìn giữ những giá trị đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là kỹ thuật chiến đấu, mà còn là kết tinh của lịch sử, nhân nghĩa và bản lĩnh dân tộc. Trong không gian phát triển mới của tỉnh, tinh hoa võ học từ miền đất võ hòa quyện với văn hóa Tây Nguyên, tạo nên sự giao thoa giữ khí phách Tây Sơn và bản sắc văn hóa cồng chiêng. Nếu những màn biểu diễn trên sân khấu cho thấy vẻ đẹp kỹ thuật của võ cổ truyền, thì sự tham gia của các đoàn quốc tế lại khẳng định sức hấp dẫn của võ Việt vượt ra ngoài biên giới. Đối với nhiều võ sư nước ngoài, đến với võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là học những bài quyền thế võ, mà còn là tìm hiểu một nền văn hóa đề cao đạo lý, sự tôn trọng và tinh thần rèn luyện con người. Chia sẻ về hành trình gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam, võ đạo sư đến từ Vương quốc Maroc cho biết. Tôi là Master Hicham Benhamadi đến từ Vương quốc Maroc, đại diện trường phái Giao Long Võ Đạo tại Maroc, đồng thời là người phụ trách phát triển và quảng bá môn phái tại các quốc gia Ả Rập và Châu Phi, theo sự ủy quyền chính thức của Đại Võ Sư Huỳnh Anh Hải, nhà sáng lập Giao Long Võ Đạo. Tôi rất vinh dự được có mặt tại đây hôm nay để chia sẻ cảm nghĩ của mình về võ thuật Việt Nam. Đối với tôi, võ thuật Việt Nam không chỉ là một môn võ, mà còn là niềm đam mê và là một phần của cuộc sống. Tôi bắt đầu tập luyện từ năm 1983 và cho đến hôm nay, tình yêu dành cho võ thuật Việt Nam vẫn luôn lớn lên từng ngày. Việt Nam đối với tôi như quê hương thứ hai. Tôi đã đến Việt Nam hơn 8 lần, và đây là lần thứ hai tôi đến thành phố này. Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm nhận được sự hiếu khách, lòng tốt và tình cảm chân thành của người dân Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực mang những giá trị cao đẹp của võ thuật Việt Nam đến với Vương quốc Maroc cũng như các quốc gia Ả Rập và Châu Phi mà tôi đang phụ trách. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tôn trọng, kỷ luật, đoàn kết và tình hữu nghị mà võ thuật Việt Nam đã truyền dạy. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại Võ Sư Huỳnh Anh Hải vì sự tin tưởng và hướng dẫn của thầy, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu mà chúng tôi luôn nhận được. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý đài truyền hình đã dành cho chúng tôi cơ hội này. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và hy vọng võ thuật Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Câu chuyện của võ sư Master Hicham Benhamadi đến từ Vương quốc Maroc là minh chứng cho sức lan tỏa của võ Việt trong đời sống toàn cầu. Từ những võ đường cách xa Việt Nam hàng nghìn km, các giá trị về võ đạo, tinh thần nhân văn và phương pháp rèn luyện thể chất, tinh thần vẫn đang được tiếp nối. Võ cổ truyền vì thế không chỉ là sự giao lưu về kỹ thuật, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa, nơi con người tìm thấy sự đồng điệu thông qua tinh thần thượng võ. Không chỉ những người trực tiếp tập luyện, võ cổ truyền còn tạo nên sức hút với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại các chương trình biểu diễn trong khuôn khổ liên hoan, nhiều khán giả đã dành sự quan tâm cho những bài quyền, màn biểu diễn binh khí và các tiết mục kết hợp giữa võ thuật với nghệ thuật truyền thống. Với nhiều bạn trẻ, võ cổ truyền không chỉ gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, dứt khoát trong từng động tác, mà còn bởi những giá trị văn hóa ẩn chứa phía sau. Bạn Trần Tạ Nhật Phúc, sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Em luôn tự hào khi mình là người con của mảnh đất võ này, vì võ cổ truyền nó đã là một trong những nét truyền thống và là những cái vẻ đẹp mà khi bạn không những ở trong nước mà nó đã có thể ảnh hưởng và có thể lan tỏa đến rất nhiều bạn bè quốc tế. Điển hình là như hôm nay ở Liên hiệp võ quốc tế thì chúng ta có thể bắt gặp không chỉ là những đoàn võ thuật trong nước, từ các tỉnh trong nước mà còn rất nhiều các bạn bè trên thế giới này nữa. Nên là em nghĩ là võ cổ truyền nó sẽ là đại diện cho cái tinh thần thượng võ và tinh thần quyết chiến của người Việt mình. Từ võ cổ truyền truyền thống bây giờ nó đã phát triển và trở thành những cái nét nghệ thuật riêng, và nó đã có thể sống lại từ những trang sách và có thể biểu diễn qua nhiều hình thức, thông qua các loại nhạc, thông qua các hình thức khác nhau, không còn là những cái hình thức truyền thống nữa. Bây giờ võ cổ truyền đang ngày càng phát triển và nó thay đổi và chuyển mình hàng ngày để có thể phát huy thêm được cái nét đẹp của nó. Vì bản thân là sinh viên marketing và đồng thời đang làm trong nghề truyền thông, em luôn đặt tấm lòng của mình vào từng cái ống kính. Khi em giơ ống kính lên thì đó chính là những cái lúc mà em có thể lưu giữ lại toàn bộ những cái khoảnh khắc mà em nghĩ là nó sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Em nghĩ võ cổ truyền thông qua những bức ảnh nó sẽ là một kho tàng lưu giữ ký ức, kho tàng lưu giữ tất cả những cái nét văn hóa truyền thống về ngày hôm nay, để cho thế hệ mai sau này, khi mà võ cổ truyền ngày càng phát triển nữa, thì thế hệ mai sau sẽ có thể biết rằng là từ ngày xa xưa như vậy thì cha ông ta và các anh chị đi trước của chúng ta đã được lưu giữ võ cổ truyền như thế nào.
1: Những cảm nhận từ góc nhìn của công chúng cho thấy võ cổ truyền đang có một đời sống mới. Khi được đưa vào những sự kiện văn hóa lớn, võ Việt không chỉ phục vụ những người luyện võ mà còn trở thành một hình thức giới thiệu bản sắc dân tộc đến đông đảo công chúng. Không khí của liên hoan tiếp tục lan tỏa với chương trình đồng diễn võ cổ truyền tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng ngày 3 tháng 8. Hàng trăm võ sinh đến từ các võ đường, câu lạc bộ của tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng tham gia biểu diễn quyền căn bản công và hùng kê quyền. Những động tác mạnh mẽ, đồng đều tạo nên hình ảnh ấn tượng về sức sống của phong trào võ cổ truyền. Đằng sau những phút giây biểu diễn trên sân khấu là quá trình tập luyện bền bỉ của các võ sinh. Mỗi động tác không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, mà còn cần sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần vượt qua chính mình. Võ sinh Nguyễn Thảo Ngân đến từ câu lạc bộ Võ Nhân Bình, người tham gia biểu diễn tại Liên Hoan, chia sẻ.
3: Qua cái việc học võ này em cảm thấy nó có lợi cho chúng ta. Nó giúp chúng ta phòng vệ những lúc mình cần, tôn vinh lên của các câu lạc bộ võ và cũng nhằm đem lại lợi ích nhiều cho các bạn. Có ý nghĩa cho mọi người thấy được là những câu lạc bộ võ có lợi ích như thế nào. Nó tôn vinh lên cái vẻ đẹp của khí thế của các câu lạc bộ võ.
1: Từ những võ sinh trẻ tuổi, có thể thấy sức sống của võ cổ truyền đang được tiếp nối bằng một thế hệ mới. Họ không chỉ học võ để rèn luyện sức khỏe, mà còn học cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật tiếp tục được tổ chức tại các không gian văn hóa, lịch sử của tỉnh Gia Lai như chùa Long Phước, bảo tàng Quang Trung, di tích An Khê Trường. Việc đưa võ cổ truyền đến với các địa điểm di tích, danh thắng góp phần làm phong phú thêm hoạt động văn hóa, đồng thời tạo sự kết nối giữa võ thuật với lịch sử, du lịch và đời sống cộng đồng. Trải qua chặng đường phát triển, võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một môn thể thao mà còn là một di sản văn hóa giàu giá trị. Mỗi bài quyền, mỗi thế võ hôm nay tiếp tục kể câu chuyện về truyền thống dân tộc, về tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026, vì thế không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu võ, mà còn là hành trình đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ những võ đường bình dị đến những sân khấu lớn, tinh hoa võ Việt vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa bằng chính tâm huyết của những con người hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ hội tụ những đường quyền, bài roi và môn phái đến từ nhiều quốc gia. Từ Thành Hoàng đế, Bảo tàng Quang Trung đến các làng võ ven sông Côn, sự kiện góp phần làm sáng rõ chiều sâu văn hóa của võ cổ truyền Bình Định. Học võ gắn với học làm người, rèn sức mạnh, đi cùng tu dưỡng nhân cách, trọng nghĩa và giữ lễ. Những giá trị ấy đang góp phần bồi đắp cốt cách con người Gia Lai trong không gian phát triển mới. Bài viết Văn hóa võ đạo, nguồn sức mạnh bồi đắp cốt cách con người Gia Lai hôm nay của tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Võ cổ truyền Bình Định hình thành trong không gian văn hóa lưu vực sông Côn, nơi kết nối đồng bằng, miền đồi gò, Tây Sơn Thượng Đạo và cửa biển Thị Nại. Trong quá trình khai phá, giao thương và bảo vệ làng xóm, luyện võ,

cộng đồng. Mỗi dòng võ có bài bản, kỹ thuật và phương thức truyền dạy riêng, nhưng đều đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo, giữ gìn danh dự và không ỷ mạnh hiếp yếu. Võ cổ truyền vì thế không chỉ biểu hiện qua quyền thuật, binh khí hay tứ pháp, gồm thân pháp, thủ pháp, bộ pháp và nhãn pháp. Đằng sau mỗi đòn thế là khả năng tự chủ và đạo lý của người luyện võ, dũng cảm nhưng không hiếu thắng, cương nghị mà không thô bạo, biết dùng sức mạnh để tự vệ chính đáng và giúp đỡ người khác. Võ thuật chỉ đạt đến chiều sâu văn hóa khi sức mạnh được điều chỉnh bằng lễ nghĩa và trách nhiệm. Những bài thiệu bằng văn vần, giàu từ ngữ và hình tượng Hán Việt còn cho thấy sự hòa quyện giữa võ và văn. Bài thiệu vừa giúp môn sinh ghi nhớ trình tự động tác, vừa chuyển tải kinh nghiệm, tư duy và quan niệm thẩm mỹ của tiền nhân. Bởi vậy, đất võ trời văn không chỉ là cách gọi thể hiện niềm tự hào mà còn khái quát sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất với trí tuệ, lễ nghĩa và chiều sâu tâm hồn. Trong các võ đường truyền thống, dạy võ trước hết là dạy người. Môn sinh bắt đầu từ lễ nhập môn bái tổ, học những quy tắc ứng xử căn bản, rồi mới luyện quyền thuật, binh khí và đối luyện. Người thầy không chỉ sửa thế đứng, cách phát lực hay đường di chuyển, mà còn rèn cho học trò ý chí, kỷ luật, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm. Có những kỹ thuật chỉ được trao truyền khi người học thể hiện đủ sự kiên trì và phẩm chất cần thiết. Quan hệ thầy trò là trục chính duy trì sức sống của di sản. Bài thiệu chỉ là khung ghi nhớ, cái thần của đoàn thế, cách điều hòa hơi thở, kiểm soát lực đánh và khả năng ứng biến phải được tiếp nhận trực tiếp qua quá trình thị phạm, uốn nắn và thực hành lâu dài. Vì vậy, giữ gìn võ cổ truyền không thể chỉ lưu lại văn bản hay hình ảnh động tác, mà phải bảo vệ môi trường võ đường và mối quan hệ truyền dạy giữa các thế hệ. Văn hóa võ đạo còn hiện diện trong lễ giỗ tổ, lễ hội Tây Sơn, lễ hội Đỗ Giàng An Thái và các cuộc giao lưu giữa những võ đường. Việc biểu diễn thi đấu không chỉ nhằm phân định hơn thua mà còn thể hiện danh dự, sự tôn trọng đối thủ và trách nhiệm với môn phái. Thắng không kiêu, bại không nản, giao đấu có điểm dừng, dùng võ để rèn mình và giúp người. Đó là những nguyên tắc làm nên cốt cách của người học võ. Một nét riêng của vùng đất võ là vai trò nổi bật của phụ nữ. Câu ca "Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định bỏ roi đi quyền" cho thấy phụ nữ không đứng ngoài đời sống võ học. Từ hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân đến những người bà, người mẹ, người con gái luyện võ và truyền nghề, tinh thần thượng võ đã trở thành phẩm chất chung của cộng đồng, không dành riêng cho nam giới. Nhạc võ Tây Sơn cũng thể hiện sự hòa quyện giữa kỹ thuật và tinh thần. Người biểu diễn bộ 12 trống phải phối hợp thân, tay, mắt và bước chân như một võ sĩ, vừa kiểm soát lực đánh, vừa làm chủ tiết tấu và khoảng cách. Những hồi xuất quân xung trận phá thành khải hoàn tái hiện khí thế quân trận, đồng thời kết nối võ thuật với nhạc lễ, hát bội và ký ức Tây Sơn. Qua nhiều thế hệ bồi đắp, tiếng trống đã trở thành một phần âm nhạc đặc trưng của văn hóa đất võ. Qua liên hoan, võ cổ truyền được nhìn nhận như một không gian văn hóa sống, trong đó đoàn thế luôn gắn với lễ nghĩa và trách nhiệm. Võ đường không chỉ truyền quyền thuật binh khí mà còn rèn cho môn sinh sự khiêm nhường, kỷ luật, lòng chính trực, ý thức tôn trọng đối thủ và không ỷ mạnh hiếp yếu. Chính phần đạo ấy làm nên chiều sâu nhân văn, sức sống bền vững của di sản và tăng sức thuyết phục cho hồ sơ đang được trình UNESCO xem xét ghi danh. Trong không gian Gia Lai hôm nay, trải rộng từ cao nguyên đến duyên hải, văn hóa võ đạo không chỉ là bản sắc của vùng đất võ phía đông tỉnh mà còn có thể trở thành nguồn lực góp phần bồi đắp những phẩm chất chung của con người Gia Lai, bản lĩnh, nghĩa tình, kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để kết nối di sản với giáo dục, du lịch và giao lưu quốc tế, làm phong phú thêm hình ảnh một Gia Lai năng động nhưng luôn trân trọng căn cốt văn hóa. Công tác bảo tồn vì vậy cần hướng đến cả kỹ thuật võ học và nền tảng võ đạo. Cùng với kiểm kê võ sư, võ đường, ghi hình bài quyền, binh khí, võ y, nhạc võ và số khóa bài thiệu, cần lưu giữ những nghi lễ, quy ước và chuẩn mực ứng xử của từng dòng võ. Việc đưa võ cổ truyền vào trường học phải gắn rèn luyện thể chất với giáo dục nhân cách, phát triển du lịch trải nghiệm phải tôn trọng chủ thể di sản, tránh sân khấu hóa hoặc làm sai lệch lịch sử.
Điều khiến bạn bè quốc tế nhớ đến vùng đất võ không chỉ là những đoàn thế đẹp mắt hay tiếng trống trận hào hùng,

mà còn là cốt cách nhân văn ẩn sau mỗi đường quyền. Giữ được phần đạo trong võ đường, trường học, gia đình và cộng đồng chính là giữ được căn cốt của di sản, đồng thời biến văn hóa võ đạo thành nguồn sức mạnh tinh thần góp phần xây dựng con người Gia Lai hôm nay bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, chợ không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là không gian lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Ở đó có nhịp sống đời thường, có phong tục tập quán, có những câu chuyện về tình người, tình quê được lưu truyền qua từng thế hệ. Từ những phiên chợ quê bình dị đến những khu chợ nổi tiếng gắn với từng vùng đất, hình ảnh ngôi chợ đã đi vào ca dao, trở thành một phần ký ức văn hóa dân tộc. Qua những câu hát dân gian mộc mạc, mỗi phiên chợ không chỉ hiện lên với cảnh mua bán nhộn nhịp mà còn phản chiếu nếp sống tâm hồn và vẻ đẹp giao tiếp của con người Việt Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Văn hóa chợ qua ca dao của tác giả Khả Xuân để khám phá một nét đẹp bình dị nhưng giàu giá trị trong đời sống văn hóa Việt.
1: Chợ ở Việt Nam có hàng nghìn năm nay, khi nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa giữa người với người xuất hiện. Chợ mang những đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội rất độc đáo của người Việt Nam, là nơi gặp gỡ, giao lưu, khảo cứu. Có chợ sớm, chợ trưa, chợ đêm, chợ một phiên, chợ quanh năm. Có chợ mua bán, lấy may, chứ không chú trọng vào hàng hóa như chợ Gò ở Tuy Phước, Bình Định cũ. Chợ là nơi mua bán. Chợ có thể được mở cho một làng vài làng như nhận xét của Trần Phu, tức Trần Cương Trung, 1240-1303, một sứ giả nhà Nguyên khi sang Việt Nam là cứ năm dặm, người ta dựng lên một cái quán ba gian mà bốn phía kê làm phản chợ. Mỗi chợ thường có một số phiên chính. Bỏ con bỏ cháu, không ai bỏ 26 chợ yên. Bỏ tổ bỏ tiên, không ai bỏ chợ viền mùng 8. Câu này được lưu truyền ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chợ Yên ở xã Nam Hồng, xưa mỗi năm họp một phiên vào 26 tháng Chạp, đông vui có tiếng. Chợ Viền ở xã Nam Giang họp vào ngày mồng 8 tháng Giêng cũng rất đông vui. Điều lệ mở chợ đã định rõ trong bộ luật được thi hành dưới thời Lê Mạc. Là lệ về việc mở chợ là trong dân gian, đã có dân thì có chợ, là để giao lưu hàng hóa, trao đổi mậu dịch, để thỏa mãn lòng người. Xã nào đã có chợ rồi thì không được cấm đi để mở chợ mới, mà làm bế tắc thương mại một cách phi lý. Làng nào mà mãi về sau mới có buôn bán mà muốn mở chợ thì không được chọn ngày phiên chợ chính trùng với chợ trước, hoặc mở trước ngày để chặn mối hàng lái buôn. Nếu muốn mở chợ mới, phải mở sau ngày phiên của chợ trước. Nếu chợ cũ, chợ mới tranh giành mối lợi không theo cổ lệ để chiếm lợi riêng thì sẽ bị luận tội. Như vậy là để trừng phạt cái thói vi phạm điều cấm kỵ. Thông thường những nơi nào có chùa, nhất là chùa lớn, có tổ chức lễ hội hàng năm thì nơi ấy có chợ. Trước hết có lẽ chợ dùng phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng của chùa, cũng có thể do địa thế của ngôi chùa này thuận tiện cho việc mở chợ. Mặt khác, những hoạt động thương mại ngày trước thường gắn với hoạt động tín ngưỡng. Những người buôn bán thường thành tâm lễ Phật, làm công đức để cầu phúc lộc và buôn bán hanh thông. Không ít người làm công đức để tu bổ chùa Phật, cũng đồng thời làm công đức để mở mang chợ búa. Vì thế, chợ còn được mang tên là chợ Phúc, chợ Tam Bảo. Ca dao sưu tầm ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã phản ánh cảnh chùa trên chợ dưới. Tam Sơn, năm xóm ba làng, chùa trên chợ dưới bán hàng vui thay. Chợ ở Việt Nam thể hiện muôn mặt đời thường. Rồi chợ đi vào văn học dân gian tự nhiên như tâm hồn, bản tính người Việt. Nếu chọn điểm khởi hành từ kẻ chợ Thăng Long, Hà Nội, du khách có cái lý là từ nơi đô hội bậc nhất tỏa đi tìm hương sắc trăm miền. Tất nhiên, trước hết phải thăm thú, khám phá nét văn hóa ở chợ đất kinh kỳ và nổi tiếng nhất ở đất rồng bay, ắt là chợ Đồng Xuân. Vui nhất là chợ Đồng Xuân, thứ gì cũng có, xa gần bán mua. Cổng chợ có chị hàng hoa, có người đổi bạc, chạy ra, chạy vào. Ngược lên kinh Bắc, thấy cái sầm uất của vùng đất vừa có truyền thống khoa bảng, vừa giỏi làm ăn kinh tế với những thương hiệu đồ gỗ, chạm khảm, đồng kỵ, làng gốm Hương Canh. Chợ Gầu bán sáo bán sành, Bắc Ninh bán những, nhẫn vàng trao tay, đình bảng bán ấm bán khay, phù lưu hợp chợ mỗi ngày một đông. Từ Hà Nội xuôi vào 10 cây số đến Hà Đông cũ, Hà Tây nay, vùng đất trăm nghề có rất nhiều chợ mà toàn là chợ nổi tiếng. Hà Đông có chợ Đằng Xuôi, ngỗng Việt cũng lắm, đồ chơi cũng nhiều. Chợ nghề có bán bún riêu, bún cua, bún ốc, bún tiêu, bún gà. Vào đến miền Trung đi thăm cố đô Huế, tất nhiên không thể ghé những chợ nổi tiếng như Đông Ba bên cầu Tràng Tiền. Đến tận nơi xem chợ quán, chợ cầu, nghìn năm vang vọng trong câu ca dao, nay còn hợp đông nữa hay không? Mua vôi chợ quán chợ cầu, mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh, cá tôm mua tại chợ Sình, Triệu Sơn bán nón, Bao Vinh bán đường. Đến Khánh Hòa, không thể bỏ lỡ dịp thăm chợ Đầm. Chợ Nha Trang trăm vật trăm ngon, em vừa vừa cái miệng, kẻo chồng con mang nghèo. Và khi vào đến Sài Gòn, nơi có chợ lớn và hàng nghìn chợ khác, du khách sẽ thấy đây là đất bán mua nhộn nhịp bậc nhất, cảm nhận được nhịp sống đô thành năng động và sức mua bán thương trường rất lớn. Trà Tàu chính gốc Hồng Mao, trà Huế nhãn dục Hồng Đào phơi khô, trà Là chỉ đến hạt dưa, phèn xanh phèn trắng, phèn chua gội đầu. Xuôi xuống Hậu Giang, có dịp thăm chợ nổi Ngã Bảy, Phụng Hiệp, một nét riêng có của vùng đồng bằng sông Cửu Long, du khách có thể hòa vào cái không khí cởi mở của người dân nơi đây. Chèo ghe đi bán cá vồ, nước chảy ồ ồ, chẳng thấy ai mua. Cá lò tho, ăn lo chí ngắn, khô sặc rằng đem bán chợ Dinh. Đến chợ đôi khi là để có cái cớ bày tỏ tâm sự lứa đôi như vùng chợ Dòng, Bến Lức, Long An. Đèn nào cao bằng đèn Ba Gác, gái nào bạc bằng gái chợ Dòng. Anh thương em từ thuở mẹ bồng, bây giờ không lớn em lấy chồng bỏ anh. Thăm chợ đêm ở Giá Rai, Bạc Liêu lại có thể chia sẻ những điều thầm kín, thanh tao của người ở ngay bên chợ mà tấm lòng không bị ma lực đồng tiền làm hoen ố. Đêm qua chợ sáng trăng rằm, em đi ngang cửa, anh nằm không yên. Thương em chẳng phải vì tiền, thấy em lịch sự, có duyên, dịu dàng. Đến chợ Lách, Bến Tre cũng có thể bắt gặp những nét đẹp tình cảm tương tự như thế. Khoang khoang buông áo em ra, để em đi chợ, kẻo hoa em tàn. Hoa tàn thì mặc hoa tàn, mấy thuở gặp nàng, nàng bảo buông ra. Trong việc mua bán có quan hệ giữa người với người, có văn hóa mua bán, có người mua và người bán đều cần phải khôn ngoan. Chợ là nơi người ta bộc lộ sự khôn ngoan, khéo léo, điều hay, điều dở. Đi một buổi chợ, học một mớ khôn. Dạy nhà khôn chợ mới ngoan, khôn nhà dạy chợ, thế gian chê cười. Chợ còn là nơi trai gái gặp nhau. Các chàng trai xưa xem đây là nơi lý tưởng để tìm vợ. Trai khôn kén vợ chợ Đông, gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân. Ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chợ Eo, chợ huyện là những chợ lớn. Các bậc cha mẹ đi đến đó để chọn rể tìm dâu. Chợ Eo là chợ nuôi rể, chợ huyện là chợ kẻ du. Chợ qua ca dao thể hiện sự gắn bó giữa con người với con người, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về sản vật phong phú của địa phương. Ca dao cũng là một kênh truyền miệng để quảng bá thương hiệu, thu hút khách đến thăm và mua bán. Ngày xuân đi chợ ca dao, du khách mang theo những câu ca mang nặng nghĩa tình để càng thêm quý, thêm yêu những cái chợ ở mọi miền đất nước. Đi chợ với người Việt Nam còn có thêm nghĩa là đi chơi chợ. Bên cạnh việc mua bán, được một vài mặt hàng vừa ý phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi người sẽ còn được ngắm nhìn, được giao lưu, học hỏi để làm giàu thêm hiểu biết của mình về địa lý, văn hóa, phong tục mọi miền đất nước. Cái chợ có sức hấp dẫn lâu dài chính là vì thế.

trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cò biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lo.

gánh lợn chạy đi đâu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Sương trắng giò đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài

vào đầy cổng chợ. Con trâu đứng vờ diêm hai mắt ngủ, để lắng nghe người khách nói bô bô. Anh hàng tranh kiễu kịt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở ban. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phàn, tay mài miên khi quay viết thơ xuân. Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đôi đỏ. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau. Chú Hoa Man đầu chít chiếc khăn nâu, ngồi xếp lại đống vàng.

lũ trẻ con mày ngắm bức tranh gà, quên cả chị bên đường đang đứng hỏi. Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha, thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết. Con gà trống màu thâm như cục tiết, một người mua

Và tới đây chúng tôi xin tạm dừng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh tuổi trẻ học đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tối ngày 4 tháng 8 tại quảng trường Chiến Thắng, phường Quy Nhơn, không khí thể thao tuổi trẻ đang nóng hơn bao giờ hết với lễ khai mạc giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026. Quy tụ hơn 400 vận động viên từ 60 đội bóng hàng đầu cả nước, giải đấu hứa hẹn là sân chơi bùng nổ, chắp cánh cho những tài năng bóng rổ thế hệ mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin buổi lễ qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 8. Giải vô địch bóng rổ trẻ U16 và U18 quốc gia năm 2026 quy tụ hơn 400 vận động viên của 60 đội bóng câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành phố có phong trào luyện tập môn bóng rổ mạnh trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng. Trong đó có 35 đội bóng U16, 23 đội nam và 12 đội nữ, 25 đội bóng U18, 15 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải đấu của đội Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Đình Cẩm cho biết.
2: Thì cái thành phần thì gồm có 7 đội, U16 là 4 đội, U18 là 3 đội. Trong quá trình thi đấu thì cũng luôn cố gắng và đạt cái thành tích tốt nhất. Trong các chuẩn bị về cái tập luyện thì cũng dần cái hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, kỹ năng, và bên cạnh đó thì cũng là cái công tác về cái thể lực, đảm bảo cái cường độ thi đấu.
1: Để đảm bảo tính chuyên môn cao, công bằng và hấp dẫn, ban tổ chức áp dụng thể thức thi đấu chuẩn quốc tế đối với bộ môn bóng rổ 3x3. Các đội bóng được chia thành các bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở giai đoạn vòng bảng. Thể thức 3x3 với tốc độ chơi cực mạnh đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực sung mãn, khả năng xử lý bóng uyển chuyển trong không gian hẹp và độ chính xác cao trong từng cú ném. Mỗi trận đấu diễn ra trong thời gian ngắn với nhịp độ dồn dập, tạo nên sức ép lớn nhưng cũng mang lại sự phấn khích tột độ cho khán giả theo dõi. Kết thúc vòng bảng, những đội bóng xuất sắc nhất đứng đầu các bảng đấu sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng loại trực tiếp, vòng knock-out, tứ kết, bán kết và chung kết để cạnh tranh những tấm huy chương danh giá của giải đấu quốc gia. Chia sẻ về cảm xúc khi đến với giải đấu năm nay, vận động viên Nguyễn Bá Thụ Nhân, đại diện cho đội U16 Đà Nẵng, bày tỏ.
3: Em rất là vui và hồi hộp khi được đi tham gia một giải lớn với toàn đội. Em thấy sân đấu với lại không gian thi đấu ở Quy Nhơn rất là đẹp, với lại có chỗ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi cho khán giả rất là đông. Mục tiêu của đội em khi đến với giải đấu lần này là nấu hết mình để giành được những giải thưởng cao nhất.
1: Dù được cho là sinh sau đẻ muộn so với nhiều môn thể thao truyền thống, nhưng với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao và đề cao tinh thần đồng đội, bóng rổ đang ngày càng thu hút giới trẻ tham gia luyện tập. Nhiều câu lạc bộ trong các trường học, hội nhóm được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để bộ môn này phát triển sâu rộng. Đặc biệt, đây là lần thứ 3 thành phố biển Quy Nhơn vinh dự được lựa chọn đăng cai giải đấu lớn này. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi nổi của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế. Anh Đàm Quy Đại, huấn luyện viên của đội Đà Nẵng, chia sẻ về kỳ vọng của đội tuyển khi tham gia giải đấu năm nay.
4: Trước mắt thì khi mà tham gia cái giải đấu này á, thì đây là một cái lứa cầu thủ mà triển vọng và hy vọng của Đà Nẵng. Thì trên tinh thần thì đội thi đấu thì ở giải lần này thì sẽ cọ sát và học hỏi, bên cạnh đó đặt những cái chỉ tiêu để đạt được cái thành tích tốt nhất.
1: Giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16 U18 quốc gia năm 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn đỉnh cao để tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho lực lượng kế cận của bóng rổ Việt Nam, mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Các trận tranh tài đỉnh cao sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 8.

0: Thưa các bạn, giữa không gian sục sôi khí thế của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, nơi hàng ngàn nhịp đập hòa chung theo tiếng trống hội đại ngàn, biên tập viên Mai Anh đã có cuộc trò chuyện đầy lửa nhiệt huyết với bạn Trần Võ Song Thương, gương mặt trẻ sáng giá của làng đối kháng võ cổ truyền Việt Nam của đoàn Gia Lai 1 trong giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026. Ở độ tuổi đôi mươi, mang theo ý chí kiên cường của một võ sinh từng chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn, Song Thương đang kể câu chuyện thanh xuân bằng mồ hôi, tinh thần thượng võ và khát vọng đưa hào khí cho ông vươn tầm quốc tế.
1: Xin chào bạn Trần Võ Song Thương. Cảm giác của Song Thương thế nào khi đứng giữa không khí sục sôi của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại Gia Lai năm 2026 này?
2: Dạ, xin chào chị và xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình Tuổi Trẻ Học Đường. Thật sự là tụi mình đang cháy hết cỡ luôn ạ. Từ hôm qua đến giờ, được gặp gỡ các võ sư cao thủ, các anh em đồng môn từ khắp mọi miền tổ quốc và bạn bè quốc tế hội tụ về đây. Thương cảm thấy tự hào và xúc động vô cùng. Đứng trên mảnh đất Gia Lai giàu truyền thống võ học này, nghe tiếng trống hội trận vang lên là bao nhiêu mệt mỏi trong quá trình tập luyện đối kháng trước đó đều tan biến. Chỉ còn lại sự phấn khích và tinh thần muốn cống hiến hết mình trên sân bài thôi ạ.
1: Nhiều người thường nghĩ võ cổ truyền là những đường quyền uyển chuyển, múa gươm, múa dao biểu diễn. Nhưng Thương lại chọn nội dung đối kháng, nơi có những cú đá uy lực, những đòn gạt chỏ lên gối và cả những vết bầm tím sau trận đấu. Vậy đâu là cơ duyên đưa Thương gắn bó với mảng khốc liệt này của võ thuật?
2: Ban đầu lúc mới bước chân vào lò võ, em cũng sợ đau. Nhưng khi đã thấm đẫm mồ hôi, mình nhận ra nội dung đối kháng chính là nơi tôi luyện tinh thần thép. Võ cổ truyền đối kháng không chỉ là thắng thua trên sân đài, mà là cách chúng ta vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Những cú đá, những cú ngã, những lần dính đòn đau dạy cho mình sự lì lợm, tính kỷ luật thép và cả tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ cũng như tôn trọng chính mình. Đó là thứ năng lượng mà game ảo hay bất kỳ môn thể thao nào khác khó lòng thay thế được.
1: Bọn mình hay nói vui rằng giới trẻ thời nay chuộng AirPods, hip hop hay bóng đá hơn. Một bạn trẻ 20 tuổi như Thương có bao giờ thấy lạc quẻ khi chọn theo đuổi những bài quyền cổ, những bài tập thể lực nặng nhọc, đậm chất truyền thống không?
2: Dạ, ban đầu đúng là bạn bè đồng trang lứa hay chêu em là thanh niên cổ đại. Nhưng mà định kiến đó thay đổi nhanh lắm chị ạ. Nhất là khi em mặc trên mình bộ võ phục, bước lên sàn đấu với hàng trăm khán giả hò reo cổ vũ tại Gia Lai kỳ này. Thế hệ trẻ bọn em không hề xa lánh truyền thống. Tụi em chỉ tiếp cận theo cách hiện đại hơn. Tụi em quay TikTok, các bài tập đối kháng, chia sẻ bí quyết giữ thể lực, cách hồi phục chấn thương trên mạng xã hội. Và thấy các bạn trẻ cũng tương tác trầm trồ rất nhiều. Võ cổ truyền vốn dĩ là căn cước văn hóa của dân tộc, và bọn em, những võ sinh Gen Z, thường hiểu rằng chính mình là cầu nối để đưa di sản này đi tiếp vào tương lai, chứ không phải để nó nằm yên trong viện bảo tàng.
1: Để có được những khoảnh khắc bùng nổ, uy lực và đầy tự tin trên sân khấu lớn hôm nay, chắc chắn là Song Thương cùng các anh chị em trong đoàn đối kháng đã phải trải qua một hành trình chuẩn bị không hề dễ dàng, đúng không nào? Thương có thể chia sẻ một chút về hậu trường tập luyện trước ngày thi đấu không?
2: Nhắc đến giai đoạn chuẩn bị là tụi em lại cảm thấy thương nhau lắm luôn ạ. Để chuẩn bị cho Liên hoan quốc tế lần thứ 9 này, nhất là khi thi đấu ở hạng cân đối kháng 50-60kg, khối lượng vận động của em tăng lên gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Tụi em bắt đầu chiến dịch từ mấy tháng trước với lịch trình vắt kiệt sức. Sáng sớm từ 5 giờ kém 15 đã phải khởi động chạy bền tăng thể lực, chiều đến thì rèn giũa các chiến thuật ra đòn, né đòn, chịu đòn và ráp đối kháng liên tục với các bạn đồng môn. Có những hôm tập nặng về, tay chân bầm tím e ẩm hết người, bước lên giường chỉ muốn ngủ ly bì thôi. Chưa kể áp lực siết cân để đảm bảo chuẩn hạng cân 57-60kg cũng là một thử thách gian nan, phải vừa kiểm soát chế độ dinh dưỡng thật nghiêm ngặt để không mất sức, vừa phải duy trì độ bùng nổ của cơ bắp. Nhưng mà cứ mỗi lần mệt mỏi hay muốn chùn bước, nghĩ đến việc mình sẽ được đại diện cho võ phái bước chân ra sân chơi mang tầm vóc quốc tế, được đón bạn bè Nam Châu về trên chính mảnh đất quê hương, thì tất cả mệt mỏi lại bay biến đi đâu mất. Nhìn anh em trong đoàn động viên nhau từng chút một, mồ hôi đổ xuống thảm tập càng nhiều, thì lên sàn đài hôm nay tụi em lại càng thấy vững chãi và tự tin bấy nhiêu.
1: Khi nhìn các đoàn võ thuật quốc tế từ Pháp, Nga, Maroc, Trung Quốc thi triển những đòn thế võ Việt rất chuẩn xác tại liên hoan năm nay, cảm xúc của một võ sinh nước chủ nhà Như Thương cảm thấy thế nào?
2: Thú thật là lúc chứng kiến các võ sinh quốc tế cúi đầu chào theo nghi thức truyền thống, rồi tung ra những đòn chân chớp nhoáng, da gà em nổi hết cả lên đấy ạ. Em thấy vô cùng tự hào. Văn hóa Việt Nam, võ thuật Việt Nam có sức hút mãnh liệt đến thế trên trường quốc tế. Nó thôi thúc bọn em, những người trẻ sinh ra trên mảnh đất hình chữ S nói chung và tỉnh Gia Lai Thượng Võ nói riêng, phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để không hổ thẹn với các bậc tiền nhân đi trước.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành và tràn đầy nhiệt huyết của Trần Võ Song Thương. Trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay, Thương có muốn gửi gắm thông điệp gì đến các bạn trẻ đang còn chần chừ, chưa biết có nên thử sức với võ cổ truyền hay không?
2: Mình chỉ muốn nói ngắn gọn thế này thôi. Thanh xuân ngắn lắm, hãy cứ cháy hết mình với đam mê. Đừng sợ ngã, đừng sợ đau, vì võ thuật sẽ dạy cho bạn cách đứng dậy hiên ngang nhất. Hãy đến với võ cổ truyền Việt Nam để cảm nhận dòng máu lạc hồng đang chảy rần rật trong huyết quản của bạn.
1: Xin cảm ơn bạn Trần Võ Song Thương rất nhiều. Chúc bạn sẽ giữ vững phong độ, thi đấu thật thăng hoa và có một kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2026 tại Gia Lai thật trọn vẹn, đáng nhớ.

0: Các bạn thân mến, tháng 8 này, không khí công nghệ và đổi mới sáng tạo đang bao trùm khắp Gia Lai khi địa phương chính thức bước vào tâm điểm của chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi robotics quy mô lớn, sự kiện còn đánh dấu bước tiến chiến lược của tỉnh trong việc phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Kiến tạo tương lai công nghệ. Gia Lai sẵn sàng đăng cai vòng chung kết toàn quốc RoboTalkCon WRO 2026 của biên tập viên Mai Anh.
1: World Robot Olympia WRO là hệ thống thi đấu robotics quốc tế uy tín dành cho thanh thiếu niên, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề chính thức của mùa giải năm nay mang tên Robots Meet Culture, khi công nghệ gặp gỡ văn hóa. Cuộc thi năm nay khuyến khích các nhà sáng tạo trẻ khám phá cách robot có thể hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật, văn hóa và giải quyết các bài toán thực tiễn của đời sống hiện đại. Việc lựa chọn Gia Lai làm điểm đến tổ chức vòng chung kết toàn quốc mở rộng được đánh giá là một cái bắt tay hoàn hảo, kết hợp nhịp nhàng giữa một địa phương giàu bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ về hạ tầng khoa học công nghệ. Các thử thách tại giải đấu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật lắp ráp, lập trình sắc sảo mà còn mở ra tư duy mới để học sinh nhìn nhận di sản và văn hóa qua lăng kính công nghệ. Chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026 ghi nhận những con số biết nói với hơn 1.500 thí sinh tham gia từ khoảng 350 trường học trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố. Mở màn cho chuỗi tranh tài là vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày, 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, quy tụ 107 đội thi tranh tài ở 5 bảng đấu hấp dẫn từ sơ cấp đến cao cấp và robot sumo. Đội vô địch bảng B1 tại vòng thi này sẽ giành vé tham dự đấu trường WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2026. Ngay sau đó, tâm điểm tháng 8 sẽ hướng về vòng chung kết toàn quốc mở rộng với sự góp mặt của 165 đội thi xuất sắc nhất, tương đương khoảng 495 thí sinh, cùng sự hiện diện mang tầm vóc quốc tế của các đoàn khách mời từ Trung Quốc, Myanmar và Hàn Quốc. Những gương mặt xuất sắc nhất tại vòng toàn quốc sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại WRO International Final 2026 tại Puerto Rico. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại 5 giá trị trọng tâm cho địa phương, tạo môi trường cọ sát đỉnh cao cho học sinh, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, từng bước xây dựng cụm thiết chế khoa học cấp vùng tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo cùng Trường Đại học Quy Nhơn, quảng bá hình ảnh địa phương thông qua lăng kính công nghệ du lịch và đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư, ngoại giao quốc tế. Đặc biệt sự đồng hành của Đại sứ quán Đan Mạch dự kiến tham dự và trao giải vào ngày 23 tháng 8 sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giúp giáo viên và học sinh Gia Lai tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, học thông qua trải nghiệm và sáng tạo từ Bắc Âu. Chuỗi sự kiện RoboTalkCon WRO 2026 tại Gia Lai sẽ diễn ra với một lịch trình vô cùng sôi động và nhiều điểm nhấn quan trọng. Mở đầu cho chuỗi hoạt động là vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Tiếp nối không khí tranh tài đó, tâm điểm của toàn giải đấu là vòng chung kết toàn quốc mở rộng sẽ chính thức khởi động tại Trường Đại học Quy Nhơn. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 8 năm 2026, các đội thi sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của robot, làm quen, thử sa bàn và thi thử. Các trận đấu chính thức diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, trước khi khép lại bằng lễ tổng kết, trao giải vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026. Khép lại chuỗi sự kiện vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, các đoàn thí sinh và đại biểu sẽ tham quan Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, đồng thời tham gia hội thảo chuyên đề Tư duy lấy con người làm trung tâm trong kỷ nguyên AI. Với sự chuẩn bị bài bản từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh, đơn vị giữ bản quyền RoboTalkCon và đối tác Lego Education tại Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành, RoboTalkCon WRO 2026 hứa hẹn sẽ là bệ phóng vững chắc, chấp cánh cho đam mê công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam bay cao, vươn xa trên bản đồ công nghệ quốc tế.

0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Mới đây thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, 133 trên 133 chi đoàn công an cấp xã trên địa bàn Gia Lai đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt và ra quân đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ. Với kết quả này, Gia Lai chính thức là một trong những địa phương đầu tiên trong lực lượng công an nhân dân hoàn thành việc phủ sóng mô hình tại 100% cấp xã. Ngay sau lễ ra mắt, các đội xung kích đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên 6 mặt trận, tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ người dân chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, cũng như tham gia các mô hình tự quản tại cơ sở. Mô hình này là bước đi thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ công an, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhằm thiết thực đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo, đoàn xã Trắc Bơ đã hỗ trợ nguồn kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai mô hình kinh tế thanh niên, trồng dâu nuôi tầm ứng dụng công nghệ, bét tưới phun mưa. Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành đoàn xã đã chủ động định hướng đưa mô hình vào thực tiễn nhằm giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điểm nhấn của mô hình là hệ thống bét tưới phun mưa giúp tối ưu hóa nguồn nước tưới, tiết kiệm chi phí lao động và nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của tuổi trẻ địa phương. Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giúp thanh niên làm giàu trên chính quê hương mình. Vừa qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên với Đảng năm 2026 với chủ đề trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tham dự chương trình có Thường trực tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn cùng đông đảo đội ngũ cán bộ đoàn, hội đến từ các xã phường và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và đầy trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được, các mô hình mới, cách làm hay, đồng thời phân tích những vướng mắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Nhiều giải pháp thiết thực cũng được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng, bám sát tình hình thực tiễn tại cơ sở. Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa nhằm làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc giáo dục, rèn luyện và tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu trưởng thành. Đây đồng thời là dịp để các đơn vị học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng với thanh niên và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương đoàn, mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại hội trường cơ quan tỉnh đoàn phường Quy Nhân Nam đến 142 đoàn cấp xã và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh, thu hút gần 3.000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết 13 do các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương đoàn truyền đạt, đồng thời tiếp thu các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh do đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh quán triệt. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lệ muôn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Các công ni mịt vẹ bị chút ra con mịt vẹ bị chút ram sạ tờ bà mơ muôn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai. Anh ni mịt vẹ bị chút vẹ cái chắc mẹ bò cơ tông bà kèng bà chơi rô mật tế. Rất kêu tìm tà lời kìa kết tân một chính quyền hàng tìm tà bồ group mò tà lời tùy kèng kà thao lô tốt mẹ bò mà trìm cờ mà nuôi mút tạm sử đàn bét bét lẽ mang bà chân hay chân kà thèl. Chân bà kè chép chân rà bét ảm ạc nuôi muôn bà đồng hẹp rợt này biên mươi ảm ra bè bà trâu ní mệt vẹ bị chút tà lời chật bè. Kà chân mẹ bò bà kè chép chân rà bét ảm ạc bà chân hay chân kà thèl. Mplung lao lệ tlep hình trúc bà thao hà tương bà kè trúc mò bực làm chà rà xà lai hàng tà lời chật bè. Bà đi tà lời tùy Pô, bà tơi, bà bà, bây dụ lễ cho đàn tay rợt về, rất còn mệt vẹn bị chút ram sạc tới bà mơ.
4: Tô tôi cho đàn bà, mong chân hùm bà dựa rai bàn bà cá tàn bà quốc hội cho đàn bà bà nèm. Mkwek kano rp mea plen span kuk hoi mơ hra pa thao hàng lệ pa thao kasem leng, hàng rp mea trẻ mèn pa phô kdi phèn dựa kế, chân tàn nà là tư pháp, nghĩa bà rác chích bà chinh, miễn bà kra hàng bà các ngân hàng.
5: Hàng trẻ miễn bà phô trẻ kỳ đi phèn bà xe rực đi bởi nít nôm bà kra bà plì, hạ bà thao mừng chính phủ kèng kà bà kra bà plì dập chung biểu kèng nghệ kèng, nít phôn trẻ kỳ đi phèn, kà bà rác bà xe rực đi bởi nít nôm, dư tà lây kèng xe rực đá, hàng cổ rút chính quyền bồn lên tuổi tràn, trẻ bà chồng. Hạt rác đầy phèn, màu rực mẹ tràn, lạp lột mềm tả tả lời, bà dập lưu tả lời chờ bà cá, kế không bà có, nghe bà bà xịt cả đi. Tại đây tui hàng bà bà chèo mươi bà xịt cả đi. Râm hàng nôn chờ bà cá, cả nốc cả nà. Cả chép bà cá cờ bà bà xịt cả đi. Bởi bà là hàng lùng bà trốt rồi bà bốt phun pran lên cha rập một tầm. Lệ bà thao cả xem lèng tụ cướt. Bà bà cà bà bà lấy dập chùm. Hạt rác cả đi phèn bà xịt cả đi. Bởi bà là râm hàng nôn kèng cờ. Cả nông bà bà chích bà chinh nghe kèng thường. Hạt tùm tà lời chờ bà cá. Biểu kèng bộ bà thế, mau tụ dòa bà rộng nó bà xịt cả đây. Bà đi hòm tụ cứt, hàng mang khôl tà bôl, cà chép bà rộng về lèng, mẹ dòa phôn bạc lên chà. Bộ bà thế, hạt đá hàng mau tụ dòa. Hàng trẻ mẹn bà phô cà đi phèn bà kà bà plì, bà dọc bà bé, ta tà lời mừng hạt trẻ cà đi phèn, ngân hàng cà nông cà nà Việt Nam. Hạt trẻ cà đi phèn cà tông bà kèng, bà tờ bạc, hàng hạt trẻ cà đi phèn, tùm cơn bà cổ bà chàn. Hạ bà thao, mương chính phủ, kèng nghệ kèng tùm tà lây cho bà cá, biểu dựa tà lây kèng tè bà tùm còn bà cọ khôn khúc, bà đi luôn màu tụ dựa về lèng cổ cà nà, bà xe rụp rươi tùm tà lây đồng khôn mang cơ tường bà kèng, bà tờ bạc, râm hăng, anh ôn bà chinh tà lây khoai kè giả đi, nêm trù bạc, bà rô, tà kì ít nêu, à mang chăn bạc ngân hàng. Cả nông bạc, kè xem lèng phôn cơn, râm tụ cứt, hàng kèng bé, bà xe rụp rà tùm. Hạt rẽ cả đầy phèn này, rõm hạng nôn kèng cả nông bữa, chích bà chinh cả xem lèng, nghệ kèng, rạ bà chồng, biểu cả chép rằm tụ cướp mương phồn ní, hạt rẽ cả đầy phèn hàng bà đị tờ lời tụ chua bà trọng nghe.
4: Qua cả nông mê Plain Span, đồng chí Trịnh Văn Quyết, ủy viên cường cả đi trà bí thư Trung ương Đảng, khoa cường tuyên giáo Trung ương trong một tầm rồi xùm ác tà rạp nạp lời, về bà kèng rạp nèm ác lần e thôn tử bồ tựa bồ nèm, bòi phường Hoài Nhân Bắc. Râm hâm mưu tâm, mau thượng tướng Đặng Hồng Đức, ủy viên Trung ương Đảng, kế yên khoa còn phá công an. Mưu tâm rồi xùm ác kê chà ra lại mau tương đồng chí, Thái Đại Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, kế yên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cả đồng phá nạp lời chà. Nguyễn Ngọc Lương, kế yên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cả đồng phá mặt trận lân e Việt Nam chà. Râm hàng tương đồng chí mang cơn thường vụ tỉnh ủy.
5: Bài hiệp bài rời xùm ác khoa gòn tuyên giáo Trung ương, Trịnh Văn Quyết và Glá, rồi xung ác ta nạ bòi về bờ kèng nèo mơ ác, rìm thôn lêm tà bòi dùm phàn bà Glá ni bà tùm dùm phàn hàng cùng bà chú prong, mung nạ bòi, mang bòi có nó cách mạng lệ rom, bòi có nó về bờ kèng nèo ác lệ chèn, rom hàng nôn bộ bà tế hà tớt bà mên hà chèn, mung đáng cà đốc cà nà, hàng bòi có nó ta nạ bòi về bờ kèng nèo ác lên e. Măng tràn thôn rẻ này công tuyên giáo trung ương chi bà thao hàng tiền bà cá luôn tự tiên trà rẻ lai hàng phường hòa nhân bác bà cổ bà chinh bốc bà tế tụ chòa lù cừu rút bà có nói ta nạp lời về bà kèng rạch nèm ác lên e rốc hàng bà tò bà plen bà thảo lâu cợp núi tôi phun rô bơi khu tập bồ camera ca xem lên rạch nèm ác bà lẽ ta lời đạo xít về lên rạch nèm ác bà bà và tàu bập bèn cá, bác sĩ đi kèn tui, lơm tà lại bùm ác. Đồng chí khoa cơn tuyên giáo, trung ương, kèn cờ cha rà lại cà xem lèn. Rồi về hoài nhân bác, lễ xa mang tướng bôn lên bà trọng nghệ bà cừu rút, phương xã hội chủ nghĩa, mang tà lại phôn, cà chép tà lại bà cá, hạt nhàng mà ác, bà cười. Rồi nửa tập bác, cà giác đấy, tôi tà lại bà mình nghị quyết mô bà lọc bàn. Bà trọng nghệ xếp, cà chép mô ta trèm cà đá, biếc bà cà hai. Rom hạng non bộ bờ tế tụ đạo bờ nó ta nạp lời về bờ kèng rạch nèo ác lần e mương cha gia lai hàng phường hòa nhân bắc bra bự khơi che cái giật đi bằng rái xích cái chép tụ yoa
6: tro nèo bộ ta span bờ sa thôn cách mạng bên span cường tươi hai bộ cổ bên chân e con là tua bên trập an hàng hai sum ác ta nạp lời về bờ kèng lần e nó bên trập an bên span bây bây mong yô bà y phí bà cô anh rời xùm ác tạ nạp lời với bà kèr nèm ác lần ế thôn đất bộ tập nằm. Mút tâm rời xùm ác màu bật là khoa kích kê công an chàr hạ tâm con gọng bộ bây chàr khoa kích kê bà y phí râm lù anh nạp lời bây mong yô. Hạ tâm thôn kèo bà y phí rùi bút bàn kà tàng mừng hạt rạc đi chàr hạ nạp lời mút tâm dạ bió nèo ác dạ bió màu tụ dùa cổ rút camera ca xanh lãng nèo ác hàng cửa mê bốt lao ảnh camera chân trị liên bia bình nghe chân nèo ác mút râm khô tập bồ bió bố bió bố lợi dưa lùi gạt lòn ở lụ bà chói râm cơ tông bà kèng ở bụi bòng hạ tâm tà đầy tươi nôn trình lệ ảnh nằm kèng bao ế phí tươi rùa chân bà cổ ảnh rời xùm ác tà nạp lời vì bà kèr nèo ác lần ế chân chàr thôn thật bồ tù bà nằm râm hạ nôn bà cổ tàng bòn liền bà cổ bà chình ảnh nằm hạ đồng chấp hạ nèo ác hàng kẹt đi dự vương nè lù khô tập bồ chân cơ thao tùy màu khoa công an chàr hàng cọng bà nạp lời bà ế phí bà ni dùa màu tà lời cơ thao à mang bà cổ nọ
3: bởi cầu bay con này bởi nghe để tìm sự đại đẹp chả con thường vụ tính đoàn xe lai tội choai và có ở tâm khai tràn tàn nào lúc mừng anh ấy trăm bà tập tài thảo bởi kế mừng đoàn hội thông tục bộ từ Việt Nam hàng bà chư ở bí anh ấy trăm bà tập tội nôn hà tâm đi trăm tui mơ ở bộ phần tài bà tâm tài thảo bà có ở bộ tròn chứ nung bộ tròn trao bộ phần hạt rẻ mờ nếch ở bộ tràn tàn nào bà có ở chiên rạp ả bà chiên kít kê sàn bà bà xe tài trục màu hàng bà chiên ảy dục chùa bà tròn tụ bẹp bò mà ác bà cướp tràn bà đi luôn tài tụ chùa bà rợ con nọ thảo cái chép bà trông nào trạp mên hàng bốc bà té tài tui nghẹ bò mừng đồn biên để tèm tài tươi tuê trời rằm bà táp hà tâm cầu bà trăm tui bà lùi tương tài thảo xít ám ăn bà rợ con nọ đoàn hội này ắt lẽ anh em đấy việc kèm tập bộ cướp cán bộ đơn hội tội choai và bị phao hạt trẻ mình bỏ kẽ học bị luôn cái chập bỏ kẽ bắt giáp tay kèm bỏ bị treo mang bằng chân phao
6: phao được kéo bay phượng quy nhân đồng trả lại con anh về làng anh em trôi chờ và khu phàm mã tụ bỏ cảnh sát tiêm kèm con an chờ hàng con đi chỉ bị trình bắt đầu bị Việt Nam và khu mua chân nôm bắt đầu bị lèng bắt đầu bị thao cả hai tư mình chờ bắc cả mừng trắc đi phen amang vận đi cả tết ra xem tro trôm ra bắt đắc bia bắc cô chân con chỉ cần học rụp là hàng tư mình ngã sợt lệ trắc đi phen amang rơi bay lui cơ thôn làm phao bay mua chân nôm tư po anh nằm anh ấy xịn tro rap ar anh ấy anh nằm ngã bộ photocopy tuy mau tìm cán bộ còn đi về làng anh ấy tro hàng bả la còn đi chi bị riêng bắt đầu bị chật Việt Nam tro bắt thao tìm chưa bắc cả cái chập mừng hạt rẻ mẹ yuar cười thao hạt rẻ chi bị riêng hàng tìm chưa bắc cả hạt rẻ kri phèn bà con mau chị kem tro hạt trôm hạt bắt đắc mang nôn bắc lại dự cái chập bụi dự mau bro trôm hạt ngã bộ hạt trôm hạt bị dập hạt trôm hạt cái tít rề bộ dự trẻ, phô tô cà phê trộm hạ bà đọc, hạ trộm hạ cà xanh lăng hàng tùm trộm hạ chi bà trình rê bà con. ตั้งอากาบตุยเปรยมึงโปมะยัวตรายตุยจีบจริงปะตะกองนี้งะเพราะมอตรายตุยตรายงะโซเตตรากริเพนมราปะกะพักมึงสาตรกตอติปรักระเกียวกะนนอมรายึกกะสันพลังเพราะปะเจียวหันซึฮะตุมกองนี้มอตรายตุยอัดจราวเปลียงกะตุมโปอนำนี้สิมโตรกำนิดเท่าตรมหระงะมะฮะตรมหระกะติดปะยับฮะตรมหระบดาพลจีบจริงปะได้พรำกะตอปะแกงแงะแม่เมืองกองนี้จีจริงประตูประจวบเวียดนามอัดมังมงจุดมแน่ฮัตตุมอนำอันนี้สิมโตรจีกอลกะแงะยืดเจียปกาตรากริแพนอมังกวาดนี้สิมโตรตรมพระประดอกพระแงะกติดตรมพระโฟโตกปีหังเจียปกากะสิมโตรเตรียมรับอาร
5: จันทนตัวเปล่าตัวโลกเนมตัวปวดหลับโลกสลายปกาเปล่าเจอแกเปลยยูกับปลาสัตว์เมียเปล่าสังมโตรอันนี้เหี้ยเปล่าประกอบ

0: cứ cả đi bu bằng tang gần gạt tờ trong về làng sơn đừng ở vùng plain tê kiểu cái chất bơm bơm râm trú ở vùng plain tê kê ngầm bơm bơm râm trú còn vào lây làng xã bình nhiên làng anh đi bơm chàng công an cơ chất Nguyễn Ngọc Anh lời đầy sơn dốc tầm mam bằng minh cả tầm mam cầm máy lời đầy tên lịch tịch tầm mò bờ đại tờ rinh công nghiệp trả đà mà khăn ư cả đây anh đi bơm chàng đầy bơm bình nhiên làng gà chạ công làng giác tầm mam đầy thúc Ngọc Anh lời đầy thuê tê doa nhanh vợ làng xã ở nỉ túc Ngọc Anh về đề thuê tế doa nhanh vợ về làng bơm ở nỉ túc ở công tâm mam bằng hàm mệt miệng ăn và ngày đầu lời đề sườn dốc bằng túc ư cả trọ bếp ở vùng plain tế tóc ru hợp bên rình dịch đầm phèn râu tấn đang ấy tàu bốc lầm khuôn bơm chàng ở trên và nhiệt làng bơm đã đắc cả tàu tròn bơm chàng rồi tàu bộ đừng cờ trụ khuôn tàu pol để bơm trụ xếp phạt tàu bạ tàu bắt kiểu cái chất đừng ngờ và cắp
1: Bởi vì nàng đâm khai ngàm, bất anh đi tâm bầm chàng ở trụ tâm bà yung phương quy nhân nam, lời bởi gần lê rục ung ngồi hò bòng chàng hề đề hẹ yò, xe nàm bà rà bò bà chà trâu. Lâm bà nàng đâm bằng nàng trâu khai ngàm, đề mê hình trò chật bà hẹ yò, trụ đừng riêm xa phương bằng riêm cầu lọc bộ bèo chật chê hẹ yò, lê hội thi. Bởi ngài rồi tự bố cơ hợp gây hẹ yò, lê hội thi bởi gần khul cơ hợp gây, bằng thi riêm khul rồi tự bố hẹ yò, đừng riêm trọng chàng tự gọp bầm chàm. Bông ngồi lưng liềm, lơ dua lâm bà giàn hề, đông nọt bà tập bắt lùa lâm uê Arisa, bà thoa chân ngâm đòn tìm khôn cho nợ Ari, băng tùn ở thọc yuông chập chàng làng xã, ăn hợi yo.
2: Con play pandebol sẽ lại đến lơ anan tầm màm trăm nó sẽ đừng sẽ mạo vợ tọc cái chạ tầm màm trăm trong kết cả là ư cái sĩ nó phơi lăng xạ bơm chàng mà ôi tọc bơm từ lịch bàn cà tàng bằng chinh anan tầm màm trăm nó cùng mình tròn chạc nào mà lơ thờ riêng từ bọc ở con bơm kia vậy chạ anh đi tìm trò sẽ đừng ở tọc thụ yọc an con play bất xa cà tàng đừng xin hăng lùng bịt chặt chê lâm bà gà nam mình tầm màm trăm lưng lôi đê tình lịch tự gọp tọc của chung kia chạp lì bịt băng bơ tưng ở tọc yung ăn bà ngài bà tâm tạ là âu phong viên ngô thành khô rồi tự bố rạc đà gà trọng nổ lâm bài chích ở tọc kia chạp lì bịt tạ bà lì gà rạ bơi con bì băng đà bồ hà tòi mừng hình bà gà bịt đùm ủy nam dạ Nguyễn Thị Dung quay bên thôn cầu vàng xa cà tàng hạt hót cho yọc lòi trò chít tân âm prit lâm bà gà ra khan sợ kỳ đồng hơi hàn cho đầy thủ yọc liên làng ra khá đòi băng đồng ta tâm ở đây cái chá lệ tăng ê riêng hân lung prit ấy lùi đầy tầng mình ảnh đi rật yọc cà tạ bật riêng và tâm mượt bơm tlịt tầm màm trăm thức gồm bà ngài bà tâm prit sẽ đừng cả ảnh đi tầy mật rò dạ Nguyễn Thị Dung hơi hàn bà mà Ôi nam nhôn bà tàm prít cung lơ sẽ nằm với sợ kì ở công tây mặt rò tạo cơ chớ hát ta mặt rò ăn bà ngài rắt cái dạ ở sẽ đừng rẻ tế sẽ nằm âu bật đầy ảnh hình rắt yọc bơm tà lịch tà mam trăm cơ nà ôi nam sẽ đừng tây mặt rò cái dạ sẽ đừng lo đừng rìm hăng lùng prít ở trì băng nào đùm đừng đầy rơ yọc bơm tà lịch băng sực kia con nghị tà mam prít sực rầm ngoan phúc nguyên khang đất nét đẹp của chiên ư khi cho yọc tâm mam vây vê ra tâm mam quay vây vê sẽ đơn nhằm bao phù băng rơ mòn thì trong kết cả lót tâm mam trầm nổ để tọc tự yên đơn anh đi bòm chàng bòm tà lích mạc ca mạc ni mật rò mạc chàng hoàng vi lôi tự yên của chiên ở trọt nó trong cho yọc đầy chân đầy có mấy hát thay tâm mam trầm đầy cả tạ ư cả sĩ tôi cũng bòm tà lích lơ tâm mam trầm mà quay bơi từng lỡ ni tình mật rò ăn bệt bờ tà rình Mai Nguyễn Thị Hoàng Vi, tức là một trò mà chàng Hoàng Vi và mà. Bịt sực rầm mòn, lệ nào bơm chàng, in nào hà tòi thật tròn bơm tử lịch tầm mạm trăm lưng, lâm sân nằm ở rò kỳ, in bà rạc đá cả anh đi một trò mà chàng, đơn tầm mòi rạc nó, tầm mạm trăm ạp bá, mình tầm mạm trăm nó phà ra, băng rìm anh một trò mà chàng xa mạ kè chạ lệ thòi mạ, băng rạc tầm mạm trăm ạp bá kè trọ bếp. Bịt sực rầm mòn, đơn nhôn lùi đề tầm mạm trò tợ siêu thị, tầm mạm trăm lưng, đơn plê cù, băng mê dụ anh đi tru tầm mạ ngồi. Lâm sẽ nằm tờ rong anh em tờ rong mà chàn Hoàng Vy, lời rật yóc tàng bình tân Brit Adri băng con play vợ bơm tình lịch, មកខានតាមតាមអ៊ុយឧទិមលើសមណោទត្រង់ខេតកាលបុតព្រៃព្រីតកតាំងតបកដីអតកជាដឹងពំទលីតាមតាមតព្រីកើឡាប់តិចមត្រព្រៃអត្រីថកើសគីមកលើត្រង់ហតៃមីងសាសមានតាមតាមលឹងលើពំលងចរៈវនេះពំចាំងកេះតណោះនេះពំចាំងរដ្ឋមេតពូតាបញ្ញអនន្តបាំងឡាងសាអនិមត្រមចាន់ទូតទាំងអេប្រិតសក្រមន់ភុកងឿនខាងលួយដេកចិត្តតាមត្រាំលឹងពេលសងងបាំងកាំងណារកាំងដេបងាយយកបាត់ទ្រុមិញបងាយរត់យកតាមចាត់ជេម៉ៃតិនធិហ៊ានបត់ធូនហាឡងបារសះកតាងប្រមាតាមប្រិតសឹកនៅកេះម៉ាក់សមគិតកលសាញញ៉ាំបបូពងើយអ៊ីងគងលីងឡាងរត់តាមត្រាំនៅវ៉ាក់ពើមតាមអប៉ាអកសិបជាងទាំងនេះទេមត្រអានផ្លេព្រីតតណានេះពំទលិចព្រីតសឹករមន់អុយដេបោះត្រង់យ៉ាក់ណៅត្រកបលេបដឹងសះកតាំងលឹមត្រង់អតកលើយួរដេកតាលឹមចោះចាងបិទរៀងអតកតាមតាមលឹងទូកាត់ពំទលិចបជាងអានានប៉ាំងឡាងសានេះមត្រមចានដឹងមីអានានផ្លេឡងចាត់គេលឹមបកាណាមផ្លេព្រីតណាត់អូលុយដេបចៅទាំងកចាក់ជាប់ពំទលិចប៉ាំងបជាងអានានតាមតាមនៅអកសិត្រង់ចិត្តហ៊ូកដឹងផ្ងាយប្រតាមព្រីតដេនេះតែឆ្ដឹងមកវេតបុះរដាស់អានអានានផ្លេឡងដឹងអានេះចោះចាងអតកចោះចាងគឺអតកកចាក់ណិតតមិតតាមតាមត្រីងលេខតាស់លោះលឹមអានេះមត្រមចានអើកូនផ្លេប៉ាំងណេប៉ូលត្រង់ពេលឡើងស្ដឹងរកត្រង់ណាំលឹមព្រៀមរកត្រង់លៀងឡាងនោះត្រង់ចាងទៅមហើយពេលឡើងស្ដឹងតាមតាមប៉ាំងចិនអរិះដឹងព្រៀមបងាយទៅតើរកត្រង់ណាំត្រង់ចាងនៅអកស៊ីត្រង់ចាងដឹងជើងគួនប៉ាំងខ្លួនចាងដេបើមម៉ាក់នោះដឹងដនកញ្ចឹងឡាងជក់ចោមនៅប្រកាត់ទលេកតាំងកាន់ទៅតឹមប៉ារកត្រង់ណាំដឹងបងាយទៅរកត្រង់ណាំបយ៉ានមីសណាំអូដែលរត់បោះគក់ដីបោះកេះតណាប់តាយកទៅនោះត្រង់ពេលឡើងស្ដឹងរកត្រង់ណាំប៉ាំងពើមត្រង់កប៉ាល់ដាក់អធិដីទលិចពើមគឺទៅត្រង់ពេលឡើងស្ដឹងរកត្រង់ណាំណាត្រូក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ាំងណពូលមឹងបៃទលិចពេលឡើងស្ដឹងរកត្រង់ណាំលឹមប្រយ័ត្នមីឡាក់ដាក់ទីកនផ្លេប៉ាក់ណេប៉ូលមានក្អេងត្រៀងកះលិចចារចលៃណោះត្រៀងទេតនៈតេជីដាក់ស៊ីកណាត់រកត្រង់ណាំដេលើលើសួរឡោះម៉ាក់លេនៅគង់ត្រៀងដេលើតណោពនឹកដាក់ត្រង់សាកប៉ះដាក់ទស៊ីអតកប្រាន់កណាត្រង់ពេលឡាំងស្ដឹងលៀងឡាងអធិទត្រង់ពំចាំងកជុងដឹងខុលចាំងដេបើមប៉ះដល់ចេងជៀកយំដឹងស៊ីមអ៊ុញណាំត្រចើចិនប៉ាំងត្មោងួយត្មាំងឡាំងកាច់ចាត់រដាស់ប៉ាំងពញានឡាងត្រកបលេបតិចកចាប់លឹមត្រៀងដឹងត្រលប្រយ័នមីឡាក់ដាក់ទីស្នាមអូពំជាប្រករដឹងអ៊ុយបានញញិនចាររៀមត្រៀងអានីចាងប៉ាំងខុលចាងដេបើមលោតលិចរំរំលើត្រង់វ៉តលិចវេវីសិដឹងរកត្រង់ណាំតាំងកាន់តឹមផលកត្រករកត្រង់ណាំកប៉ាល់ដាក់ដេខុលចាងដេបើមប៉ាំងរៀមត្រៀងកេះឡាងគិតយកទៅនោះដឹងពលស្នាមទ្រុតាំងអីលោចារអឺទេម៉ាក់ដេបោះប៉ាំងតឹមប៉ារកត្រង់ណាំកប៉ាល់ដាក់អាយើទុំតាតិនវញ្ញិតផពករខុលកាន់សាត់វេលាងរកតងណាំផងកាន់សាត់វេលាងរកតងណាំកងអាចាស្លាយអានបាត់ខុលកាន់សាត់វេលាងរកតងដាក់ដូចឆែកផាកលើបងាយជើតម៉ោយគងញិលិហមេតឧកតូមអោដងលឹមចែកចិនបងាយដឹងគួយញើនលិចតើញើនចៅប៉ះលឹកជារយម៉ៃឡាំងលិតាំងអេដាំងដាំចិត្តទ្រុះត្រូវចិត្តបងាយឡើងបញ្ញាត្រង់កញ្ចាត់វេលាំងត្រង់ដាក់លើបញ្ញាឡើងត្រៀមតោថងណានជើតម៉ោយដឹងគួយញើនណាំតើញើនចូវលេខដឹកដាំងត្រៀមតោថងណានលៀងហមេតតូមឡាប់អាចវរឡាប់អារពើមចាំងឡាប់មិនសុបៀកឧទិមៈវេវេរលេអង្គិបកាប់តឹងផ្ទះពើមចាំងឡាយើតូមលេបាតោថងណានលេខវចេជិនត្មោយដៃអ៊ុយតិនដាក់មិនដាក់បកករវេលាំងហាញ់ជីងក្រងបដូវេលាំងអពងព្រេងទេចាមដាក់ស៊ីគួយញឿនបដូវេលាំងត្រាសឡាមតាសឡៃរយតបុធីមលឹមបញ្ញាត្រង់ត្រង់វេលាំងហាញ់ជីងលេខគុំតំបុះមិនសុបងាយម៉ាក់ឡ້ອຍចើឆ្លោះកចិត្តប្រទេសកកចិត្តហន្តបាំងរៀបបងាយអូលេខបដូវេលាំងត្រាសឡាមតបតបតអឹសអាន់សាកបាំងអធិឌីដាំងតឹងបើតលៃត្រយតបុះរៀបបងាយសវរតណាតោថងណាមគិបកាត់អឹសក៏ពើមក្លាក់ហលឹកសាពើមក្លាក់ហលឹកលេខនេះចាងគូសេកផាកតបតបត
3: ច
2: Cha sẽ lại đừng rong thầm mật hợp tòi để bị tế cha cả tí khá tí mạ bà lâm tế đáng. Do đây lơ tà riêng tế khởi cung tật lệp hợp tòi tế nạ đạc là xí, lôi bơm riêng tế nạp tạp đừng tế nọ ảnh ní trong hà năm. Bất cả phẩm mất cha lâm tế riêng tế nguyên, cả nà đi đăng riêng rọc trong để khởi cung cả tí lơ trong hà năm lâm cung càng trong quyền. Thúc thong còn đạc tế nạp tạp bằng phần nữ, liên lang để bù rõ năng ư sẽ đừng của chúng, lâm phụ nhận mình lạc đạc tí. Bọc Thái Văn Hưng, Phó Cát Ra Uy Ban Nhân dân xã Đặc Sở Mây, Cha Sở Lai Rồi. Vạn lê dùa ăn còn bây nằm vì vứt, văn chơ trên tầm mạp trò chàng lâm phụ giàn phơm chàng, lệ xa cung lôi vây lăng mệt tròn nằm nâu, lâm xa nằm bà rà bồ bà chạy đầm. Xa nằm bà rà bồ bà chạy trâu cung cô ẩn thịnh hà mệt trìm tầm nọ ăn đi hư rằm, vạn con bây nằm vì vứt lê dùa, văn chơ trên tầm mạp trò chàng, tròn nằm nâu nó tà riêng liên khỏi cung văn cơ trừng. Cùng của chung cân nà hà mệt hà lý tế, trong năm nâu nó trong năm tơm mượt lập riêng thôn bà lì, đứng xa đặc xa mây xa hạ đong xò, cân nà con bà lì nằm vì vứt, liên lâm rọc trọng nâu, cân nà tà riêng miền hà mệt, lăng xa nó bà trọng chàng bà thầm lùng đứng xa. Xa miền hà mệt cùng là bà trọng ruột chắc, cân nà cùng chàng mang cập cơ bà lì, với lăng vạ con bà lì nằm vì vứt lời dùa lò. Gà xa lệ cung ở bình chà tự dùng lâm bằng chà nào, đòi bằng rọc trọng nâu, và cả lệ ở con chiên tự dùng tăng mi hà rừng quần chì tí. Vợ tư lịch vây việt sẽ đừng rọc trọng nằm lâm bà chàng mi lạc đặc tí, rê ô tòa trọng ở trình tự dùng bà chiên tự nọ ảnh ní, lang xa bằng mi hà mệt trọng nằm bơm bà răm lâm bà chàng mi lạc đặc tí, sẽ nằm bà rà bò bà chạy đầm, lệ trọng tư lịch tự dùng mi hà mệt, rìm trọng nằm bật rìm ảnh ní rọn năng cơ chung, vây tập vọc tư lịch. Khu trang để bơm tư lịch bà nhìn lăng, chê rõi mai lăng bà nhìn lăng trọng phê viê, đừng rìm kre tòi rọc trọng nằm. Tọc rồi tự bốc, anh đi mệt ra mà chàn, tức là kre bằng bà ngà sư quả kre, chịu dòm tập bát, rìm kì chật, ngà sẽ đừng rọc trọng nằm. Tại nó tọc tòi tàr bà nhìn lăng, vạn tòm bố rìm trọng bơm kreis, bằng xe phá kẹo kì chật, đừng nơ rồi bà cáp. Vợ tư lịch tăng căn từ tâm phá rọc tròn nằm, ngoài rìm ở trên tùy bình nế đừng chinh quyền bằng rìm khu trang để bơm, lễ thay tọc của chung đoàn hòa chanh, đừng rìm bằng ngài hòa tòa rọc tròn nằm. Chợ rơi tự bộ đừng khu cảnh sát với lăng sẽ đừng còn riêng phòng cảnh sát với lăng hành chính, gác sẽ đừng xã hội, con an cha sẽ lại, con plê bông kia lưng mình sụ từ tròn thời ồ. Trong hai tòa rọc tròn nằm, thay bệnh nhân lăng kỹ thuật đừng kề, mạng loài ảnh đi phanh, lục kề, cả đen tức hợp tác, cả đen rơi tự bộ. Coi Amil lăng tròn bằng cần gạt đạc hà ta bằng kre ô tô ư cơ dọc dọc kre đề lụp tê xe rơ hà tăng phanh ư cơ dọc đơn hà ta cả đèn tực hà ta bơm hư rằm bất mi ở thầy chù rơ giặc rình tóc ở tay đơn kre tự ẩn nắp ở con bà nhìn lăng tự chù kể đế gật phanh tên quăng hô vơ rơ tờ bà lơ hà ta giặc tập lù cơ kre này bởi tờ tròn ư xe đơn dọc dọc kể đèn tực hà ta thật dễ bà ta kể đèn màn ăn tục ngòm ra kề đây hàm mệt và tọc và nhìn lăng bác ta gồm trên kề này bồn cỡ bố ư dọ dọc cỡ đen tật tai bất đây kề ra hà thức do rõ năng bờ mà nhào mắt bác ngài rọc tròn ở nằm bác ngài sẽ có kề mô tô kề hòn đá thay dọ dọc ao mi sẽ đừng bleb ăn năn ư kề lệ ao mi tăng cỡ đen rồi tự bố có chỗ kề ăn mi lăng tròn hà ta quan lầm chân kề.
0: Tất cả mọi thứ nơi bà nà được báo bằng rượu tàu rút giả lại ở bên bờ tàu bật ô bên này con bà lê bằng đờ bồ lời mừng nhọn rạ rồi và cả tàu bốc con bà lê bằng đờ bồ lâm bằng rạ rồi được rong thật.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của phường Hòa Nhân Bắc được tổ chức vào sáng nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài viết đề cập đến vấn đề đề xuất biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân hộ kinh doanh. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những góc nhìn y khoa chuẩn xác, giải đáp thắc mắc thường gặp trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, nhằm góp phần giúp trẻ phát triển trí não và thể chất, cũng như những lợi ích sức khỏe lâu dài cho chính người mẹ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của phường Hòa Nhân Bắc được tổ chức vào sáng nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và là nguồn sức mạnh quyết định trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết toàn dân. Vì vậy, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Đồng chí biểu dương tỉnh Gia Lai và phường Hòa Nhân Bắc đã xây dựng phát huy hiệu quả những mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như tuyên truyền cảm hóa giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng, camera giám sát an ninh, trở về đức tin giữ bình yên thôn làng, tuyên truyền tốt, hòa giải thành xóa mâu thuẫn. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh nhân dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phấn đấu xây dựng Hòa Nhân Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và mô hình thí điểm phường xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết số 18. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị.
2: Cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Hòa Nhân Bắc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới với động lực phát triển mới, phấn đấu xây dựng Hòa Nhân Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội, để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Tôi cũng xin trân trọng đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Chúng ta tiến hành triển khai từng bước nhưng làm thật, làm chắc và có sản phẩm cụ thể để tiếp tục nhân rộng.
1: Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tặng quà cho Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Hòa Nhân Bắc và trao tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường. Tại ngày hội, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể nhân dân và cán bộ phường Hòa Nhân Bắc và một cá nhân của địa phương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cấp ủy chính quyền và nhân dân phường Hòa Nhân Bắc. Cũng tại ngày hội, Ban chỉ đạo phường Hòa Nhân Bắc đã thành lập và ra mắt mô hình tiếng loa an ninh.
0: Hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng các đại biểu tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri hai xã Phú Mỹ Tây và Phú Mỹ Đông sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, khái quát kết quả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước. Cử tri hai xã Phú Mỹ Tây và Phú Mỹ Đông đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là các nội dung về đất đai như đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giá đất tái định cư, xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giao đất giao rừng và tạo điều kiện cho người dân quản lý chăm sóc, khai thác rừng theo quy định. Cử tri cũng đề nghị sớm khắc phục tình trạng ngập úng khu dân cư do ảnh hưởng của tuyến cao tốc Bắc Nam, xem xét bồi thường hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị nứt hư hỏng trong quá trình thi công, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nông thôn, nâng cấp kênh mương phục vụ sản xuất, quan tâm hỗ trợ người dân vùng thiên tai, gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ, đầu tư nâng cấp các nghĩa trang trên địa bàn, tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến, đồng thời quan tâm chế độ đối với cán bộ không chuyên trách nghỉ việc sau sáp nhập thôn. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, hạ tầng dân sinh và thủ tục hành chính. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Đêm ngày 5 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Ngoài ra, ở đặc khu Lý Sơn đã có gió giật cấp 9. Vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Để chủ động ứng phó với bão và gió mạnh trên biển và thực hiện công điện số 38 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông lốc gió mạnh có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi có sự cố. 3. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 4. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình triển khai diễn biến và các sự cố phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo quy định.
0: Hơn 630 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 sẽ được đưa vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030. Trong tổng nguồn vốn được bố trí gồm hơn 325 tỷ đồng ngân sách trung ương và gần 305 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, các xã phường sẽ bố trí tối thiểu 142,89 tỷ đồng vốn đối ứng theo quy định. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, các địa phương và đơn vị được giao vốn sẽ rà soát thực tế từng dự án trước khi triển khai, xác định quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn lực. Việc quản lý sử dụng vốn được đặt ra với yêu cầu tiết kiệm hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát lãng phí và không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 9724 chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay hoạt động chăn nuôi trên địa

0: Uga và các khu vực có nguy cơ phát sinh khí độc. Sở Nội vụ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung huấn luyện kỹ năng, trang bị bảo hộ và phương án xử lý tình huống khẩn cấp tại các khu vực không gian kín. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương thông báo nhắc nhở các chủ trang trại tuyệt đối không để người lao động tự ý xuống hầm bể chứa chất thải khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động.
1: Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 91 trên 110 dự án nguồn điện với tổng công suất 4.924 trên 5.501 MW, đạt gần 90% tổng công suất được phân bổ. Trong đó, 3 dự án điện gió với tổng công suất 132 MW đã phát điện thương mại. 2 dự án điện gió công suất 250,5 MW hoàn thành xây dựng. 57 dự án với tổng công suất 3.566 MW đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Đối với quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ triển khai các dự án năng lượng tái tạo ở mức cao. Toàn tỉnh đã thực hiện 43 trên 44 dự án điện gió, 19 trên 24 dự án điện mặt trời và 25 trên 34 dự án thủy điện theo quy hoạch được phê duyệt. Ngành Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng và đấu nối để sớm đưa các dự án vào vận hành, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Tại cụm công nghiệp Gia Khương, tỉnh Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Lai Việt Nam Centurani vừa mới triển khai xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, sản phẩm may với tổng vốn hơn 35 tỷ đồng. Dự án hướng đến sản xuất các sản phẩm gỗ và hàng may mặc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Việc đầu tư xây dựng nhà máy là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Khương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
1: Cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và được cấp mới 90 mã số vùng trồng xuất khẩu cùng 13 cơ sở đóng gói nông sản, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 12.000 ha, 53 cơ sở đóng gói đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu và khoảng 226 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên diện tích hơn 253.000 ha. Các chuỗi liên kết đã góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn của nhiều thị trường xuất khẩu. Bên cạnh việc mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tăng cường liên kết trong sản xuất, đầu tư công nghệ sơ chế, chế biến và đóng gói, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, trái cây và các loại cây trồng có lợi thế.
0: Sáng ngày 5 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ân Hảo phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã ra mắt mô hình ngôi nhà số lắng nghe dân nói. Mô hình ứng dụng mã QR và công nghệ số để tiếp nhận phản ánh kiến nghị tâm tư nguyện vọng của người dân, qua đó tăng cường kết nối giữa cấp ủy chính quyền, mặt trận với nhân dân, góp phần kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên và FPT Hòa Nhơn trong xây dựng đưa mô hình vào hoạt động. Đây là giải pháp thiết thực nhằm đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
1: Vừa qua tại làng Mót Trên, xã Gia Tom, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Tom phối hợp với công ty Masakin thuộc công ty cổ phần tập đoàn Masan Agri thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Liên Tâm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng hai công trình. Theo đó, tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng công trình thắp sáng vùng biên gồm 50 đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 100 triệu đồng cho làng Mút Trên, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt của bà con vào ban đêm. Đồng thời hỗ trợ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh xây dựng công trình ánh sáng tuyến đường cờ vùng biên trị giá 100 triệu đồng, phục vụ công tác tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
0: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho gần 100 chủ cơ sở, người quản lý và người trực tiếp chế biến kinh doanh tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới của pháp luật về an toàn thực phẩm, công tác

0: kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Báo cáo viên cũng hướng dẫn nhận diện các mối nguy trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và tự xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm sau tập huấn. Thông qua chương trình, các cơ sở được trang bị thêm kiến thức kỹ năng cần thiết để thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, xác định kiều bào là nguồn lực chiến lược cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng thời đề ra 7 nhóm nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ Chính trị nhấn mạnh trong giai đoạn tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển của đất nước. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận đặc biệt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội. Bộ Chính trị khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt, nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay với hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ không ngừng lớn mạnh phát triển, có cuộc sống ngày càng ổn định. Sáng nay, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Dự án luật sửa đổi 3 luật trong lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định quản lý tài sản mã hóa, hoàn thiện cơ chế tài chính của ngân hàng nhà nước và tạo cơ sở pháp lý cho tăng trưởng hai con số và thúc đẩy phát triển thị trường vốn. Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép ngân hàng nhà nước áp dụng một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng trong trường hợp cần thiết, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng lộ trình tuân thủ để bảo đảm an toàn hệ thống. Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố khoản tài trợ 500.000 đô la Mỹ nhằm giúp các nhà xuất khẩu phân bón sinh học của Mỹ mở rộng thị trường tại Việt Nam. Khoản kinh phí được chia cho hai thỏa thuận hợp tác, mỗi thỏa thuận tối đa 250.000 đô la Mỹ, thực hiện trong 2 năm. Đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ là các cơ sở hợp tác cấp bang, trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức Việt Nam có thể tham gia với vai trò đối tác thực hiện tại thực địa, nhưng không trực tiếp nhận tài trợ. Đơn vị trúng tài trợ sẽ tiến hành nghiên cứu so sánh tại Mỹ và Việt Nam về khả năng giảm thất thoát nitơ, nhưng vẫn duy trì hoặc tăng năng suất cây trồng, sử dụng phân bón sinh học sản xuất tại Mỹ, trong đó có phân bón dạng lỏng làm từ cá. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã có 29 bị can bị khởi tố do liên quan đến vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy đây là vi phạm có tổ chức. Bước đầu phát hiện sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News được công bố hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán rất tốt kéo dài cả ngày 4 tháng 8, bày tỏ tin tưởng có thể sớm đạt được một thỏa thuận. Sau đó, khi chuẩn bị lên chuyên cơ Air Force One để bay đến Las Vegas, ông Trump tiếp tục bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận với Tehran có thể đạt được vào ngày mai hoặc ngày kia. Ông Trump cảnh báo Iran sẽ còn hứng đòn rất nặng nếu không sớm mở lại eo biển Hormuz, tái khẳng định Tehran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và khu vực cho biết, Washington, Tehran và Oman đang tiến gần một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thì truyền thông Iran cho biết tiến trình đàm phán vẫn đang gặp trở ngại. Hãng tin Sefar News của Iran dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng sự can thiệp của Mỹ và những lời đe dọa quân sự từ Tổng thống Trump là nguyên nhân chính khiến thỏa thuận Oman về eo biển Hormuz chưa thể hoàn tất. Theo hãng tin AFP, lực lượng tuần duyên Yemen đã giải cứu thủy thủ đoàn của một tàu thương mại treo cờ Ấn Độ

bị chìm trên biển đỏ sau khi bị tấn công. Thông tin do một quan chức địa phương tại thành phố Mokha của Yemen cung cấp. Toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu MSV Faisal Nor Oliza gồm 13 công dân Ấn Độ và một người Yemen đã được giải cứu sau khi con tàu bị tấn công ở phía nam thành phố cảng Hodeidah. Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen cáo buộc lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công. Tháng trước, Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải trên biển đỏ đối với Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Từ đó đến nay, thì Houthi đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản đối sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 do có các nội dung nhằm vào nước này và liên quan đến vấn đề Đài Loan. Trong một phát biểu, ông Trần Hy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, sách trắng quốc phòng mới của Nhật Bản chứa những luận điệu sai lệch, phóng đại nguy cơ an ninh xung quanh và thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc. Ông gọi đây là hành động tạo cớ để Nhật Bản nới lỏng các ràng buộc đối với việc mở rộng quân sự của mình. Do vậy, Bắc Kinh bày tỏ sự bất bình và kiên quyết phản đối. Sách trắng quốc phòng 2026 của Nhật Bản vừa được nội các nước này thông qua và công bố vào ngày 4 tháng 8, tiếp tục mô tả Trung Quốc là thách thức chiến lược chưa từng có và lớn nhất của Nhật Bản, và cho rằng Bắc Kinh đang tăng cường năng lực quân sự cả về số lượng và chất lượng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan Trung Quốc hôm qua cho biết dịch COVID-19 tại vùng lãnh thổ này đã gia tăng tuần thứ 8 liên tiếp. Theo dữ liệu chính thức, trong tuần từ 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, có 18.990 lượt khám ngoại trú và cấp cứu liên quan đến COVID-19 tại Đài Loan, tăng 74,8% so với tuần trước nữa. Vùng lãnh thổ này cũng báo cáo 62 ca mắc COVID-19 nặng mới và 3 ca tử vong lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan CDC Đài Loan cho biết dịch COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng và đang trong giai đoạn bùng phát, đồng thời kêu gọi người dân sớm đi tiêm phòng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hoàng hôn tháng 8, một phần trình bày của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trong ca khúc Hoàng hôn tháng 8 thì có câu hát là Hoàng hôn tháng 8 em ơi có nghe mưa rơi len qua từng hàng cây. Nhân một ngày đầu thu cùng với những cơn mưa bất chợt, mời quý vị và các bạn cùng nghe một bản tình ca qua giọng hát của Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoàng hôn tháng 8.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho Bộ Tài chính đề xuất biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ kinh doanh. Đây là việc làm thiết thực góp phần đem lại niềm tin, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạnh dạn hoạt động, phát triển. Bài viết sau trong một sự kiện và vấn đề sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chịu áp lực duy trì tăng trưởng hai con số, tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8, Thủ tướng giao Bộ Tài

rất cần có các chính sách hỗ trợ của nhà nước để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn hơn. Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không nên chỉ dừng ở việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều cần làm trước hết là rà soát điều chỉnh lại tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông Phụng, tiêu chí vốn doanh thu không quá 3 tỷ đồng đã được áp dụng gần chục năm nay, trong khi quy mô nền kinh tế và GDP đã thay đổi đáng kể. Cần nâng ngưỡng này để nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ, trong đó có ưu đãi về thuế. Quan trọng hơn hết, theo ông Phụng, chính sách thuế cũng cần bảo đảm công bằng giữa các nhóm doanh nghiệp, tính đến đặc thù từng ngành nghề, thay vì áp dụng một tiêu chí chung. Muốn tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì chính sách hỗ trợ về thuế phải được thiết kế một cách tổng thể, chứ không chỉ dừng ở việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhấn mạnh, cần có chính sách tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như hộ kinh doanh, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt dẫn số liệu từ Cục Thống kê cho thấy 7 tháng năm 2026, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là

lần ru mặt trời qua phần trình bày của Imon. Đi tìm lời ru mặt trời, tên gốc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời do nhạc sĩ Yvonne Cursor sáng tác năm 1992. Đây là một kiệt tác âm nhạc mang đậm hồn thiên Tây Nguyên, khắc họa hành trình đơn độc nhưng kiêu hãnh của con người đại ngàn đi tìm cội nguồn ánh sáng, sự sống và niềm tin. Trong quan điểm của người Ede thì mặt trời là nữ thần, là người mẹ che chở. Đi tìm lời ru mặt trời chính là tìm về

sữa mẹ còn đủ các axit béo cần thiết giúp cho quá trình hoàn thiện não bộ, võng mạc và làm vững bền mạch máu. Carbon hydrate, glucid và đường trong sữa mẹ nhiều hơn sữa bò, cung cấp năng lượng. 85% là lacto tăng cường hấp thu canxi và 15% là oligosaccharides hỗ trợ cho sự phát triển vi khuẩn có lợi cho trẻ. Ngoài ra thì sữa mẹ còn có đủ các vitamin A, B1, B2, C, khoáng chất canxi, phosphor và các nguyên tố vi lượng sắt, kẽm, đồng, selen, đáp ứng đủ nhu cầu trẻ nhỏ, giúp trẻ phòng chống thiếu vi chất và bảo vệ cơ thể chống quá trình oxy hóa. Sữa mẹ chứa nhiều chất kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, chống các bệnh nhiễm khuẩn, nhất là tiêu chảy và viêm đường hô hấp. Do tác dụng kháng khuẩn của sữa mẹ, nên trẻ được bú sữa mẹ sẽ ít mắc bệnh, ít bị dị ứng hơn. Sữa mẹ còn chứa các tế bào bạch cầu, lympho bào, đại thực bào, globulin miễn dịch, IgA, IgG, IgM, một số yếu tố kích thích sự phát triển của vi khuẩn, lactobacillus, bifidus, lacto, oligosaccharides. Yếu tố bifidus giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm tai, viêm màng não và nhiễm khuẩn tiết niệu. Nhiều nghiên cứu ở các nước phát triển đã chứng minh tỷ lệ mắc tiêu chảy, hô hấp, viêm tai giữa và dị ứng ở trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 7 tháng đầu thấp hơn trẻ nuôi hỗn hợp. Sữa mẹ cũng giúp bảo vệ trẻ không tăng cân quá mức, thừa cân, béo phì, nhất là trong 2 năm đầu đời và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành, đái tháo đường, tim mạch, huyết áp, do sữa mẹ có các hormone leptin, ghrelin, IGF-1, insulin, growth factor 1 tham gia điều chỉnh ăn uống và cân bằng năng lượng. Còn đối với người mẹ, việc nuôi con bằng sữa mẹ giúp người mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau sinh, cũng nhanh lấy lại vóc dáng ban đầu, đồng thời giúp cải thiện tâm lý cho bà mẹ và trẻ, bởi khi cho con bú, mẹ thường xuyên tiếp xúc gần gũi con

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, nuôi mũi giáng kiến bỏ chết.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời qua phần trình bày của ca sĩ Vũ Thịnh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới. Từ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, cấp 7, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến ngày 7 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và sau suy yếu thành một vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến

0: giải thích việc 328 thí sinh tại trường chuyên Tuyên Quang được thi lại tốt nghiệp, nhưng 5 em ở Quảng Trị bị hủy điểm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo là do vụ việc ở Quảng Trị đã xác định được mức độ vi phạm, còn tại Tuyên Quang cần điều tra thêm. Nhiều địa phương nghiên cứu ban hành chính sách chăm lo học sinh trước thềm năm học mới. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ cấp 700.000 đồng một học sinh để học bơi, còn tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về khả năng tháo gỡ nút thắt eo biển Hormuz trong đàm phán. Trung Quốc lên kế hoạch xây siêu vành đai giao thông dọc biên giới và bờ biển dài 27.000 km. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng họp phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Chủ trì phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu đưa chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực vào nội dung nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá điều lệ Đảng là văn kiện chính trị pháp lý cơ bản về tổ chức hoạt động của Đảng, cụ thể hóa cương lĩnh về nguyên tắc tổ chức, chế độ vận hành, quyền và trách nhiệm của đảng viên, kiểm tra giám sát và kỷ luật. Sửa đổi điều lệ Đảng không phải là chỉnh lý kỹ thuật mà là tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, yêu cầu mới,

0: nhất là đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, đồng thời cắt giảm phải thực chất, không để phát sinh giấy phép con. Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cần bổ sung điều kiện đầu tư kinh doanh đối với một số mô hình mới phát sinh nhiều rủi ro nhưng chưa được điều chỉnh đầy đủ, như mô hình kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn hay còn gọi là sở hữu kỳ nghỉ.
1: Cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động là cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên thương mại của sản phẩm. Và cách tiếp cận này sẽ bảo đảm tính bao quát, quy định hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật. Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các cái điều kiện quản lý phù hợp như cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin, hợp đồng mẫu, quyền hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác.
0: Trước tình trạng mua bán sử dụng khí N2O đang diễn biến rất phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội, đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn Đồng Nai nhất trí với quy định cấm như trong dự thảo luật, nhưng kiến nghị
2: các cơ quan chức năng là nghiên cứu cơ chế để mà phòng chống hoạt động lợi dụng kinh doanh cái khí N2O cho mục đích gì đấy nhưng mà lại tuồn ra bên ngoài để phục vụ mục đích giải trí. Thì cái này là phải có cơ chế để kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các cái gian lận này.
0: Giải trình về vấn đề mà các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát về cái kinh doanh khí N2O. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp bổ sung vào trong cái nghị định, quy định rất rõ hình thức kiểm soát cái việc này từ khâu sản xuất, khâu vận chuyển lưu thông đến mục đích sử dụng.
0: Cũng trong chiều nay, thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, đồng tình với định hướng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm phù hợp với tinh thần quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ. Song đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, đoàn Quảng Trị bày tỏ băn khoăn khi sửa đổi thời hạn kiểm tra sau thông quan từ 10 ngày làm việc lên tối đa 20 ngày và có thể gia hạn thêm một lần không quá 20 ngày.
4: Hiệu quả thực chất của việc kéo dài thời hạn này, theo tôi, nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu khai báo hải quan, dữ liệu thuế, dữ liệu ngân hàng và dữ liệu định danh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Nếu hạ tầng kết nối giữa các hệ thống này chưa hoàn thiện, có còn thêm 40 ngày hay có thể dài hơn nữa cũng không giúp nâng cao chất lượng kết luận kiểm tra mà có thể kéo dài thời gian doanh nghiệp bị treo trạng thái kiểm tra.
0: Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn Cần Thơ đề nghị thực hiện nguyên tắc một lần khai báo, một lần xác thực.
5: Tôi đề nghị bổ sung vào luật nguyên tắc. Cơ quan hải quan không được yêu cầu người khai hải quan cung cấp lại các thông tin, dữ liệu hay chứng từ mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác được từ cơ chế một cửa của quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được chia sẻ. Các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp chia sẻ kết quả kiểm tra, tránh kiểm tra trùng lập cùng một nội dung đối với một lô hàng, tránh lãng phí thời gian và hàng hóa hư hỏng, trừ trường hợp có vi phạm hoặc là rủi ro.
0: Theo các đại biểu, luật hải quan sửa đổi cần bảo đảm 3 yêu cầu. Quản lý bằng dữ liệu nhưng phải minh bạch, ứng dụng công nghệ nhưng phải gắn với trách nhiệm và cải cách thủ tục nhưng phải đo được mức giảm chi phí cho doanh nghiệp.
6: Trước đó vào sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Các đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật số để vận hành hệ thống hòa giải trực tuyến và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Quốc hội cũng đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực tài sản mã hóa cần theo dõi phòng chống rửa tiền, trong đó có chia nhỏ giao dịch thành nhiều khoản giá trị thấp. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Malaysia tại nước ta Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
7: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương và Thủ tướng Malaysia, chuyển lời mời Quốc vương và Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam, nhấn mạnh Malaysia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác biển, khuyến khích tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đại sứ Tan Yang Thai trân trọng truyền lời mời của Quốc vương Malaysia

cho việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong năm Malaysia là chủ tịch ASEAN 2025, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Thủ tướng mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp, quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải. Lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân mỗi nước vi phạm vùng biển của nhau, phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN. Khẳng định Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Malaysia và hai bên chia sẻ những tầm nhìn chiến lược chung

0: của phóng viên Lê Tuyết.
1: Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, hai chủ tịch hội đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa hai quốc hội trong thời gian tới. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, doanh nghiệp và địa phương, mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, nhất trí tiếp tục phối hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, quan tâm phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, hai chủ tịch quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước và biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan, mở rộng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và cơ quan tham mưu của quốc hội hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược 3 kết nối, góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, IPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo sự kiện. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
2: Các đại biểu tham dự phiên họp tập trung thảo luận 4 nội dung chính. Thứ nhất là đề xuất những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất để phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, để đối ngoại Đảng thực sự là nền tảng chính trị dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại. Thứ hai là nghiên cứu những cách làm mới và hiệu quả để đối ngoại nhân dân thực sự tham gia một cách chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển. Thứ ba là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đảm bảo sự nhất quán, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước. Thứ tư là giải pháp phát huy một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các đường lối, chủ trương và thực hiện đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân. Tại phiên họp sáng nay, nhiều kinh nghiệm hiệu quả trong triển khai đối ngoại nhân dân đã được chia sẻ. Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết.
3: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hai bên tiếp tục thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 11 xã biên giới của Lạng Sơn với 3 huyện thị biên giới của tỉnh Quảng Tây, duy trì mô hình 12 cặp thôn bản kết nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh doanh và trao đổi hàng hóa. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác.
2: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
4: tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng. Đảng có vai trò vị thế tại các nước lớn, các nước ta đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam và tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trong tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân, chủ động tích cực đóng góp và tham gia sâu hơn nữa vào các mạng lưới, các diễn đàn, các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động khó lường, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống phức tạp đang

0: sen, công tác bảo vệ an ninh quốc gia được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa ban hành nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy về an ninh, phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và môi trường hòa bình ổn định để đưa đất nước đi lên. Phóng viên Thu Hà có bài Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, phát triển đến đâu, an ninh đến đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Là một đất nước có vị trí địa chính trị quan trọng, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, song cũng đứng trước những thách thức an ninh ngày càng đa dạng và phức tạp. Vì thế, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh bền vững. Từ nhận thức về tầm quan trọng này, chiến lược an ninh quốc gia của Việt Nam được xây dựng một cách toàn diện, không chỉ xác định các nhiệm vụ mới mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy về an ninh quốc gia. Tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
2: Trong một thế giới, các nguy cơ đan xen, tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực,

0: Hội, nghị quyết chỉ rõ an ninh và phát triển không phải là hai mục tiêu song song mà là hai mặt gắn bó hữu cơ của một chiến lược phát triển quốc gia. Chính vì vậy, quan điểm không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng khả năng chống chịu trước các cú sốc, đảm bảo an toàn của các hệ thống thiết yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Yêu cầu phát triển đến đâu, an ninh đến đó, không đơn thuần là một khẩu hiệu mà trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điểm mới của chiến lược an ninh quốc gia.
1: Lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.
0: Đặt an ninh con người và sức mạnh lòng dân trở thành trụ cột cho thấy phạm vi của bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay được nhìn nhận toàn diện hơn. Bảo vệ đất nước cuối cùng phải hướng tới bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố nguồn lực nội sinh của quốc gia. Một chiến lược an ninh toàn diện không thể được thực hiện chỉ bằng một lực lượng hay một ngành, mà khi các nguy cơ ngày càng đan xen thì chủ thể bảo vệ an ninh cũng phải được huy động một cách toàn diện. Sức mạnh an ninh quốc gia không chỉ nằm ở khả năng xử lý một vụ việc cụ thể, mà còn nằm ở năng lực phối hợp, năng lực quản trị và khả năng huy động nguồn lực của cả hệ thống. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
2: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia.
0: Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hoàn thiện hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực, trở thành nguồn động lực cho phát triển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam nhận định, nghị quyết 22 về chiến lược an ninh quốc gia cho thấy tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.
3: Tôi đánh giá cao tư duy chủ động phòng ngừa, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Nghị quyết không chỉ chú trọng đến các thách thức an ninh truyền thống mà còn đề cập toàn diện đến các vấn đề an ninh phi truyền thống, thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách tiếp cận toàn diện trước những biến động ngày càng phức tạp, khó dự báo của tình khu vực và thế giới hiện nay.
0: Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam cần một nền an ninh đủ mạnh để bảo vệ những thành quả kinh tế xã hội đã đạt được, đủ chủ động để nhận diện và ngăn chặn những nguy cơ từ sớm từ xa, đủ linh hoạt để thích ứng với những biến động chưa từng có, và quan trọng hơn, đủ năng lực để đồng hành kiến tạo cho phát triển. Khi an ninh được đảm bảo trên mọi không gian, mọi lĩnh vực, khi sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, khi mỗi bước phát triển đều được đặt trong yêu cầu đảm bảo an ninh và mỗi thành quả an ninh lại trở thành nền tảng cho phát triển, thì đất nước sẽ có thêm một lá chắn vững chắc trước những biến động của thời đại để tiến bước trên con đường phát triển hướng tới mục tiêu phồn vinh thịnh vượng.
4: Hôm nay, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tới dự và chỉ đạo Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Phường Hoài Nhân Bắc là địa phương tiêu biểu của tỉnh Gia Lai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với nhiều mô hình hiệu quả như tuyên truyền tốt, hòa giải thành, xóa mâu thuẫn, hội phụ nữ phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. 6 tháng đầu năm 2026, người dân địa phương đã cung cấp 42 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị
6: tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Chúng ta tiến hành triển khai từng bước, nhưng làm thật

0: nắm chắc và có sản phẩm cụ thể để tiếp tục nhân rộng.
1: Nhân dịp này, Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai cũng trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một thập kỷ triển khai dự án, những thỏi nhôm đầu tiên của nước ta đã ra lò tại khu công nghiệp Nhân Cơ của tỉnh Lâm Đồng. Từ bauxit trong lòng đất đỏ thành alumin, đến nay đã thành nhôm kim loại. Một chuỗi sản xuất đang dần được hoàn thiện, mang theo kỳ vọng về việc làm, về thu hút đầu tư và những ngành công nghiệp mới ở Tây Nguyên. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng.
3: Trong nhà máy vừa khánh thành của công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân, khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, những băng chuyền bắt đầu chuyển động. Sau công đoạn điện phân, nhôm lỏng được rót vào khuôn, làm nguội và theo gia truyền sản xuất trở thành những thỏi nhôm đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam. Ông Trần Hồng Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân cho biết, phân kỳ đầu tiên của nhà máy 450.000 tấn mỗi năm đã vận hành suôn sẻ.
4: 11 năm chờ đợi, ngày hôm nay công ty luyện kim Trần Hồng Quân tự hào công bố là thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, nhà máy gặp không ít những khó khăn và vướng mắc. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ cùng đồng hành chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính, các đối tác, toàn thể cán bộ, người lao động, chúng tôi đã từng bước vượt qua để hoàn thành dự án.
3: Thỏi nhôm đầu tiên không chỉ đánh dấu một sản phẩm mới được làm ra trong nước, khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn mỗi năm, giá trị sản xuất của dự án có thể đạt khoảng 1,35 đến 1,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 35.000 đến 36.000 tỷ đồng. Ngoài hơn 1.000 lao động trực tiếp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý, dự án có thể tạo thêm khoảng 3.500 đến 4.000 việc làm trong cung ứng nguyên liệu, năng lượng, vận tải, logistics, cơ khí, dịch vụ và thương mại. Với Nhân Cơ, những con số ấy đang mở ra một không gian phát triển mới. Nhu cầu lao động kỹ thuật, nhà ở, vận tải, logistics, thương mại, dịch vụ sẽ tăng theo quy mô nhà máy. Địa phương cũng đang chuẩn bị quỹ đất để đón các dự án công nghiệp tiếp theo. Theo ông Phan Anh Tuấn, bí thư đảng ủy xã Nhân Cơ, một số lao động trẻ đã được đưa đi đào tạo để chuẩn bị làm việc tại nhà máy.
5: Thì hiện nay nhà máy này sản xuất ra nhôm thỏi, chứ còn chưa đưa ra những cái sản phẩm sâu nhôm. Chúng tôi cũng đã lập quy hoạch, đã có một quỹ đất, quy hoạch chi tiết, logistics, nội cụm công nghiệp, khu vực để đầu tư dịch vụ thương mại, để đón đầu đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong thời gian đến.
3: Như vậy, từ một nhà máy sản xuất nhôm thỏi, kỳ vọng đang được mở rộng sang cả một chuỗi sản xuất phía sau. Nhôm kim loại có thể trở thành nguyên liệu cho các ngành cán, kéo, đúc, ép, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, linh kiện điện tử, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo. Đó cũng là hướng phát triển Lâm Đồng đặt ra sau dấu mốc sản xuất thành công nhôm thỏi đầu tiên. Ông Y Thanh Hà Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
6: Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản xuất mà còn mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới, thu hút các ngành cơ khí chế tạo, vật liệu mới, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và nhiều lĩnh vực công nghệ cao phát triển tại tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên.
3: Từ đất đỏ Ba Giang đến những thỏi nhôm ánh bạc là hành trình đưa tài nguyên tiến thêm một bước trên chuỗi giá trị, nhưng thỏi nhôm đầu tiên mới là điểm khởi đầu. Khi dòng nhôm nóng chảy ở Nhân Cơ tiếp tục được nối dài bằng những nhà máy chế biến sâu, giá trị của bauxit Tây Nguyên sẽ không chỉ được tính bằng lượng khoáng sản khai thác, mà bằng công nghiệp việc làm và giá trị gia tăng được tạo ra ngay trên vùng đất này.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh.
7: Bình luận sâu.
8: Tương tác đa chiều.
2: Tại cuộc họp báo sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hủy điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang và sẽ tiến hành thi lại trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 này. Vụ việc không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của khoảng gần 900.000 thí sinh trong cả nước, bởi 328 thí sinh tại Tuyên Quang sẽ được xét tuyển riêng. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tổ chức thi lại tất cả các môn được quyết định sau khi phân tích dữ liệu cho thấy không chỉ môn toán mà điểm thi các môn tại điểm thi này đều cao hơn mặt bằng của các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Về việc vì sao thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại, còn 5 thí sinh tại Quảng Trị và các thí sinh vi phạm quy chế khác thì không được thi lại. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, vụ gian lận thi cử tại Quảng Trị khác vụ việc tại Tuyên Quang.
10: Trường hợp của Quảng Trị hay là 100 thí sinh mà đã có vi phạm và đã xử lý là đã xác định rất cụ thể cá thể hóa, tính chất mức độ vi phạm và căn cứ điều 57 của thông tư 24 đã xử lý được. Địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm về phân cấp để thực hiện việc này. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay là đã xác định được là vi phạm cả cái điểm thi. Và căn cứ điều 2 cũng như điều 7 và điều 59 thì ban chỉ đạo sẽ báo cáo bộ trưởng để kết quả cái việc thi lại là vì đủ căn cứ cơ sở để thi lại điểm này trên tinh thần là phạm vi cả điểm thi. Còn đương nhiên các việc mà xử lý vi phạm cá thể hóa được thì sau này kết quả điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xử lý.
9: Giải đáp về việc những sai phạm tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của các thí sinh khác trên toàn quốc hay không, bởi công tác xét tuyển và lọc ảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường thực hiện từ ngày 4 tháng 8. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thí sinh này đã bị hủy kết quả thi tốt nghiệp nên không đủ điều kiện để tham gia xét tuyển đại học trong đợt này.
11: Việc này thì không ảnh hưởng thì đến các cái thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả hơn 1 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi, cũng như hơn 870.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và các trường đại học trong cả nước. Bởi vì 328 thí sinh sẽ tách ra xét tuyển riêng khi các bạn có kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp. Và khi có kết quả điểm của các thí sinh tùy theo cái mức độ của công an điều tra cập nhật, cũng như là kết quả của cái kỳ thi mà thi lại, thì điểm của các bạn ở đâu sẽ xét tuyển theo điểm của các bạn ở đó với hồ sơ các bạn đã đăng ký.
9: Trao đổi thêm về phương án xử lý, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại sẽ tạo áp lực tâm lý rất lớn đối với học sinh, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây là phương án phù hợp nhất để vừa bảo đảm quyền lợi của học sinh, vừa giữ gìn sự công bằng và uy tín của kỳ thi. Quá trình ra đề được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và sau khi kỳ thi kết thúc, phổ điểm của đợt thi cũng sẽ được công bố công khai. Bộ cũng mời chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó cho đề thi lại của các thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
12: Bộ Giáo dục Đào tạo đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề và có cái độ cân bằng đối chiếu đề. Đương nhiên nó không thể 1-1, không thể 100%, nhưng nguyên tắc là chúng ta đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh. Chứ ở đây không phải là thách đố, ở đây không phải là để các em chứng minh, cũng không phải dễ dãi để đạt điểm cao để chứng minh một điều gì cả. Làm đúng quy định của nhà nước, xét đúng tình hình bối cảnh cụ thể để ngành giáo dục, để các thầy cô giáo làm có tâm nhất, đúng nguyên lý của giáo dục nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em theo đúng quy định.
2: Các địa phương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và chăm lo cho học sinh trước thềm năm học mới. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ tiền ăn, tiền sách vở và đồ dùng sinh hoạt đối với học sinh ở nội trú, khu vực biên giới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
13: Mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng 1 triệu đồng và được hưởng không quá 9 tháng trên một năm học. Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 400.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng trên năm học. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn. Mỗi cấp học, học sinh bán trú buổi trưa được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức 2.050.000 đồng một học sinh. Mỗi học sinh nội trú được cấp hỗ trợ tiền tàu xe 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và dịp nghỉ hè, cả lượt đi và lượt về theo định mức 0,2 lít xăng trên 1 km tính theo khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và trả xăng tại thời điểm học sinh đi và về. Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc được hưởng 800.000 đồng. Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện đối với cấp tiểu học và học sinh giỏi đối với cấp trung học cơ sở được hưởng 600.000 đồng. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm để mua đồ dùng cá nhân khác ngoài quy định là 500.000 đồng một năm học. Học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào học tại trường được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng một tháng và được hưởng 4 tháng của học kỳ 1.
2: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Vũ Hường cho biết hơn 1.200.000 học sinh chưa biết bơi có thể nhận hỗ trợ tối đa 700.000 đồng mỗi em để tham gia học bơi.
14: Đây là thông tin trong dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Đối tượng áp dụng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố chưa biết bơi hoặc có mong muốn đăng ký tham gia. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ một lần, tối đa 16 buổi một khóa học, mức hỗ trợ tối đa 700.000 đồng một người. Trường hợp cơ sở giáo dục không đủ điều kiện tổ chức dạy tại đơn vị, mức hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi tối đa 20.000 đồng một người học một buổi. Phương thức thực hiện hỗ trợ thông qua cơ sở giáo dục và việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không chi trả bằng tiền cho người học. Theo số liệu thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,1 triệu học sinh, trong đó hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi, chiếm 59,45% tính đến tháng 7 năm 2026. Toàn thành phố có 1.651 cơ sở giáo dục, trong đó chỉ có 182 cơ sở có bể bơi, riêng khối giáo dục thường xuyên chưa có cơ sở nào. Ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, quận 6 cũ cho biết, theo khảo sát của trường, hiện chỉ có khoảng 1/3 học sinh của trường biết bơi và đã được cấp chứng chỉ, còn lại học sinh của trường cũng đã được tập huấn phòng chống đuối nước. Việc hỗ trợ chi phí học bơi là một chủ trương tốt để hỗ trợ cho các em học sinh.
15: Tại vì lâu nay thì mình cứ thu tiền của học trò để mà cho các cháu tổ chức bơi lội đó, theo cái thông báo của thành phố cho phép thu. Nếu mà bây giờ mà thành phố hỗ trợ được cái này thì các cháu học trò nó sẽ có nhiều cái điều kiện hơn để nó tiếp cận với lại cái phòng chống đuối nước với cái bơi lội. Thì mong rằng cái thủ tục mà giải ngân cố gắng là càng tinh gọn giản càng tốt.
2: Trong khi đó tại tỉnh Quảng Ninh, trong năm học mới sắp tới, học sinh tại 3 phường dự kiến sẽ được đi xe buýt điện miễn phí đến trường. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
16: Nhà cách trường khoảng 4 km nên chị Nguyễn Thị Hiền, khu tái định cư Làng Chài ở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, luôn phải sắp xếp lịch làm việc quanh giờ đưa đón con. Vào mùa mưa bão, đường đến trường như dài hơn rất nhiều. Biết tin tỉnh Quảng Ninh sẽ vận hành xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học tới, chị Hiền rất vui mừng.
17: Muốn cho các cháu đi xe buýt thuận tiện cho tôi đi làm thì là không phải lo lắng con cái mưa gió nữa và về đường xa nữa. Thứ hai nữa là an toàn giao thông cho các cháu.
16: Nỗi lo của chị Hiền về giao thông, về giờ giấc không phải cá biệt. Ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu ở trung tâm tỉnh Quảng Ninh hiện có 22 cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Gần 29.200 học sinh cư trú trên địa bàn. Phần lớn các em hiện đến trường bằng phương tiện cá nhân của gia đình. Vào giờ cao điểm, dòng người dồn lên quốc lộ 18, nhiều khu vực có xe tải, xe container chạy thường xuyên. Việc thí điểm xe buýt điện phục vụ học sinh là một trong những chính sách mới nhất của loạt chính sách giáo dục đặc thù mà Quảng Ninh triển khai, cụ thể hóa nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Khảo sát của địa phương cho thấy gần 85% phụ huynh ủng hộ chủ trương triển khai xe buýt điện. Khoảng 2.600 học sinh đã đăng ký chắc chắn sử dụng dịch vụ, tập trung ở nhóm nhà cách trường từ 1 km trở lên hoặc nằm trong khu vực hay ùn tắc. Học sinh sẽ điểm danh bằng thẻ thông minh hoặc thiết bị nhận diện gắn ở cửa xe, dữ liệu chia sẻ trực tiếp qua ứng dụng tới phụ huynh và nhà trường. Riêng nguy cơ bỏ quên học sinh trên xe, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin.
18: Trên xe thì sẽ có cam, có một cái tính năng AI là khi mà các cháu xuống xe mà trở về bãi đỗ xe, cam sẽ nhận diện là sẽ có con người trên xe không. Thứ hai, cuối xe có một cái nút bấm, lái xe và phụ xe phải đi từ đầu xe đến cuối xe sẽ phát hiện những cháu nào bị bỏ quên.
16: Trước mắt, ba phường đầu tiên là Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ có mạng lưới 6 tuyến, ký hiệu từ S1 đến S6, nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục. Giai đoạn đầu sẽ bố trí khoảng 30 xe buýt điện, loại 30 chỗ. Nếu nhu cầu tăng, số xe có thể nâng lên nhưng không vượt quá 100 chiếc. Trước ngày 8 tháng 8, các địa phương phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15 tháng 8, xong nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, chạm sạc, nâng cấp đường điện và phần mềm quản lý. Từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, chạy thử để điều chỉnh. Trước 30 tháng 8, toàn bộ thủ tục pháp lý phải hoàn thiện. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Tỉnh Quảng Ninh không mua xe mà đặt hàng dịch vụ công ích, doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện và hạ tầng, tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết.
19: Tỉnh yêu cầu làm thí điểm và thí điểm làm gọn lại ba phường Hà Tu, Hạ Long, Hoàng Gia. Thí điểm về cách đưa đón, tour tuyến đi, cách quản lý học sinh. Đấy, sau đó triển khai để nhân rộng, mở rộng ra trong toàn tỉnh, ra ở các xã, phường, đặc khu miền núi nữa.
16: Sau thời gian thí điểm, Quảng Ninh cũng dự kiến mở rộng tại đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức, những nơi bài toán đến trường còn khó khăn hơn. Tròn một tháng nữa, khi tiếng chống trường vang lên, những chuyến xe buýt đầu tiên cũng sẽ đưa các em học sinh đến với năm học mới an toàn và thuận tiện.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
21: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện quy tập thêm 12 bộ hải cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
22: Đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đào di rời hơn 300 mét khối đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc khu B nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hải cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
2: Còn tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm quy tập thêm 5 hải cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Thanh Thắng.
23: Đợt tìm kiếm được triển khai tại khu vực thôn 16 tháng 5, xã Đắc Bắc, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum cũ, với sự tham gia của 25 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và nông dân địa phương. Các lực lượng tổ chức đào tìm thủ công trên diện tích khoảng 20 mét vuông, độ sâu 1 mét, tổng khối lượng đất đào khoảng 20 mét khối. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị và thời gian hy sinh. Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà chờ Ban Chỉ huy quân sự xã Đắc Bét để bảo quản, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước xác định, giám định ADN và thực hiện hồ sơ theo quy định. Như vậy, từ ngày 29 tháng 7 đến nay, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16 tháng 5 xã Đắc Bét. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị.
24: Ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải thu thập và được nghiên cứu, chuyển cái thông tin này cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515. Để là tổng hợp lại rồi đánh giá rồi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm quy tập. Không được để nơi nào mà có cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý cái việc đó là không được.
2: Hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và thân nhân của gia đình tổ chức quy tập hải cốt liệt sĩ Cao Tơ Tiên tại xã Anh Dũng. Sau gần 60 năm nằm lại chiến trường, hải cốt liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận ở xã Xuân Hải để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức của quân đội. Cũng hôm nay, Chính ủy Quân khu 4, Trung tướng Trần Vinh Ngọc đã gửi thư biểu dương cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không dừng lại khi hải cốt liệt sĩ còn chưa được quy tập. Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, việc hoàn thành tốt chiến dịch không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
25: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 18,5 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông đông bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, Trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang có những thông tin trái chiều về đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Scott Bessent sáng nay cho biết Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ. Phát biểu với đài CNBC, ông Bessent cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra.
1: Giờ đây, chúng tôi đang đàm phán với Iran và tôi nghĩ có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận hôm nay hoặc ngày mai để mở cửa eo biển và tiến tới một lập trường bình thường hóa hơn trong cuộc xung đột này. Mặc dù tình hình vẫn còn hơi bấp bênh, nhưng trong vài ngày qua, chúng ta đã thấy rất nhiều tàu thuyền rời cảng, ngay cả bây giờ. Vì vậy, tôi dự đoán giá năng lượng sẽ ổn định trở lại. Điều này, như tôi đã nói, sẽ tốt cho toàn thế giới. Và một khi eo biển mở cửa trở lại, sẽ có hàng trăm, nếu không muốn nói là cả nghìn tàu thuyền đang neo đậu ở đó chờ được ra khơi.
0: Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại đưa ra những chi tiết không trùng khớp khi thông báo Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm giúp nhiều tàu có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn hơn trong ngắn hạn. Theo ông Rubio, các cuộc trao đổi đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Iran hiện không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Ông tiết lộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Oman là tích cực ở cả cấp độ kỹ thuật và chính trị và tập trung vào việc chỉ định các tuyến đường an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz. Giới quan sát cho rằng Nhà Trắng dường như vẫn coi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc không kích là công cụ gây áp lực để đạt được các mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên cho tới nay, Iran đang đặt cược rằng nước này có thể chịu đựng một cuộc chiến lâu hơn Tổng thống Donald Trump bởi ông đang phải đối mặt với nguồn dự trữ đạn dược ngày càng cạn kiệt và một cuộc chiến không được lòng cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên giao dịch tối qua sau khi có thông tin tích cực từ Bộ trưởng Scott Bessent về khả năng mở lại eo biển Hormuz.
2: Trên thực địa thì dữ liệu hàng hải quốc tế cho thấy lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp dù căng thẳng đã hạ nhiệt. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo dữ liệu của Kapler, chỉ có 8 tàu đi qua eo biển Hormuz, cải thiện không đáng kể so với ngày liền trước. Trong số này có 5 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí hóa lỏng và 3 tàu chở hàng rời. 6 phương tiện đi từ bên ngoài vào vịnh Ba Tư và 2 chiếc từ bên trong vịnh Ba Tư lưu thông ra bên ngoài. Càng đến cũng như quốc tịch của các tàu không được đề cập. Theo giới phân tích, việc chỉ có rất ít tàu đi qua eo biển Hormuz những ngày qua dù căng thẳng đã hạ nhiệt là do biện pháp hạn chế của cả Mỹ và Iran vẫn đang được áp dụng. Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz, biến tuyến vận tải này thành vùng biển chiến lược của thế giới với khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu đi qua đây.
2: Theo thị trưởng Moscow, số lượng máy bay không người lái hướng về thủ đô của Nga đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
4: Trả lời trước báo giới hôm nay, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga ngày càng trở nên dày đặc, trong đó khoảng 2/3 lượng máy bay không người lái được phóng về phía thủ đô Moscow. Theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, chính quyền thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng không nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn UAV từ sớm. Hiện Moscow cũng đang sản xuất nhiều loại phương tiện đánh chặn UAV, đồng thời tích cực thu thập thông tin từ radar quân sự và dân sự, hệ thống khẩn cấp 112, mạng lưới camera giám sát và phản ánh của người dân. Các dữ liệu này được xử lý bằng công nghệ số và liên tục chia sẻ với các địa phương doanh nghiệp trên toàn quốc. Ông Sobyanin cho biết Moscow cũng hỗ trợ các khu vực khác xây dựng phương án phòng thủ tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hệ thống bảo vệ và cung cấp một số phương tiện đánh chặn UAV.
2: Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ xây dựng một siêu vành đai giao thông dài hơn 27.000 km dọc theo biên giới và đường bờ biển nước này. Hai trong ba tuyến quốc lộ của hành lang này nối tới biên giới Việt Trung ở Đông Hưng, Quảng Tây. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Theo kế hoạch phát triển dịch vụ giao thông vận tải của Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030, nước này đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông hiện đại toàn diện vào năm 2030. trong đó siêu hành lang giao thông Đại Vành Đai Vàng là một dự án trọng điểm. Ông Từ Thành Quang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, vành đai giao thông này được hình thành bằng cách nối liền 3 tuyến đường bộ chiến lược huyết mạch G331, G219 và G228, tạo nên một vành đai lớn khép kín liền mạch dọc biên giới và bờ biển.
1: Đại vành đai này sẽ đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch chạy dọc biên giới và bờ biển đất nước, đồng thời là hành lang quan trọng thúc đẩy du lịch, phát triển nguồn lực, cũng như góp phần ổn định và củng cố các khu vực biên giới.
5: Sau khi hoàn thành, vành đai này sẽ dài hơn 27.000 km, tức hơn nửa vòng xích đạo. Các địa phương của Trung Quốc sẽ tận dụng cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa dọc vành đai để phát triển các cung đường du lịch tự lái chất lượng cao, qua đó thúc đẩy ngành du lịch địa phương.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Championship 2026 gặp Campuchia. Trở về Hà Nội cùng chiến thắng 3-0 trước Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái. Các đội sẽ có 2 ngày rèn quân nhằm ra soát lực lượng và hoàn thiện phương án tác chiến. Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8 trên sân vận động Mỹ Đình. Mục tiêu của đội nhà là một chiến thắng trọn vẹn để thẳng tiến vào bán kết. Cùng thời điểm với đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đang tất bật chuẩn bị cho trận playoff AFC Champions League Elite gặp Adelaide United của Australia vào ngày 11 tháng 8 tới. Khó khăn lớn nhất của đại diện Việt Nam là bài toán lực lượng khi nhiều trụ cột đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng đã chủ động trao đổi với huấn luyện viên Kim Sang-sik để tìm ra phương án cân bằng hiệu quả. Huấn luyện viên Manu Polking chia sẻ.
7: Chúng tôi hiểu đội tuyển quốc gia luôn được ưu tiên hàng đầu và Công an Hà Nội muốn hỗ trợ đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giải thích những gì đội tuyển cần, còn chúng tôi cũng trình bày nhu cầu của câu lạc bộ. Cuối cùng, hai bên đã tìm được tiếng nói chung.
6: Trong thời gian thiếu vắng các tuyển thủ, huấn luyện viên Manu Polking tích cực thử nghiệm các phương án mới, đặc biệt là việc trao cơ hội cho dàn tân binh ngoại binh nhanh chóng hòa nhập. Dù đối mặt với lịch thi đấu bận rộn và chuyến làm khách đầy thử thách tại Australia, chiến lược gia này vẫn thể hiện sự tự tin lớn.
7: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
6: Tấm vé vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Á sẽ là thước đo chiều sâu lực lượng và tham vọng vươn tầm châu lục của đại diện V-League. Tối nay, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của giải giao hữu vô địch châu lục 2026 gặp đội chủ nhà Thái Lan. Với thành tích bất bại sau 3 trận đấu đã qua, huấn luyện viên Diego Justozi và các cầu thủ đang có đủ sự tự tin trước trận đấu quyết định này. Huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định.
8: Chẳng có gì phải lo lắng. Những gì cần làm thì chúng ta đã thể hiện ở trận đấu vừa qua. 3 trận đấu cũng mang lại không ít động lực cho cầu thủ. Chúng tôi có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Chúng tôi muốn thắng trận đấu cuối cùng.
6: Barcelona vừa bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Rodri từ Manchester City, cạnh tranh trực tiếp với Real Madrid. Ngôi sao 30 tuổi được cho là thiên về Barca hơn vì hợp triết lý kiểm soát bóng so với phong cách của huấn luyện viên Jose Mourinho tại Real. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Barca là bài toán tài chính. Hiện Man City chỉ đồng ý nhả người với giá 56 triệu bảng, trong khi Real Madrid mới sẵn sàng chi tối đa 43 triệu bảng. Với sự xuất hiện của Barca, thương vụ này hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ.
21: Dự báo thời tiết.
25: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển,
22: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Nam đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Nam đêm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, từ ngày mai gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
10: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
9: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
10: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
9: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày.
11: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do
12: chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
21: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
12: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
21: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
12: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
21: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của phường Hòa Nhân Bắc được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 8, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại làng Kép, đồng bào Sa Rai đã thay đổi trong tư duy sản xuất, chuyển từ độc canh sang trồng xen nhiều loại cây có giá trị kinh tế. Kể đến là phóng sự ghi nhận xã A Lợ Bá đang tăng cường liên kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đang tạo động lực để địa phương hình thành vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 của phường Hòa Nhân Bắc được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 8, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và là nguồn sức mạnh quyết định trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mọi thắng lợi của cách mạng đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết toàn dân. Vì vậy, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Đồng chí biểu dương tỉnh Gia Lai và phường Hòa Nhân Bắc đã xây dựng phát huy hiệu quả nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như tuyên truyền cảm hóa giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng, camera giám sát an ninh, trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng, tuyên truyền tốt, hòa giải thành, xóa mâu thuẫn. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh nhân dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phấn đấu xây dựng Hòa Nhân Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và mô hình thí điểm phường xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết số 18. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:
2: Cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Hòa Nhân Bắc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới với động lực phát triển mới, phấn đấu xây dựng Hòa Nhân Bắc trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội, để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Tôi cũng xin trân trọng đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hòa Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Chúng ta tiến hành triển khai từng bước, nhưng làm thật, làm chắc và có sản phẩm cụ thể để tiếp tục nhân rộng.
1: Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hòa Nhân Bắc và trao tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường. Tại ngày hội, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể nhân dân và cán bộ phường Hòa Nhân Bắc và một cá nhân của địa phương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hòa Nhân Bắc. Cũng tại ngày hội, Ban chỉ đạo phường Hòa Nhân Bắc đã thành lập và ra mắt mô hình tiếng loa an ninh.
0: Chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á và Trường Đại học Quang Trung về định hướng phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã giới thiệu mô hình hệ sinh thái RISE, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phụng sự khởi nghiệp, định hướng xây dựng trường trở thành đại học nghiên cứu ứng dụng, tạo tác động phát triển vùng thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Điểm nhấn là đề xuất xây dựng trung tâm tính toán lượng tử và AI tại Gia Lai trên cơ sở hợp tác giữa Trường Đại học Quang Trung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á. Trung tâm được định hướng trở thành hạ tầng công nghệ chiến lược, tập trung nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ lượng tử AI. Theo lộ trình, năm 2026 sẽ khai trương trung tâm giải mã công nghệ lượng tử, giai đoạn 2027-2028 đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu. Đến năm 2029 đưa vào vận hành trung tâm tính toán lượng tử AI với hệ thống máy tính lượng tử và cụm máy chủ hiệu năng cao. Đại diện Đại học Quang Trung và Ngân hàng Nam Á cũng trao đổi về dự án AI Server Sonem nhằm phát triển hạ tầng số Mark in Việt Nam và giải pháp Agri ERB phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp, quản lý chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển kinh tế xanh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của Trường Đại học Quang Trung cùng sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á trong việc xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, giáo dục đại học cần chuyển từ đào tạo theo cách truyền thống sang đào tạo gắn với nghiên cứu đổi mới sáng tạo và giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương, quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng trung tâm tính toán lượng tử và AI tại Gia Lai, coi đây là hạ tầng công nghệ chiến lược giúp địa phương đón đầu xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp mới, tạo lợi thế tiên phong trong thu hút đầu tư và phát triển khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ vào chuyển đổi số nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn vật liệu mới và các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định, Gia Lai sẽ đồng hành cùng nhà trường và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ hạ tầng quỹ đất và các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án. Đồng thời, đề nghị Trường Đại học Quang Trung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á có cam kết đầu tư lâu dài, triển khai các chương trình hợp tác một cách thực chất nhất, gắn nghiên cứu với thương mại hóa sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ đổi mới sáng tạo của cả nước.
1: Chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và các trường đại học trên địa bàn tỉnh về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ lượng tử, an toàn và an ninh mạng. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thông tin về tình hình tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực theo đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, an toàn và an ninh mạng của tỉnh Gia Lai. Đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh hơn 800 sinh viên thuộc các chuyên ngành. Trong đó, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 240 sinh viên, Trường Đại học Quang Trung 22 sinh viên, Trường Đại học FPT phân hiệu Quy Nhơn 222 sinh viên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Quy Nhơn 285 sinh viên, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic 40 sinh viên. Năm học 2026-2027, năm cơ sở giáo dục này đặt mục tiêu tuyển sinh khoảng 770 sinh viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, an toàn và an ninh mạng

0: phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên trong và ngoài tỉnh được vay vốn đóng học phí với lãi suất ưu đãi. Đối với việc đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đặt tại trường đại học Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan, khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cần thiết, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo và thực hành chuyên sâu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đặc biệt lưu ý các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cần đổi mới công tác tuyển sinh gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Cũng trong chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã tiếp xúc với cử tri xã Ngô Mây sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri xã Ngô Mây gửi đến kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn vì mục tiêu phát triển quê hương, cử tri xã Ngô Mây kiến nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương các giải pháp để phá thế độc canh cây lúa, trong điều kiện trồng lúa đem lại thu nhập bấp bênh. Bên cạnh đó, có biện pháp kiềm chế đà tăng giá vật tư nông nghiệp giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất. Cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ. Cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ xã Ngô Mây, đầu tư hạ tầng giao thông, ưu tiên mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nhỏ hẹp thường bị ngập, các tuyến giao thông kết nối liên thôn giúp người dân và học sinh đi lại thuận lợi hơn. Bê tông gia cố, mở rộng một số tuyến kênh mương để hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, đê kè một số đoạn bờ sông bị sạt lở, đồng thời tiếp tục bố trí thêm một số vị trí cán bộ viên chức còn thiếu để địa phương kiện toàn bộ máy vận hành. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định: các ý kiến kiến nghị cử tri nêu ra rất tâm huyết, có trách nhiệm với quê hương. Việc cử tri tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng thực tế về đời sống dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng chính quyền. Khẳng định trong chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông luôn phải đi trước một bước, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết tỉnh Gia Lai đang quyết liệt đầu tư hoàn thiện mạch máu giao thông. Các công trình dự án đang được tỉnh triển khai theo thứ tự ưu tiên phù hợp với định hướng phát triển. Đối với hạ tầng giao thông các xã phường, bên cạnh nguồn lực nhà nước, rất cần sự đồng hành của người dân theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng chia sẻ, tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp theo thế mạnh của từng địa phương, đi kèm với biện pháp hỗ trợ cụ thể. Đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, tiếp thu và trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, giao xã Ngô Mây cùng các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết nhanh các vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn cử tri xã tiếp tục quan tâm, đồng hành, hiến kế, chung sức xây dựng tỉnh Gia Lai nói chung và xã Ngô Mây nói riêng ngày càng phát triển.
0: Chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban tuyên giáo và nhân vận tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Thạnh sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật tỉnh nhà đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung đẩy mạnh thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026 mà nghị quyết tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Đồng thời, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ cũng đã thông tin kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri xã Vĩnh Thạnh gửi đến kỳ họp. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Thạnh bày tỏ niềm vui khi được tỉnh quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri xã gửi đến trước kỳ họp. Cử tri xã Vĩnh Thạnh đã thống nhất đồng tình với những nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày. Ngoài ra, cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Thạnh cũng đã có kiến nghị đề xuất mong tỉnh có lộ trình tăng giá nước sinh hoạt hợp lý. Vì hiện nay, mức giá nước sinh hoạt mới ban hành quá cao so với trước đây, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn xã. Tại buổi tiếp xúc,

0: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Thạnh, đồng thời cũng đã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đồng chí ghi nhận kịp thời tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và để trả lời cho cử tri trên địa bàn xã. Cũng tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn cử tri trên địa bàn xã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thường xuyên phản ánh những tâm tư nguyện vọng kiến nghị chính đáng đến đại biểu Hội đồng Nhân dân để kịp thời tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, qua đó góp phần chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới.
1: Ngày 5 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng các đại biểu, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri hai xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Đông sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, khái quát kết quả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước. Cử tri hai xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Đông đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là các nội dung về đất đai như đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giá đất tái định cư, xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giao đất, giao rừng và tạo điều kiện cho người dân quản lý chăm sóc khai thác rừng theo quy định. Cử tri cũng đề nghị sớm khắc phục tình trạng ngập úng khu dân cư do ảnh hưởng của tuyến cao tốc Bắc Nam, xem xét bồi thường hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị nứt, hư hỏng trong quá trình thi công, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nông thôn, nâng cấp kênh mương phục vụ sản xuất, quan tâm hỗ trợ người dân vùng thiên tai, gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ, đầu tư nâng cấp các nghĩa trang trên địa bàn, tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến, đồng thời quan tâm chế độ đối với cán bộ không chuyên trách nghỉ việc sau sắp nhập thôn. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, hạ tầng dân sinh và thủ tục hành chính. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Ngày 5 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, tổ đại biểu số 1 đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Vân Canh và Canh Vinh sau kỳ họp thứ 5. Cùng tham dự có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng thời báo cáo kết quả trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp. Tại xã Vân Canh, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè chống sạt lở tại làng Hòn Mẻ, nạo vét các hồ chứa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, xem xét điều chỉnh giá nước sạch và khắc phục lãng phí từ các công trình cấp nước bị hư hỏng. Cử tri cũng đề xuất mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ trang thiết bị làm việc cấp thôn. Cử tri xã Canh Vinh đề nghị tỉnh đầu tư kè sông Hà Thành, xây dựng điểm trung chuyển rác và điều tiết nguồn thu từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về cho xã. Ngoài ra, cử tri hai xã cũng kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường quản lý, xử lý vi phạm tiếng ồn từ hoạt động karaoke tự phát, xem xét chế độ cho giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, có chính sách hỗ trợ cán bộ vô dư sau sắp xếp bộ máy, đồng thời đề nghị phân bổ biên chế cần căn cứ vào quy mô dân số và diện tích địa bàn. Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã Vân Canh và Canh Vinh đã giải trình làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các vướng mắc tồn động, địa phương giao các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát kiểm tra thực địa để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân. Phát biểu kết luận tại các điểm tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận đánh giá cao tinh thần thẳng thắn trách nhiệm của cử tri. Làm rõ thêm các vấn đề bà con quan tâm, đồng chí cho biết tỉnh đang xem xét chế độ hỗ trợ phù hợp cho cán bộ thôn, đồng thời mong nhân dân chia sẻ đồng thuận với chủ trương tinh giản biên chế khi sắp xếp bộ máy. về công tác cấp sổ đỏ. Tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh đo đạc, cập nhật dữ liệu đất đai để sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho người dân. Tỉnh cũng đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp đầu tư tuyến đường Canh Liên đi Công Chò Rò. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng tự ý chuyển đổi cây trồng trái quy định và xử lý dứt điểm vi phạm tiếng ồn karaoke. Các kiến nghị vượt thẩm quyền đã được tổ đại biểu tiếp thu tổng hợp đầy đủ để báo cáo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết.
1: Đêm ngày 5 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kutira. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Ngoài ra, ở đặc khu Lý Sơn đã có gió giật cấp 9. Vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, ở vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Để chủ động ứng phó với bão và gió mạnh trên biển và thực hiện công điện số 38 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo, tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó với dông lốc gió mạnh có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi có sự cố. 3. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 4. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình triển khai, diễn biến và các sự cố phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Gia Lai trước đây chỉ quen với tập quán canh tác thuần một loại cây trồng trên cùng diện tích. Nhưng nay, cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển từ độc canh sang trồng xen nhiều loại cây có giá trị kinh tế. Câu chuyện ở làng Kép, làng đông dân nhất xã Gia Ly, với hơn 90% số dân là đồng bào Gia Lai và sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là một minh chứng rõ nét về sự thay đổi tư duy sản xuất. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên gần 1 hecta cà phê tái canh, gia đình anh Rơ Châm Diêu ở làng Kép, xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai đưa cây sầu riêng vào trồng xen. Sau 4 năm cho thu hoạch, mô hình đã tạo nguồn thu ổn định, tăng thu nhập, thể hiện hiệu quả trong việc tận dụng đất đai, nguồn nước và công lao động trên cùng một diện tích sản xuất. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Anh Rơ Châm Diêu kể.
2: Đầu tiên mình trồng cà không thôi á, xong mình tại cành lại á. Tại cành là mình thấy người ta trồng sầu là mình trồng theo, nó lợi hơn, nó nhiều hơn nữa. Ví dụ đây mình ăn được 2 vụ mà, mình ăn xong mùa sầu riêng xong là đến mùa cà mình ăn tiếp.
1: Sự chuyển biến ấy không chỉ ở một vài hộ dân. Chi hội nông dân làng Kép hiện có gần 400 hội viên. Nếu như trước đây, phần lớn bà con chỉ quen với phương thức sản xuất truyền thống, thì nay việc học hỏi kỹ thuật, tham gia tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều hộ đi trước đã trở thành những hạt nhân hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình khác cùng thay đổi cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Rơ Châm Đúc, chi hội trưởng chi hội nông dân làng kép xã Gia Ly cho hay.
3: Hồi xưa thì bà con thì nhắm vào lúa với cây cà phê thôi. Nhưng hiện tại này thì bà con trồng sen như mắc ca hay là sầu riêng. Như hồi xưa mình không đi học tập huấn này thế kia thì cũng khó khăn. Hiện tại thì mình cũng tuyên truyền những hội viên nghèo còn chưa biết làm gì. Mình vẫn vận động tuyên truyền giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế.
1: Từ những mô hình hiệu quả được nhân rộng, kinh tế của người dân làng kép đã có bước phát triển rõ rệt. Khoảng 70% hội viên nông dân hiện đạt mức thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm, thậm chí có hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm từ sản xuất nông nghiệp. Đến nay làng kép chỉ còn 19 hộ nghèo trong tổng số 660 hộ. Cà phê không còn là cây trồng duy nhất, mà sầu riêng, mắc ca hay các loại cây ăn quả cũng được đưa vào trồng xen, tạo nên những khu vườn đa tầng tán, đa nguồn thu. Hiệu quả từ thực tiễn đang mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại làng kép. Anh Rơ Châm Xuệ, bí thư chi bộ làng kép, xã Gia Ly, chia sẻ.
4: Gần đây ấy, thì bà con cũng đang chú trọng trồng cà phê với sầu riêng, thì cũng mang lại kinh tế rất là cao cho bà con. Thì qua đó cũng xóa được đói, giảm được nghèo. Thì một số hộ gia đình cũng rất là phấn khởi và cũng thay đổi được cái bộ mặt của nông thôn. Thì cái này đối với ban nhân thôn cũng như là bản thân tôi cũng như là bà con cũng rất là vui mừng.
1: Trao đổi với chúng tôi về định hướng phát triển kinh tế ở địa phương, ông Nguyễn Văn Ánh, bí thư đảng ủy xã Gia Ly cho biết thêm.
5: Theo chỉ đạo của ủy ban tỉnh thì tới đây là chỉ đạo cho ủy ban nhân xã là cũng như các ngành chức năng mặt trận các đoàn thể là tập trung cho phát triển kinh tế rồi theo phát siêu chuối đó, thì trong đó là tập trung cho cây cà phê. Ngoài ra thì trên địa bàn xã cũng có thuận lợi, rất là thuận lợi trong công việc là trồng cây sầu riêng. Sầu riêng của Gia Ly là được đánh giá là cái chất lượng rất là cao. Ở đây là cũng có nhiều hộ dân đã phát triển rồi, và chúng tôi cũng đang tập trung cho cái hướng này. Tiếp đến là trồng cây ăn trái, thì trên địa bàn thấy là cây chôm chôm, rồi bưởi, rồi một số cái cây ăn trái khác trồng trên địa bàn nó phù hợp.
1: Sự thay đổi trong cuộc sống của bà con ở làng kép xã Gia Ly hôm nay không chỉ là những con số về thu nhập, mà còn thể hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm mới của đồng bào Sa Rai, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tại làng kép, đồng bào Sa Rai đã thay đổi trong tư duy sản xuất, chuyển từ độc canh sang trồng xen nhiều loại cây có giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã A Lơ Bá, tỉnh Gia Lai đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Với xã, cây cà phê đang là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Vì vậy, xã đang tăng cường liên kết đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đang tạo động lực để địa phương hình thành vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Nếu như trước đây, người dân làng A Xuân, xã A Lơ Bá chủ yếu trồng lúa, trồng mì, thì nay nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng việc chuyển đổi cây trồng đã mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn. Là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cây trồng, gia đình anh Đinh Pleu đã trồng thử nghiệm hơn 200 cây cà phê. Trước những khó khăn do cây mì thường xuyên bị sâu bệnh, năng suất thấp, anh kỳ vọng cà phê sẽ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong thời gian tới. Anh Đinh Pleu, làng A Xuân, xã A Lợ Bá chia sẻ thêm.
6: Giờ bữa trước là mình trồng mì, giờ là bữa nay nó bệnh hết rồi. Giờ là đời bắt đầu mình trồng cà phê, mình trồng thử. Ví dụ nó hợp là mình trồng, mai mốt mình trồng càng nhiều, càng người dân thấy là thế mình trồng trước, mai mốt người dân trồng sau.
1: Hiện nay cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của xã A Lơ Bá, góp phần quan trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Toàn xã có khoảng 2.000 hecta cà phê, trong đó 152 hecta đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và gần 1.900 hecta đang trong thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch. Bên cạnh việc duy trì diện tích hiện có, địa phương còn chú trọng tái canh, áp dụng các biện pháp chăm sóc theo hướng bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Đáng chú ý, xã A Lợ Bá đang quy hoạch và đề xuất trồng mới 43,65 hectare cà phê cho 95 hộ dân, chủ yếu tại làng A Xuân, để tham gia dự án Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI trong ngành cà phê. Thông qua dự án, người dân sẽ từng bước tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất, đồng thời tham gia chuỗi liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp để được hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê và tăng hiệu quả sản xuất. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cũng đang phối hợp với doanh nghiệp tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân sản xuất theo quy trình, từng bước hình thành vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ông Phạm Ngọc Thanh, trưởng phòng kinh tế xã A Lợ Bá cho biết.
7: Được sự quan tâm của tỉnh đã giới thiệu cho xã một cái công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp là đang triển khai liên kết cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê. Thì phòng cũng đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của nhân viên của công ty Vĩnh Hiệp, đã đi tập huấn trực tiếp hỗ trợ về phương pháp trồng, phương pháp thu hoạch và cho 11 thôn làng. Và hiện tại là công ty đang đánh giá lại cái chuỗi này và sắp tới nếu khả năng thành công rất cao và sẽ liên kết cái chuỗi này, là đây là một trong những cái định hướng mà xã là hỗ trợ cho bà con.
1: Việc phát triển cà phê theo hướng bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao không chỉ mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân A Lợ Bá mà còn tạo nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Khi được hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, người trồng cà phê sẽ có thêm điều kiện giảm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng và từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận xã A Lợ Bá đang tăng cường liên kết đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đang tạo động lực để địa phương hình thành vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao. Sau đây sẽ là một số thông tin về thời tiết. Tin bão trên biển Đông cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 5 km trên giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, cấp 7, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến ngày 7 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 đến 10 km trên giờ và suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Mến chào quý vị và các em đang đến với chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, Việt Nam dải đất hình chữ S thân thương của chúng ta không chỉ đẹp bởi những cánh đồng lúa xanh, những dãy núi hùng vĩ hay những bãi biển trải dài đón nắng, mà còn đẹp bởi mỗi vùng đất đều mang trong mình những nét văn hóa riêng, những câu chuyện riêng và những giai điệu thật đẹp. Có những chuyến đi bắt đầu bằng những bước chân, nhưng cũng có những chuyến đi được khởi hành từ một bài hát. Qua những giai điệu trong trẻo dành cho thiếu nhi, chương trình hôm nay sẽ cùng khám phá vẻ đẹp của đất nước, gặp gỡ con người ở khắp mọi miền và thêm yêu Tổ quốc Việt Nam qua những ca khúc thiếu nhi với chủ đề Cùng em khám phá Việt Nam qua những bài ca.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình hôm nay là thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Hà Nội đẹp với Hồ Gươm xanh biếc, những hàng cây cổ thụ, 36 phố phường và những mái trường thân quen. Không chỉ là trung tâm văn hóa lịch sử của dân tộc, Hà Nội còn là niềm tự hào của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Ca khúc Hà Nội mến yêu của em, nhạc và lời Bùi Anh Tú sẽ đưa chúng ta đến với một Hà Nội thanh bình, thân thiện và giàu truyền thống qua ánh nhìn hồn nhiên của tuổi thơ.

Các em thân mến, rời thủ đô, chuyến hành trình tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung đầy nắng gió, nơi có những bãi biển xanh trong, những hòn đảo tiền tiêu và những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Biển không chỉ mang đến nguồn sống cho bao người dân mà còn là một phần thiêng liêng của đất nước. Vì thế, tình yêu biển đảo cũng được vun đắp từ khi các em còn nhỏ, qua những bài học, những câu chuyện và cả những bài hát. Ca khúc Biển đảo Tổ quốc em, sáng tác của Chu Công Trương, là lời ca trong sáng thể hiện niềm tự hào và tình yêu của thiếu nhi đối với biển đảo quê hương.

Tạm biệt miền biển, chúng ta cùng ngược lên Tây Nguyên, vùng đất của đại ngàn hùng vĩ, của tiếng cồng chiêng ngân vang và những buôn làng giàu bản sắc văn hóa. Tây Nguyên hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên tươi đẹp, mà còn bởi sự thân thiện của con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt với tỉnh Gia Lai, vùng đất cao nguyên luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng trong nhiều sáng tác âm nhạc. Ca khúc Chiều Cao Nguyên của nhạc sĩ Hoàng Lương sẽ đưa chúng ta đến với khung cảnh thanh bình của núi rừng để cảm nhận vẻ đẹp của đại ngàn qua những giai điệu trong trẻo giàu cảm xúc.

em thân mến, từ thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đến miền biển xanh bao la rồi lên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, mỗi vùng đất đều để lại những ấn tượng đẹp trong lòng chúng ta. Đất nước Việt Nam còn biết bao nhiêu điều kỳ thú đang chờ các em khám phá. Mỗi chuyến đi sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về quê hương, thêm yêu con người, thiên nhiên và tự hào về truyền thống của dân tộc. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Một Vòng Việt Nam. Với giai điệu rộn ràng, bài hát sẽ đưa chúng ta nối liền mọi miền đất nước trong một hành trình đầy sắc màu để thêm yêu dải đất hình chữ S thân thương. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

vị và các em thân mến, âm nhạc không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn mở ra những hành trình khám phá đầy thú vị. Qua mỗi bài hát, chúng ta được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương, hiểu thêm về văn hóa của từng vùng miền và thêm yêu đất nước Việt Nam. Hy vọng rằng dù ở bất cứ nơi đâu, các em cũng sẽ luôn gìn giữ trong tim tình yêu quê hương, chăm ngoan học tập và không ngừng khám phá những điều mới mẻ để sau này cùng góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Cùng em khám phá Việt Nam qua những bài ca xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đồng hành hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế theo mô hình hợp tác xã.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh ngoài việc tạo điều kiện cho các chị em thuộc hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, mà còn phối hợp với các cấp ngành, đơn vị địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phương tiện sinh kế ý nghĩa. Với sự đồng hành này, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 8.272 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết đồng hành hỗ trợ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gia đình chị Siêu Phá thuộc diện hộ khó khăn ở thôn Gia Kinh, xã Gào. Năm 2021, gia đình chị được hỗ trợ 2 con heo giống để phát triển kinh tế gia đình. Để chăm sóc heo mau lớn, chị đã chịu khó tận dụng các loại rau trong vườn nấu với cám bắp làm thức ăn cho heo. Đồng thời, chị vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng trừ dịch bệnh nên 2 con heo giống phát triển khỏe mạnh và sinh sản đều, mỗi lứa từ 10 đến 15 con. Chị Siêu Phá phấn khởi cho biết, từ đàn heo gây dựng được, ngoài việc bán heo giống, gia đình còn nuôi heo thịt để bán kiếm thêm thu nhập. Hơn 5 năm qua, kinh tế gia đình ngày càng ổn định và chị đã không còn là hộ cận nghèo của xã.
2: Từ năm 2021 là ban giao được 2 con heo, là lứa thứ nhất là được nuôi, là lứa thứ hai là ban giao cho hội viên khác nuôi, còn lứa thứ ba là mình được sử dụng kinh tế cho gia đình mua xe đạp cho con. Và mọi bộ phân heo thì bỏ ra vườn cây rau, thêm thu nhập thì mua phân bán vườn cà phê ấy.
1: Nằm ở phía tây của tỉnh, xã Gào là một trong những xã đặc biệt khó khăn với hơn 64% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền vận động, đồng thời huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ hội viên nói riêng và các gia đình nói chung vươn lên phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình hỗ trợ heo giống cho hội viên dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được triển khai nhân rộng từ năm 2021 cho đến nay. Từ 12 cặp heo giống được trao cho 12 hộ hội viên nghèo, cận nghèo, sau hơn 5 năm, đàn heo đã sinh sản được hơn 300 con. Khi heo sinh sản, lứa heo đầu tiên thì chủ hộ nuôi, lứa thứ hai sẽ bàn giao lại 2 con cho hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Mô hình xoay vòng không chỉ phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong sản xuất sinh hoạt thường ngày, mà còn giúp nhiều hội viên thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Trong giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ hội viên thoát nghèo. Chị Cơ Bá Sinh ở thôn Gia Kênh chia sẻ.
3: Heo thì mình nuôi từ mấy chị á, khi nó đẻ thì mình cũng mang cái thu nhập cho mình cao hơn, tức mình từ theo lứa ấy, lứa để được 11 con hoặc 8 con vậy á, khi mình được thì có thể mình bán ra heo giống, nếu mà người ta cần thì mình có thể bán đó. Bán cho tay trồng thì mình cao kỹ. Bón thì có khi mình đổ mấy mình tăng năng thì còn có mình thu mình sấy ra rồi thu ra mình bỏ vô xong mình bán ra cây cà phê mình nữa, rồi có khi người ta tận dụng trồng rau nữa.
1: Năm 2025, toàn tỉnh có 2.725 hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo, cận nghèo, vượt 197% chỉ tiêu kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2026, các cấp hội đăng ký thực hiện giúp 917 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đề ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc hỗ trợ giúp đỡ ngày công, vận động hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các câu lạc bộ dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng. Các cấp hội cũng đã trao các gói hỗ trợ phương tiện sinh kế là heo, bò, gà giống, cây giống và tiền mặt cho các hội viên phụ nữ nghèo khó khăn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng, đồng thời giới thiệu việc làm cho gần 1.600 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với quyết tâm đồng hành hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo một cách bền vững, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn hội viên cách thức trồng trọt chăn nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để các cây con giống phát triển tốt, đồng thời sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Bà Hờ Nhen, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nơ Pang cho biết.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã đăng ký giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo, thì hội đã chú trọng một là chúng tôi trao mô hình sinh kế cho hộ hội viên bò giống sinh sản, và thứ hai nữa là trao mô hình sinh kế giống cà phê. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp để tổ chức các lớp tập huấn về các chăm sóc bò sinh sản cũng như là cây giống cà phê để giúp cho hội viên biết được cách chăm sóc và định hướng thoát nghèo bền vững trong năm 2026.
1: Chia sẻ về các biện pháp nhằm giúp đỡ các hộ hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung cho hay.
5: Hội đã chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh và điều kiện thực tế của từng hộ để lựa chọn các hình thức hỗ trợ cho nó phù hợp, ưu tiên các mô hình sinh kế và các khả năng phát huy hiệu quả và tạo thu nhập bền vững cho hội viên. Trong năm 2026, hội đã triển khai được 2 đợt hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên nghèo, đã trao là 300 con gà giống và 2 cặp heo giống, tổng trị giá là hơn 16 triệu đồng, và phối hợp với Đại Mặt trận và trao thêm sinh kế cho 6 hộ, trong đó thì có 5 hộ là hội viên nghèo, 1 hộ là 30 con gà giống và 5 hộ là 5 cặp heo giống để hội viên đưa vào chăn nuôi và để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó thì hội đã kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn là cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc con giống đạt hiệu quả. Qua các chương trình hỗ trợ thì hội đã từng bước giúp cho hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, để giảm nghèo bền vững, đồng thời cũng để góp phần thực hiện các chỉ tiêu công tác hội năm 2026 và mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gia Hờ Rung.
1: Thông qua những mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, không chỉ phát huy vai trò của các cấp hội trong việc đồng hành chăm lo đời sống cho các hội viên, nhất là các hội viên nghèo khó khăn, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là giảm nghèo bền vững trong các hộ hội viên là người dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự năng động, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, cùng với đó là sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn liên kết phát triển mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, nhiều hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận hiệu quả một số mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Để phát huy nghề làm nước mắm truyền thống lâu đời của gia đình tại khu phố Lý Hòa, xã Quy Nhân Đông, trước đây là xã Nhân Lý. Cuối năm 2019, chị Mai Thị Hương mạnh dạn huy động các hộ dân có cùng nghề làm nước mắm ở địa phương, thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh hải sản Hương Thanh Nhân Lý với 22 thành viên. Nhờ nâng cao áp dụng kỹ thuật vào chế biến, hợp tác xã vận hành hiệu quả mô hình sản xuất nước mắm truyền thống, kết hợp các mặt hàng mắm, hải sản khô, kết hợp dịch vụ du lịch, nhà hàng hải sản sạch Hương Thanh. Hiện sản phẩm nước mắm truyền thống của hợp tác xã chị đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đây, hợp tác xã bắt đầu mở rộng sản xuất kinh doanh, ký kết cung cấp thủy sản bền vững và phát triển thêm lĩnh vực nhà hàng, homestay và dịch vụ du lịch biển. Để phục vụ khách du lịch, hợp tác xã có riêng cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP với các sản phẩm chủ lực chế biến từ hải sản địa phương. Nói về mô hình hợp tác xã do mình quản lý, chị Mai Thị Hương cho biết.
6: Ý tưởng của tôi muốn thành lập hợp tác xã để liên kết những cái hộ đánh bắt cũng như những chị em buôn bán nhỏ lẻ như tôi kết hợp lại thành một cái hợp tác xã của Hương Thanh là gồm có 22 thành viên, trong đó là có 5 tổ đánh bắt hải sản. Ưu tiên cho mình thu mua, không có giá kẻ trên lệch và cái hàng của mình làm ra nhiều hơn để mình phát triển cho chị em hội viên. Nói đúng ra thì có thành viên nhiều thì mỗi người một mảng làm nó hiệu quả tốt hơn.
0: Tại xã Phù Mỹ Bắc, hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2024, cũng đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý. Từ ý tưởng tạo ra các sản phẩm tinh dầu tăng sức đề kháng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đồng thời tận dụng tiềm năng nguồn nguyên liệu thảo dược sẵn có tại địa phương, chị Nguyễn Thụy Thúy Vi đã cùng chồng bắt tay vào nghiên cứu sản xuất tinh dầu tràm. Để ổn định nguồn nguyên liệu, chị Vi liên kết với nhiều hộ dân tại địa phương trồng cây bạc hà. Khởi đầu nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tập huấn kỹ năng, tiếp cận vốn, quảng bá sản phẩm, đồng thời bằng sự kiên trì nhạy bén trong nắm bắt thị trường, hợp tác xã do chị Vi quản lý dần có những thành công bước đầu. Đến nay đơn vị đã phát triển được 5 dòng sản phẩm chủ lực mang tên dầu ông hoàng như tinh dầu gió, tinh dầu lăng thảo dược, tinh dầu bạc hà, cao xoa thảo dược và tinh dầu tràm, tạo được uy tín trên thị trường. Đặc biệt chị Vi còn phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Mỗi ngày chị dành thời gian sử dụng kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán hàng để giới thiệu rộng rãi sản phẩm đến khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An, xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
7: Thành lập hợp tác xã để được liên kết với nhiều cái hộ dân và thành viên hơn thì có thêm cái nguồn vốn, với lại là có thể được lan tỏa cái sản phẩm của mình ra nhiều hơn. Khi mà thành lập xong thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Các anh chị cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong những cái công tác như là tập huấn hoặc là thông tin hỗ trợ, tham gia hỗ trợ, tham gia các đề án.
0: Phụ nữ Gia Lai với tính cần cù, tỉ mỉ, nhạy bén và kiên trì đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nhất là mô hình kinh tế tập thể. Từ những hộ sản xuất đơn lẻ, thiếu bền vững, các chị em đã liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, chủ động đầu ra cho sản phẩm. Mô hình hợp tác xã đang ngày càng trở thành điểm tựa cho nhiều chị em phụ nữ Gia Lai trong cải thiện thu nhập, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao đời sống. Chị Phạm Thị Bích ở xã Phù Mỹ Đông, thành viên hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An cho biết.
8: Trước kia thì em mua bán cá, sáng xuống biển rồi mua cá đi lên chợ bán. Từ khi mà hợp tác xã thành lập là em có thêm một nguồn thu nhập khác, đó là đi hái lá dầu tràm về nấu, về làm tinh dầu gió làm chai. Thì công việc nó ổn định, là lương thì thu nhập là có hàng tháng, hàng ngày. Tình hình kinh tế của gia đình là đã tăng lên, nên được cải thiện hơn.
0: Không chỉ nâng cao thu nhập cho các hộ liên kết, các mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý còn góp phần khẳng định thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Nhiều sản phẩm làm ra được đầu tư bao bì, nhãn mác, đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó nâng cao giá trị, mở rộng đầu ra và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chị Nguyễn Thị Hoang, khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhân Đông cho biết.
9: Có cái mực đồ gì là em phải ra bán cho hợp tác xã Hưng Thanh đây. Trước đây thì chưa có hợp tác xã, thì dù mình bán bình thường thì không có tên tuổi, không có gì hết. Còn bây giờ là hợp tác xã Hưng Thanh mở ra đây là dù bán có bao bì, nhãn hàng đồ, nói chung là khách du lịch đồ người ta cũng tin tưởng đảm bảo hơn.
0: Đồng hành với chị em trong quá trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối nguồn vốn, xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh. Các hoạt động này nhằm giúp cho phụ nữ mạnh dạn, tự tin hơn trong điều hành hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho lao động nữ nông thôn. Có thể thấy, khi được tạo điều kiện và hỗ trợ phù hợp, phụ nữ không chỉ là những người lao động quan trọng trong gia đình mà còn là người tổ chức điều hành hợp tác xã hiệu quả. Từ những mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, nhiều sản phẩm địa phương được nâng cao giá trị, đời sống thành viên được cải thiện và tăng sự gắn kết cộng đồng. Với sự đồng hành của tổ chức hội phụ nữ và các cấp ngành chính quyền địa phương, những mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực để ngày càng nhiều phụ nữ tự tin khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn thưởng thức phần cuối vở tuồng Nước Nam Miền Khát Vọng, tác giả Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Đình do các diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai tham gia biểu diễn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối vở tuồng Nước Nam Miền Khát Vọng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức vở tuồng Con Trai Của Sơn Thần của tác giả Đào Minh Tâm do các diễn viên không chuyên của tỉnh biểu diễn.

0: ngã sông dây đánh nhớ. Vậy thôi ta kiếp nhìn chân tranh lâu trang chạy thiếu gia chạy
1: thôi.
0: Thiếu gia
1: coi như thế mà lão cũng là toán cả lên. Thủy tặc kia năm nào mà chánh thế, vì hận cha ta nên đem quân quấy nhiễu. Thôi đời xưa nay đã lành một kiểu, thắng làm vua, thua làm giặc, đó là lẽ thường tình.
0: Thiếu gia,
1: nhưng mà thủy tình vẫn mãi là thủy tình, nước cao hơn núi ai tin bao. Giờ trở nên suy nghĩ là vẫn giờ vô tư mà hưởng phong quá coi. Đời vô tư mà hưởng phong quá cõi đời.
0: Thiếu gia, hôm nay ngài uống đã nhiều rồi, cần phải tỉnh táo, đừng nghĩ cách đối phó cùng quân thủy tặc.
1: Thôi, lại là thủy tặc nữa. Thủy tặc chân là cái thá gì cả.
0: Thiếu gia, ngài đừng có chủ quán khinh thường đất thổ. Đời có câu không lo xa thì ắt có buồn gần.
1: Thôi, ta không cần lão gián giải sự đời với ta, mà ta chỉ cần rượu.
0: Thiếu gia.
1: Yeah. Chẳng cần chức lớn với quan to, quyền lực trong tay đã có thừa. Một cõi dập nhang trong trời đất, bao ven dùng dây

0: Anh là, anh là Sơn Lâm đây.
1: Chàng là công tử hoàng gia, lúc nổi tiếng phong lưu đệ nhất.
0: Đúng không? Chính thầy, chính thầy. Ôi Thủy Tiên ơi, ôi vậy mà ta

0: Ôi, ôi Thủy Tiên ơi.
1: Dạ.
0: Ý, ta với nàng quá là tâm đầu ý hợp. Chỉ có nàng mới hiểu rõ được lòng của ta. Đối với ai kia thì đối với nàng, ta mãi mãi chỉ là chú củi khù khờ. Còn nàng, ôi nàng mãi mãi là hình nha sáng chói.
1: Ấy chàng khiêm tốn mà làm gì, thiếp với chàng là y hộp tâm đầu. Trên đời mấy kể cộng tác làm ăn thì lợi cả đôi bên. Sơn Lâm chàng, thiếp với chàng đây là sợi dây ràng buộc vô hình, giang hồ tứ chiến cớ thành tơ duyên.
0: Vết mỏng chung tình, cùng chung hướng vinh hoa phú quý.
1: Sao

0: Thủy Tiên, chuyện đang vui, sao sao nàng bỗng buồn nét mặt? Hay là chiếc gỗ quý vừa rồi qua các cạn chánh trót lọt chân?
1: Dạ không không, vì luật nước cũng còn có kỵ hở. Với lại nhờ uy danh của chàng, mấy chiến buôn vừa rồi vẫn suôn sẻ an toàn. Nhưng điều mà thiếp muốn nói chẳng phải là vàng bạc kim cương, mà nó đang ở sẵn trong rừng cho hay không là ở chỗ lòng thành chàng đây.
0: Cho hay không là ở lòng của ta, nó có sẵn trong rừng hả? Trầm quá, nhà voi sừng tơ giác. Ôi tất cả những thứ ấy ta đã tặng cho nàng rồi mà. Thủy Tiên ơi, ôi ta nghĩ mãi mà chẳng có ra. Có điều gì nàng cứ nói, ta có, tức thì nàng sẽ có.
1: Hả? Chàng có là thiếp có mà. Như vậy thời chàng nghe em nói đây.
0: Ôi.
1: Sơn Lâm
0: chín ngựa, ngựa chín hồng mau đời.
2: Trời, những linh vật của tổ tiên lại đem ra đùa cợt rồi.
0: Lão quản gia, ý ta đã quyết là ý của trời. Ta là ông trời con.
2: Thiếu gia,
0: lão biết chưa? Có câu này: nhất ngôn kế xuất, tứ mã nan tri. Ta không thể nuốt lời đã hứa.
2: Rồi vậy là hết rồi. Phò mã sơn tinh ngày cách tây không, như thiếu gia quen thôi hàm chân xa là hư hỏng. Mất hết lương tâm ban rễ tổ tiên, tự xích xa hoa dắt chất bát tiền, quên cả nghĩa nhân luân thường đạo lý rồi.
0: Lão quan gia, dám buông lời khinh thị, chẳng kiêng nể thiếu gia.
2: Thiếu gia,
0: đường đường là ta con chúa ở châu vua, bán đất mua trời ai dám kể.
2: Thiếu gia,
0: lão dám cả rằng đất điều chưa mấy, vì tình lão đã ăn ở trên nhà ta mới đâu. Nếu không thì mạng già kia không chỗ dung thân

nhưng trách nhiệm không thành, thôi biết tính làm sao. Mà cũng do tôi ngời nàng dung túng mà khiến cái

0: lão quá nha.
1: Cái gì?
0: Ta đã bảo thủy tinh kia phải chăng là phương vật có cột đá

我家姑子上灯啊，有恩好啊，王。

ta, ta sẽ cho nàng tất cả, dù đó là linh vật của tổ tiên, dù đó là linh vật

trận chiến năm xưa ngươi đã đại bại chưa phục hay sao, cớ mãi nhiễu phiền mỹ nương giao ta đã gánh kết nợ duyên, khi mà chi nổi ngươi còn ta đối mặt, đừng gây đau thưa phiền lụy dân lành. Thù hận năm xưa đã có sâu tâm, mối nợ cũ công mà ta phân giải.

0: 你几天帮我惹到一缸地收养我你呀佛女缸呀爱起女就发动了
1: 任说家大怎将能拖整买一堆羊木工作美娘啊惹恨
0: 啊！对呀，娘了公爱个腿真呐、啊！哈哈哈哈哈哈！大伙小家女，孔叔问了什么长？哪那么闹的闹忙？公叔。
1: 太少了歪风林烈
0: 匪
1: 这双真没有宿劫但爱家大呀这个这个爱这快到你老对的呀罗养生发长马
0: 这么假不得腿真疼老có con nói dối tuy là phần nữ như nhân khí phát khá quay hùng cũng yên lắm xung tạm tiêu phân có kiếm chi một mì lâu nào

回来的哎，对公的那红门跳进，为了女人给老跳进，那该让跳进啊，一进来了。好威扬，谁能不会出卖主啊？

0: trang hồng. Có dối thì hãy cùng ta một trận tranh đua.
1: No! Lão quản gia, mau gọi Sơn Lâm ra tiếp đón nào.
0: Sơn Lâm à, Sơn Lâm chỉ là chàng trai bại hoại, chỉ biết anh chơi tùy lạc đua đời, còn sức đâu sông qua trận mặt, vô khuất cho Sơn Tinh không kể kể thương hả.
1: Vậy chắc ngồi lại
0: hãy xin ta lại đây.
1: Thủy Tiên, Thủy Tiên, chính ngươi là dụ dỗ Sơn Lâm, chính ngươi là dụ dỗ Sơn Lâm xa nhau. Anh chơi tỷ lạc mốc núi giang thương tan phá núi rừng, bán giang sơn lâm giúp tổ tiên đỡ nước tiên giao xa hoa tử sinh.
2: Thần Sơn Lâm con của ta nữ thật vậy sao?
0: Sẵn đây ta báo các người một tin vui nữa là voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau, những linh vật ấy đã lọt vào trong tay ta rồi đó.
2: Thần Sơn Lâm,
1: dạ bóng phò mã, những linh vật ấy là cậu Sơn Lâm đã tặng cho nữ tặng Thủy Tiên.
2: Quá là lôi gật tử báu vật của tổ tiên mà đem trao tặng cho kẻ thù.
1: Thôi
2: mất linh vật khác chi ta thua trận, nhục nhã này con dạy cái mắng.
3: Lão quản gia,
1: dạ
3: nghe lời ta, tìm chỗ thoát thân và liễu sức để ta cầm cự.
1: Dạ,
3: lão đi.
1: Dạ.

0: 毛当啊，毛当啊，
1: 爹上林公伯爷啊，公
0: 妈，
1: 叫公伯郎爷太累了，烧嘛话老王家都公爷个木门林爷公，
0: 爷做妈爷真龙爷
1: 上林。uống rượu phải không? Uống rượu say sưa là không tốt đâu con à.
0: Dạ thưa mẹ, dạ chút lính nữa mà mẹ.
1: Ừ thì mẹ nhắc con vậy thôi. Nào vào dạ. đây, vào đây ngồi với mẹ nào. Ngồi xuống đây con.
0: Mẹ à, là thiếu gia con nhà quyền quý, thờ phải ăn chơi cho đúng kiểu, đúng thời chứ mẹ.
1: Con nói vậy là sao hả con? Có lỡ vui chơi chút đỉnh cũng không sao, nhưng còn chớ à, mà thôi con mới về mẹ bỏ qua cho con đó nghe.
0: Dạ.
1: Nào nghe mẹ hỏi đây này, vậy cho đường ăn học đến đâu con khá tỏ, còn văn võ thế nào con nói rõ mẹ mừng.
0: Mẹ ơi, chuyện học hành chỉ dành cho bọn thứ dân, ăn chơi hưởng thụ đó là phần của thiếu gia. Con sải ở chùa thờ quét lá đa, con quan cả vợ cũng là quan, con quan trước sau gì cũng làm quan thôi mẹ.
1: Sơn Lâm, con đùa cợt với mẹ đó à?
0: Ôi, con đùa với mẹ đã làm gì, bao đời nay đã trở thành thông lệ, đến hẹn rồi lại lên, sự thể quá rõ ràng.
1: Con học ở đâu ra những lý lẽ khó nghe làm vậy? Suy nghĩ ấy không phải là đạo lý, đường công dân phải rèn chi mới nên. Con nên kim nhờ cắn trong thầm mài sắc, muốn làm quan, muốn làm quan con phải học làm người đã công.
0: Ôi mà cần gì làm quan mẹ, làm con quan cũng đủ sướng một đời, có lắm à, có dù còn sợ gì ai nữa, cứ ra sức ăn chơi cho thoáng. Sợ gì thất nghiệp có ngư nuôi, phải không?
1: Trời ơi, con ơi, mỹ tục thần phong, sao con không học mà lại học chi những tệ nạn thôi ơi vậy con?
0: Hả? Mẹ nói gì hả mẹ? Mỹ tục thần phong, mỹ tục thần phong.

Ôi học làm chi cho đau đầu, đau óc. Phải thích nghi, phải sống cho hợp thời. Cớ sao mà phải chịu thiệt thòi? 60 năm cũng một đời người mà thôi.

0: Mày nghĩ lẩn thẩn cái gì đó mẹ? Bao đời nay năm nào mà chẳng thế, thấy ta kia luôn quái quá nhiều phiền. Đất Thần Châu vẫn sưng sững quay nghiêm, cơ đồ ấy ngàn năm vẫn bền vững đó mẹ.
1: Con nghĩ vậy là sai rồi. Dẫu biết rằng thủy tặc thua ta chiến trận năm xưa, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi thù hận. Nếu ta chủ quan ngủ say trên chiến thắng, mẹ e cho sẽ chuốc tai ương thất bại con ngày đó con.
0: Ôi, mỗi thời đại mỗi suy nghĩ khác nhau, thôi đâu mà ta phải tranh với luận. Cuộc đời có đáng là bao, sống là cõi tạm, ta nào xa chi.
1: Công chúa, thủy tinh mạnh như nước lũ, cũng may là thầy trò tôi có kiếm về đây.
2: Vậy nhưng anh hùng tướng mạnh của ta đâu? Cả rồi phu quân.
1: Vì nàng hỏi lòng ta đâu dối, càng giận mình không biết thời gian.
2: Chẳng ai có việc gì vậy phu quân?
1: Phu nhân, bởi vô phúc sinh ra nghịch tử, nỗi đau nào còn sót sao?
2: Chẳng hay có việc gì xảy ra đến thành Sơn Lâm, xin phu quân hãy bình tâm nói cho thiếp rõ đã nào.
3: Vui đến nước này, đến nước này lão không giấu được nữa, không giấu được nữa. Dạ dạ, cũng do tôi không nghinh được thiếu gia, nên thiếu gia ngày càng lung

来了代替了，娘们还嫌别动不打来，哼，风扬了人，王来的为何？

们大两口，下面

0: sợ đất trời, chữ mấy lên môi mà học đời dũng võ mới ở xem kia kia. Thôi nay sơn tinh đảo tôi già sức yếu, lại mất đi linh vật gia truyền, ai thắng ai thua chắc nhà ngươi cũng hiểu, tự trói tay mà chịu quý hạng đi đâu. Thôi ta
1: những người đây là khéo đặt bay chút quý mưu dân đã biên cho ta đây thành kế ngô ngô khó. Huh?

大灯笼。

có một ta bảo cho đừng đừng uổng công lại.

Stol. Nee, ja, was is het nu? Go, Louis.

0: đây số xa cây đắng mà nghĩ lại bởi do ta không biết tội
1: Phương ơi, bà dì thiếp chiều con qua đồi nên sang lâm hư đông giường này mà
2: mẹ còn nhớ lão đấy phận quan gia bởi ta không kiên quyết vì nay rụt rè không dám càng nghinh
0: ta không có thì giờ nghe các ngươi kể lễ nữa, quyết định đi, giao chiến ấy qua, nếu muốn qua thôi giao công chúa mỹ nương, bằng không thời đất phong cho chìm trong biển cả. Các ngươi ở xem kia thủy quân
3: người phá rừng sang núi, cấu kết cùng ta phá hoại kỷ cương. Ông cha ta giàu truyền thống anh hùng, đâu quá để cho ngươi ngang ngược.
1: Ngang lầm rồi, chỉ một sơn lâm giải kho lầm lỡ, thắng một sơn lâm đã dội hên hoang. Thống

Ya

0: thủy tiên ta thua trận thật rồi, kẻ chiến bại ta đánh số tử
1: lại. Ông cha ta lấy chữ nhân xử thế, chuộng yên bình thù ghét chiến tranh, lòng dĩ tha rộng mở sẵn sàng cho những kẻ sai đường lầm lỡ.
0: Ta đây xét thấy nàng đầu xanh tuổi trẻ, có trách chi đáng bậc cháu con. Này nàng kia, nàng hãy về báo lại với Thủy Tinh rằng thói hiếu chiến là đánh răng thất bại. Ôi lòng nhân ái, ta vô cùng cảm kích. Thắng Sơn Lâm chứ không thắng được lòng dân, thắng một người thua đến muôn người. Đạo lý ấy Thủy Tiên xin bái phục. Tuyên lôi binh,
1: các người hãy nghe đây, giết rồi ta xử đã xong, giờ đến lượt Tề gia Kỷ Quốc để gìn giữ kỷ cương phép nước. Người đâu? Đem Sơn Lâm giao nạp bộ

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thứ hai là đẩy mạnh cái cải cách hành chính, rút ngắn các cái thời gian làm thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, theo dõi, xuất nhập tồn. Cái cuối cùng là nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời động viên khích lệ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành chế độ nề nếp, tạo sự đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Yêu cầu bảo đảm xăng dầu hiện nay ngày càng cao cả về số lượng, tiến độ lẫn chất lượng. Đảng ủy chỉ huy kho 186 xác định phải lấy đổi mới kỹ thuật làm đột phá, lấy huấn luyện làm chủ, công nghệ làm chủ công. Trước đây việc cấp phát thủ công dễ dẫn đến sai sót hoặc hao hụt, nhưng từ trước năm 2024, kho 186 đã ứng dụng và vận hành làm chủ hệ thống xuất nhiên liệu tự động cả đường bộ và đường thủy. Sự chuyển dịch này giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải phóng phương tiện, loại bỏ hoàn toàn các sai sót, đặc biệt từ năm 2025, một lá chắn an toàn hiện đại đã được thiết lập tại kho. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động bằng bọt foam. Hệ thống này tích hợp các đầu báo hồng ngoại, camera giám sát và bộ truyền tín hiệu độ tin cậy cao, cho phép kiểm soát 24/24 giờ mọi biến động về nhiệt độ, áp suất tại các bồn bể trạm bơm. Nhờ bộ đội nắm vững quy trình ứng phó tự động, đơn vị hoàn toàn kiểm soát tốt nguy cơ cháy nổ ngay cả trong những đợt cao điểm xuất nhập hàng. Đến phân kho 101 vào giờ cao điểm cấp phát khối lượng lớn, chúng tôi mới cảm nhận rõ áp lực và tinh thần trách nhiệm của những người lính xăng dầu. Quân số ít, khối lượng công việc lớn, cường độ lao động cao, nhưng từng công đoạn đều được thực hiện nhịp nhàng chính xác. Trung úy Nguyễn Thiện Tuấn Anh, trung đội trưởng thuộc phân kho 101 cho biết.
3: Trong quá trình bơm chuyển thì thường xuyên kiểm tra, nắm bắt quá trình bơm chuyển, theo dõi về lưu lượng, áp suất cũng như mức chứa của bể. Và trong quá trình bơm chuyển thì đơn vị luôn tổ chức thực hiện đúng và đủ theo các quy trình kỹ thuật cũng như là các quy định. Sau quá trình tiếp nhận cấp phát thì đơn vị tổ chức đo bể cũng như là đối chiếu với số liệu trong sổ sách, trong chứng từ ký nhận bàn giao theo đúng quy định. Sau khi tổ chức tiếp nhận cấp phát thì đơn vị còn tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm nhằm để bảo đảm khắc phục những cái hạn chế, nâng cao cái chất lượng thực hiện vụ trong những lần tiếp nhận cấp phát sau.
2: Chính quy, nghiêm túc, chuẩn xác đến từng thông số công nghệ là thế, nhưng trong cuộc sống đời thường, những người lính xăng dầu kho 186 lại luôn cởi mở và chan hòa tình đồng chí. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nghiêm Xuân Minh, tiểu đội trưởng tại phân kho 101 tâm sự. Là người trực tiếp thực hiện cấp phát, tôi luôn tự rèn luyện để làm chủ các trang thiết bị hiện đại, ghi chép số liệu trung thực khách quan. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn giữ thái độ hòa nhã, đúng mực với khách hàng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
4: Bản thân luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, quy định trong kho xăng dầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn chủ động kiểm tra chặt chẽ, ghi chép số liệu, sổ sách đầy đủ theo đúng quy định, chủ động nghiên cứu học hỏi, nắm bắt, khai thác và sử dụng các trang thiết bị hiện đại được trang bị trong kho nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực. Bên cạnh đó thì bản thân luôn có thái độ đúng mực, hòa nhã với khách hàng, phối kết hợp chặt chẽ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ tự động hóa hiện đại và trình độ trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đã giúp kho 186, Cục Xăng Dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nâng cao mạnh mẽ hiệu suất cấp phát, giữ vững hệ số an toàn tuyệt đối. Những bồn bể vững chãi dưới nắng gắt, những dòng nhiên liệu âm thầm luân chuyển ngày đêm chính là minh chứng cho tinh thần chủ động sáng tạo của kho 186, đơn vị đang từng ngày giữ vững mạch máu xăng dầu thông suốt cho các lực lượng vũ trang phía Nam của Tổ quốc.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: VOV1,
7: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ Samuel Pararo. Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 theo hướng tổng hợp đa ngành, đa chức năng. Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 15 tháng 8 này. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ. Ấn Độ yêu cầu giám đốc điều hành Meta xin lỗi công khai vì gỡ video của Thủ tướng Narendra Modi trên Facebook. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Pararo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ sớm kết thúc các cuộc điều tra 301, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại cực đoan có thể ảnh hưởng tới tổng thể quan hệ hai nước. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi về khoa học công nghệ, nhấn mạnh việc đạt được đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là ưu tiên của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng. Về hợp tác quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực thời gian qua, đề nghị hai bên cần tăng cường và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh mọi nỗ lực của Hoa Kỳ tăng cường các dự án, nâng cao năng lực giám định và cung cấp hồ sơ tư liệu nhằm đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Mia như đã thực hiện bền bỉ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đô đốc Samuel Pararo nhất trí với những đề nghị cụ thể của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về các biện pháp thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đồng thời cam kết Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo, cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Cảm ơn sự hỗ trợ nhân đạo và hiệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đô đốc Pararo tái khẳng định cam kết Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng nỗ lực của Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS năm 1982.
0: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam, Raipan Singh đến chào xã giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc hai bên đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược nhằm tăng cường trao đổi định kỳ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Singapore, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là đối thoại chiến lược giữa hai đảng, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Về phần mình, đại sứ Singapore tại Việt Nam nêu rõ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ ban ngành địa phương của Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, chiều nay phiên họp ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong hội nghị ngoại giao có một phiên họp riêng về khoa học công nghệ. Phóng viên Lan Anh phản ánh.
2: Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ngoại giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao phục vụ phát triển, giữ vai trò mở đường, kết nối và kiến tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy làm chủ công nghệ chiến lược, bảo đảm an ninh công nghệ và nâng cao vị thế quốc gia trong trật tự công nghệ mới. Theo đó, phiên họp tập trung làm rõ nhu cầu hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời xác định những cơ hội, đối tác ưu tiên và giải pháp phát huy vai trò của ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu đánh giá cao vai trò của ngoại giao khoa học công nghệ và đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể, trong đó có tăng cường hợp tác với các đối tác có thế mạnh về công nghệ chiến lược, kết nối Việt Nam với các hệ thống công nghệ cao toàn cầu, trí thức công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng
3: đây là một trong những sứ mệnh cốt lõi của ngoại giao khoa học. Muốn thực hiện được sứ mệnh đó, Việt Nam phải xây dựng, kết nối và phát huy hiệu quả các mạng lưới khoa học quốc tế, qua đó đưa khoa học Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến với Việt Nam, cùng làm khoa học, cùng giải quyết những bài toán phát triển lớn của đất nước.
2: Về yêu cầu cấp thiết phải phát triển năng lực công nghệ nội sinh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết.
4: Thì hiện nay cái sản phẩm công nghệ cao đang chiếm tỷ trọng rất là lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cái phần giá trị gia tăng lớn nhất và các công nghệ lõi trong các cái sản phẩm công nghệ này thì vẫn thuộc về cái khu vực đầu tư nước ngoài. Do đó thì điều chúng ta cần phải làm hiện nay là không phải là chúng ta mở rộng quy mô sản xuất hay sản xuất nhiều hơn. Hiện nay thì chúng ta cần phải làm chủ được những công nghệ lõi để tạo ra được cái giá trị gia tăng cao cho đất nước. Đối với Việt Nam, phát triển nắm bắt được các công nghệ chiến lược, những công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu của ngành khoa học và công nghệ, mà đây là yêu cầu của cả quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thống nhất nhận thức về ngoại giao khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới, chuyển từ đi xin tài trợ, viện trợ sang thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và các đối tác, linh hoạt nhạy bén phát hiện những khâu điểm mà chúng ta có thể phát huy hiệu quả nhất, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đầu tư sang trí thức, công nghệ. Các cam kết thỏa thuận cấp cao cần có kế hoạch triển khai cụ thể, kết quả sản phẩm đầu ra rõ ràng.
5: Đề nghị phát huy vai trò tham mưu nòng cốt chuyển mạnh ngoại giao khoa học công nghệ từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, trở thành kênh thu hút hiệu quả các nguồn lực về tri thức, công nghệ và chuyên gia, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị, gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro, ngày 13 tháng 8 năm 1926, 13 tháng 8 năm 2026, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu bộ sách tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng tư lệnh Fidel Castro, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Bộ sách tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng tư lệnh Fidel Castro tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử với gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng tư lệnh Fidel Castro. Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết.
6: Bộ sách tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng tư lệnh Fidel Castro sẽ là nguồn tư liệu giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, cũng như bạn đọc trên toàn thế giới để tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Tổng tư lệnh Fidel Castro, giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng Cuba, với phong trào cách mạng thế giới và tình hữu nghị đặc biệt Cuba-Việt Nam.
1: Tại lễ giới thiệu sách, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Palanco Fuentes nêu rõ, việc xuất bản ấn bản đầu tiên của bộ tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây là sự tri ân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng, đất nước mà Fidel luôn dành tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc và tâm huyết ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Nhằm định hướng phân bố không gian phát triển hợp lý, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và đảm bảo cơ hội cho các hoạt động phát triển trong khu kinh tế Vũng Áng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Nội dung cụ thể cho biết.
1: Về định hướng, khu kinh tế Vũng Áng được phát triển theo mô hình khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, lấy công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics làm động lực phát triển đồng bộ hệ thống đô thị, dịch vụ, hạ tầng xã hội và không gian sinh thái. Đáng chú ý, phát triển các khu công nghiệp tập trung gắn với hệ thống cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương, hình thành các khu công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo, tái chế, xử lý chất thải rắn, công nghiệp hỗ trợ. Khu logistics và dịch vụ hậu cần cảng, phát triển gắn với hệ thống cảng biển Vũng Áng và Sơn Dương, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông đối ngoại, hình thành trung tâm logistics của khu vực. Khu đô thị và trung tâm dịch vụ, bố trí tại khu vực sông Chí, khu vực hồ Tàu Voi và các khu vực phía Tây, các khu công nghiệp, dọc các trục giao thông chính, đồng thời phát triển các khu đô thị mới, đô thị đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, không gian công cộng và cảnh quan mặt nước. Phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và dịch vụ ven biển trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng lợi thế cảnh quan, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung tại khu vực Hải Ninh, Hoành Sơn và các bãi biển có điều kiện thuận lợi. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 8 năm 2026.
0: Việt Nam và Nga là hai nền kinh tế có lợi thế bổ trợ cho nhau và còn rất nhiều dư địa để hợp tác. Tuy nhiên hiện nay quy mô thương mại của hai nước chưa tới 5 tỷ đô la Mỹ, chưa tương xứng với tiềm năng. Đây là nhận định tại diễn đàn doanh nghiệp Nga Việt Nam diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Các doanh nghiệp Nga cho biết họ đặc biệt quan tâm đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nhờ tiềm năng và lợi thế phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Về phía Việt Nam, đại diện Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã kết nối gần 300 nhà mua hàng và nhà cung cấp giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác và hình thành các chuỗi cung ứng chung. Trước hết là phát triển nhà cung cấp và kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp, tập trung vào cơ khí chính xác, khuôn mẫu, linh kiện, điện và điện tử, nhựa và cao su kỹ thuật cùng dịch vụ sản xuất liên quan. Một hướng hợp tác có triển vọng mà doanh nghiệp hai bên có thể hợp tác đó là chế biến thực phẩm, bao bì, chuỗi lạnh và logistics công nghiệp. Việc đoàn doanh nghiệp Nga tham gia triển lãm thực phẩm và đồ uống sẽ diễn ra trong tháng 8 này không chỉ mở ra cơ hội đối với thực phẩm thành phẩm mà còn tạo không gian hợp tác về máy móc, vật liệu, thiết bị đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kho lạnh và hệ thống vận chuyển.
0: Sáng nay tại khu vực đèo Hoàng Liên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu tổ chức lễ khai hầm Hoàng Liên. Những mũi khoan đầu tiên chính thức xuyên vào lòng núi đánh dấu bước thi công hạng mục quan trọng nhất của dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, kết nối phường Sapa, tỉnh Lào Cai với xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Toàn tuyến dài gần 8,8 km, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Sau khi hoàn thành, hầm Hoàng Liên sẽ rút ngắn thời gian di chuyển qua khu vực đèo Hoàng Liên từ khoảng 2 giờ đồng hồ xuống còn hơn 10 phút. Tuyến hầm không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm rủi ro trên cung đường đèo Ô Quy Hồ, mà còn mở rộng không gian liên kết giữa Lai Châu, Sapa và các tỉnh Tây Bắc. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là động lực mới thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, thương mại và giao thương biên giới, tăng cường kết nối với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và cửa khẩu Kim Thủy Hà của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, góp phần hình thành trục giao thông an toàn, thông suốt, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho Lai Châu, Lào Cai và toàn vùng Tây Bắc.
0: Phóng viên Hồi Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo lễ hội sầu riêng năm 2026, khẳng định lễ hội không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, mở rộng thị trường và tạo giá trị bền vững cho người sản xuất.
10: Diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa cùng một số địa phương có diện tích sầu riêng lớn. Lễ hội gồm 17 hoạt động, nổi bật như lễ khai mạc tại quảng trường 10 tháng 3, diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, lễ hội ẩm thực hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp, các tour trải nghiệm vườn sầu riêng gắn với du lịch văn hóa sinh thái cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và xúc tiến thương mại. Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển du lịch nông nghiệp. Đắk Lắk đang từng bước đưa lễ hội sầu riêng trở thành sự kiện cấp quốc gia, tiến tới quốc tế. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các tour trải nghiệm vườn sầu riêng được xây dựng không chỉ phục vụ lễ hội mà sẽ được nghiên cứu để trở thành sản phẩm du lịch thường xuyên, góp phần đưa mùa sầu riêng trở thành điểm hẹn du lịch hàng năm của Đắk Lắk.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 41 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục siết chặt quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU, hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
11: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quản lý chặt đội tàu, rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xử lý nghiêm các vi phạm về thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển và kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các địa phương ven biển cũng được yêu cầu hoàn thành việc rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 15 tháng 8, góp phần thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
12: Trong cấp giải pháp vẫn là quản lý cái đội tàu và giám sát đội tàu để không có vi phạm trong quá trình đánh bắt, đặc biệt là vi phạm vùng biển nước ngoài. Thứ hai là cái việc cập cảng, rời cảng là phải kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, cập nhật cái sản lượng chúng ta đánh bắt và tàu phải vào cảng chỉ định và được giám sát cái sản lượng mà qua hệ thống phần mềm để làm cơ sở truy xuất nguồn gốc cũng như là quản lý kiểm tra đối với các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.
0: Từ năm 2026-2027, Hà Nội sẽ thí điểm lắp đặt camera AI giám sát bếp ăn bán trú tại 30 trường học trên toàn thành phố trước khi đánh giá để nhân rộng trên toàn thành phố. Đây là kế hoạch được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành và các ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng ban hành kế hoạch triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check, dự kiến đưa vào vận hành ngay từ năm học này. Hà Nội Check được xây dựng nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm học đường, chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Tại Vĩnh Long, hơn 200 hộ dân đang nơm nớp lo đê bao sạt lở trong mùa mưa. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
13: Sông dài khoảng 35 mét đã làm đứt tuyến đường giao thông tại ấp Lân Nam, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của hơn 200 hộ dân trong vùng đê bao khép kín.
14: Ở này mới lỡ đây hả? Lỡ mau lắm á. Trong vòng tuần lễ là như vậy á. Ban đầu ha thì tôi lỡ hơi ít. Vì cái kè của mình ngoài đó đó hụp vậy nè. Lỡ nứt từ từ mà nó nở lẹ lắm. Vòng tuần lễ cũng khó khăn rồi đây rồi nó đâu đi được. Tôi ngủ không được luôn á. Mình cũng muốn giữ phần đất của mình tại vì tài sản thì mình nóng ruột. Mình muốn lại về xin máy cho mình làm kỳ trận lại đừng cho đừng vô nữa á.
13: Tại hiện trường, đoạn sạt lở dài 35 mét, ăn sâu gần 5 mét vào đất liền, làm sụp hoàn toàn mặt đường giao thông nông thôn. Ông Quỳnh Trường Chinh, bí thư chi bộ ấp Lân Nam cho biết.
15: Thì trước mắt thì nó có gây nguy hiểm, nhưng mà nếu mà để kéo dài thì cái sợ con nước sau này nó lớn, mưa xuống nữa thì sợ nó sẽ yếu, nó có cái nguy cơ gây dở. Ở đảng ủy với ủy ban thì cũng có ý kiến là bây giờ mình làm 4 tại chỗ trước. Trước mắt là ủy ban hỗ trợ một phần kinh phí, rồi vận động nhân dân một phần. Lúc trước cũng có họp dân thì dân cũng đồng tình, có nhiều thì gán phụ nhiều, chứ giờ nếu mà để kéo dài thì nó cũng không hay.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc vừa công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
16: Các biện pháp này bao gồm tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng liên quan đến máy bay không người lái sang Mỹ, thực hiện các biện pháp đáp trả đối với 6 thực thể Mỹ có liên quan đến vấn đề Tân Cương và công ty Compliance Testing LLC, đồng thời khởi xướng điều tra an ninh quốc gia đối với hoạt động nhập khẩu thiết bị in ấn, photocopy và thiết bị văn phòng. Bộ Thương mại nước này đã quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng liên quan đến máy bay không người lái sang Mỹ nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố, các thực thể và công ty Mỹ bị đưa vào danh sách đáp trả do có hành vi hỗ trợ và tiếp tay cho các lệnh trừng phạt và hạn chế của Mỹ. Các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động hợp tác liên quan với các thực thể này. Loạt biện pháp trên là phản ứng của Bắc Kinh trước hành động gần đây của Mỹ nhằm hạn chế các công ty công nghệ Trung Quốc.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ấn Độ về Điện tử và Công nghệ Thông tin đã yêu cầu Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa ra lời xin lỗi công khai trong vòng 3 ngày liên quan đến việc nền tảng Facebook tạm thời gỡ bỏ video phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 28 tháng 7. Ủy ban đồng thời cảnh báo Meta có thể phải đối mặt với các biện pháp pháp lý nếu không thực hiện yêu cầu này. Tin chi tiết của phóng viên Lê Dũng Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ.
17: Theo Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ấn Độ về Điện tử và Công nghệ Thông tin, lời xin lỗi trước đó của Meta là chưa đủ và trách nhiệm cần được xác định ở cấp lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Ủy ban này yêu cầu Meta giải trình đầy đủ nguyên nhân khiến video của Thủ tướng Modi bị gỡ khỏi Facebook trong khoảng 5 giờ, đồng thời xác định rõ cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đối với sự cố. Ủy ban nhấn mạnh, nếu ông Mark Zuckerberg không trực tiếp xin lỗi trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo, Quốc hội có thể kiến nghị chính phủ xem xét thu hồi cơ chế vùng an toàn pháp lý dành cho Meta theo điều 79 của Luật Công nghệ Thông tin. Trước đó, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ấn Độ về Điện tử và Công nghệ Thông tin cũng chất vấn Meta về cơ chế vận hành thuật toán, quy trình kiểm duyệt nội dung và trách nhiệm của nền tảng trong việc xử lý thông tin độc hại. Động thái cứng rắn của Quốc hội được xem là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ toàn cầu, đồng thời siết chặt yêu cầu về minh bạch thuật toán, trách nhiệm giải trình và tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp công nghệ hoạt động tại nước này.
0: Trong khi đó, cơ quan hải quan Indonesia mới công bố cảnh quay giám sát việc phi công người Malaysia ngụy trang mang hơn 70.000 viên thuốc lắc và hình ảnh bị cơ quan an ninh bắt giữ vì cáo buộc buôn lậu một lượng lớn ma túy. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 6 tháng 8 sẽ là ngày kỷ niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản. Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima đã tăng kỷ lục. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
18: Theo số liệu của Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima, đơn vị điều hành Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình, nơi lưu giữ lại những hình ảnh liên quan vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Bảo tàng đã thu hút số lượng khách tham quan kỷ lục cho năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vừa qua với khoảng 2,58 triệu lượt, lập kỷ lục trong 3 năm liên tiếp. Con số này tăng gấp 1,7 lần so với 10 năm trước đó. Trong số đó, lượng du khách quốc tế cũng đạt mức cao kỷ lục với khoảng 950.000 lượt, chiếm hơn 30% tổng số lượt khách tham quan, đồng thời cao gấp 2,8 lần so với 10 năm trước. Ông Yoshifumi Ishida, giám đốc bảo tàng, cho rằng với sự gia tăng kỷ lục của lượng du khách quốc tế, vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima sẽ là ví dụ điển hình về thực tế những ký ức đau thương kinh hoàng của chiến tranh, cùng chia sẻ những giá trị lịch sử do vũ khí hạt nhân mang lại để vụ việc ngày càng được lan tỏa ra thế giới và để thế giới cùng hướng đến xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu.
0: Philippines hôm nay thông báo tạm dừng hoạt động của các cơ quan chính phủ và các trường học do mưa lớn kéo dài gây ra bởi cơn bão Maymay. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 6,4 độ rung chuyển khu vực Mindanao. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
19: Việc tạm dừng các hoạt động của các đơn vị này tại 6 tỉnh có hiệu lực vào lúc 15 giờ chiều nay. Lệnh này được ban hành dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Quốc gia về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai với mưa lớn kéo dài do cơn bão nhiệt đới Maymay cùng với sự tăng cường của gió mùa Tây Nam. Các cơ quan tham gia cung cấp dịch vụ thiết yếu và dịch vụ y tế, công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và thảm họa, thực hiện các dịch vụ quan trọng khác tiếp tục hoạt động và cung cấp các dịch vụ cần thiết. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền địa phương tại các khu vực khác có thể quyết định hủy hoặc tạm dừng việc học hoặc hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương nếu cần thiết. Việc tạm dừng công việc tại các công ty và văn phòng tư nhân sẽ do người đứng đầu các đơn vị này tự quyết định. Viện Núi Lửa và Địa chất học Philippines trong bản tin mới nhất thông báo trận động đất làm rung chuyển nhiều khu vực ở Mindanao trưa nay có độ mạnh 6,4 độ. Tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Sarangani ở Davao Occidental 29 km về phía tây nam và có độ sâu 13 km. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau động đất.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Nam đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Nam đêm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, từ ngày mai gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ Samuel Paparo. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 41 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 15 tháng 8 này. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra loạt thông báo về việc thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ, trong đó có việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái và đưa 7 công ty của Mỹ vào danh sách đáp trả. Đây là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh trước hành động gần đây của Mỹ nhằm hạn chế các công ty công nghệ của Trung Quốc. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
24: Thế à?
23: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
24: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
23: được. Mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
23: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu lúc này, sau một ngày dài làm việc hay học tập, quý vị vẫn đang thức, vẫn còn nhâm nhi một ly nước hay đơn giản là muốn tìm một người bạn đồng hành trong đêm muộn, thì rất vui vì chúng tôi được ở đây cùng quý vị trên sóng VOV1. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích. Dòng chảy sự kiện đề cập nội dung, loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Nigeria truyền cảm hứng cho giới trẻ. Khám phá những lớp học cồng chiêng ở buôn làng Đắk Lắk. Chuyện đêm, chúng ta sẽ gặp gỡ kiến trúc sư Nguyễn Nga, hay như nhiều người vẫn trìu mến gọi bà là bà Nga Cầu Long Biên, và nghe người phụ nữ này kể về hành trình gần hai thập kỷ theo đuổi giấc mơ hồi sinh cây cầu chứng nhân lịch sử. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nhiều khu phố đông khách quốc tế ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những biển hiệu chỉ sử dụng tiếng nước ngoài hoặc để tiếng Việt ở vị trí rất nhỏ, khó nhận biết. Có ý kiến cho rằng việc sử dụng tiếng nước ngoài giúp tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng mục tiêu, nhưng cũng không ít người dân băn khoăn khi tiếng Việt dần trở nên lép vế ngay trong không gian công cộng của chính mình. Vì sao tình trạng này lại diễn ra dù pháp luật đã có quy định rõ ràng về biển hiệu quảng cáo? Ranh giới nào giữa việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thu hút khách quốc tế với việc gìn giữ bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và diện mạo đô thị? Và cần làm gì để các đô thị du lịch vừa hiện đại, cởi mở, vừa giữ được bản sắc riêng? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng ạ, trước tiên xin hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, trước tình trạng mà biển hiệu của các cửa hàng rồi các nhà hàng ở Việt Nam mà tràn ngập tiếng nước ngoài trong khi tiếng Việt thì lại xuất hiện rất là mờ nhạt như vậy thì cá nhân ông thì cảm thấy như thế nào về điều này ạ?
3: Vấn đề ở đây tức là hiện nay đây là một cái tồn tại, trách nhiệm đây tức là vấn đề chúng ta phải xem xét cái việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Hay như là Hà Nội thì cũng có quan trọng và thấy cái vấn đề này, đã có xây dựng thí điểm 1-2 tuyến phố xem xét riêng về mặt quảng cáo, thì đây là một vấn đề rất quan trọng.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, trước khi trao đổi về cái thực trạng sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu tại các đô thị và khu du lịch thì chúng ta sẽ cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số địa phương.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, trên nhiều tuyến đường tập trung đông khách quốc tế như Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương hay khu vực ven biển, nhiều cơ sở kinh doanh chỉ sử dụng tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trên biển hiệu, khiến không ít du khách trong nước gặp khó khăn trong việc nhận biết loại hình dịch vụ của cửa hàng. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, địa phương có lượng khách quốc tế lớn, nhiều cơ sở kinh doanh cũng ưu tiên sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu để tiếp cận khách du lịch. Trên đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật, v.v. nhiều nhà hàng, tiệm tạp hóa, quán ăn dày đặc biển quảng cáo, pano bằng tiếng Trung Quốc, Nga, tiếng loa mời chào cũng bằng tiếng nước ngoài.
5: Mình thấy là người Việt Nam mà toàn là tiếng Tàu, tiếng Tây, đúng ra phải để tiếng Việt chứ. Còn nếu có để thêm một tiếng nước ngoài nào đó cho người ta hiểu thì chỉ chú nhận họ chứ.
20: Hầu hết các cái cơ sở kinh doanh người ta đặt tên bản hiệu cũng như là các cái nội dung về những dịch vụ kinh doanh ở trên đó bằng cái ngôn ngữ của cái thị trường đông khách nhất. Là khách nào ủng hộ họ nhiều nhất á, thì họ sẽ ghi cái ngôn ngữ của đất nước đó.
25: Đúng hơn thì phải nên có tiếng Việt để khi mà khách Việt nhìn thì họ sẽ biết, để mà họ biết bên trong là cái gì, để khi họ là trải nghiệm.
4: Tại Hà Nội, các phố như Văn Cao, Đào Tấn cũng có nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh treo biển hiệu chỉ sử dụng tiếng Anh, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ở một số khu vực, tập trung cộng đồng người nước ngoài và khách quốc tế gây khó hiểu cho người dân khi đi qua các tuyến đường này.
0: Vâng,
2: Vâng, thưa kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, tổng hợp vừa rồi thì cho thấy là điều đáng băn khoăn không phải là việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, mà lại là cách chúng ta sử dụng ở một số nơi khiến cho tiếng Việt dần trở nên mờ nhạt trong không gian công cộng. Vậy thì từ góc độ quy hoạch và kiến trúc đô thị thì ông đánh giá như thế nào về cái hiện tượng mà hiện nay nhiều người lại gọi là loạn biển hiệu tiếng nước ngoài ạ?
3: Thì đây là cái vấn đề nội dung đã đề cập đến. Như vậy tóm lại chúng ta phải nói là cái chuyện biển hiệu quảng cáo là một trong những nội dung hình thành nên cái kiến trúc đô thị, nên cái cảnh quan chung của đô thị, thì chúng ta phải đảm bảo một cái yêu cầu theo các quy định hiện nay. Thì đấy là một cái, đấy là một cái yếu tố nó tác động nhiều, không phải chỉ đến thẩm mỹ của cái diện mạo của các cái khu vực, mà nó còn ảnh hưởng đến cái sử dụng, và đặc biệt là tác dụng thẩm mỹ, áp dụng về mặt dịch vụ thương mại nữa. Thế thì có thể khẳng định nói là trong rất nhiều luật đã đề cập đến vấn đề này.
2: Vâng, và từ những đánh giá của ông thì liệu khi mà một khu phố mà phần lớn những cái biển hiệu đều là sử dụng tiếng nước ngoài thì nó có thể ảnh hưởng như thế nào đối với người dân địa phương cũng như là với du khách trong và ngoài nước ạ?
3: Cái này thì trong luật quảng cáo thì đã có nói đến rồi, đây là một yếu tố hình thành. Và nêu rất rõ rằng là nội dung tôi phải phù hợp với cái văn hiến, văn minh, truyền thống của người ta. Chúng ta trên cơ sở đó có sáng tạo nhưng mà trong một cái khuôn khổ hợp lý. Và tôi xin nói rằng là nội dung thì trong luật quảng cáo có rất rõ được biết cái gì, được làm cái gì. Tự nhiên hình ảnh cấm những cái gì có cả rồi. Và trong cái quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và thành phố đã ban hành năm 2004 thì phải nói rất rõ từng công trình một, từng loại công trình một, tôn giáo, văn phòng, trụ sở, nhà ở riêng lẻ, nhà ở biệt thự, chung cư, nói rất rõ rồi, vấn đề của chúng ta phổ biến cho người dân thôi.
2: Vâng, những luật rất là cụ thể về việc là chúng ta đặt biển hiệu như thế nào rồi các cái nội dung quảng cáo ra sao thì ông có thể nói rõ hơn về những quy định này được không ạ?
3: Có thể nói là về khung pháp lý chúng ta tương đối là có đầy đủ các cái quy định quảng cáo, trong đó gồm có hình thức quảng cáo như thế nào, biển hiệu, biển quảng cáo được gồm làm ở đâu và như thế nào, và thứ hai là nội dung các biển quảng cáo thì dùng từ ngữ gì đã có đầy đủ rồi. Thí dụ như là chúng ta đã hình thành ra đối với cả nước ấy, thì chúng ta đã hình thành ra những cái quy chuẩn riêng. Ví dụ như là năm 2018 chúng ta có quy chuẩn 17 nói về xây dựng và lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời như thế nào. Thế và riêng đối một số đô thị thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Hà Nội, năm 24 tháng 3 gần đây thì đã có một cái quy chế về hoạt động quảng cáo ngoài trời Hà Nội như thế nào. Thế và 2025-26 thì đã có hẳn một cái quy chế quản lý kiến trúc. Thế trong đó thì chúng ta thấy là nói chung trong khu vực pháp lý thì đều có những cái nguyên tắc chung mà đã công bố. Tôi nói thí dụ như thế này, quy định như thế này, quy định chung ấy là nghiêm cấm quảng cáo trên các hàng rào, trên các công trình kiến trúc hành chính, trên các công trình chính trị quân sự, trên trụ sở các đoàn thể, các công trình tôn giáo vân vân. Thế như vậy tức là đã có cái quy định là được quảng cáo ở đâu và không quảng cáo ở đâu. Thế rồi sau đó thì chúng ta đã nêu rất là rõ cái quảng cáo của từng những công trình cụ thể một. Thì đây là vấn đề có thể khẳng định rằng là nhà nước đã quan tâm, đã thấy, nhận diện ra được cái tính phức tạp và đã quy định rất cụ thể. Thí dụ như đối với các công trình công cộng thì trong đó có một câu là quy định là như thế này nhé. Không cho phép đối với công trình công cộng ấy, tức là công trình mà trụ sở, rồi văn phòng làm việc, rồi là các cơ quan đơn vị nhé, thì trong đó có một câu là không cho phép mọi hình thức quảng cáo. Thế nhưng mà trong đó này cũng có nói là như thế này, được phép lắp đặt các biển quảng cáo ở trên cổng một số cơ quan, nhưng mà phải thực hiện theo những quy định chung, chẳng như là chiều cao tối đa phải là trên 2 mét và chiều rộng thì không được vượt quá hàng rào của cổng. Cái thứ hai là thí dụ đối với công trình dịch vụ thương mại ấy, tức là khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ lưu trú, các dịch vụ khác ấy, thì cho phép là được phép quảng cáo trên công trình, nhưng mà biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn. Loại công trình thứ ba tức là các cái công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu thì đã nói rất rõ là thế này, là trên hàng rào và bề mặt ngoài của các công trình giáo dục ấy không cho phép mọi hình thức quảng cáo. Đối với nhà ở là cái loại hình phức tạp này đang kết hợp với kinh doanh đấy, thì trong đó có quy định như thế này, đối với những nhà ở riêng lẻ có kết hợp kinh doanh ấy, thì được phép quảng cáo trên công trình, nhưng mà biển quảng cáo thì không được sử dụng các vật liệu phản quang lớn, không được vượt quá giới hạn tường tại các cái vị trí mà của vị trí công trình được quyền sử dụng. Và biển quảng cáo mà nếu đặt tại mặt trước của ngôi nhà thì phải ốp sát vào ban công, đấy, quy định rõ ràng như thế, và không được vượt quá các cái mặt tường. Các cái công trình quảng cáo này mà phải đảm bảo các quy định như trên tôi đã nói rồi.
2: Vâng, như vậy là không chỉ các cơ sở kinh doanh mà từ các công trình công cộng cho đến các công trình giáo dục thì đều có những quy định riêng về kích thước, về chất liệu cũng như là về nội dung trên các biển hiệu. Vậy thì theo ông ạ, tại sao mà những cái vi phạm nó vẫn tiếp diễn và thậm chí là trong thời gian hiện nay còn có cái xu hướng gia tăng ạ, như vậy ạ thưa ông?
3: Thì rõ ràng ở đây nó là một trong những nguyên nhân là thiếu kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Thì gần đây nhất ý, trong cái luật quy hoạch đô thị nông thôn và một số thành phố như là thủ đô đều có quy định rõ trách nhiệm ai phải làm cái này, thì ở đây là chính quyền của các địa phương phải thực hiện chỗ này. Có thể khẳng định rằng là về khung pháp lý thì chúng ta có khá cụ thể các cái quy định về để giám sát cái biển hiệu quảng cáo, và đặc biệt là chúng ta có cả một cái tiêu chuẩn quy phạm về quảng cáo, nhất là đối với quảng cáo ngoài trời. Thế như vậy thực tiễn đang diễn ra không như chúng ta mong muốn. Nội dung quảng cáo thế có quy định là được phép làm cả tiếng nước ngoài và trong nước, nhưng tiếng nước ngoài này phải là không được chiếm diện tích rất lớn mà phải ít hơn ở tiếng Việt là chủ yếu. Thế như vậy có thể nói là khung pháp lý chúng ta rất đầy đủ, nhưng vấn đề giám sát như thế nào và chúng ta đã tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu chưa? Thì như vậy ở đây nảy ra một vấn đề là trong thực tiễn hiện nay có lẽ chúng ta phải tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm và phải tăng cường cái xử lý vi phạm cái mức độ như thế nào để cho người dân người ta thấy, và hơn nữa là chúng ta phải tổng hợp lại thành ra một cái bộ khung pháp lý nghiêm và tuyên truyền cho mọi người dân biết người ta về quảng cáo, và trên cơ sở đó thì ghi nhận những cái và thống nhất với nhau đi. Thì đây là vấn đề tôi sẽ cần phải quan tâm. Thế còn nói cụ thể thì có thể nhiều hơn nữa tác động như thế nào, nhưng phải nói là quảng cáo nhá. Nói chung ý, thì phải nói là quảng cáo là một cái yếu tố cấu thành nên diện mạo của một cái đô thị, diện mạo của một cái công trình. Và đây là phần phải quan tâm đến. Trong các luật đã nêu ra rồi, luật kiến trúc là hiện nêu rồi. Vậy thì vấn đề ở đây chỉ có cái là chúng ta đã có nghiên cứu, đã có áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài và đã có quy định rất cụ thể, và nhất là đối với khu vực đặc thù. Thế nhưng mà vấn đề hiện nay chỉ còn là kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm thôi. Thì đây là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm hơn và phải sớm giải quyết trong cái thời gian tới.
2: Thế nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là cái việc mà sử dụng tiếng nước ngoài

0: làm cái gì và có được viết tiếng nước ngoài không. Thế thì đã có những quy định trong nội dung của giáo, nhưng vấn đề là người dân có thể người ta chưa nắm được hết cái quy định này. Thế vì vậy cho nên tôi đề nghị rằng là có lẽ chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền với người dân, phải đưa những cái khung pháp lý quy định để cho người dân người ta biết, thì trên cơ sở đó chúng ta mới có thể có cái tác động được. Khi người dân đã biết và để quá trình thực hiện giám sát thì chúng ta nên tăng cường giám sát, và đặc biệt là xử lý vi phạm cho nó hợp lý hơn thôi. Nhưng mà những nội dung này đều có trong quy định cả rồi, kể cả màu sắc các biển quảng cáo có rồi, như tôi nói vừa rồi thì không được làm những cái vật liệu phản khoa, nhưng mà đấy là những vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên có thể nói là đây phải nhìn nhận cái biển quảng cáo này là một yếu tố tạo nên kiến trúc cảnh quan của khu vực của đô thị, và đây là không phải chỉ là lợi ích của từng người dân, lợi ích của các cửa hàng địa điểm kinh doanh, mà còn đây là lợi ích của cả xã hội, là văn hóa nữa. Thì phải nhận thức như thế chúng ta mới có cách xử lý thích hợp được.
1: Dạ vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng đấy là trong thời gian tới thì cái cơ chế hợp tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng với cả các chủ hộ kinh doanh cần được triển khai như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái tình trạng này một cách lâu dài chứ không phải là chỉ phạt từng cái trường hợp riêng lẻ?
0: Hiện nay thì chúng ta đang trong một bối cảnh tức là chính quyền địa phương hai cấp, thì hiện nay chúng ta đã phân cấp ủy quyền rất lớn, và sắp tới này có một cái luật về chúng ta đang trao đổi đấy, tức là luật quản lý, luật phát triển đô thị như thế nào, thì cũng đều có bằng đó là cái mục và thanh tra kiểm tra, trong các nội dung cần phải thanh tra kiểm tra thì đều có nói đến vấn đề các yếu tố tạo nên kiến trúc cảnh quan, ví dụ như cây xanh, biển hiệu quảng cáo, chiếu sáng về hình thức kiến trúc. Chính quyền địa phương làm được hay không thì phải do phối hợp với các cơ quan quản lý, ví dụ như là sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc, và kể cả sở văn hóa và thông tin được rất quan tâm. Thế giờ đây phải chăng rất là chúng ta nên có phổ biến rộng rãi thôi, khung pháp lý chúng ta rất đầy đủ rồi, phân cấp phân quyền thì cũng có đó hết rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là lực lượng như thế nào thì phải tăng cường kiểm tra, và phải chăng là đã đến lúc, đây là vấn đề rất cần thiết này, tức là phải chăng với biển hiệu quảng cáo như hiện nay chúng ta thấy thì đa và vấn đề có tác động rất nhiều đến văn hóa, đến khai thác yếu tố truyền thống, thì phải chăng chúng ta nên có một cái nơi ra soát lại và xử lý những cái vi phạm về quảng cáo đi, thì đây là yếu tố quan trọng có góp phần tạo nên diện mạo mới cho thủ đô, cho các đô thị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian dành cho chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, dư luận quốc tế lại một lần nữa được thắp lên hy vọng về một eo biển Hormuz an toàn và tự do hàng hải khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết là Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận mở lại eo biển này chỉ trong 1 đến 2 ngày. Thông tin được đăng tải trên CNBC, CNA. Ông Benson cũng nhắc lại về quan điểm lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù trước đó ông Trump vẫn gửi đi nhiều thông điệp thúc đẩy ngoại giao, xen lẫn với những cảnh báo cứng rắn, cho rằng đây là cơ hội cuối cùng của Iran. Cùng lúc thì Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz. Về phía Iran, theo NBC News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các cuộc trao đổi với Oman về bảo đảm an toàn hàng hải vẫn đang diễn ra theo hướng tích cực. Tuy nhiên, Iran hiện không hề tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ. Ông Baghaei cũng nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ là phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Theo Reuters, The New York Times, Iran muốn áp đặt phí dịch vụ đối với tàu hàng và chia sẻ nguồn thu với Oman, đồng

0: thời phản đối nước thứ ba tham gia giả phá bom mìn, trong khi phía Mỹ thì vẫn kiên quyết bác bỏ phương án thu phí này. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ bảo vệ biên giới, nhưng cũng không tìm cách mở rộng xung đột. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Nhật Bản vừa công bố sách trắng quốc phòng năm 2026, trong đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo AI và các hệ thống không người lái trong tác chiến hiện đại. Theo Nikkei Asia, Japan Times, trình bày báo cáo thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. AP, The Straits Times thông tin thêm, so với những năm trước, sách trắng năm nay có nội dung dài nhất với 598 trang. Bên cạnh những nội dung truyền thống giống như các năm trước, bản 2026 đã bổ sung một chương phân tích sự thay đổi của các phương thức tác chiến hiện đại và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ cao cùng với các khí tài mới, đặc biệt là AI và những thiết bị bay không người lái để ứng phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Theo Reuters, một điểm đáng chú ý khác trong sách trắng năm nay là việc chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh tăng cường quốc phòng không chỉ nhằm bảo đảm an ninh mà còn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, việc tăng đầu tư quốc phòng có thể tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và hỗ trợ phát triển các ngành công nghệ. Thưa quý vị, dù World Cup giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã kết thúc, nhưng mà những lùm xùm xung quanh đó có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt, đặc biệt là khi hoàng tử Ali bin Al Hussein vừa công khai cáo buộc chủ tịch FIFA Infantino đang giữ lại các khoản tiền thưởng của đội tuyển Jordani như một công cụ tống tiền. Theo các hãng tin và tờ báo lớn như là Al Jazeera, The Guardian, ESPN, hoàng tử Jordani khẳng định hành động này vi phạm nghiêm trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp và tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp bất chấp các hình thức ép buộc từ ban lãnh đạo FIFA. Cùng lúc, đề xuất của ông Infantino thành lập một đơn vị quản lý quyền thương mại nhằm huy động ngân sách vào các giải đấu World Cup không thành cũng đang khiến cho chiếc ghế chủ tịch FIFA của ông lung lay dữ dội. Theo tờ The Times, ba liên đoàn quyền lực là Liên đoàn bóng đá châu Âu, Bắc Trung Mỹ và Caribe cùng với Liên đoàn bóng đá châu Á đang cân nhắc phối hợp để làm tê liệt hoạt động của FIFA hoặc là tự tổ chức các giải đấu riêng nhằm ép ông Infantino rời vị trí.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, robot pha chế cùng trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của mô hình quán cà phê không người phục vụ tại Hàn Quốc. Nhờ tự động hóa toàn diện quy trình vận hành, từ pha chế thanh toán đến giao đồ uống, nhiều cửa hàng có thể duy trì hoạt động 24/7 mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí nhân sự, tối ưu hiệu quả kinh doanh, mà còn được xem là giải pháp ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng.
3: Một tách cà phê giờ đây có thể được pha hoàn toàn bởi robot, từ khâu nhận đơn, pha chế đến phục vụ khách hàng. Sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo đang mở ra mô hình kinh doanh mới giúp các quán cà phê vận hành liên tục mà không cần nhân viên phục vụ trực tiếp. Nhờ hệ thống tự động hóa, quán cà phê có thể hoạt động 24 giờ mỗi ngày mà không có nhân viên phục vụ nào. Với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, quán cà phê có thể nhận đơn đặt hàng, đưa ra gợi ý và pha chế tới 100 món đồ uống trong mỗi giờ đồng hồ. Một khách hàng đặt hàng ở quán cà phê sử dụng robot ở Seoul, Hàn Quốc chia sẻ.
4: Tôi từng nghĩ rằng là cà phê thì cần phải được pha bằng tay người, nhưng mà quả thực rằng là sau trải nghiệm thì tôi thấy rằng chất lượng cà phê do robot pha chế thực sự rất là ổn định và tôi thấy khá là thú vị.
3: Theo doanh nghiệp, lợi nhuận của các cửa hàng không người phục vụ ở Seoul, Hàn Quốc hiện tăng hơn 40%, cao hơn đáng kể so với mô hình quán cà phê truyền thống nhờ tiết kiệm chi phí lao động và tối ưu hóa quy trình vận hành. Không chỉ hướng đến hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp còn kỳ vọng AI sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tương lai. Công nghệ có thể ghi nhớ sở thích đồ uống, đề xuất thực đơn phù hợp và cá nhân hóa dịch vụ, từ đó tăng mức độ gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu. Hiện một số công ty công nghệ còn tạo ra robot kết hợp với AI có thể sử dụng 4 ngôn ngữ khác nhau để phục vụ các du khách nước ngoài. Nhiều người tiêu dùng cũng tỏ ra tích cực với mô hình mới. Một du khách nước ngoài chia sẻ.
4: Tôi cho rằng là mô hình này hiệu quả, ít nhất là đối với khách du lịch không biết nói tiếng Hàn. Ở đây việc gọi đồ trở nên dễ dàng hơn với việc du khách có thể tùy chọn ngôn ngữ để đặt hàng. Và thực sự là tiện lợi hơn rất nhiều.
3: Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, các mô hình kinh doanh ứng dụng robot và AI sẽ tiếp tục được mở rộng tại Hàn Quốc. Không chỉ trong ngành cà phê, công nghệ tự động hóa được kỳ vọng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở các lĩnh vực như cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Anh Hoang Sung Jae, giám đốc điều hành công ty công nghệ chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo và tự động hóa XYZ ở Seoul, Hàn Quốc nói.
4: Để có thể là hoàn thiện một robot đa di năng, làm được nhiều việc, thì chúng tôi cần thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm. Nhưng mục tiêu mà chúng tôi hướng tới trong tương lai là đưa robot vào các gia đình. Tuy nhiên điều đó thì cũng tiềm ẩn những rủi ro. Trước mắt thì chúng tôi chế tạo ra robot để giải quyết các công việc hàng ngày trong văn phòng hoặc là trong lĩnh vực bán lẻ như là quán cà phê hay là nhà hàng.
3: Sự phát triển của quán cà phê không người phục vụ cho thấy AI và robot đang từng bước thay đổi cách vận hành của ngành dịch vụ. Khi chi phí công nghệ giảm và khả năng tự động hóa ngày càng hoàn thiện, mô hình này được dự báo sẽ trở thành một trong những xu hướng kinh doanh nổi bật trong kỷ nguyên kinh tế số ở Hàn Quốc.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin hữu ích vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, tại Lagos, thành phố đông dân nhất Nigeria, những võ đài dựng tạm giữa khu dân cư đang trở thành điểm hẹn của nhiều thanh thiếu niên yêu quyền Anh. Tại đây, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng không chỉ dạy kỹ thuật thi đấu mà còn truyền cảm hứng, giúp người trẻ rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và tự tin theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại một góc phố sầm uất ở thành phố Lagos, Nigeria, tiếng găng tay rồn rập và bao cát hòa lẫn vào nhịp sống hối hả mỗi ngày. Không phòng tập hiện đại, cũng chẳng có thiết bị chuyên nghiệp, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên vẫn miệt mài luyện tập ngay trên vỉa hè hay những khoảng sân trống. Với các em, đây không chỉ là nơi rèn luyện thể lực mà còn là lớp học về kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. Anh Eliza Lê, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
2: Tôi bắt đầu huấn luyện các em vì tôi thấy xung quanh có quá nhiều trẻ em vô gia cư, trẻ lang thang hoặc dễ sa ngã vào bạo lực và tệ nạn. Tôi tin rằng nếu các em dành thời gian tập quyền Anh, các em sẽ có kỷ luật hơn, có mục tiêu để phấn đấu và một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi có kiến thức về môn thể thao này nên muốn dùng nó để giúp các em thay đổi cuộc sống. Không chỉ các em mà cả gia đình các em cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là lý do tôi luôn tâm niệm phải đồng hành cùng các em, bởi một đứa trẻ được giáo dục và rèn luyện sẽ có nhiều cơ hội trở thành niềm tự hào của gia đình.
1: Dù điều kiện luyện tập còn nhiều khó khăn, nhưng chính từ những võ đài ngoài trời ấy, nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện và tỏa sáng. Không ít học viên của các câu lạc bộ cộng đồng đã giành huy chương tại các giải quyền Anh nghiệp dư, minh chứng cho ý chí vượt qua khó khăn của võ sĩ trẻ. Anh Eliza Lê, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
2: Chúng tôi tập luyện ngay trên đường phố, nhiều người đi ngang nhìn vào và nghĩ chúng tôi chỉ là những người thất nghiệp, không biết mình đang làm gì. Nhưng chính từ võ đài ngoài trời này, chúng tôi đã đào tạo nên nhiều nhà vô địch. Các học viên của chúng tôi đã giành nhiều huy chương vàng ở các giải quyền Anh nghiệp dư. Tất cả những thành tích đó đều bắt đầu từ con phố này.
1: Thế nhưng phía sau những thành tích ấy vẫn là không ít khó khăn. Không có phòng tập, thiếu kinh phí và dụng cụ tập luyện đạt chuẩn, các huấn luyện viên phải xoay sở với những gì sẵn có để duy trì lớp học. Huấn luyện viên quyền Anh Folaside cho biết.
3: Việc phải tập luyện ngay trên đường phố khiến chất lượng huấn luyện bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi thiếu nhiều trang thiết bị và dụng cụ cần thiết, nên các em không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào các giải đấu.
1: Dẫu còn nhiều thiếu thốn, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng vẫn từng ngày truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Lagos. Trên những võ đài đơn sơ, các em không chỉ học cách tung những cú đấm mà còn học cách vượt qua khó khăn, bảo vệ bản thân và nuôi dưỡng ước mơ. Em Fatia, một trong những gương mặt trưởng thành từ chính sân tập này. Với cô gái trẻ, quyền Anh không chỉ mang về những tấm huy chương mà còn giúp em thay đổi cách nhìn về bản thân.
3: Quyền Anh đã giúp em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm trong cuộc sống. Nhờ theo đuổi môn thể thao này mà em đã giành được hơn 10 huy chương.
1: Từ những võ đài dựng tạm bên đường, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Lagos đang chứng minh rằng chỉ cần có người dẫn dắt và một cơ hội để bắt đầu, thể thao có thể trở thành động lực giúp người trẻ vươn lên. Với nhiều thanh thiếu niên nơi đây, quyền Anh không chỉ rèn luyện ý chí và bản lĩnh mà còn mở ra cánh cửa tới một tương lai tươi sáng hơn.
4: Không gian văn hóa.
0: Quý vị thân mến, những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, mà còn là cách địa phương cụ thể hóa nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên, giới thiệu tới quý vị và các bạn trong không gian văn hóa hôm nay.
5: Trong nhà cộng đồng Buôn Phân xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn. Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc trạch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Ilisan Kabur, 13 tuổi, và ông Iku Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở Buôn Pon, chia sẻ.
6: Chắc tới giờ con chưa được học cồng chiêng. Hôm nay được học là rất là vui. Muốn học cồng chiêng để tham gia đối chiêng.
7: Trước đây cũng biết, cũng có mình đánh chiêng nhưng mà chưa chuẩn lắm. Tập thì mò với bạn bè thôi. Hôm nay tập lại anh em học lại cho nó chuẩn, cho nó hiểu biết nhiều hơn. Để mà bên xã cần mình đi giao lưu văn nghệ, cồng chiêng, múa xoan, đi diễn. Đó là phong tục tập quán của ở đây mình giữ lại. Sau này để lại truyền thống của mình đừng có xóa mòn.
5: Người đứng lớp là nghệ sĩ ưu tú Yphone Cà Sơ. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Phuân xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yphone Cà Sơ bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
8: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
5: Lớp học tại Buôn Phuân có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ế Đê. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, quay video, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng. Cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
9: Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những cái chính sách ở trong này đăng ký sớm để có cái định hướng và tham mưu đưa vào cái dự toán kinh phí trong cái năm 2027. Song song đó là cũng đăng ký để triển khai nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bài tròi. Đây là hai cái di sản quốc gia mà theo cái chương trình 14 là giao cho Sở Văn hóa tham mưu.
5: Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
0: Cảm ơn phóng viên Hờ Xíu về những thông tin vừa rồi. Quý vị đừng rời sóng phát thanh, bởi ngay sau đây là chuyên mục Chuyện đêm, nơi quý vị sẽ được gặp gỡ với nhân vật mà chúng tôi tin rằng những câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ mang đến những năng lượng tích cực đầy ý nghĩa.
10: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bà Nga Cầu Long Biên đó là cái tên mà giới kiến trúc, xây dựng và văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội vẫn trìu mến gọi khi nhắc đến kiến trúc sư Nguyễn Nga. Gần 20 năm lặng lẽ đi về giữa Pháp và Việt Nam, bà kiên trì theo đuổi một giấc mơ, đó là bảo tồn, cải tạo và hồi sinh Cầu Long Biên. Một người phụ nữ đã 75 tuổi nhưng vẫn say sưa với những ý tưởng tâm huyết dành cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Người phụ nữ có lúc phải bán đi những tài sản giá trị nhất của gia đình để nhen nhóm những cơ hội cho cây cầu mang giá trị biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Cũng người phụ nữ ấy đã tổ chức thành công 2 kỳ Festival Cầu Long Biên, gây tiếng vang với bạn bè quốc tế. Và trước khi gặp gỡ và trao đổi với khách mời của Chuyện Đêm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số thông tin.
1: Kiến trúc sư Nguyễn Nga sinh năm 1951 tại Hà Nội, được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Bà sang Pháp học tập và đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc quy hoạch đô thị tại Paris và cử nhân về quản trị kinh doanh. Trở lại Việt Nam năm 1989, bà xây dựng ngôi nhà nghệ thuật ở Hà Nội và thực hiện một số dự án văn hóa nghệ thuật như văn hóa đạo mẫu Hầu Đồng, hội họa trên cánh diều sáo Bắc Bộ, triển lãm thư pháp, vũ hội chữ và các festival Ký ức Cầu Long Biên năm 2009, Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm Thăng Long Hà Nội 2010. Từ năm 2007, bà Nguyễn Nga theo đuổi dự án bảo tồn, tôn tạo và phát triển cầu Long Biên và khu vực lân cận. Dự án đề xuất ý tưởng tôn tạo cầu Long Biên như một bảo tàng ký ức của thế kỷ 20, nơi giới thiệu những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và kết nối với thế giới. Cầu Long Biên sẽ trở thành một điểm du lịch đặc biệt, góp phần vào sự phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế của Hà Nội, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình và sáng tạo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giới thiệu vắn tắt vừa rồi vẫn chưa thể kể hết câu chuyện về người phụ nữ được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên Bà Nga Cầu Long Biên. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Nga để nghe bà kể về hành trình gần 20 năm gắn bó với cây cầu Long Biên, một hành trình của sự bền bỉ và tình yêu dành cho Hà Nội. Vâng, xin chào và cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga đã dành thời gian cho Chuyện Đêm. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Nga, ở độ tuổi của bà thì lẽ ra bà có thể dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà gần 20 năm qua thì bà vẫn say sưa đeo đuổi cái dự án bảo tồn cây cầu Long Biên. Điều gì đã khiến bà dành trọn tâm huyết cho cây cầu này đến vậy?
2: Thực ra là ngày xưa từ 2007 đó, thì lúc mà đang làm giám đốc cái ngôi nhà nghệ thuật ở 31 A Văn Miếu đó, thì có cái đại sứ quán Pháp, người ta mới đến gặp mình. Họ đến gặp mình là họ nói hai đời tổng thống sang Hà Nội thì đều có cực kỳ quan tâm, thấy cái cầu Long Biên mà mình vẫn còn giữ được, vẫn còn hoạt động như thế, người ta cảm động lắm. Người ta bảo là rất, nước Pháp rất muốn giúp Việt Nam để mà cải tạo lại cái cầu này. Tổng thống cũng rất là muốn, và nước Pháp cũng có nghiên cứu bỏ ra 1 triệu euro để nghiên cứu cái cầu đó. Và sau khi 1 năm nghiên cứu thì người ta nói bây giờ cần 60 triệu euro để cải tạo cái cầu này, và nước Pháp sẵn sàng tặng một cái ODA, thiết kế một cái ODA để Việt Nam cải tạo cái cầu này. Thì lúc đó mới thấy là ôi trời, tại sao mà mình lại bỏ lỡ một cái cơ hội như thế. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi đưa cái dự án này vào được. Mà lúc đó có một cái thông tin là từ 2006 nhà nước đang định tháo dỡ, tại cái cầu này nó cũ mà nó xấu xí quá, thì định dỡ rồi xây một cái cầu mới cho nó hoành tráng hơn. Mình thấy tiếc quá, một cái cầu nó nhân chứng lịch sử thế này mà lại định phá vỡ. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất cứu nó là tổ chức một cái festival, mời tất cả các quốc gia, mời cả thế giới đến ủng hộ cái này thì mới may ra mới cứu được nó. Tôi mới quyết định làm cái festival trên cầu Long Biên đó. Làm nó là năm 2009, đúng 10 tháng 10 ngày giải phóng thủ đô. Thì lúc đó mình được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhất là chị Ngô Thị Thanh Hằng, rất là ủng hộ, và chị bảo chị Nga ơi, làm một cái festival trên cầu này, làm đúng cái ngày giải phóng thủ đô thì nó có ý nghĩa. Thế là mùng 10 tháng 10 của năm 2009 đó, thì mình tổ chức một cái festival trong 3 ngày trên cái cầu Long Biên thì rất là hoành tráng. Nên tên là Festival Ký ức Cầu Long Biên. Thì lúc đó mời được 69 quốc gia đến cắm cờ trên cầu Long Biên và đi bộ Hòa Bình từ đầu này sang đầu bên kia với cái chữ Hòa Bình của đến tất cả các nước. Thế thành công lắm, khoảng 50.000 người người ta đến tham quan cái cầu trong 3 ngày đó. Tất cả báo chí, truyền hình của cả thế giới nó đều đến để nó quay, nó chụp về chiếu trên đó. Thì mọi người mới ý thức là tại sao cái cầu Long Biên mà mình thấy nó xấu xí thế mà nó lại mọi người quan tâm đến như thế. CNN, BBC, NHK, đài truyền hình Pháp, tất cả mọi người đều đăng ký vào chụp ảnh, truyền quay phim để chiếu trên đất nước họ. Thế là từ cái festival đó qua tới năm sau là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, thì làm thêm một cái festival 1.000 năm Thăng Long đó. Thì câu chuyện từ 1.000 năm từ Thăng Long đến Hà Nội như thế nào thì cũng được trình diễn chết tết trên cầu bằng hơn 20 loại hình nghệ thuật khác nhau.
0: À, vâng thưa bà, đã có thời điểm nhiều người chỉ nhìn cầu Long Biên như là một cây cầu cũ kỹ xuống cấp, thậm chí từng có ý định tháo dỡ. Nhưng với bà nhận ra những cái giá trị đặc biệt nào khiến bà tin rằng cầu Long Biên xứng đáng trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội?
2: Thứ nhất là cái cầu này nó được xây vào cái năm 1902 đó. Thời kỳ đó là cái thời kỳ huy hoàng của sắt thép, mà không ai nghĩ là có thể làm một cái cầu băng qua con sông Cái hung dữ như thế này được. Thế nhưng mà nước Pháp với cái cấu trúc của ông Gustave Eiffel đã dùng làm xây cái tháp Eiffel, với cái cấu trúc đó và với đại đa số người Việt Nam, chỉ có một số ít người Pháp là cai ở trên đó thôi, còn bao nhiêu là người Việt Nam xây hết, thì chưa tới 4 năm 3 năm 9 tháng đã xong được cái cầu này. Tức là cái cầu nó thứ nhất nó độc đáo mà nó lớn nhất Đông Nam Á và nó lớn nhất nhì thế giới. Hồi đó chỉ có một cái cầu ở Brooklyn là lớn hơn nó một chút thôi. Thế thì thứ nhất là cái cầu nó có một cái kỹ thuật vô cùng quan trọng của cái thời đại đó. Thứ hai nó là một cái nhân chứng lịch sử của suốt, nó vắt qua 3 thế kỷ thì nó đã chứng là chứng nhân lịch sử của cả một cái thời gian dài chiến tranh của Việt Nam và hòa bình. Làm sao Việt Nam đã thiết lập lại được cái nền hòa bình và độc lập của Việt Nam, thì cái cầu này không có một cái giá trị nào lớn hơn nó là một cái nhân chứng lịch sử sống của một cái giai đoạn rất là quan trọng của Việt Nam, một cái dân tộc bất khuất, anh hùng và đã được UNESCO tôn vinh là thành phố vì hòa bình. Tất cả cái giá trị nó nằm ở trong đó. Thành ra lúc đó mình nhận ra như thế và cũng có một số người cũng nói là phải xóa bỏ nó đi tại vì nó là dấu tích của một thời đô hộ. Nhưng mà bởi vì thế thì cái lần tôi làm festival lần đầu tiên đó, tôi đã phải khai trương với lại đại sứ Pháp để nói rằng cây cầu này là một cây cầu của người Việt Nam. Nó đã được xây dựng bởi người Pháp và người Việt Nam. Và suốt trong cái thời gian chiến tranh, người Việt Nam đã chứng minh là người Việt Nam thiết lập lại được hòa bình và độc lập. Và cây cầu ngày hôm nay nó mang một tinh thần hòa bình và hữu nghị. Chính chúng ta mới làm chủ của cây cầu này, chúng ta làm chủ với đất nước này, chúng ta giành được hòa bình và độc lập cũng nhờ cây cầu này. Những lần mà Mỹ nó thả bom cũng vậy, thì chỉ trong một đêm đó thôi là mọi người vẫn tiếp tục tiếp tế cho miền Nam bằng những cái phà, bằng rất nhiều cách. Tôi nghĩ là cái cầu này nó đúng là cái tinh thần bất khuất của dân tộc anh hùng của Việt Nam.
0: Vâng, tôi đoán rằng để đi đến ngày hôm nay, với cái hành trình gần 20 năm theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên, hẳn không hề dễ dàng. Vậy bà và các cộng sự của mình thì đã vượt qua những khó khăn như thế nào để từng bước đấu tranh và bảo vệ ý tưởng của mình?
2: Khó khăn là cái sự bền bỉ mình nuôi dưỡng nó. Tại vì cái cầu này khi mà hai lần festival 2009-2010 thì nó đã trở thành một biểu tượng rồi. Cả nước đã công nhận, nhưng mà lác đác đâu đó còn một số những người vẫn tư duy kiểu cũ. Họ vẫn nghĩ là cái cầu này là do thực dân Pháp nó làm, mình chẳng có cái gì phải vẻ vang vì nó cả. Đấy, thì nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ là cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái góc độ giao thông thôi. Mà góc độ giao thông thì bây giờ mà sửa cái cầu để nó tiếp tục làm giao thông thì nó mang lại được cái gì? Nó không mang lại được cái gì mới cả. Một cái cầu giao thông mình làm cầu mới nó còn rẻ hơn cái cầu này. Còn cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, mình chỉ có thể làm nó thành một cái biểu tượng văn hóa, không cho nó gánh vác cái chức năng giao thông nữa, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa, trở thành một cái nơi du lịch nổi tiếng, nó tiếp đón đến 15 triệu người mỗi năm thì mới có đủ tiền để mà bảo dưỡng nó. Và mình mới có một cái điểm, bây giờ mình đang bước vào kỷ nguyên vươn mình thì có những cái tác phẩm gì độc đáo mà nó mang đậm cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, cái tinh thần mà văn minh sông Hồng của một cái nền văn minh đã có hơn 4.000 năm văn hiến.
0: Thưa bà, gần 2 thập kỷ qua thì bà không chỉ nghiên cứu mà còn xây dựng một đề án rất cụ thể cho tương lai của cầu Long Biên. Bà có thể giới thiệu những điểm cốt lõi của phương án này và vì sao bà tin rằng đây là hướng đi phù hợp nhất cho cây cầu?
2: Cái giải pháp đầu tiên là lúc đó tôi nghĩ là chỉ có kéo được thế giới vào thì mình mới cứu được cái cầu này. Và từ cái năm Festival 2009 tôi đã mời được 69 quốc gia qua các đại sứ quán của họ ở Hà Nội. Họ đến, họ cắm cờ của họ, họ chữ hòa bình, và họ đi bộ vì hòa bình để mọi người thấy là cái cầu này nó có một cái, nó là một cái biểu tượng đã được công nhận bởi thế giới, chứ không phải mình không cần đưa nó vào di sản, nó đã là di sản, mọi người đã công nhận nó như thế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà tôi vừa mới kêu gọi mọi người để cứu cái cầu Long Biên này thì tôi chỉ có đủ tiền để tôi làm toan thôi. Tôi giao 100, tôi muốn có 100 bức tranh treo trên cầu Long Biên để biến cầu Long Biên trở thành một cái gallery dài nhất. Mỗi người ai có câu chuyện về cầu Long Biên thì vẽ. 100 họa sĩ đến lấy toan về, cả người nước ngoài nữa. Và họ về họ vẽ trong vòng một tháng, họ mang lại nộp cho mình để mình trưng trên cầu. 100 bức tranh, 1.000 bức ảnh và tất cả các loại hình nghệ thuật ai cũng sắn tay đóng góp thì mới làm được. Làm 2 kỳ festival thì coi như cũng đã cứu được cái cầu Long Biên. Nhưng mà dĩ nhiên là mình lúc đó còn nhiều người chống đối, không muốn làm cái cầu đó thì mình cũng rất là vất vả. Có những lúc mà tôi không được giúp nữa mà tôi rất muốn là nó phải đi đến cùng cái dự án này thì mình cũng đã phải bán cả tài sản ở bên Pháp để mình tiếp tục mình đi theo cái con đường đó. Thì cái đó là một mình không làm được đâu. Nhưng mà mình phải dám hy sinh thì mọi người theo mình. Và cuối cùng cũng đã làm được. Và hiện nay Hà Nội đã chuẩn bị có 10 mấy cái cầu trên sông. Cái cầu Long Biên nó không cần phải phục vụ giao thông nữa, nó quá già rồi. Mà nếu mà phục vụ giao thông thì nó không có ý nghĩa gì cả. Và lấy tiền đâu ra truy tu bảo dưỡng nó? Có người lại nghĩ là có một cái đầu tàu hơi nước mà nó chạy đầu này sang đầu kia, nó chạy có mấy cây thôi. Thì ai trả tiền được để nuôi dưỡng một cái đầu tàu hơi nước nó chạy mấy cây số như vậy? Trong khi tôi lấy mấy cái đầu tàu hơi nước tôi trưng bày cố định trên cầu, ở dưới sàn còn nhìn thấy tất cả những cái tà vẹt và dòng sông nữa, mình để trên những tấm kính trong. Và trên cái đầu tàu đó là cái đầu tàu anh hùng đã đi qua cầu này bao nhiêu ngàn lần. Và trên những cái toa cổ đó thì mình là bảo tàng. Tại cái cầu Long Biên nó được xây dựng cho xe hỏa mà phải nhìn thấy cái vai trò của nó rất là quan trọng. Nó là một cái bước ngoặt đi từ giao thông đường thủy sang giao thông đường bộ là nhờ cái cầu Long Biên. Mà có cái cầu Long Biên thì mới có giao thông đường bộ, có xe hỏa. Không có giao thông đường bộ thì mới có đô thị. Thì tôi nghĩ là cái vai trò mà biểu tượng nó cực kỳ quan trọng và nó kể cả muôn một thế kỷ gọi là lịch sử của Việt Nam tranh đấu để giành lại hòa bình và độc lập, thì cái đó là cái vô cùng quan trọng để mình phải giải thích qua cái đầu tàu hơi nước và những toa xe hỏa. Nó trở thành một cái bảo tàng, cà phê bảo tàng để nói về cái nền độc lập và hòa bình của Việt Nam trên một cái số là nửa cái cầu. Còn nửa cái cầu kia là nói về cái nền văn minh sông Hồng mấy nghìn năm của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ là cái vai trò nó sẽ đón 15 triệu người mỗi năm. Mỗi người chỉ cần trả $2 thôi thì mình cũng đã đủ tiền để mà mình nuôi dưỡng nó. Và trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng Louvre, kính có hình ảnh, kính thông minh, thì đó là một biểu tượng mới, với lại một biểu tượng nó net zero, tức là nó mang cái tính của thời đại mà nó lại không xóa mờ một cái gì, mình không xây cái gì che lấp nó đi, tất cả trong veo để mình thấy nguyên cái cầu nó như là lúc ban đầu. Và như vậy là mình có một cái cầu hình đúng là một con rồng kim cương vắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới, nó sẽ là độc nhất vô nhị và nó sẽ mang Việt Nam lên một cái tầm mới. Thì tôi nghĩ đó, cái ước mơ của Việt Nam bước qua thế kỷ này là kỷ nguyên vươn mình thì phải có một cái biểu tượng xứng tầm như thế để mà nói với thế giới chúng ta là ai.
0: Vậy thì đến thời điểm này, phương án bảo tồn và phát huy giá trị cầu Long Biên mà bà cùng các cộng sự xây dựng thì đã đi được đến đâu? Kiến trúc sư có thể bật mí một chút về những kết quả nổi bật mà dự án đã đạt được.
2: Cũng có thể tôi lạc quan, theo tôi nghĩ thì dự án đi đến 90% rồi. Và bây giờ chúng tôi không cần xin tiền nhà nước, chúng tôi xã hội hóa, đã có rất nhiều người muốn vào cuộc để đầu tư vào cái dự án theo cái tinh thần tôi vừa nói. Thế thì năm nay tôi nghĩ là nếu chúng tôi đang được cho phép là để tổ chức cái festival trong năm nay, có nghĩa là cái dấu hiệu để bắt đầu sửa cầu, làm cái festival này để mọi người đều biết đến cái dự án của cầu Long Biên, và nó sẽ được chuẩn bị sửa ngay. Tại vì chính tôi cũng neo cái dự án này 19 năm là bởi vì tôi biết là nước Pháp luôn luôn tha thiết là muốn được đóng góp để chữa cái cầu này. Và vì như thế mà Pháp cũng đã tặng cho Hà Nội một cái số tiền là 700.000 euro để nghiên cứu cái cầu này trong suốt thời gian qua. Và tôi nghĩ là sau khi nghiên cứu đó thì sẽ biết là bây giờ cần bao nhiêu để chữa cái cầu này. Cái cách làm tụi tôi sẽ chung vào góp tiền, tức là để cái vốn đối ứng, và chúng tôi vay chính phủ Pháp cái số tiền tương ứng với lại cái số tiền mà cái nghiên cứu nó cập nhật lại, nó cần phải có bao nhiêu đó, chúng tôi có thể vay được chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp cũng sẵn sàng cho vay. Và chúng tôi vay và chúng tôi trả, mình người Việt Nam vẫn làm chủ. Nhưng khi mình vay như vậy đó, thì cái nguyện vọng của tôi là cũng để cho những cái tập đoàn nổi tiếng nhất của Pháp, nó nghiên cứu, nó thiết kế, nó giám sát thi công, có thể đúc các dầm thép ở bên đó cũng được. Với những cái tiền vay đó mình có thể mình cho đúc các dầm thép, thậm chí tôi cũng cho quản lý công trường luôn. Tất cả những gói thầu nhỏ người vào Việt Nam có thể làm được, nhưng những gói thầu quan trọng thì để cho người Pháp làm, để mình bảo đảm được cái tiến độ và chất lượng. Thì đó là tôi cái cách làm của tôi mà không lấy tiền một đồng nào của chính phủ hết, chúng tôi tự xã hội hóa. Các tập đoàn hiện nay thậm chí đang xếp hàng để vào, chứ không phải là họ thờ ơ, tại cái dự án nó mang một cái biểu tượng rất lớn và cái dự án cái tính khả thi nó cao.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe Chuyện đêm với những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Nga, một Việt kiều Pháp luôn nặng nghĩa tình với quê hương đất nước, người đã dành thời gian gần 20 năm theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên với hy vọng giữ lại một công trình chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mang tính biểu tượng của thủ đô.

Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Để Gió Cuốn Đi, sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong kho tàng các ca khúc của cố nhạc sĩ, Để Gió Cuốn Đi là bài hát mang thông điệp nhân văn một cách rõ ràng nhất về đời sống con người. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

0: Đêm đã về khuya, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hương Giang biên soạn thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, trong giai đoạn phát triển mới, đối ngoại không chỉ tiếp tục giữ vai trò bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp tạo thêm động lực cho phát triển. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong cách tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác đối ngoại. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại.
3: Kết quả của đối ngoại không chỉ tính bằng số chuyến thăm, số cuộc họp hay số lượng văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, quan hệ với các đối tác có được sâu bền vững, những cam kết nào đã hoàn thành, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, nguồn lực nào cần được đưa về, người dân doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn. Không tuyệt đối hóa cái con số nhưng cũng không đánh giá chung chung. Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ trì tổng hợp kết quả hội nghị, theo dõi việc thực hiện và định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền. Các cái cơ quan phối hợp phải cung cấp đầy đủ thông tin, chịu trách nhiệm về tiến độ. Làm được như vậy, hội nghị mới tạo ra những chuyển biến, nghị quyết mới đi vào cuộc sống, thành quả đối ngoại mới thành sức mạnh và nguồn lực để phát triển đất nước.
2: Thông điệp thể hiện rõ yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy coi trọng hoạt động sang tư duy lấy hiệu quả làm trung tâm. Mỗi khuôn khổ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động. Mỗi cam kết quốc tế phải được theo dõi đến cùng và mỗi cơ hội đối ngoại phải trở thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Khi kết quả được đo bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế, đối ngoại sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Không lấy vụ việc cá biệt thành vấn đề chung, không lựa chọn thông tin để chứng minh nhận định có sẵn, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc.
3: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản, bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Còn những quy định thi hành, cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản.
6: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohammed Khaled bin Nordin đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11 năm 2024 mở rạng chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí cao về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của quân đội, Bộ Quốc phòng các nước trong củng cố lòng tin, xử lý các thách thức đặt ra, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực. Chiều nay tại nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Saram nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Các đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật số để vận hành hệ thống hòa giải trực tuyến và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Chiều nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, song cho rằng điều cần quan tâm không phải là đưa được bao nhiêu ngành nghề kinh doanh có điều kiện ra khỏi phụ lục, mà là sau khi bãi bỏ, điều kiện kinh doanh này không trở lại dưới hình thức khác. Nhấn mạnh tại phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước. Hôm nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ tổ chức đối thoại cấp cao lần thứ 6 với chủ đề Những hội tụ chiến lược và định hướng tương lai trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, đối thoại giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ qua 6 kỳ tổ chức đã trở thành diễn đàn học thuật và đối thoại quan trọng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh hiện nay, các viện nghiên cứu không chỉ có nhiệm vụ tạo ra tri thức, mà còn phải chuyển hóa tri thức thành các khuyến nghị chính sách, phục vụ quản trị quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Minh Tuấn đề xuất hai cơ quan chuyển từ mô hình trao đổi học thuật truyền thống sang đồng sáng tạo tri thức thông qua các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi học giả, đồng xuất bản các công trình khoa học, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu và xây dựng các khuyến nghị chính sách phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam Ấn Độ.
6: Tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quyết định vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay liên quan đến những sai phạm tại điểm thi này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc vi phạm này không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của các thí sinh cả nước, bởi 328 thí sinh này sẽ được tách ra xét tuyển riêng. Về đề thi đối với 328 thí sinh tại điểm thi này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, quá trình ra đề được thực hiện thận trọng kỹ lưỡng và sau khi kỳ thi kết thúc, phổ điểm của đợt thi lại cũng sẽ được công bố công khai.
8: Bộ Giáo dục Đào tạo đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề và có cái độ cân bằng đối chiếu đề. Đương nhiên nó không thể 1-1, không thể 100%, nhưng nguyên tắc là chúng ta đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh. Chứ ở đây không phải là thách đố, ở đây không phải là để các em chứng minh, cũng không phải dễ dãi để đạt điểm cao để chứng minh một điều gì cả. Làm đúng quy định của nhà nước, xét đúng tình hình bối cảnh cụ thể để ngành giáo dục, để các thầy cô giáo làm có tâm nhất, đúng nguyên lý của giáo dục nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em theo đúng quy định.
6: Hôm nay, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm tại hố chôn thứ hai, dài hơn 30 mét tại công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 209 hài cốt kể từ ngày 6 tháng 7. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thành phố Hà Nội, hệ thống giám sát ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19 tại 89 phường xã của Hà Nội trong tuần cuối cùng của tháng 7 vừa qua. 7 tháng năm nay, Hà Nội ghi nhận 855 trường hợp mắc COVID-19 tại 114 phường xã. Không có ca tử vong, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 có 2.147 ca. Trước đó, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội gia tăng trong một số tuần gần đây. CDC Hà Nội đánh giá hiện không có diễn biến bất thường của dịch bệnh. Số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, song cũng không chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang các tin thế giới, Mỹ và Iran đang có những thông tin trái chiều về đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz, vốn được coi là nút thắt khiến đàm phán Mỹ-Iran bế tắc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Scott Bessent sáng nay cho biết, Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ.
9: Giờ đây, chúng tôi đang đàm phán với Iran, và tôi nghĩ có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận hôm nay hoặc ngày mai để mở cửa eo biển và tiến tới một lập trường bình thường hóa hơn trong cuộc xung đột này. Mặc dù tình hình vẫn còn hơi bấp bênh, nhưng trong vài ngày qua, chúng ta đã thấy rất nhiều tàu thuyền rời cảng, ngay cả bây giờ. Vì vậy, tôi dự đoán giá năng lượng sẽ ổn định trở lại. Điều này, như tôi đã nói, sẽ tốt cho toàn thế giới. Và một khi eo biển mở cửa trở lại, sẽ có hàng trăm, nếu không muốn nói là cả nghìn tàu thuyền đang neo đậu ở đó chờ được ra khơi.
6: Trong khi đó, Iran cho biết nước này hiện không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, đồng thời đang tìm cách phát triển các cơ chế với Oman để quản lý giao thông hàng hải trong tương lai qua eo biển chiến lược này. Về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu EU đã họp trực tuyến khẩn cấp, khẳng định sự đoàn kết chặt chẽ với Tây Ban Nha, nhất trí củng cố tuyến biên giới ngoài của khối 27, đồng thời tăng tốc triển khai hiệp ước di cư và tị nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức tương tự. EU sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao di cư với Maroc và các nước láng giềng để chủ động ngăn chặn di cư bất hợp pháp từ sớm từ xa. Philippines hôm nay tạm dừng hoạt động của các cơ quan chính phủ và các trường học do mưa lớn kéo dài gây ra bởi bão Maymay. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 6,4 độ rung chuyển khu vực Mindanao vào trưa nay. Hiện chưa có thông báo thương vong sau động đất. Italia dự kiến đặt toàn bộ 27 thành phố lớn vào mức cảnh báo nắng nóng cao nhất từ ngày mai 6 tháng 8, khi đợt nắng nóng thứ tư trong mùa hè năm nay tiếp tục gia tăng về cường độ. Mức cảnh báo đỏ được ban hành khi nền nhiệt duy trì ở mức rất cao trong thời gian dài, có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của toàn bộ người dân, kể cả những người trẻ và khỏe mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ tăng cao bất thường, Vatican đã quyết định chuyển buổi tiếp kiến chung hàng tuần của giáo hoàng Leo 14 vào tổ chức trong nhà thay vì diễn ra ngoài trời. Nhiều du khách cho rằng đây là quyết định hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tham dự.
10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tổ chức vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hội nghị Trung ương 3 là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, các bước chuyển chiến lược của Trung ương. Nhận thức sâu sắc các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết, cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước, phải được khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ thành chương trình, kế hoạch hành động, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ.
3: Trong xây dựng Đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ Đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới, thí điểm phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa. Đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến.
6: Việc học tập quán triệt các nghị quyết không chỉ nhằm thống nhất nhận thức mà còn tạo sự thống nhất trong hành động, đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nhiều cán bộ đảng viên trên cả nước bày tỏ sự đồng tình với những định hướng lớn được Trung ương xác định, đồng thời kỳ vọng các nghị quyết sẽ sớm được triển khai đồng bộ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đảng viên Trần Đình Trung, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói:
11: Một đất nước muốn giàu mạnh thì phải có bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị mạnh, tinh gọn, vận hành nhanh, dứt khoát, hiệu quả, phải bằng niềm tin. Tất cả các nghị định phải đi thẳng, đi sâu và đi sát và đi nhanh vào đời sống của nhân dân để đất nước được đổi mới, giàu mạnh, nhân dân tin tưởng, tuyệt đối vào Đảng, thống nhất trên dưới một lòng, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh.
6: để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cùng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều đại biểu kỳ vọng tinh thần đổi mới sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội bày tỏ:
12: Tôi kỳ vọng các nghị quyết của Trung ương sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hành động sát với thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả để bảo đảm quá trình triển khai đạt kết quả thực chất. Đối với cấp cơ sở, tôi mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên và mỗi người dân sẽ trở thành chủ thể tích cực trong việc thực hiện nghị quyết bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Khi ý đảng được lan tỏa, trở thành nhận thức và hành động thống nhất trong toàn xã hội, thì các nghị quyết sẽ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước, phát triển nhanh, bền vững.
6: Những thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương trong việc đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu hướng tới. Cùng với sự đồng thuận, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên từ trung ương đến cơ sở, như những ý kiến vừa ghi nhận, có thể thấy niềm tin vào việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đang được củng cố mạnh mẽ. Khi nhận thức được thống nhất, hành động được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, các chủ trương của Đảng sẽ sớm trở thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới.

lý và ứng phó với biến đổi khí hậu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển, từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, xử lý nghiêm minh sai phạm, đảm bảo tính công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, để kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, một số tỉnh thành phố triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số ở cơ sở, những khó khăn và giải pháp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, gần 270.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu thập. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng tải bình luận trên mạng xã hội, bảo vệ hay giới hạn quyền tham gia. 11 giờ 35 xây dựng đảng, quy định 2007, mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ vững kỷ cương trách nhiệm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc cho chặng đường mới, từ vị thế thu nhập trung bình cao. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh, khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh, chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, dán nhãn cho sản phẩm xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, thế giới và Việt Nam, hội thảo chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam Ấn Độ, thúc đẩy kết nối học thuật giữa hai nước. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, kỳ vọng phát triển du lịch chuyên nghiệp bền vững từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Truyền thông Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội. Indonesia tìm lời giải cho bài toán rác thải và sinh kế của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ những video ngắn trên TikTok đến các bản tin phát trực tiếp trên YouTube hay podcast, truyền thông Malaysia đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp sự dịch chuyển trong cách mà công chúng tiếp nhận thông tin. Nhưng giữa cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với mạng xã hội, điều mà các cơ quan báo chí nước này theo đuổi không chỉ là tốc độ mà còn là nỗ lực giữ vững niềm tin của công chúng.
1: Ngay khi bước vào trung tâm tin tức của Đài Phát thanh Truyền hình Malaysia RTM, điều gây ấn tượng không phải là những trường quay hiện đại hay hệ thống thiết bị phát sóng, mà là câu chuyện về TikTok. Trong phòng họp của tòa soạn, thay vì chỉ nói về phát thanh hay truyền hình như trước đây, lãnh đạo RTM dành nhiều thời gian để chia sẻ về trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và sự thay đổi trong cách công chúng tiếp cận thông tin. Câu chuyện không còn xoay quanh việc làm thế nào để sản xuất nhiều bản tin hơn, mà là làm thế nào để nội dung xuất hiện đúng nơi có thể tiếp cận công chúng nhanh nhất. Điều đó phản ánh thực tế mà hầu hết các cơ quan truyền thông Malaysia đang phải đối mặt. Làn sóng chuyển đổi số cùng sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội đang làm thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận thông tin, đồng thời tạo sức ép chưa từng có đối với báo chí chính thống. Theo các cơ quan truyền thông Malaysia, trong khoảng 6-7 năm trở lại đây, TikTok, Facebook, Instagram hay X ngày càng trở thành nơi người dân cập nhật thông tin mỗi ngày. Điều này buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi, không chỉ về công nghệ mà cả tư duy làm báo. Là cơ quan phát thanh truyền hình công lập lớn nhất Malaysia với hệ thống 34 đài phát thanh địa phương, nhiều kênh truyền hình cùng hàng nghìn nhân sự trên cả nước, RTM cũng đang bước vào quá trình chuyển đổi mạnh mẽ. Theo ông Aswar Ismail, Tổng Giám đốc RTM, ngành truyền thông đang đứng trước một cột mốc mới khi trí tuệ

0: nhân tạo và các nền tảng số làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái truyền thông.
1: Suốt một thời gian dài, chúng tôi đã chứng kiến sự chuyển mình của ngành phát thanh truyền hình, và giờ đây chúng ta bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Xuyên suốt hành trình này, những gì chúng ta thấy cho đến nay là niềm tin luôn là giá trị cốt lõi trong các sản phẩm cung cấp.
0: Để thích ứng với xu thế mới, ATM không chỉ đầu tư cho hạ tầng số mà còn thay đổi cách tiếp cận công chúng. Thay vì phụ thuộc vào các kênh phát thanh, truyền hình truyền thống, đơn vị này mở rộng hiện diện trên nhiều nền tảng số, đồng thời phát huy những lợi thế riêng mà khu vực tư nhân khó có thể thay thế. Một trong những hướng đi được ATM lựa chọn là phát triển nội dung phục vụ các nhóm công chúng chuyên biệt. Cũng giống như ATM, Thông tấn xã Malaysia, Vietnam cũng cảm nhận rất rõ áp lực cạnh tranh trực diện đến từ các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Theo Tổng biên tập Vietnam Arunraju Duraja, chỉ trong vài năm gần đây, sự dịch chuyển của người dùng trẻ sang TikTok đã buộc tòa soạn phải thay đổi gần như toàn bộ cách sản xuất và phân phối nội dung.
1: Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất chính là TikTok, cho nên chúng tôi phải thay đổi. Như Facebook thì chủ yếu là những người lớn tuổi đọc, trong khi TikTok, Instagram thì dành cho giới trẻ. Trước đây là Insta, nhưng dạo này thì lượng người dùng TikTok là rất lớn. Vì thế chúng tôi phải thay đổi chính thức, hình ảnh, chữ quan, tất cả là để phục vụ cho khán giả trên TikTok.
0: Việc thay đổi hình thức thể hiện chỉ là một phần của quá trình chuyển đổi. Trong bối cảnh mạng xã hội cho phép thông tin lan truyền gần như tức thời, bài toán lớn hơn đối với báo chí chính thống là làm sao giữ được lợi thế về độ tin cậy. Theo lãnh đạo Vietnam, mạng xã hội có thể nhanh hơn, nhưng báo chí chuyên nghiệp phải chính xác hơn. Chính vì vậy, hãng thông tấn quốc gia này duy trì đội ngũ kiểm chứng thông tin nhằm xác minh các nội dung lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời kịp thời bác bỏ những thông tin sai lệch trước khi chúng gây tác động tới dư luận. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của báo chí trong thời đại số. Song song với đó, các cơ quan truyền thông Malaysia cũng đang chuyển từ tư duy truyền thông truyền thống sang chiến lược Digital First, nghĩa là ưu tiên nội dung số. Nội dung không còn được sản xuất riêng cho truyền hình hay báo điện tử, mà được thiết kế ngay từ đầu để có thể hiện diện trên nhiều nền tảng như TikTok, YouTube, Podcast, Facebook, Instagram hay X. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong các cơ quan báo chí mà còn lan rộng tới bộ phận truyền thông của các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia cũng chia sẻ.
1: Chúng tôi không thể chỉ ngồi đây và tiếp tục làm việc theo cách truyền thống. Chúng tôi cần phải nắm bắt các nền tảng số. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý cổng thông tin điện tử của bộ và ngày càng tập trung nhiều hơn vào các nền tảng mạng xã hội. Chúng ta đã biết mạng xã hội ngày nay ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên tôi phải nói rằng chúng tôi vẫn còn một chút thận trọng. Chúng tôi không hoạt động quá tự do trên mạng xã hội.
0: Từ những gì ghi nhận tại ATM, Vietnam hay Bộ Ngoại giao Malaysia có thể thấy, cuộc cạnh tranh giữa báo chí, truyền thông và mạng xã hội không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ thông tin. Đó là quá trình tái định vị vai trò của báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ liên tục thay đổi, nhưng yêu cầu với tính xác thực và trách nhiệm xã hội vẫn không thay đổi. Có thể TikTok, trí tuệ nhân tạo hay những nền tảng mới sẽ tiếp tục làm thay đổi cách sản xuất và phân phối nội dung trong những năm tới. Nhưng điều mà các nhà báo và những người làm truyền thông Malaysia đặc biệt quan tâm không phải là công nghệ mà là niềm tin. Bởi trong một thế giới mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đưa tin, chính độ tin cậy sẽ là yếu tố giúp báo chí chuyên nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, mỗi ngày tại Indonesia phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt, tạo áp lực lớn lên môi trường và hệ thống xử lý chất thải. Trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững, quốc gia này đang từng bước đóng cửa các bãi rác lộ thiên. Tuy nhiên, đằng sau quyết sách đó là bài toán không dễ giải về sinh kế của hàng trăm nghìn người dân đang sống bằng nghề nhặt rác.
1: Mới đây, chính phủ Indonesia đã quyết định chấm dứt hoạt động đổ rác lộ thiên tại 343 trong số 550 bãi rác trên cả nước. Các bãi rác sẽ được chuyển đổi sang mô hình chôn lấp hợp vệ sinh, đồng thời chỉ tiếp nhận lượng rác không thể tái chế. Cùng với đó, người dân được yêu cầu phân loại rác ngay từ nguồn. Riêng tại thủ đô Jakarta, các hộ gia đình phải tách rác hữu cơ khỏi rác tái chế và rác sinh hoạt trước khi thu gom. Nói về thực trạng rác thải hiện nay, ông Winako, trưởng ban vận hành bãi rác bang Tagaybang, cho biết.
2: Rác thải không tự biến mất sau khi được thu gom, nó chỉ được chuyển từ nơi này sang nơi khác và cuối cùng chất thành những ngọn núi rác khổng lồ ở bang Tagaybang, cao tới 60 mét.
1: Việc đóng cửa các bãi rác lộ thiên được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia giảm phát thải và hiện đại hóa hệ thống quản lý chất thải. Tuy nhiên, đằng sau bài toán môi trường lại là bài toán an sinh xã hội đối với khoảng 600.000 người đang mưu sinh bằng nghề nhặt rác trên khắp Indonesia, trong đó có hơn 4.000 người tại bãi rác bang Tagaybang. Đối với nhiều gia đình có thu nhập thấp, bãi rác không chỉ là nơi xử lý chất thải mà còn là nơi giúp họ có nguồn thu nhập chính. Ông Bunny, một người dân sinh sống gần bãi rác bang Tagaybang, cho biết.
3: Nhiều người tìm đến đây để mưu sinh và không ít người cải thiện được cuộc sống. Vì thế, bãi rác này không chỉ mang đến những tác động tiêu cực mà còn tạo ra nguồn sinh kế và cơ hội kinh tế cho nhiều gia đình.
1: Mỗi ngày từ sáng sớm, chị Nuwesi, năm nay 35 tuổi, lại có mặt tại bãi rác bang Tagaybang để nhặt chai nhựa, bìa các tông và các vật liệu tái chế. Công việc này mang lại cho chị nguồn thu nhập đủ để trang trải tiền thuê phòng, chi phí sinh hoạt và gửi tiền về nuôi hai con ở quê. Thế nhưng từ tháng này, khi kế hoạch đóng cửa các bãi rác lộ thiên bắt đầu đi vào triển khai, nguồn thu nhập duy nhất của chị và hàng nghìn lao động khác đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Chị Nuwesi chia sẻ.
4: Việc bãi rác đóng cửa từ tháng này đồng nghĩa với việc chúng tôi mất kế sinh nhai duy nhất để trang trải cuộc sống và nguồn chu cấp cho gia đình ở quê.
1: Nỗi lo của chị Nuwesi cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn người đang mưu sinh bằng nghề nhặt rác tại bãi rác bang Tagaybang và nhiều bãi rác lộ thiên khác ở Indonesia. Theo các chuyên gia, việc đóng cửa các bãi rác lộ thiên được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia giảm phát thải, hiện đại hóa hệ thống quản lý chất thải và hướng tới phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3, vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 6 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn, trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Như chúng ta đã biết, hình tượng của thiên nhiên đã được phác họa và tái hiện trong nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển qua các thời kỳ và cho đến ngày nay. Các nhà soạn nhạc đã đưa những âm thanh trong thiên nhiên vào trong tác phẩm của mình thông qua việc khai thác tính năng của các nhạc cụ ở trong dàn nhạc giao hưởng để mô phỏng và bắt chiếc những âm thanh trong tự nhiên. Từ nửa cuối thế kỷ 20 cho đến thế kỷ 21 thì đã xuất hiện nhiều tác phẩm âm nhạc khắc họa hình tượng thiên nhiên một cách rõ nét và cụ thể hơn. Nhiều nhạc sĩ đã sử dụng những âm thanh điện tử hoặc là thu thanh trực tiếp tiếng động từ thiên nhiên và trong đời sống của con người rồi hòa âm làm nền cho tác phẩm của mình. Từ cuối năm 1960 và đầu những năm 1970 thì đã xuất hiện dòng nhạc New Age, hay còn gọi là dòng nhạc thời đại mới, đã khai thác âm thanh điện tử hoặc là nhạc cụ mộc, đôi khi kết hợp với giọng hát và những âm thanh từ đời sống thiên nhiên để đưa vào tác phẩm. Chương trình hôm nay là phần 1 nằm trong series chủ đề giới thiệu thể loại nhạc New Age, dòng nhạc thời đại mới.

Vừa rồi chúng ta đã nghe bản The Rain Must Fall, Mưa Rơi, sáng tác của nhạc sĩ Ianni do tác giả chơi đàn keyboard cùng dàn nhạc. Nghệ sĩ Ianni, tên thật là Ianni Hisomalis, sinh năm 1954 tại thành phố Kalamata, Hy Lạp. Ông là nghệ sĩ đàn piano, là nhà soạn nhạc đương đại với dòng nhạc New Age nổi tiếng thế giới. Ianni đã từng giành được giải đề cử Grammy cho album vào năm 1992 Death to Dream và năm 1993 tiếp theo với album In My Time. Một nhạc sĩ thuộc thể loại New Age nổi tiếng nữa đó là nhà soạn nhạc Kitaro. Kitaro tên thật là Katahashi. Ông sinh năm 1953 trong một gia đình nông dân Toyohashi, Nhật Bản, theo đạo Phật và thần đạo Shinto. Ông có thể chơi các loại nhạc cụ khác nhau ở trong dàn nhạc. Âm nhạc của Kitaro là những suy tư về thế giới, thiên nhiên và cõi tâm linh, giữa sự sống và cái chết, giữa trời và đất, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Matsuri do nhạc sĩ Kitaro sáng tác và chơi đàn keyboard và trống ra ở trong dàn nhạc.

Người Mỹ đã xếp nhạc Keturo vào dòng nhạc New Age, nhưng thực tế thì ông thích gọi đó là dòng nhạc tâm linh, nhiều cảm xúc hơn là kỹ thuật điện tử. Keturo đã đạt giải Kim Tượng ở Đài Loan và nhạc phim hay nhất trong liên hoan phim quốc tế tại Hồng Kông với bài The Song Sisters. Sau 7 lần được đề cử giải Grammy, album Thinking of You, ông đã đoạt giải album dòng nhạc mới xuất sắc nhất. Trước đó phải kể đến âm nhạc cho phim Heaven and Earth, Thiên đường và Trái đất. Đây là bộ phim về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn người Mỹ Oliver Stone. Phim dựa trên cuốn hồi ký When Heaven and Earth Changed Places năm 1989 của Lillian Hasliff kể về cuộc đời long đong của cô trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Âm nhạc trong phim Heaven and Earth năm 1993 của Keturo mang đầy cảm xúc với hàng loạt bộ gõ, chiêng và sáo tương phản với khối âm thanh của dàn nhạc, dày đặc cảm xúc và màu thời gian, nổi bật bởi tiếng giai điệu rền rĩ của đàn nhị, giai điệu đồng quê Việt Nam và kết cấu giọng giống như hát thánh ca. Album nhạc phim Heaven and Earth gồm 17 khúc nhạc và dài gần 58 phút đã mang về cho Keturo giải Quả Cầu Vàng năm 1993 cho nhạc phim gốc hay nhất. Chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn mở đầu của tác phẩm này.

Nhạc New Age thường có giai điệu tiết tấu chậm rãi nhằm tạo ra những cảm hứng nghệ thuật, thư giãn và lạc quan. Nó được sử dụng trong quá trình tập yoga, massage, thiền định, thư giãn. Do đó, việc đưa âm thanh của thiên nhiên vào âm nhạc là có mục đích rõ ràng và xuất phát từ tính sáng tạo nhất định. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây ra nhiều bàn cãi, bàn luận ở trong giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, vì nhiều người cho rằng hình tượng trong âm nhạc mang tính nghệ thuật cao không thể dùng những âm thanh thật để miêu tả cảm xúc của con người một cách dễ dãi được. Vậy, đối với công chúng yêu nhạc thì sao? Khi nghe một bản nhạc lại thấy xuất hiện tiếng kêu của các loài động vật, hay là tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng lao sao của cây rừng, tiếng gió hú trên đồi, tiếng tuyết lở ở trên núi cao, rồi tiếng sóng biển rì rào, tiếng mưa rơi, tiếng gào thét của bão tố, tiếng động từ đường phố, hay thậm chí cả tiếng trẻ thơ khóc cười, tiếng người nói, rồi tiếng xôn xao nơi phố chợ, vân vân. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Early Morning do ban nhạc Bandori sáng tác và trình bày. Trong phần mở đầu của bản nhạc, quý vị sẽ nghe rõ tiếng chim hót được thu âm trực tiếp từ một khu rừng nguyên sinh, tạo nên một cảm giác trực quan khiến người nghe như đang được hòa mình trong buổi sớm mai, trong khu rừng bên bờ suối, rồi tiếng chim hót và tiếng suối chảy. Và trong phần tiếp theo, tức là phần 2 của chương trình, thì Tiến Mạnh sẽ giới thiệu rõ hơn với quý vị và các bạn về sự xuất hiện những âm thanh từ thiên nhiên và được hòa âm trong những tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại New Age, dòng nhạc thời đại mới. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026, tức ngày 24 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, công nghệ số và AI, công cụ hỗ trợ dự báo, quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển, từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, xử lý nghiêm minh sai phạm, đảm bảo tính công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, để kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, một số tỉnh thành phố triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số ở cơ sở, những khó khăn và giải pháp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, gần 270.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu thập. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng tải bình luận trên mạng xã hội, bảo vệ hay giới hạn quyền tham gia. 11 giờ 35 xây dựng đảng, quy định 207, mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ vững kỷ cương trách nhiệm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tăng tốc cho chặng đường mới, từ vị thế thu nhập trung bình cao. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh, khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh, chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, dán nhãn cho sản phẩm xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, thế giới và Việt Nam, hội thảo chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam Ấn Độ, thúc đẩy kết nối học thuật giữa hai nước. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, kỳ vọng phát triển du lịch chuyên nghiệp bền vững từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu đánh giá đây là những quyết sách quan trọng tạo hành lang pháp lý để tăng cường kết nối vùng, phát triển hạ tầng, logistics và thu hút đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các đại biểu cũng cho rằng, cùng với việc hoàn thiện thể chế, yếu tố quyết định là khâu tổ chức thực hiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Đến đầu tháng 8, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân hơn 3.200 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 68% trước ngày 30 tháng 9, Đắk Lắk phải giải ngân thêm 4.200 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 2.100 tỷ đồng mỗi tháng. Địa phương vẫn còn 181 công trình dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc là những điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ để tạo động lực tăng trưởng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ toàn bộ số vốn đầu tư công còn lại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ tháng 8, đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.
4: Từng sở ngành địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ, xác định việc phải hoàn thành trong tháng 8, việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 và trách nhiệm của từng cá nhân. Tinh thần chung là nhiệm vụ đã giao phải hoàn thành, vướng mắc phải được xử lý, chậm tiến độ phải xác định được trách nhiệm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả.
2: Hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chiều qua tại Hà Nội, Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với S-Body tổ chức diễn đàn Khỏe đẹp từ gốc nhằm chia sẻ các giải pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng khoa học. Tin của phóng viên Huyền Trang.
5: Với chủ đề dinh dưỡng, vận động, lối sống, trường thọ, diễn đàn tập trung trao đổi về các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động dựa trên dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học. Theo các chuyên gia, để ứng phó với những thách thức của quá trình già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh việc chia sẻ về các kết quả nghiên cứu, diễn đàn cũng nhấn mạnh về tính ứng dụng của các giải pháp chăm sóc sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Theo đó, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động, quản lý căng thẳng và duy trì lối sống khoa học được xem là nền tảng để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam, nhà sáng lập S-Body cho biết.
6: Điều mà chúng tôi muốn lan tỏa đó là đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là sức khỏe không phải là sự may rủi của số phận, mà đó chính là cái sự lựa chọn đúng của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cái sức khỏe của mình thông qua cái chế độ dinh dưỡng đúng, luyện tập đủ, quản lý stress, ngủ đủ giấc. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái cơ thể, một cái năng lượng tốt. Chúng ta có thể làm việc tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và đi ngủ lại ngon hơn.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc xử lý vụ gian lận thi tại Quảng Trị và Tuyên Quang khác nhau do bản chất sai phạm hoàn toàn khác nhau. Theo Cục Quản lý Chất lượng, tại Quảng Trị, sai phạm đã được xác định cụ thể đối với từng cá nhân, nên các thí sinh vi phạm bị hủy kết quả thi và không được thi lại. Trong khi đó, tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, kết quả điều tra ban đầu xác định sai phạm mang tính tập thể, liên quan toàn bộ ban coi thi, làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của kết quả thi đối với tất cả thí sinh. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại theo đúng quy định của quy chế thi. Hiện vụ án vẫn đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm và xem xét trách nhiệm của các thí sinh liên quan theo quy định. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố thêm 6 bị can về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, nâng tổng số bị can lên 7 người. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2022, các bị can đã sử dụng thông tin 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống gần 3.600 hồ sơ khám chữa bệnh, chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế trị giá hơn 614 triệu đồng. Số thuốc này sau đó được đem bán sử dụng hoặc đổi lấy thuốc khác. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam nguyên trạm trưởng trạm y tế Nguyễn Thị Hồng Nhung. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Giá dược khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long đang giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, khiến thu nhập của người trồng dừa sụt giảm nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tiếp tục đầu tư chăm sóc, tránh cắt giảm chi phí để duy trì năng suất chất lượng khi thị trường phục hồi. Phóng viên thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
0: Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long hiện chỉ còn từ 20 đến 25 ngàn đồng một chục 12 trái, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo nhiều nhà vườn, mức giá hiện nay không đủ bù chi phí phân bón, nhân công thu hoạch và chăm sóc vườn. Để giảm bớt thiệt hại, nhiều hộ buộc phải bán dừa tươi để cắt lỗ. Ông Trần Thanh Phong ở xã Hùng Hòa có 23 công dừa đang cho trái cho biết.
7: Hiện bây giờ thì còn có hai mấy ngàn chục. Thì so lại đó là năm rồi với năm nay đó là nó trên lệch khoảng 9 mấy ngàn.
0: Vĩnh Long hiện có hơn 122.800 hecta dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người trồng dừa tiếp tục chăm sóc vườn theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế tâm lý cắt giảm đầu tư để bảo đảm năng suất, chất lượng khi thị trường phục hồi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa lên án mạnh mẽ vụ tấn công làm chìm một tàu thương mại mang cờ Ấn Độ trên Biển Đỏ, ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen, nhấn mạnh các hành động nhằm vào tàu dân sự đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
8: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tàu thương mại mang số hiệu MSV Faizalore Olia đang vận chuyển dầu từ Ả Rập Xê Út thì bị trúng đạn pháo trên Biển Đỏ, khiến tàu bị lật và chìm. Ngay sau sự cố, Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh đã phối hợp chính quyền Yemen triển khai công tác cứu hộ. Toàn bộ 14 thủy thủ, gồm 13 công dân Ấn Độ và một công dân Yemen đã được giải cứu an toàn. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm quyền tự do hàng hải và hoạt động thương mại thông suốt trên các tuyến đường biển theo đúng luật pháp quốc tế. Phía Ấn Độ cũng cảm ơn chính quyền Yemen đã triển khai chiến dịch cứu hộ kịp thời, bảo đảm an toàn cho toàn bộ thủy thủ đoàn. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào một tàu mang cờ Ấn Độ, làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải trên tuyến vận tải biển chiến lược nối châu Á với châu Âu. Diễn biến này cũng làm dấy lên quan ngại về an ninh năng lượng và hoạt động thương mại của Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc lớn vào các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ để nhập khẩu dầu mỏ và vận chuyển hàng hóa.
2: Trung Quốc hôm qua công bố các biện pháp đáp trả Mỹ gồm siết kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái và công nghệ liên quan, đồng thời đưa 6 thực thể của Mỹ vào danh sách trừng phạt. Bắc Kinh cho biết động thái này nhằm phản ứng trước các biện pháp hạn chế mới của Mỹ đối với doanh nghiệp và công nghệ Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp liên quan, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu Mỹ gia tăng các biện pháp hạn chế. Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 5 tháng 8 tuyên phạt Trương Kiến Hoa, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, 10 năm tù về tội nhận hối lộ, đồng thời phạt 3,8 triệu nhân dân tệ. Theo phán quyết, từ năm 2008 đến 2025, bị cáo đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hơn 55 triệu nhân dân tệ, tiền và tài sản bất hợp pháp, kể cả sau khi nghỉ hưu. Toàn bộ tài sản phạm pháp bị tịch thu, sung công quỹ. Theo số liệu chính thức được công bố hôm qua, lũ lụt và sạt lở đất đã khiến hơn 100 người thiệt mạng trên khắp Ấn Độ kể từ tháng 7, trong khi hàng nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Bang Assam chịu thiệt hại nặng nề nhất với ít nhất 87 người tử vong. Nhiều khu vực vẫn ngập sâu và hàng nghìn người phải sơ tán. Tại bang Kerala, mưa lớn làm 15 người thiệt mạng, 7 người mất tích, hơn 10.000 người đang được bố trí tại các khu cứu trợ. Trong khi đó, khu vực Jammu và Kashmir ghi nhận ít nhất 31 người tử vong. Các nhà khoa học cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Nam Á diễn biến cực đoan và khó dự đoán hơn. Italia dự kiến đặt toàn bộ 27 thành phố lớn vào mức cảnh báo nắng nóng cao nhất từ hôm nay, khi đợt nắng nóng thứ tư trong mùa hè năm nay tiếp tục gia tăng cường độ. mức độ cảnh báo đỏ được ban hành khi nền nhiệt duy trì ở mức rất cao trong thời gian dài, có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của toàn bộ người dân, kể cả những người trẻ và khỏe mạnh. Trong khi đó, do nhiệt độ tăng cao bất thường, Vatican đã quyết định chuyển buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Giáo hoàng Leo XIV vào tổ chức trong nhà thay vì diễn ra ngoài trời. Nhiều du khách cho rằng đây là quyết định hợp lý nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tham dự. Một số du khách cho biết,
9: tổ chức trong nhà sẽ tốt hơn vì trời nóng. Ở Mexico, chúng tôi cũng trải qua cái nóng rất gay gắt, nên chúng tôi phần nào quen. Nhưng ở đây thực sự rất nóng, đặc biệt là do độ ẩm, trời rất ẩm. Phụ thuộc vào mùa, Vatican quyết định nơi tổ chức buổi tiếp kiến. Nếu trời rất lạnh, Vatican sẽ đưa chúng tôi đến một hội trường có hệ thống sưởi. Và ngược lại, nếu trời nóng, chúng tôi sẽ đến một khu vực mát mẻ hơn. Tôi nghĩ đó là một điều khá chu đáo của Vatican. Khi chúng tôi hạ cánh hôm qua, trời rất nóng vì nhiệt độ khoảng 30 độ C.
2: Giới chức địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 18 giờ và uống đủ nước để phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
10: Tin cuối cùng về cơn bão số 3. Đêm qua, bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão này di chuyển theo hướng đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc

gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Câu chuyện trong này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thực tế khắc nghiệt với những diễn biến cực đoan khó lường. Thống kê trong 5 năm gần đây cho thấy các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Khi những phương pháp dự báo truyền thống đang dần chạm tới giới hạn trước các hiện tượng thời tiết cục bộ và diễn biến nhanh, yêu cầu hiện đại hóa hệ thống dự báo cảnh báo sớm trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo vệ cộng đồng. Để dự báo và cảnh báo sớm, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI chính là lời giải cho bài toán ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
2: Theo thống kê, mỗi năm nước ta phải hứng chịu trung bình từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng hàng trăm đợt mưa lũ sạt lở đất. Thực tiễn cho thấy thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu thông tin cảnh báo được cung cấp kịp thời, chính xác và đến đúng đối tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng thách thức hiện nay là các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra ở quy mô nhỏ nhưng cường độ lớn và biến đổi rất nhanh. Điều này đòi hỏi hệ thống dự báo quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn và thông minh hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu hiện nay, cần đầu tư một hệ thống dự báo thông minh hơn.
3: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai,

0: khí hậu với độ chính xác cải thiện rõ rệt.
1: Trong cái thời gian sắp tới thì cần phải tập trung vào bốn cái trụ cột chính trong cái dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Cái trụ cột đầu tiên đó là cái làm chủ cái công nghệ lõi và dự báo tổ hợp dùng trí tuệ nhân tạo. Cái trụ cột thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng, đó chính là cái việc quan trắc thông minh kết nối thời gian thực. Tiếp theo là cái việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn, và cuối cùng không thể thiếu đó nữa, đó chính là việc truyền tải và phổ biến thông tin.
0: Điểm mới cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay chính là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Với lợi thế về hạ tầng IoT, với các mô hình dự báo toàn cầu, các đơn vị này đang mang đến những bản tin thời tiết cá nhân hóa với độ phân giải siêu cao. Công nghệ này mang đến những thông tin dự báo chính xác hơn, giúp người dân chủ động hơn trong cuộc sống và xây dựng tốt hơn các mô hình sinh kế, hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Quách Minh Ngọc, đại diện công ty Vision New, chia sẻ về khả năng vượt

0: Tại thực tiễn đã cho thấy việc ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm nhẹ rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
1: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đạt giải cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai. Các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
2: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai, nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
1: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong 2 năm vừa qua, riêng cho năm 2025, Thái Nguyên đã thiệt hại hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
3: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau, thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
1: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng, công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.

tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 8. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhân Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần nghị quyết số 18. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại làng Kép, đồng bào Chadai đã thay đổi

tại Bảo tàng Quang Trung, chùa Long Phước, di tích An Khê Trường, đồng thời tham quan nhiều điểm đến tiêu biểu của Gia Lai như Tháp Bánh Ít, Tiểu Chủng Viện Làng Sông, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam mà còn giới thiệu hình ảnh văn hóa và du lịch Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết,

Điện tốt, hòa giải thành, xóa mâu thuẫn. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh nhân dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tăng cường phối hợp

thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng trung tâm tính toán lượng tử và AI tại Gia Lai, coi đây là hạ tầng công nghệ chiến lược giúp địa phương đón đầu xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp mới, tạo lợi thế tiên phong trong thu hút đầu tư và phát triển khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ vào chuyển đổi số nông nghiệp

0: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, tỉnh Gia Lai đang quyết liệt đầu tư hoàn thiện mạch máu giao thông. Các công trình dự án đang được tỉnh triển khai theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với định hướng phát triển. Đối với hạ tầng giao thông các xã phường, bên cạnh nguồn lực nhà nước, rất cần sự đồng hành của người dân theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng chia sẻ, tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp theo thế mạnh của từng địa phương, đi kèm với biện pháp hỗ trợ cụ thể. Đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, tiếp thu và trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, giao xã Ngô Mây cùng các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết nhanh các vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn cử tri xã tiếp tục quan tâm đồng hành hiến kế chung sức xây dựng tỉnh Gia Lai nói chung và xã Ngô Mây nói riêng ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Gia Lai trước đây chỉ quen với tập quán canh tác thuần một loại cây trồng trên cùng diện tích. Nhưng nay, cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển từ độc canh sang trồng xen nhiều loại cây có giá trị kinh tế. Câu chuyện ở làng Kép, làng đông dân nhất xã Gia Ly, với hơn 90% số dân là đồng bào Chà Rai và sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là một minh chứng rõ nét về sự thay đổi tư duy sản xuất. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên gần 1 hecta cà phê tái canh, gia đình anh Rơ Châm Diêu ở làng Kép, xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai đưa cây sầu riêng vào trồng sen. Sau 4 năm cho thu hoạch, mô hình đã tạo nguồn thu ổn định, tăng thu nhập, thể hiện hiệu quả trong việc tận dụng đất đai, nguồn nước và công lao động trên cùng một diện tích sản xuất. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Anh Rơ Châm Diêu kể.
2: Đầu tiên mình trồng cà không thôi á, xong mình tại cành lẻ, tại cành là mình thấy người ta trồng sầu là mình trồng theo, nó lợi hơn, nó nhiều hơn nữa. Ví dụ đây mình ăn được 2 vụ mà, mình ăn xong mùa sầu riêng xong là đến mùa cà mình ăn tiếp.
0: Sự chuyển biến ấy không chỉ ở một vài hộ dân, chi hội nông dân làng Kép hiện có gần 400 hội viên. Nếu như trước đây, phần lớn bà con chỉ quen với phương thức sản xuất truyền thống, thì nay việc học hỏi kỹ thuật, tham gia tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều hộ đi trước đã trở thành những hạt nhân hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình khác cùng thay đổi cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Rơ Châm Đúc, chi hội trưởng chi hội nông dân làng Kép, xã Gia Ly cho hay.
3: Hồi xưa thì bà con thì nhắm vào lúa với cà phê thôi. Nhưng hiện tại này thì bà con trồng sen như mắc ca hay là sầu riêng. Như hồi xưa mình không đi học tập huấn này thế kia thì cũng khó khăn. Hiện tại thì mình cũng tuyên truyền những hội viên nghèo còn chưa biết làm gì. Mình vẫn vận động tuyên truyền giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế.
0: Từ những mô hình hiệu quả được nhân rộng, kinh tế của người dân làng Kép đã có bước phát triển rõ rệt. Khoảng 70%

0: Chào sếp.
1: Sao phòng họp hôi vậy?
0: Dạ, để em chuyển phòng khác.
2: Không cần. Nước hoa xịt phòng cao ri, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng cao ri.
4: Ủa, có sao không vợ?
5: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng cao ri, hương cam tư thái, cả nhà

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố quan hệ với hai đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Châu Đại Dương. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về việc thành lập các thành phố trực thuộc Trung ương, việc đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô và điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tạo hành lang pháp lý cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá với kim ngạch gần 5 tỷ đô la sau 7 tháng, tăng gần 25% so với cùng kỳ, mở ra kỳ vọng lập kỷ lục mới trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc công bố các biện pháp kinh tế đáp trả Mỹ, trong đó kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái và cấm giao dịch với 6 thực thể của Mỹ. Nhật Bản lần đầu tiên giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống kể từ năm 1989 nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và hỗ trợ người dân trước áp lực lạm phát. Chương trình có bình luận nhan đề giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, mở dư địa cho tăng trưởng cao và bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn và toàn

0: rất là lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cái phần giá trị gia tăng lớn nhất và các công nghệ lõi trong các cái sản phẩm công nghệ này thì vẫn thuộc về cái khu vực đầu tư nước ngoài. Do đó thì điều chúng ta cần phải làm hiện nay là không phải là chúng ta mở rộng quy mô sản xuất hay sản xuất nhiều hơn. Hiện nay thì chúng ta cần phải làm chủ được những công nghệ lõi để tạo ra được cái giá trị gia tăng cao cho đất nước. Đối với Việt Nam, phát triển nắm bắt được các công nghệ chiến lược, những công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu của ngành khoa học và công nghệ, mà đây là yêu cầu của cả quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nêu một số đề nghị cụ thể với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, kết nối và kiến tạo trong thúc đẩy ngoại giao khoa học, công nghệ.
2: Đề nghị phát huy vai trò tham mưu nòng cốt chuyển mạnh ngoại giao khoa học công nghệ từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, trở thành kênh thu hút hiệu quả các nguồn lực về tri thức, công nghệ và chuyên gia, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị, gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, yêu cầu toàn ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ quản trị, khắc phục triệt để những tồn tại, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới.
4: Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục bệnh thành tích trong dạy, học và kiểm tra đánh giá, không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp mà bảo đảm đánh giá đúng năng lực người học, đồng thời tăng cường phòng chống gian lận trong các kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết để giảm áp lực cho học sinh. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, tuyển dụng đủ giáo viên ngay từ đầu năm học, chấm dứt tình trạng xã trắng không có cán bộ phụ trách giáo dục trong năm nay, bảo đảm đủ trường lớp, sách giáo khoa và cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ phòng chống bạo lực học đường, kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo đối với học sinh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong quản trị dạy học và kiểm tra đánh giá. Các địa phương phải công khai minh bạch các khoản thu, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm, trái quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

0: Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin, sau 3 ngày tìm kiếm liên tục, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhiều di vật cùng một đoạn xương nghi của liệt sĩ tại hầm trú ẩn ở xã Phú Thuận. Theo nguồn tin của người dân cung cấp thì đây được cho là nơi hai chiến sĩ cách mạng, trong đó có liệt sĩ Lê Văn Đương, hy sinh khi hoạt động bí mật thời kháng chiến. Quá trình khai quật đã tìm thấy nồi cơm, võng, cuốc ba chĩa, tài liệu, hộp lương khô, hộp cứu thương và một đoạn xương ống chân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, giám định mẫu xương và xác minh các di vật để sớm quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ. Tính đến hôm qua thì lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 183 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật. Riêng trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 12 bộ hài cốt, trong đó có 7 bộ có di vật kèm theo. Khi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B thì Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang huy động thêm máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại khu vực có khối lượng đất lớn do quá trình cải tạo công viên. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lào Cai thì đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương, làm một người mất tích và hư hại nhiều công trình, diện tích sản xuất.
1: Vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra chiều qua tại khu vực thủy điện Mí Háng Tàu, xã Chế Tạo, cuốn trôi lán công nhân, container và xe máy xuống hồ, đồng thời vùi lấp khoảng 5 hectare ruộng. Toàn tỉnh ghi nhận 39 điểm sạt lở giao thông, thiệt hại ban đầu ước 680 triệu đồng. Chính quyền đã di rời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Cũng trong ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250.000 đồng một người một ngày đối với người dân phải sơ tán khỏi vùng thiên tai.
2: Thời sự

0: Cảnh sát London cho biết các nạn nhân đều là nam giới và đã được đưa đi cấp cứu. Một phụ nữ 47 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc là tàng trữ vũ khí nguy hiểm và hành hung. Cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Còn tại nước Đức, giới chức nước này đang điều tra một vụ việc nghiêm trọng tại sân bay Leipzig-Halle ở miền đông của nước này sau khi một máy bay chở hàng của tập đoàn chuyển phát nhanh quốc tế DHL ngày 4 tháng 8 đã va phải một vật thể không xác định trong lúc cất cánh, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Hanover. Người phát ngôn Bộ Giao thông Đức Alexander Reich cho biết.
1: Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những rủi ro mà các hệ thống máy bay không người lái gây ra cho giao thông hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự an toàn của các chuyến bay. Đôi khi điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng cách tạm thời đình chỉ các chuyến bay. Mục tiêu phải là nhanh chóng xác định các máy bay không người lái có thể gây ra các mối đe dọa, vô hiệu hóa chúng một cách thích hợp và tiếp tục đảm bảo giao thông hàng không an toàn và ổn định.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã kết thúc giải giao hữu tại Thái Lan với thành tích bất bại sau trận hòa 3-3 trước đội chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối diễn ra hôm qua.

0: khi thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục ra soát cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép dưới bất kỳ hình thức nào. Từ chỉ đạo này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, mở dư địa cho tăng trưởng cao và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh luôn được Đảng và Nhà nước ta đặt ở vị trí trung tâm như một nguồn lực mềm để giải phóng các nguồn lực vật chất hữu hình, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Tại kết luận số 18 của Trung ương, cùng với các chỉ tiêu cụ thể về cắt giảm thủ tục, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, người đứng đầu Đảng ta đã yêu cầu phải cắt giảm triệt để 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thực tế cho thấy, sau nhiều lần cắt giảm, đến nay cả nước vẫn còn tới 142 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mặc dù đã giảm gần một nửa so với thời điểm lần đầu công bố danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2014. Song, chi phí tuân thủ vẫn còn lớn, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện, giấy phép và sự chấp thuận của các cơ quan khác nhau. Và vẫn còn tồn tại những điều kiện mang tính hình thức, thiếu tính định lượng, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Vì thế, tại kỳ họp này, không chỉ đề xuất tiếp tục đưa thêm 58

đổi từ cơ chế tiền kiểm, nghĩa là thanh kiểm tra quản lý bằng giấy phép, sang hậu kiểm, nghĩa là quản lý bằng dữ liệu và công nghệ. Không chỉ là cải cách thủ tục hành chính đơn thuần, mà thể hiện bước

0: tư, đổi mới sáng tạo và mở rộng sản xuất, là tạo thêm không gian để phát triển. Và đó chính là dư địa cho tăng trưởng từ cải cách thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, mở dư địa cho tăng trưởng cao và bền vững.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

0: cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô và điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Các đại biểu

0: Một sống cổ rồi, máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đã đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân. Chúng tôi giới thiệu bài thứ 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian với nhan đề Ống sinh phẩm và lời hẹn trở về.
0: Tiếp đó là bài ghi từ hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần thứ nhất năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Phần cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật xây dựng thế trận phòng không trong chiến thắng trận đầu năm 1964.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 5 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Thượng tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
3: Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Lào của đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Vông Sòn Yên Pan Phim, nhấn mạnh quan hệ quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào là đặc biệt của đặc biệt, trong đó hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Lào. Thông báo đến Thượng tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn về kết quả rất tốt đẹp tại hội đàm trước đó với đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ hai bên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất hướng tới năm đoàn kết Việt Nam-Lào 2027. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, mời đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Lào

0: sang tham dự trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây.
1: Trước đó, lễ đón chính thức đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào. Ngay sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã có cuộc hội đàm với Thượng tướng Vông Sòn In Pan Phim, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.
0: Hai bên đánh giá thời gian qua, hợp tác quân sự quốc phòng tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó đã tăng cường hợp tác toàn diện thực chất, hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị trên tinh thần tình đồng chí, coi đây là nền tảng và là động lực để vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa quân đội hai nước. Về hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn nữa các mặt công tác đảng, công tác chính trị, phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương, hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tìm kiếm quy tập và hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.
1: Tại cuộc hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, sáng ngày 5 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị. Cùng với triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tiếp tục đóng góp thúc đẩy dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các quân binh chủng, quân y, phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Đô đốc Samuel Paparo bày tỏ mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương sẽ ngày càng thực chất hiệu quả. Nhất trí với đề nghị của Đại tướng Nguyễn Tân Cương và khẳng định Hoa Kỳ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động.
1: Chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan về nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, các cơ quan phải nghiên cứu kỹ, dự báo trước, linh hoạt, quyết liệt trong tham mưu đề xuất để chủ động công tác xây dựng Đảng trong quân đội.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, các cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đồng thời bám sát các quy định hướng dẫn mới của Trung ương để triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ quân đội. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan tổ chức nghiên cứu kỹ, dự báo trước, đề xuất kịp thời những điểm cần sửa đổi bổ sung cập nhật. Cần xác định những thay đổi căn bản, đặc biệt là việc định danh lại tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất giữa hệ thống văn bản của Đảng và văn bản của Quân ủy Trung ương, điều chỉnh mô hình tổ chức Đảng các cấp trong quân đội phù hợp với thực tiễn hoạt động đặc thù và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Chiều ngày 5 tháng 8, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, kiểm tra thực hiện đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về quốc phòng an ninh dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền, gọi tắt là đề án 1219 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
0: Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả đề án 1219 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được đổi mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, gắn thực hiện đề án với chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

0: Hiện nay, gần 2.000 lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức dân tộc, nhiều mô hình hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới được triển khai, trong đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 129 căn nhà cho các hộ nghèo. Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Vương yêu cầu.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu bám sát các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện đề án, nhất là văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Các ban bộ ngành trung ương kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương. Thông qua Hội đồng Nhân dân, nghiên cứu bố trí nguồn lực của địa phương để hỗ trợ triển khai công tác thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả, đồng thời khuyến khích nâng cao việc huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa theo quy định của pháp luật để hỗ trợ triển khai thực hiện đề án.
2: Phát huy thế mạnh chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, cấp ủy chính quyền, nhà trường, cơ quan quân sự địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị đồng hành để huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm được nêu tại hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình tin học cho em của Bộ Tư lệnh 86.
0: Để thực hiện tốt mô hình tin học cho em trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nhằm rà soát nhu cầu thực tế, lựa chọn các điểm trường hỗ trợ, bảo đảm các nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả lâu dài. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa, mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài quân đội nhằm bổ sung nguồn kinh phí, trang thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ mô hình. Lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo và các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức hút, thu hút thêm các nguồn lực hỗ trợ. Cùng với đó, nghiên cứu từng bước nâng cấp các phòng học tin học theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu và tiếp cận công nghệ số của học sinh. Về hiệu quả của mô hình tin học cho em, Thượng tá Bùi Mạnh Hà, Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86 cho biết.
3: Đảng ủy chỉ huy trung tâm đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình. Từ việc quán triệt về mục đích, ý nghĩa của mô hình, tiến hành khảo sát tại các cái điểm trường mà thuộc địa bàn các tỉnh biên giới đất liền theo đề án 1219 của Chính phủ, cho đến là xây dựng kế hoạch và phối hợp để triển khai thực hiện là đạt hiệu quả. Về kết quả cụ thể thì trong hơn một năm qua thì đơn vị chúng tôi cũng đã triển khai tốt tại hai điểm trường. Đó là một là tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trường Hà của tỉnh Cao Bằng. Điểm trường thứ hai là tại trường Trung học cơ sở Môn Sơn, xã Môn Sơn của tỉnh Nghệ An. Và bên cạnh đó thì trung tâm qua quá trình triển khai thì cũng phối hợp tặng máy tính cho tỉnh Cao Bằng và đồn biên phòng xã Môn Sơn của tỉnh Nghệ An.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau hơn nửa thế kỷ nằm im dưới lòng đất, các mẫu sinh phẩm nhỏ được đặt vào tay những nhà khoa học. Từ những dấu vết ít ỏi ấy, họ phải tìm cách buộc quá khứ lên tiếng, tìm lại một cái tên, một quê hương, một gia đình đang chờ đợi. Nhưng hành trình của mẫu sinh phẩm không kết thúc ở phòng thí nghiệm. Khi đã hoàn tất sứ mệnh, một phần hài cốt ấy sẽ được gửi trả về phần mộ liệt sĩ qua một chiếc ống nhỏ nối thẳng xuống tiểu hài cốt. Để các chiến sĩ được yên giấc và nếu còn một lần được đánh thức, đó sẽ là ngày trở về với gia đình. Ngay sau đây, mời quý thính giả và các đồng chí đến với bài thứ ba, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian của nhóm tác giả Ngọc Linh, Minh Hương, Thanh Hương. Bài viết có tựa đề Ống sinh phẩm và lời hẹn trở về.
2: Trong căn phòng mang tên Phòng tách ADN hài cốt thuộc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, những nhà khoa học trẻ làm việc trong bộ đồ bảo hộ che kín toàn bộ cơ thể. Chỉ còn đôi mắt hiện rõ sau lớp kính trong suốt và dường như mọi sự tập trung đều dồn cả vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy đang nhìn vào một phần di cốt của người lính đã nằm lại dưới đất mẹ hơn 50 mùa mưa nắng, chịu sự bào mòn khắc nghiệt của đất, của nước và của thời gian. Hôm nay những gì còn lại của anh được nâng niu trong đôi tay của những người trẻ. Họ đang được sống trọn vẹn tuổi xuân trong hòa bình bởi các chiến sĩ năm xưa đã không tiếc tuổi xuân của chính mình. Sau nhiều giờ xử lý, một kỹ thuật viên trẻ bất ngờ đứng bật khỏi ghế. Kết quả xử lý cho thấy mẫu sinh phẩm đạt được chất lượng rất tốt. Anh nâng niu mảnh hài cốt trong lòng bàn tay, nghiêng sang khoe với người đồng nghiệp ngồi kế bên. Một tiếng xe vui rất khẽ bật lên giữa căn phòng vốn chỉ có tiếng máy chạy đều.
7: Ừ. Ừ.
8: Như răng luôn ấy nhỉ?
7: Ừ. Đây là cái phần rất là tốt, là nhìn nó. Đây là chất lượng xương đá rất tuyệt vời.
8: À, đây là xương đá rất tuyệt vời của liệt sĩ ạ. À. Đây là phần nào?
7: Xương đá đấy.
2: Tôi không nhìn thấy nụ cười của những người trẻ ấy sau lớp khẩu trang, nhưng ánh mắt bừng sáng và cử chỉ vui mừng của họ đã nói thay tất cả. Một mẫu sinh phẩm đạt chất lượng sẽ giúp quá trình giải trình tự gen bớt đi nhiều khó khăn. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi những nhà khoa học trẻ ấy về áp lực phía sau từng mẫu sinh phẩm, về cảm xúc khi lần tìm dấu vết của một con người. Nhưng rồi tôi chọn im lặng. Trước mắt họ là hàng chục nghìn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đang chờ được xét nghiệm ADN. Mỗi phút tập trung đều có thể góp phần rút ngắn hành trình tìm lại tên cho các anh. Tôi lặng lẽ quan sát và lắng nghe những cuộc trao đổi ngắn giữa những người đang mang trong mình trọng trách linh thiêng và đặc biệt này.
8: Bộ hình răng này.
9: Tám răng. Tám răng.
8: Tám răng hai xương. Cái đoạn này là mình đang chụp trước khi cắt.
2: Đôi bàn tay của những kỹ thuật viên trẻ đang làm sạch từng mẫu, đánh dấu từng mã, thực hiện từng bước tách chiết, kiểm tra từng kết quả. Rồi đây, quá khứ sẽ có thêm cơ hội để giải mã. Sự im lặng hơn nửa thế kỷ có thể được cất thành lời. Và một phần mộ chưa xác định được thông tin, rồi sẽ có ngày được gọi đúng tên người đang yên nghỉ. Hành trình của mẫu sinh phẩm không kết thúc trong phòng thí nghiệm. Khi đã hoàn tất sứ mệnh giải mã những dữ liệu còn lưu giữ, phần mẫu còn lại sẽ được gửi trở về với phần mộ liệt sĩ, trở về đúng nơi hành trình tìm lại tên tuổi đã bắt đầu. Nhưng phần mộ sẽ không phải mở ra thêm lần nào nữa. Thượng tá Ngô Thanh Liêm và những đồng đội tại đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đều mong rằng cuộc khai quật vừa qua sẽ là lần cuối cùng đánh thức các bác đang yên nghỉ. Và nếu một ngày nào đó các bác còn được đưa lên, thì đó sẽ không phải là để lấy mẫu, không phải để nghiên cứu, mà là để đi nốt hành trình trở về với gia đình. Thượng tá Ngô Thanh Liêm cho tôi biết, sau khi hoàn tất giám định ADN, phần mẫu sinh phẩm còn lại sẽ được gửi trở về phần mộ bằng một con đường khác, qua chiếc ống nhỏ nối từ mặt đất xuống thẳng bên trong tiểu hài cốt.
10: Bỏ cái ống để bữa sau mình trả mẫu sinh phẩm lại, thì dưới mình lấy răng của bác đưa ra đây, sau đó mình đưa ra ngoài Hà Nội, sau đây làm xong và trả lại răng thì mình thả ra cái ống cho mình khai quật mộ lên làm gì nữa.
8: Vâng.
10: Khai quật mộ lên là tôi bác, nên là mình thả theo ống, là ống nó rơi xuống trong tiểu của bác, là nằm trong tiểu quay cho bác thôi. Nhưng mà trốn là sâu tầm khoảng 20-30 cm so với mặt đất. Ống thì nó cao bằng lên tầm đấy, lên cách khoảng cái nắp trên của tiểu là khoảng 5-10 phân. Để khi mình bưới cả ra thì mình thả mẫu vào cho nó phía dưới.
8: Tức là ống sẽ nối thẳng đến tiểu đấy
10: ạ? À, đúng rồi, ống nối thẳng đến tiểu.
2: Như vậy, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, khoảng một nửa số phần mộ chưa xác định được thông tin đã có những chiếc ống như thế. Giữa những hàng bia trắng, cứ thấy một đầu ống nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, có thể hiểu rằng người liệt sĩ đang nằm dưới đó đã gửi một phần cơ thể mình đến với khoa học hôm nay, mang theo niềm tin rằng những dấu vết còn lại sẽ được giải mã. Khi hoàn tất sứ mệnh trong phòng thí nghiệm, phần mẫu sinh phẩm còn lại sẽ theo chính chiếc ống ấy trở về nơi liệt sĩ đang yên nghỉ, được đôi bàn tay của thế hệ hôm nay nhẹ nhàng gửi lại. Chiếc ống nhỏ nối từ mặt đất xuống phần mộ không chỉ là một đường dẫn kỹ thuật, nó nối nghĩa trang với phòng thí nghiệm, nối quá khứ với hiện tại, nối sự hy sinh của thế hệ đi trước với trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Các bác sẽ không phải thêm một lần thức giấc, và nếu còn một lần được đánh thức, đó sẽ là ngày các bác đi nốt hành trình trở về với gia đình.

0: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý điều hành ở các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Từ việc xử lý hồ sơ giấy truyền thống, đội ngũ cán bộ văn thư hôm nay phải thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, quy trình ký số, gửi nhận văn bản điện tử và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng. Hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần thứ nhất năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật diễn ra mới đây không đơn thuần là dịp kiểm tra kiến thức mà còn là cơ hội để đội ngũ cán bộ, nhân viên trao đổi kinh nghiệm, chuẩn hóa nghiệp vụ và nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Phản ánh của phóng viên Khánh Ngọc.
2: 7 giờ 15 phút, một ngày làm việc mới bắt đầu. Trên màn hình máy tính của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Duyên, nhân viên văn thư bảo mật, ban hành chính, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, những văn bản điện tử liên tục được cập nhật. Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, trình ký, phát hành, từng thao tác đều phải chính xác tuyệt đối, vì phía sau mỗi văn bản là yêu cầu về tiến độ, tính pháp lý và độ an toàn thông tin. Trung tá Nguyễn Thị Duyên cho biết, Cục Quân khí hiện nay quản lý 31 đơn vị cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam. Chỉ với 2 nhân viên văn thư và lưu trữ, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hàng trăm văn bản đến và đi. Khi chuyển đổi số được đẩy mạnh, công việc của những người làm văn thư cũng thay đổi từng ngày, đòi hỏi phải liên tục cập nhật công nghệ, hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu mới.
3: Về chuyển đổi số trong công tác văn thư, đấy là một cái phần mềm mới, cho nên là ngay bản thân các đồng chí làm nhân viên văn thư trong cơ quan cục cũng phải nỗ lực để học hỏi thêm từ các đồng chí công nghệ thông tin, rồi các đồng chí làm cơ yếu của cơ quan cấp trên cũng như là của tự cục.
2: Tham gia hội thao nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ lần thứ nhất năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, 92 cán bộ nhân viên văn thư lưu trữ bảo mật đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng cục đã cùng tham gia các nội dung thi được xây dựng sát với thực tiễn công việc. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Duyên nói.
3: Tuy nhiên thì tôi cảm thấy cái phần thiết thực nhất đấy là cái phần thi trắc nghiệm. Qua phần thi trắc nghiệm thì nó bao gồm được cả về công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đấy thì từng cá nhân nắm bắt được rất rõ về những cái điều khoản quy định đối với lại nghiệp vụ của mình, cũng như là học hỏi thêm được những cái kiến thức mới, những cái quy định mới của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục đề ra. Từ đấy thì mình có thể áp dụng cho công việc của mình, nó được đúng hơn, chính xác hơn.
2: Từ phần thi trắc nghiệm kiến thức chuyên ngành đến thực hành lập hồ sơ lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, mỗi nội dung đều đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng và khả năng vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huệ, kho 708, Cục Quân y chia sẻ.
4: Tôi thấy là cái công việc về chỉnh lý tài liệu lưu trữ và thực hành quản lý văn bản ở trên hệ đường truyền số liệu quân sự đấy rất là thiết thực. Cũng hy vọng là qua đây thì cũng về là cũng áp dụng được vào thực tế ở đơn vị thì cũng vững tin vào cái chuyên môn của mình để mình đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị cũng như của cấp trên ạ.
2: Theo ban tổ chức, đề thi năm nay được xây dựng trên cơ sở các quy định mới về công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và những yêu cầu đặt ra trong tiến trình chuyển đổi số. Đặc biệt, nhiều nội dung gắn trực tiếp với việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, ký số, xử lý tài liệu mật trên mạng truyền số liệu quân sự. Đây đều là những kỹ năng mà đội ngũ cán bộ văn thư phải thành thạo trong thời gian tới. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban văn thư lưu trữ, phòng hành chính, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, thành viên ban tổ chức cho biết, các nội dung thi đều được xây dựng từ thực tiễn công việc và cập nhật những quy định mới nhất, nhất là các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.
5: Năm 2026 thì Tổng cục cũng đang đẩy mạnh kiểm tra, rà soát cái điều kiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, các điều kiện về sản phẩm mật mã để triển khai được ký số toàn trình, và ban tổ chức cũng đã chỉ đạo tổ nội dung cập nhật những cái văn bản mới nhất của công tác ngành vào để kiểm tra cái trình độ kiến thức của thí sinh. Qua hội thao ấy, thì các thí sinh là cũng lực lượng nòng cốt ở các cơ quan đơn vị để tham mưu hướng dẫn đối với thủ trưởng, với cơ quan đơn vị mình về cái công tác văn thư bảo mật lưu trữ.
2: Hiện nay, việc triển khai văn bản điện tử và ký số toàn trình đang được Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đẩy mạnh ở nhiều cấp. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, đầu mối văn thư Tổng cục đã triển khai gửi nhận văn bản điện tử có độ mật tối mật trên mạng truyền số liệu quân sự, đồng thời tiếp tục rà soát các điều kiện để mở rộng triển khai tới các đơn vị cấp dưới. Những bước đi này đòi hỏi đội ngũ làm công tác văn thư phải được đào tạo bài bản, nắm chắc quy trình và sử dụng thành thạo công nghệ. Tham dự hội thao, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đình Minh, kho KT-789, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng cho rằng, chính những nội dung mới về xử lý văn bản điện tử và quản lý văn bản mật trên hệ thống sẽ giúp công tác tham mưu ở đơn vị được hiệu quả hơn.
6: Phần thi chỉnh sửa thể thức và xử lý văn bản trên hệ thống là một trong những nội dung mà chúng tôi sẽ thường xuyên về đơn vị để xử lý những công văn. Thời gian vừa qua là đơn vị đã tiếp nhận sản phẩm mật mã để chuyển nhận văn bản mật trên hệ thống. Đây cũng là một cái nội dung mới đưa xuống đơn vị cơ sở như chúng tôi. Trên vai trò là một nhân viên văn thư, chúng tôi sẽ cập nhật những tài liệu để mình thao tác có hiệu quả đối với những văn bản mật trên hệ thống một cách an toàn.
2: Hội thao khép lại, nhưng những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được sẽ tiếp tục theo mỗi cán bộ nhân viên trở về đơn vị. Đối với những người làm công tác văn thư lưu trữ bảo mật, mỗi văn bản được xử lý đúng quy trình, mỗi hồ sơ được lưu giữ khoa học hay mỗi thông tin được bảo đảm an toàn đều góp phần giữ cho guồng máy lãnh đạo chỉ huy vận hành thông suốt. Trong dòng chảy của chuyển đổi số, họ vẫn là những người lặng thầm giữ nhịp thông tin để mỗi mệnh lệnh, mỗi quyết định được truyền đi nhanh chóng, chính xác và an toàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.

0: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 8 năm 1964, sau khi dựng lên cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Đế quốc Mỹ huy động hàng chục lượt máy bay từ hai tàu sân bay mở cuộc tập kích đường không đầu tiên ra miền Bắc. Với ưu thế vượt trội về không quân và yếu tố bất ngờ, Mỹ tin rằng sẽ nhanh chóng đánh phá các căn cứ hải quân, trận địa phòng không và những mục tiêu quân sự ven biển, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Nhưng điều chúng không ngờ tới là quân và dân ta đã chủ động chuẩn bị một thế trận phòng không vững chắc, sẵn sàng đánh địch trên các hướng tiến công. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nghệ thuật xây dựng thế trận phòng không trong chiến thắng trận đầu năm 1964.
2: Trong cuộc tập kích mang mật danh Mũi Tên Xuyên ngày 5 tháng 8 năm 1964, Đế quốc Mỹ huy động 64 lần chiếc máy bay từ hai tàu sân bay, chia làm 3 đợt, bất ngờ đánh phá gần như đồng thời nhiều mục tiêu kinh tế cùng các căn cứ kho tàng và nơi trú đậu tàu hải quân ta dọc ven biển từ Cảng Danh, Cửa Hội, Vinh, Bến Thủy, Lạch Trường đến Bãi Cháy. Đây là bước đi mở đầu trong âm mưu mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nhằm đánh vào hậu phương lớn của cách mạng miền Nam. Tuy nhiên, từ trước đó, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu đã sớm dự báo Mỹ sẽ sử dụng không quân đánh phá miền Bắc. Trên cơ sở nắm chắc âm mưu, thủ đoạn và hướng tiến công chủ yếu của đối phương, ta chủ động xây dựng thế trận phòng không nhân dân liên hoàn vững chắc. Trong thế trận ấy, hệ thống radar quan sát thông báo và báo động đảm nhiệm phát hiện sớm, kịp thời truyền tin về mục tiêu. Các đơn vị phòng không quốc gia được bố trí bảo vệ những khu vực trọng yếu. Lực lượng hải quân trực tiếp đánh trả máy bay địch, bảo vệ tàu, căn cứ và khu vực ven biển. Phòng không địa phương cùng dân quân tự vệ khép kín các hướng bay thấp, phối hợp đánh địch trên từng địa bàn. Từ ngoài khơi đến đất liền, từ mục tiêu trọng điểm đến các hướng bay thấp, hỏa lực của ta được bố trí thành nhiều tầng, nhiều lớp, đan xen và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh lớn hơn nhiều lần so với từng đơn vị chiến đấu độc lập. Bởi vậy, khi những tốp máy bay Mỹ đồng loạt tiến công, thế trận đã được chuẩn bị từ trước lập tức phát huy hiệu quả. Trong đó, lực lượng radar phát hiện mục tiêu từ xa, các đơn vị nhanh chóng chuyển trạng thái chiến đấu. Hỏa lực của hải quân, pháo phòng không và lực lượng tại chỗ liên tiếp đánh trả trên nhiều hướng. Máy bay Mỹ vừa tiếp cận mục tiêu đã gặp hỏa lực khi cơ động thoát ly vẫn tiếp tục bị đánh trả. Kết thúc trận đánh ngày 5 tháng 8 năm 1964, quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái máy bay, đập tan cuộc tập kích đường không đầu tiên của Đế quốc Mỹ. Chiến thắng ấy cho thấy nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến phòng không Việt Nam không nằm ở sự vượt trội về vũ khí, mà ở nghệ thuật tạo lập thế trận phòng không nhân dân. Chính sự chủ động về thế trận đã làm mất đi yếu tố bất ngờ, hạn chế ưu thế hỏa lực của đối phương và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả lực lượng chủ lực và lực lượng tại chỗ. Đó cũng là bài học tiếp tục được kế thừa phát triển trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc hôm nay.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
4: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
3: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
4: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
3: Khởi nghiệp Startup.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và 90 phút của chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Với hơn 3.260 km bờ biển cùng hệ thống đảo, vịnh và tài nguyên biển phong phú, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trong đó du lịch được xác định là một trong những ngành mũi nhọn. Làm thế nào để khai thác hiệu quả tiềm năng này, đưa du lịch biển trở thành động lực tăng trưởng mới gắn với phát triển bền vững? Đó là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới.
0: Quảng Ninh sẵn sàng thí điểm triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí từ năm học mới 2026-2027. Nội dung trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích về sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026, văn kiện thể hiện bước chuyển mình trong chiến lược an ninh của nước này.
0: Và bây giờ trước khi đến với các chuyên mục của chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay các đại biểu thảo luận tại tổ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu đánh giá đây là những quyết sách quan trọng tạo hành lang pháp lý để tăng kết nối vùng, phát triển hạ tầng, logistics và thu hút đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ cho rằng
2: với cái việc mà chúng ta có một số các thành phố mới và được áp dụng một loạt các cái cơ chế chính sách đặc biệt về kinh tế, về tài chính, về quy hoạch, về đất đai ấy, thì sẽ giúp cho các cái thành phố mới này có một cái dư địa và cũng như là khung pháp lý đột phá để có thể phát triển cao hơn với một cái khung pháp lý và một cái hệ thống pháp luật đang được sửa đổi một cách thông thoáng như vậy ấy, thì cái khâu thực thi là cái khâu quan trọng, sẽ là cái yếu tố quyết định để có thể thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng trong thời gian sắp tới.
0: Bộ Tài chính cho biết sẽ thí điểm chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công trong các kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm nay trước khi áp dụng chính thức từ tháng 10. Hệ thống chấm điểm được xây dựng theo quyết định của Thủ tướng nhằm công khai minh bạch kết quả